0: gis ngeen batay ku daanu ci teen dee ca teen ba, waaye gis ngeen ku daanu ci teen jënn cocc dara jotu ko. Gis ngeen kuñ fetal mu dee, waaye gis ngeen kuñ fetal dara jotu ko. Kon nit mën naa def nag sababu luy rey. Moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom diif ko gis te mën rey. Yàlla nee na wa innaa li wóor daal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun muxyi ñooy dundal ku dund wanu miitu ñooy reyit ku dee. Wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw. Wa naxnu alwaarisuun narisul arda wa man aleyha wa ilayna yurjaun. Yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee, ku dee nag say mbokk donn sa alal. Ku dee say mbokk donn sa alal, sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam donn alalam. Ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jalla jalaluhu wa azza kamal. Suñu étage yeeg, suñu oto yeeg, suñu kër yeeg, suñu semis yeeg, suñu dàll yeeg, machine ñaw yeeg, lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk. Yàlla tabaraka wa taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. Donn gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun donn gi ñuy donn, ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ja, waaye jàlla jalaaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw. Lu lay tekki yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm, ndax wala ada alim naa xam nañu al mustaqdamina ñu njëkk a dee minkum ci yéen. Allahu akbar. Ñu njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp. Wala ada alim naa ti wóor na leen ne xam nañu al mustaaxirina ñooy mujj a dee. Ñu ñëpp yàlla xam na leen. Ibnu Abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam wal mustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi al qiyaamati. ba demee ci tabari yi nee na film boobu Ibnu Abbas def moom moom la tànn, ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat, waaye moom nee na boobu la tànn. ba demee ca téere bi ñu wax al bahr benn tafsir la jukki juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn, foofa la waxi suñu maam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bal na. Mujahidit nee na benn sëriñ la nee na al mustaqdamun mooy al umamu sabiqa wal mustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai sallam. nee na ñu jiitu woon ñooy xeetu jiitu ya, ñu ngi jë ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu baree bari, waaye fi mu gën a jàpp daal te tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. fii bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu dana leen xam. bu doon aadama doon wax lu lay wax dana leen xam, waaye yàlla daf ne walaqad alimna al mustaqdamina minkum walaqad alimna al mustaqirin. xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee, ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. yàlla moom du jëfandiku fi walaqad alamu danaa xam, day wax ne xam na na xam na ko ba noppi. wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. ñu njëkk a faatu duñu mujj a faatu, ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale. ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc, pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen, def tànki neen, duñ sol mbaxana, duñ ñu lalal ay tapi, duñ ñu lalal ay sajaada, amul ay sées. loolu sax war ngeen koo gëm, ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées. mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak majj. man mosumaa gis ku yóbbaale ak majj, mosumaa gis ku yóbbaale sées. li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal, te juróom-ñaari matri percal googu Ibou Sakho yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom de xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf. moom ko moom a jàngale la tabarkàll yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla mu ne nag yëpp daat ñuy tàmbalee atte, ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la li muy def xam na ko, lenn ne fa muy tege xam na ko, alim ko xam la ba ni muy doxale mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettalee ci ñu digënté iblis ak adam alquran sar bo dem buñ ko netti won bo démé ñaar ak ñatt fekk yalla netti wañiko muy digënté shaytané ak insaan fi da fi woné bu baax lamb ja nga xamné fa la shaytané gembo ak lamb ja nga xamné fa la insaan gembo ñom ñaar biñu gembo dañu wara bëré ci jenn lamb ji ñuy wax aduna yalla nak néna yeen ku ñëw def ak dem sa war dama dama fi ne ci benn marché lañu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw def ak dem sa war kon nag ñun amuñu sañ sañu def defet te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya muy góol bi daraja ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mutasawwif foofu dañuy wax ne foog nga mën a dirigler al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defet dem sa war yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak jemboo walaqad xalaqnaa dund nañu al insaana nit ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fuñ jóge mu ne min xamain ci ban boo xam ne masnuunin bu ñu lakkale ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka wa taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci lamb jooju la gemboo walaqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsala boo ko fëggee dangay dégg sawt isaa muqira naka noonu min xamain ban boobu nag ñu ngi jóge min xamain ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiku alhamdulillah suñu borom tabaraka wa taala wan nañu lamb bi nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsaalin min xamain masnuun wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi nga ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan jinne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëb day jiital jinne door caateg insaan wa maa xalaqtu l jinna wal insa jinne moo mag insaan te ku la mag ëppalee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee ku làqwul ci ginnaaw yàlla mu mag la aaudu billahi min shaytaan rajim kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fu ñu ko bind mu ne min naari samuum ci naaru samuum naaru samoom mooy sawara woo xam ne samoom yi na ci doomu aadama muy bën bën yi na ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar suy lakk nit fuufu la sawara yu dugg sawara waawa bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génne bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk kon nag dégg ngeen fuufu la seytaane gemboo min naari samoom kee gemboo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri lamb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu muy tuddee baax na ñoom ñaar ñoo séq. Yàlla nag insaan la faal, te it mooy arbitre combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaani moo bari doole. yàlla nee na seytaani inna kayda seytaani kaana daifa, seytaani bariwul doole. pexem seytaani bariwul doole, pexem jigéen moo bari doole. waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bari doole. da ngay gis ci fubalkat yi ku ñu bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ, nga si muy defaraat aw dàll. te fekk na dàll wa difu ko moom la tànkam dëng. waaye gis nga doomu aadama yi ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaan, lu dalwaay rek ñu ne ko muñal, lu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. loolu benn làqatukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyi loo xel. kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun al jaan min xablu min naari sa moom. ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. yàlla mu ne wa fàttalikul iscara ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp, malaaka yépp la yàlla dajale. dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef, bind naa ko ba noppi. min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. ban boobu nag min xamain mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne masnuunin bu forox la, bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul. malaaka ne ko waaw. muy la fa isa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadil ma wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim laa sujuudu ibaada. moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. ba mu ko defee daa ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka ya sujuud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëral kulluhum. ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokkuñu. léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg, waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey, waaye nii ko waxee nit ñi ci dégg ne kenn dësu. loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo. waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel nee na kon nag ñëpp su jóg mu ne illaa iblisa illaa iblisa ba mu des ku ñu fàllas ka. iblis du turu iblis waaye al mublifu mooy ku ku tus. olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëppi jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko. ñu ne ko yow da ngaa ku tus. yow ma xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat, seeni woor mat, seen yépp mat, waaye ci adduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi, di leen jëw, di leen pas, di leen def lu nekk ba ñu dikkee yow ma xiyaam nit ñi siddoo seeni yiw ñu dem ak loxoy neen. loola mooy ku ku tus. salawatullahi wa salaamu alayhi mas na koo laaj saxaaba yi ndax xam ngeen al muflis. iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo kutus illaa iblisa. waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illaa iblis yow li ngay dégg ci siira bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaakay la bokk. Ulama yi ne la déedéet al istisna munqati'un, istisna bi nekkul muttasil, dafa nekk munqati', dafa daggatoo. Istisna bu daggatoo bukkutek istisna bu jokkaloo. Ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis ci ñoom lay bokk, waaye bu daggatoo iblis bukku ca, ndax iblis moom xalqun axar gayru almalaika. Ba deme ci alxasan albasri dafay wax ne wallahi ma kaana iblis min almalaika ta tarfata ay, mu ne gin naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka. Waaw, mu ne iblis moom gin ci yàlla musta nekk malaaka. Ba deme ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadouni moo ko liggéey, mu tudde ko am nubuwatu wal anbiya, ci xetum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom ñett boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis, ndax ci malaakay la bokk wala iblis bokkul ci malaakay. Xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci sawara ni ma ko waxee léegi, malaayka ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer, ci ñu bind ci leen sawara bokkut ak ki ñu bind ci leer, kon iblis bokkul ci malaakay. Beneen lay bi malaaka yi la yasuna allah ma amaruhum, duñu may yàlla. Iblis fi aba wa asa, may na yàlla bañ na. Kon fa laysa huwa min almalaikati bi yaqin, li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi. Aba bañ na an yakuna ci mu bokk maa saajidina, ñi nga xam ne ñooy sujood, sujood bi yàlla tabaraka wa taala santaane. Iblis kon bañ na, bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbe ak it xam ne am na wujj bés naka tey, moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir. Gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi, mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw, ñoom far la ñoo sujootal kii. Maanaam loolu benn keneen la goo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo, waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir. Ñaari kooku mooy gën a am keñaan mbooloo ma ci boppam, ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jëriñ mbooloo ma, ñaare du moom moo koy def. Iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi, yemul ca mbooloo ma, mbooloo mu yëpp wal bëccëku di ko sujjootal moom, ah mu ne kii nag moom du sujjoot, daal di lànk laanatullaahi alayhi daal di taxaw fële. Yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis, maa laka yow li la jot allaa takuuna, ba nga bañ a bokk maa saajidina, ànd ak ñuy sujjoot. Suñu borom ko bëri yërmande la, fii bu iblis ne moom daf maa rëcc, mën naa mu baal ko, dangaa juum mën naa mu baal ko, waaye déglu yoon rek iblis. Xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li asjuda, di ñàkk fayda bay sujjootal li basharin, ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu, yaa ngi ko bind min solsaalin, ci ban bu am kaddu, min xamain masnuun, ci ban bu funux. Loolu la wax. Nee na moom daal fullaanag faydaam weesu na mu sujjootal ay ban, te boroom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi. Waaw, borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi. Su boobaa bu dul sujjootal ban bi, du gis ne ban bi yoo sujjootal, waaye borom ban bi ko sant yoo sujjootalal ban bi. Loolu la war na gis moom iblis. Malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee, santaanal yàlla la ñuy gis ca la ñuy def, waaye duñ ko gis ci kii. Te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo. Gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër, waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom, ne la dee ko defal lii ak lii. Bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal, bis boo ko defee weer ca ngay yem. Waaye yow ko góor ki booy sëyee ku jigéen, li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal, du ngeen sëy weer. Waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal, du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka wa taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne fi la cheytaane jaar ak suñu mën aadama. mom dal neena lam akun nikum li asjuda li basharin jisujotal mbindef mo xamne khalaqtuhu yank bind min salsalin ci ban bo xamne bi da fay kelen kelen gi boko fegge min hamain masnun ci ban bo xamne dafa lak ba sopp lool la wax qala sunu borom ne ko fakhruj fakhruj dalal di genn minha ci aljanna ji wala minha ci asman fi fi ngeen koy wax fa innaka yaw iblis rajim kuñu dak nga ci yermande yalla ñu ne ko yalla faye bam ne ko defal ma lank mu ne ko acc yalla nak ñaar yi rek la defal ak bul def def na woon suñu mam adama bul def iblis mu ne ko defal suñu mam adama def na ko bul def moy bul lek ci garab bi iblis def na ko defal moy su jotal moko yi fi nek affaire bi bu mu wal ba ci ko ci aduna si fi nek bul def mu gëna jafé defal defal xawna yomb waye bul def dafa jafé bima amna fi nek suñu kilifa yu bax yi buñu ne kay len def ñun ñepp dañuy sawar ci def comme ñoo len ci toll bi ak yëm ni ko yoy waye buñu ne bu len def da fay diis ci ñun bu len def bopum neen jigen ñu mënu ko jëg bu len def bopum neen jigen ñu mënu ko jëg amul na mel bal ci ëpp bop bu len def bopum neen mom jigen ñu mënu ko jëg ndax bu ñu def dafa jafé def len nak mom dafa yomb legi ñaar yoyu yu am solo la ci walu diglek suñu borom ndax na woon suñu mam adama فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره لك لن تي تول بي لولن نير تي بولن جيغي غرام كي واي لغي غيس نكو تبارك الله نيت ني ني نخري تري سنام ادم كون بي ابليس لانكي يالا نكو فخرج منها فانك رجيم رجيم موي كو خامني كولوسين يين لو خير rajama moy sanni ni ko xer arajimu moy kuñ sambi xer mom iblis xam ngeen ne fi nek bu ñewoon fi ñu jakarlo mom man mi ak yeen ñooñu woor na ne tam dal ay xer lool moy rajim wa inna tanalimu wa nawat moy alayka wattina ci yow allahna rabbum yalla ila yamidini ba bis bej yalla ne ko rabbuna la wa inna alayka la'nati ila yawmil jazaa wal 'uquba bu bis ba ñewé fi ba boba rabbum yalla day nek ci iblis waye mbokk yi bu ñu démé ci kanam tuti ngeen gis né shaytané rabb moomu ko yalla rabb ñun ñepp dana fexé ba ko ñu ribis la ci rabb momé ba nga am ci sa walu day sëkk bu ñu démé ci aya fan wér ak juroom ñent da ngeen ko gis ñu ngi ci suratul hijr aya fan wér ak juroom wa inna alayka nek na ci yow allahnata rabbum yalla ma ba kañ ila yemi diine ba bisu fayante ba muy bis bi nga xamni ci yalla fay kenn ku nek say borom motax yalla bis bi la ne mom xawma ban bis de way bu mom moko mom maliki yemi diin xala iblis dadi ñaan iblis mu dadi ñaan rabbi ya sama borom yalla mi ko gentuma lankete lay ñaan mu deg ko ñaar loxam ne ko rabbi ya sama borom fa anzirni nangi lay ñaan nga may ma fa lu gudd ban di may fa anzirni nga yeexena amhilni wa akhirni ila yawmi yub'athuna ba ba ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu reuy daf na yalla nangi lay ñaan nga may ma fa lu gudd ma nekk fi ba ngay dekkal nit ñi imam qurtubi
1: للذين اتقوا نراغال يالا نيوم نيلن ماذا انزل ربكم لو سين بروم واتي قالو ني خيرا لو باخ لول فيسكو يو لول نيكو نيب باخ سي نيت ني تاي باخ نيوم الله غيسغا بيغا تولاي سي اي نيار فك نينت باني لاجي مستكبرون لو يالا واتي قالو داني ني اساطير الاولين اه اي ليف رك لا يالا واتي دي واي ني بين لاجي قالو نيوم داني ني خيرا lu bax la yalla wacc ci doom adama wax nañu dëgg. Alquran lu baax la ci doomu aadama, bu ñëwutoon doomu aadama du xam fi muy jaar. Mboolem koo fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaak njumbala yooyu ci alquran la tibbe, mbaa mu tibbe ci ku tibbe ci alquran. Alquran moo yee nit ñi ñu tibb ba tibbal ñi nga xam ne nekkuñ ci alquran sax, waaye li ñu tibb fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe. Ndax xam-xam yépp dajo woon na ca Espagne. Ba nga xamee ne l'islam nga nekk foofa di fa tàmbalee def ay ab capitalam, wala boog di fa tàmbalee woote, xam-xam ya dem fa, ulama yi dem fa, lañ ñu baree bari tàmbalee sottandiku nag xam-xami l'islam, sottandiku xam-xami alquran, walbatiko tibbe ci ñu tibbe ci alquran. Léegi lañu dem ba gaayu tabarkàlla loo wax ñu ne yàllaa ko dogal ak nañ muñ ba far gaayu raw leen rek, waaye ñoo fi rawoon. Xaaloo ñu ne xayran lillazi na ñal na ñi nga xam ne nag ahsanu def nañu lu rafet fi haasi dunia ci kër gu jege gi, ñooñu daañu am xasanatu lu rafet, ku def lu rafet am lu rafet. Li haulaahi almuhsinin mukafaa fi dunia bi ihsanihi, ku def lu rafet am lu rafet. Araba nee na inna aljamila wa in taala alzamanu bihi falaysa yaxsuduhu illa liman saraa, nee na lu rafet ku ko jikku nekk yaa koy góob lu yàgg-yàgg. Mën ngaa ji lu rafet fii ci Dakar dem ba ndar nga góob ko fa, mën ngaa ji lu rafet ndar ñëw ba Dakar nga góob ko fi, mën nga ko jëe fii dem ba Amérique nga góob ko fa. Lu rafet moom kenn du ko góob lu dul ki ko def. Innal jamila wa in taala alzamanu bihi falaysa yaxsuduhu illa liman saraa, mu ne kon lillazina ahsanu fiha si dunia hasana, wala daarul aaxirati la ñuy am alaaxira xayrun mooy gënati li ñu am adduna. Wala daarul aaxirati, giñ naa ne la ñuy am alaaxira xayrun moo gën li ñuy am adduna. Wala ni'ma baax na daarul muttaqina, kërug ñu ragal yàlla, yàlla nañ fa dugg. Kërug ñu ragal yàlla mooy aljanna. Waxoon naa léegi kërug ñi réeréelu mooy sawara, waaye kërug ñu ragal yàlla mooy aljanna. Aljanna neex na neex goo xam ne gii yàllaa ngi ñuy tàmbalee junju ca la nga xam ne moo fa nekk. Jannatu adnin aljanna yi adn yadxulunaha, danañ ko dugg. Bu ñu fa duggee tajri, dana daw min taxtiha, coron nga al anhaaru dex ya. Tey lenn rek la ci tudd muy dex yi, lenn rek la yàlla tudd tey ci aljanna fii muy dex yi. Dexuk soow, dexuk lem, dexuk ndox ak dexuk sàngara su bukkutak suñ sàngara si. Dex yooyu nag mbokk yi, xoolal tey ku yàlla mayoon fii robinet lem, wala mu may la robinet soow. Ndax fi nekk boo fi amoon soow di jaay it, dangay am looy def ca soow ma ba noppi di jaay, di wàññ la nga ca def nu mu toll ak la nga ca amee nu mu toll ngir bénéfice. Waaye bu la yàlla mayoon sa kër tey nga am robinet soow boo xam ne boo ubbee soow doo mu lay xel, nga xam ne tabarkàlla ndaw ku ndaay di ñëw rang la, ngay natt di jaay, dama ne dëkk bi xam naa ne mën nga fee ki de, waaye boo fi yàggee tut danga fi am xaalis boo xam ne tabarkàlla dina bari lool. Waxuma laa boo ca boole nag dexuk lem, lem gi nga xam ne nit ñi dañuy dem ci bitim ci biti di ko fa jënd di indi ci biti dëkk ba, yow nga far am robinet ci sa biir, tabarkàlla yooyu teraanga bu yemoon xiyaamee moom la nit ñi am. Dangay am dexuk, dangay am robinet lem, wala dexuk lem, dexuk soow, dexuk sàngara, wala dexuk ndox. Te sàngar soosa nag bokkutak suñu sàngar fii nga xam ne ku ko naan tabarkàlla mën ngaa feebar, mën ngaa gàññi ndax saful sucre. Tabarkàlla te it day yàq ay jikko yépp lay def tabarkàlla. Amma sële nag moom xitaamuhu misk la ca suñu borom tabaraka wa taala wax. Ñee dugg aljanna nag lahum, am nañu fii ha ci biir aljanna jamaa yashaauna, lépp loo xam ne neex na leen diñ bëgg ko am. Kazalika nii ma leen faye yàlla nee na yajzillahu la yàllay faye almuttaqina, ñi ragal yàlla, yàlla nañ ci yàlla boole. Muttaqoon ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne rek bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñuy def, bu yàlla ne bàyyi leen rek nga séen leen ñu bàyyi. Tabarakallah, bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñu tàmbalee def, bu yàlla ne bàyyi leen nga séen leen ñu tàmbalee bàyyi. Muy wa saabixuuna saabixuuna. Góor gi bu saaxoo ñu ma doon junj léegi tabarakallah nee na bu yàlla ne def leen mi ngi mel ni ñu ne daw leen. Mu ne bu yàlla ne daw leen bu la kenn njëkk a samp saw xel, ku ma noonu jàngale la. Mu ne ndax boo sampee saw xel, bu dee lu ñuy daw ngir am ko, boo ko siinee boo yokkee saw xel ku am nga am. Mu ne bu dee luy dàqe, boo siinee gaynde muy ñëw, boo sampee saw xel ku raw nga raw. Mooy mu taxoon yi comme ñoom ñooy as saabixuuna saabixuuna. allazina ñom ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dalen di faat len di ray al malaikatu malaikati tayyibin ñi way tay ñele day balen malaika yu ray ñom zalimi anfusihim lañu won moy aya ñu romb legi ci aya ñaar fuk juroom ñet zalimi anfusihim malaika yalla len di ray fekk len ñi ngi toy sen bop ñi nak bi len malaika yi ray ñom tayyibin ñanga tay te aljanna kenn du fu dugg te bokko ci tayyibin yi motax dama adama dana nek fi neysan di beug genn aduna ciir mu ni yalla yalla tambule ko raxas fi ndax mu bok ci tayyibuna tayyibuna moy ku ñew yowmal khiyam bi qalbin salim qalbu set qol bo xane reey neeku ci soxor neeku ci pukere wu neeku ci titer neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci kat neeku ci yoy yeb neekul ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bok ci tayyibuna su fekke nak yoyu dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujjuk dundam bu ko yalla tambale raxas tabarakallah te ko sukuram su metti lol bu sété am sens bu sétul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba da di koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti ñu wax yu ñu wax boldé bu sété mu sant yalla bu sétul buñu dékké bu yek sirat ñu topati ko bu sétul nak ba sétul ñu duggal ko jahannama nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen baal ma ci baat yoyu tabarakallah wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu sété nak yalla nak door leena yobbu nak ci aljanna nak ne tibtum fadkhuluha legi set ngeen duggulen waaw mbok yi tay su ben talib ñewon sa buntu keur yor ben bol bol bi taqasuf lal mu dane lar bi laran nga ne ko am yalla jox la mu ñew nga tibbu ciep jëmele ci bol bi gis mu tak li ngay def moy da ngay delo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga nga juk tewoyof raxasal ko sa bop do ko ca defal ciep moy ndab lu situt la yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndab lu situt du ca def fi ne bo beugé xewul yalla rek da ngay raxas xol bi bu xol bi fiixé rek nga tambali am xewul yalla waye bo soxare ka ñaan nay xiss bari titer yalla dula jox ay xewul mukk bu ko defé fo gën tabarakallah ñaan waajaangi ni amul dara waye da bari titer tu ko defé titer bobu nak la waaji yokki li nga xamne nak moy ay xewulam day son lool tabarakallah yalla neena kon ñi nga xamne malaaka yi dañ leen di fa tayyibina yaquluna malaaka ya na len salaamun aleekum yindi am ngeen jam salaamun aleekum udkhulul jannata duggulen al janna bima kuntum ta'maluna ci sababu la ngeen doon jëf ci aduna jallan ci bokk udkhulul jannata bima kuntum ta'malun al-akhirah ken du nuyo assalamu alaykum aduna si fi la ñuy nuyo he assalamu alaykum ndax so ci boole alif gi ak lam gi wax assalamu moy yal na nga am jam wala yal na ngeen am jam waye yowmal khiyam ku dugg al janna legi sa jam jarotu ñu lay ñaanal jam ndax dooto am ay mukk lolu tax al-akhirah do deg kuy gis morom jene ko assalamu alaykum dedet ndax dootu ñu ñaanalante jam waaw ndax ku bax ku ñi wax mam borom tuba radiyallahu anhu dañ ko ma sa laaj laaj bob ci fa mujjé moy fi dañu ne ko waaw yoo de dañu gis nga bëgg lool salawatu alayhi wa alihi mu ne waaw ñu ne ko waaw ndax yoonentu bobu amna lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne yoonentu bobu l'islam ko gën ndax mo bu ko gënuton du ko jaral muy laxas ndigam di ci xex ñu ne ko jerejeuf mbacke l'islam mom ndax amna lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne lek ndax ku lekul do mëna taxawal diine ñu ne ko waaw lek mom ndax amna lu ko gën mu ne waaw wir ndax ku wir du tala lek ñu ne ko wir mom ndax amna lu ko gën mu ne waaw jam ndax ku amul jam do tala lek lo wir wir ñu ne ko ndax jam amna lu ko gën mu ne nak jam mom xamul lu ko gën aduna xamul lu ko gën alakhir motax bu dem ba yamana xiyam legi bañu ne ben bañu ne salamun alaykum dut len waxati yal na ngeen am jam dañ la wax rek am ngeen jam salamun alaykum am ngeen jam udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna yalla nak dal di delu wat ca ñinga xamni ñom lañ wax legi muy mushriku na ya ñu don reey reey lo mustakbiru na yoy mu ne ñoñe hal yansuruna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaruñu illa an ta'tiyahum ludul mudikal len al malaikatu malaika aw ya'tiya wala mudik amru rabbika sambirum borom kadhalika ni ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won ni nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reereelu dal ñalen jitu won non dong lañ doon reereelu rek balalen dal dal len di reereelu rek balalen dal dal len wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len

0: dafa haramal ci bopam togn aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalimu bu len toñanté yépp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala néna ko yow ya togn sa bop ci loli ndax yey metti ci nit aka jafé bu dé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natula bu ko yalla ay tek ngir yégué ko bu dé lu metti la té waji moy yalla di mugulum yalla mu ko waji tek mu ko yalla tek ngir bëgg mu mutu budul ñaar yoy yep nak lu dal nit ci lu nek nako woor ne mom mo togn bopam ndax yeek ci garab tok ci ciar diko gajj bu ciar ba daano yak momay am da nga dam lolum mom moy togn gi dom adamay togn sen bop wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way kanu dañu nekkon anfusuhum yaslimuna togn sen bop fa azabuhum mudal len sayiatu ma amilu nyaawteefu lañu don jef wa haqa bihim muyay ci ñom wala mu wacc ci ñom ma kanu bihi la nga xamne mom lañu nekkon yastazihuna don ko retan la nga xamne lañu don retan ahata wa nazala bihim jazaa'u istizaa'ihim wa huwa al'azabu al'alim fi darakatil jahim moy liñu don retan ñu nan len dana am ñu def ko ay kaf lola mo ñew ñukoy agne tay dañu ma sa wax abu lahab ne ko zaqum zaqum nak day tek ci arab bo bolé ci rek so di lek mu dem bolé ci rek so nan kay len ñu zaqum waye bu démé sawara yalla ne ko da nga xamni deug deug lañuy wax fofu moy zaqum wa qala wa allazina ashraku yey bokale di bokale ba nopi ñu wax lañu ne law sha allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mom min shay'in ci dara ba demé ci tafsir buñ wax zilal alquran jukki fuk ak ñent xatum ñaar fuk juroom ben fuk ak ben té sayyid qutub bind ko day wax né li day jëneen wax la ju bess jo xamné illay mushrikuna billahi ñokoy jéema wax ci walu lenn lu ñuy rek né mbalu ñuy teural bëkko tek ci mashiatullah ne li ñuy def bu neexatun yalla duñu ko def tey yalla ni ci alquran mom yalla bëggul kuy bokalé wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula dina ñew ci kanam ñom ñu bëgg ne dañuy bokalé ba nopi te bokalé gi da neex yalla yalla bëgg ñuy bokalé ne su ko neexatun duñu bokalé mu di wax jo xane boko deglo ci biti da nga na waaw waye lañ ci jublu ñom ci bir moy yalla len sante bokale ga moy len bokale len fekk na dedet ñom ño wax rek ne allazina ashraku ñay bokale law sha allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mom min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def wala harramna min dunihi duñu aramal lu yalla aramal lu min shay'in ci dara kazalika fa'ala ni ñu def la defon allazina min qablihim ñi len jitu fa hal ala ar-rasuli mun do xwar nabiy yunus illa al-balagh al-mubin ludul jazal bujar kon mbok yi nga xamne yene don top tafsir bi aksi nañ ci aya fanwer ak jurom ci suratu an-nahl ñu tap suñu baram fofu di ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen yoon ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb nako te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi andri top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu tay deg tabarakallahu lenn ci ay mankite ak li demé ni ko yoyu yalla yalla defal ñu deg ak top ñi nga xamé né moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamne ñun la natto ñu tok fi di lañ ko jëma jotté ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi mars jëmé ak itam suñu mbokk soxna degen tabarakallahu soxna gagne sirigey tabarakallah ci walu xarale rek yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñalla jappale te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: allah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi deglu ci dakar ci 88.9 ak ci kess ci 90.6 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jëlsu nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala.

0: ci tafsiru quran bi ñu leen defal aljuma jëk ci waxtu bi ñewon ak yeen ci suratul nahl ba ak ci aya fanwer ak juroom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kadhalika fa'ala alladhina min qablihim sahala 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin wara doore tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ngi kon ñuy go xamne tabaaraku ta'ala mi ngi koy wéy di netti tiraanga yi mu siq ak doom aadama ak yi mu ko defal ak si ko doom aadama war a féete yooyu yépp nekk yoo xam ne alquran la ci addu di ko wone fi dars bi weesu def ne fahal ala rasul rusuli illa albalaghu almubin ndax yonent dara war na ko lu dul jottali tont bi mooy déedéet yonent moom dara wóor ko lu dul jottali jëf ja ak ñàkk jaay jëf ma ngay aju ca ña nga xam ne ñoom la yonent ba di wax ak di leen woo suñ jëfee ñooy añe suñ jëfewut coono dugg leen waaye yonent moom jottali rek moo ko war du yor aw yet nag tëpp nit ñi naan dóor leen naan fokk ngeen jëfe yàlla nee na walaqad ba'athna yéen nee nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent kaay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yónnee na la yonent yónnee na xeet ñu wax yahud yónnee na xeet ñu wax nasaraan yónnee na yeneen xeet arab ak ku dul arab ak yépp mu yónni benn yonent boo xam ne bii nag ila kaafatin naasi ñépp ko bokk ci ñépp lañ ko yónni yeneen ci jëkk yaa alayhi salaatu wa salaam ku nekk fañ la yónni dëkk bañ la yónni waaye salawaatu wa salaamu alayhi dañ koy yónni ila kaafatin naasi alquran àdduna ci bataay yi yónni boobu ñu ko yónni nag ci nit ñépp bokk na ci kéemtaani jamono fi nekk àdduna ci yépp benn dëkk rek la ni nga daan nekk ci dëkk sax xibaar bi ne ci dëkk bi te duñ ko xam léegi àdduna booloo na booloo boo xam ne gii xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewe fi waa bitim réew njëkkalekoo yëpp loolu di tekki ñu sinoo yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi ni mu dajalooxee ak ni mu daje walaqad ba'athna yónni nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent ba yonente bi ñëwee ci xeet woowee la muy wax mooy an moo di ubudullaha wéetal leen yàlla ubudullaha jaamu leen yàlla cib wéetal wajjatani bu taaxuut te ngeen moytandiku lépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm taaxuut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jaamu tab yàlla moo xam xiram la moo xam leneen lu mën a doon loola mooy taaxuut des na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf lu mel ni cheytaane ci boppam taaxuut la lu mel ni kuy tëral àkkete lu suñu borom tabaraka taala taaxuut la lu mel ni ku ca nangoo dem taaxuut nga lu mel ni koo xam ne ki dañu lay jaamu ngay nangu méruloo ca taaxuut nga yow ci lay jaamu taaxuut la kon taaxuut yàlla tabaraka taala def na neen ko wet dor màggam fa may yakfur bi taaxuuti wa yu'min billah kon yàlla yónni yonent yi alayhi salaatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko waaye wajjitani bu taaxuut te ngeen moytandiku di jaamu taaxuut yonent yi nag bu ñu masaan ñëw fa minhum am na ca ni seen nit ña man hada allahu koo xam ne yàlla da koy jubal wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalaala yey na ci moom wala wàcc na ci moom ab dalaalatu sànkute fa minhum am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hada allah te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko bu diglee mu def bu teree mu bàyyi kooka hada allah wa minhum man xaqad alayhi dalaala am na ci ñoom ñoo xam ne sànkute moo yey ci ñoom fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci allah waaye du dalaalatu ñëwee wéeruñ ko kenn xaqad alayhi dalaala muy cànkute gi wii kenn wéerowu ko boo déggee ni aay ji waxee man hadallah moy yalla ko jubal ku jub yalla la jubal muni fi nak waman wa minhum man haqqad alayhi dalala modi kon yalla may nak katanu u'budullah waye may nak katanu ijtani bu taghut yimu santane yeb bu ci nek suñu borom tabaaraku ta'ala may nak katan bo beugé def ibada yalla may nak katanu def ko bo beugé ijtinabu taghut yalla may nak katanu def ko bis bo fi baye allah nak jam day top taghut ba nopi nak yalla ma ci xir su boba nak do am lay ba demé ci dal alquran djukki fuk ak ñent khatum juroom ben fuk ak ben sayyid qutb radiyallahu anhu bimu koy firi ne wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu allah wa tanibu taghut min fa hadha amruhu wa hadhihi iradatuhu li ibadati فقد شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدى والضلال وأن يدع لهم مشيئة الاختيار نانا بيالا وخير يبلناك ببخير يوننت بيوخ أعبد الله وتنب الطاغوت نانا يالا يوموين نجلم يوموين نميلم كأي جامم mu xir ko mom suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal mbinde fi ñu mëna waajal ñub waye mëna waajal safaanu ñub waye nak mu tegal leen mashi'atul ikhtiyar moy coobale tan la gis ko tan ndeng jaacca waye gis ko tan ñub jaarci ci tan ñub jaarci yalla ko may kattu jaarci ñub ci tan ndeng jaacca yalla ko may kattu ndeng waye katan gim ko may nak taxaw mu ne ko del deung dede def na ko bul deung yalla nak neena fasiru na ngeen tukki na ngeen dox fil ardi ci suuf si fanzuru ngeen xol bu baax kayfa kana naka la mujjé aakhibatul mukazzibina naka la nekké aakhibatul mukazzibina mujjante lu ñu leen yedd yalla yalla neena so mëna reyé di jëlal sey bagage nga tukki na seen ñi ma dañu yedd di ana ñi tay ak ñu mëna ngol ana ñu tay akhibatu mukazzibin mukazzibuna ñu di jangal nit ñi nga xamne xam nañu dara jamono ndax mukazzibuna bo jere ko melni fir'aun su nekk ni boy wax ni sax bané ko fir'aun nga mu dañu bëgg jël yaa waye soy wax ni bané ko yow day musa nga mu dëkk su nekk bonni nit sharif nga ndax fatu yunus bi nga salawatu alayhi wa alihi mudde waye ci ko ne won fatu abu lahab nga tabarakallah batay mukazzibuna so doxé gis nga xamni fi ay mukazzibuna fi dekon fi ñu ngul yalla fi dekon da nga xam seen ngir bu de ci yi nga xamni ño doonon ña doon dekk ndok salawatu alayhi wa alihi ni quraysh moy ñu leen siru ya ma'shara quraysh fi aknafil ard فمنصروا ما حل بالأمم المكذبين لعلكم تعتبرون يالا نعم إن تحرف بوخرون بوخرون لو بغ بغ بغ بغ على هداهم كسين جب بتاخ نجب إن تحرف على هداهم لو بغ بغ نجب فإن الله يالا لا يهدي بجبل من يضلكم الشيطان بنغسانكو يالا بجبل من يضلكم الشيطان بنغسانكو مويو عليه الصلاة والسلام dafa am ci njub lo ci yor ak li ci yalla yor li nga ci yor man nga ko defal nit li ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila sirati mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in tahrif ala hudahum gogu lo xer xer ci ni bëgg ni njub ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nak mom yalla ko te moy warati nit ci deg la bayyi lu bon nek ci lu bax lolou mom neena ko mom man nga ko wa ma lahum amuñu nak min nasirin ci kenn ku len di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jall musul wa aqsamu ñu jin billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñu ni billahi ñu daal di jin ci yalla jahda aymanihim sen dejj dejj ngin ngin lu deugar ngin lu deugar ana lan la ngin ñu ne la yab'athu llahu yalla du dekkal man yamutu ku de nonoy ngin bi ñu yab yalla ginn nañu neena ñu yalla du dekkal ku de allahu akbar min la la yab'athu Allah man yamut min ci djiblu moy ñek gem becc waye kuy bay gerte ku nek war nga gem becc kuy bay ñebbe ku nek war nga gem becc kuy bay bisab war nga gem becc manam dal kuy bay ku ne war nga gem becc so jappel nak yow da nga am wute go wute gerte ah lolu mom su boba moy sam xela gatt waye gerte ñi nga xamne day faatu nga tej ko tagale ko ay xottam bay ngoñ na ci tol ya ma fas ñu lek ko nga fa kemb bobu duggal ci biir suuf kemb ba ndox tek ko fa toyal ko bam gadef ba mëna to ko ñuy mu indi waat geneen ngoñ gu ndaw ngoñ ñewaat xott ñewaat mu nekkat ak gerte ah nit ñi dañoo reer kon su boba waye ku doon gëm li da nga gëm dekk wa ñoom neenañ la yab'athu Allah yalla di dekkal may yamutu ku de yalla ne bala aha kay baña dekkal kep ku de dana ko dekkal bala aha kay kep ku de lepp lu de suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko dekkal man ci suratul nahl aya fanyer ak juroom ñet bala aha kay aha kay moy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko dedet wala mu laaj ñu ne ko aha kay bala aha kay baña dekkal ku de lolu kay wa'dan digle bu yalla digle alayhi ti mom haqqan bu nek deug walakin akthara an-nas wa'il ep ci nit ñi la ya'lamuna xamu ñu yalla dekkale walakin akthara an-nas wa'il ep ci nit ñi la ya'lamuna xamu ñu yalla dekkale لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث والنشور يالا كودي دا نكو ديكال نيو نييب نيوي دي واي نيو نييب لاي ديكال سبحانه وتعالى لوتاخ نيو ديكال لي بين لهم غير مليرال لين الذي لاغا خامني يختلفون في بي كلام دون ووت دا نيو ديكال لي دون ووت تي ادنا سي ني نان لي واي دغ ني نان لي دغ ني نان في لنج كو ورا جار ني نان وري سوكو فا جار لان نان لاكو ني واخكو lal lañu lay dekkal ngir mu leral lañu lolu ñu nek ndax fi ne lu way joge ñu lu deug lu way def ñu la am na ci sañ sañ legi nak ana deug yi yalla na bu ngeen dekké xam ko bu ngeen dekké xam ko lo def rek ñi ni deug la ñi ni du deug yalla na bu ngeen dekké xam ko li ñu bayina la mu legi yahtalifuna fi wa li ya'lama ajid muhammum yalla allazina kafaru ñu weddi wa li ya'lama wala bok mu xam allazina kafaru niyad yalla ñoom ci seen bop ñu xam annahum ne kanu nekkon nañ ci aduna kazibina bi yedd kat wala di wax kat lu dul deug manam bu ma xiyane bu ñu dekkale nit ñi ñu ne di won yalla ci li ñuy dara wax ni ah nekk ñun ñu nekkutun ci deug loolu gaay wax naan mum ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun ma dafa am ñun bu ñu dekkale na xiyam dañan waaw ku ñu yé ci suñu nelaw yi ñen ñen la ñu may la yalla waxon ñu na ha ndikati ñu ci wax ñu dëgg amna ci doom adam ñoo xamne lu fek dekk ci gogu amul duñu gëm ñu nekk sagante guñu mëna nekk loolu ñen di wax loolu diñu ko gëm yalla neena bu ngeen gisee ma ngi dekkal ñaar la ñu ngi bañ na lahum lati yahtalifuna fi wa li ya'lam allazina kafaru annahum kanu kazibin mu yak
1: jappa ji tax leen jëm jaxase ko tax leen woon jëm tafsir tabari jukki fuka ñaar xatum jëm ñu fuka juroom ñet wa naktubu ma qaddamu wa athar da ñu bind ma qaddamu lañu jital wa atharuhum ak lañu ci ginaaw lolu jar na baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu reuy faati li nga fi baye ginaaw sa ñado di ko jëf say doom yi nga jëru sa bet lolu tam ci siru atabari bob mini jakkali yonen ci jabir mi ne arada bani salama an yatahawalu ila qurbil masjid fabalagha zalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqal ya bani salama diyarakum tuttabu atharukum diyarakum tuttabu atharukum faqalu ma kana yasurruna anna kunna tahawwalna akhrajahu muslim في صحيحه جون نتي جابر مو دا نو سلامتا جاكاجي داف لينا ساريون نان جن جامونو ñu bëgg a toxasi nag ndax jege si jàkk ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom. Ibrahim yaa bani Salama, dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dox ba si jàkk ji dañ koy dund. Dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dox ba si jàkk ji dañ koy dund. Moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñëw dara. Donte jéego ko tey ñëw baax na, waaye sori ko tey ñëw nag mooy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am. Moo tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di bëgloo mooy ñàkk a toxu. Wa kulla shay'in mépp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer. Lépp luy am kull shay min al asiya aw amr min al umur jamaanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa saafifu al aamal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi aamalihim. Wa kulla shay'in mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla shay'in lépp mbir mu nit def teer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba ñu jël ñëw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaa suba mu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi dund ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer daa laaxara ñëw ne la lu tax nga waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin biin lu mbir tuuti tuuti yow sa véritable si bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppartii woo ko xanaa demal moom noonu yow kierte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nga ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mubin ci téere bu leer bi ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay ma ñu fay ko. Mu jaay di wax xataa dañu ne huwa lawxul mahfuus loolu mooy téere bi ñu tuddee al lawxul mahfuus tabarkallah Aliou Sadio ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak fiin woowu wa kulla shay'in lépp ngir lu mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarkallah ci sa bulletin la déggoon mu naan wa naktub maa qaddamu wa aasaarahum warkal la ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu kii nga xam ne mooy qissat ashabi alqaryati ne ma ñu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar ci nit mu ñëw waaw surtout yaa cin ayas bi ñet ashaaba alqaryati waa dëkk dañu doon waar ci nit mu ñëw waaw dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar ci nit mu ñëw waaru nga sabal leen masalan am masal ashaaba alqaryati waa dëkk dañu doon waar ci nit mu ñëw waaw ndaxte jaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko ñu yónnee leen masduuq ñu weddi ko ñu yónnee leen shamuun ñu weddi ko waaw ñun ñett ñu weddi leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am na ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko yónni Masduuq ñu weddi ko yónni Samuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale
2: ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala.
0: Koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett. Tabarakallah ba ñuy tàmbale nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk faatira lañ jeexal door ak ñoo ci yasin. Ni ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashab al qarya id jaaha al mursalun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nett li yonent yam yónni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mu fasireen yi ñu yàlla gaa yu nit ñoom sadiq masduq ak samhun ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbilee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kazzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun. Yàlla nee na bi ñu yónnee ci ashaab al qaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónnee noo ñaar sadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel. Mu ne if ba nga xamee ne arsal naa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor gaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déedéet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna ñu bëgg a dugal seen loxo ca nañu yar a gone ya ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci nuñ yar a gone ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique su ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee ñu mel lépp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax weddi ya di am fa kazzabuhuma ñu weddi leen ñoom ñaar. Yàlla mu ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii sadiq masduq shamun ñun ñëpp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen ñun ñëpp lañ yónni ci yéen surtu yaasin aaya fukk ak ñeent. Nga gis fii bi ñaar yónent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane ne ñoom ñëpp yàllaa leen yónni. Borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomi doomu soxnaam bu ne bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandoo genn kàddu ne inna ilaykum mursalun tabarkàlla du ay law be songee garab ñetti law be kenn ki xëy gajj ba muy di mooc su beneen law ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomum law be ma yem rek di gajj su wàccee ñetteelu law bi bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcce garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonente bi innama anta munzir
3: ولكل قوم هاد وارات كان دا كان كنا امنا نيت كوي كلي جبل بارك الله دمار ما منا وار نيت ديكو وار موسم كان نيو موم نيك هاديم باريكو جبل بما ген اك بوله منذر اك هادي لولا ما جف لال متاخ يونتي نغيس يالا تغال لين كي نيو واخ كي نيو واخ كي نيو واخ كو نيتل كي منا ام lay defo defo ci mom lolou lu am sal la ci teeral ni alquranul karim ama bëgg fété yow yépp barkalla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ni ku bëgg fété yalla fépp do ko fété fenn ndax yalla kenn mënu ko fété fépp ñunti qalu ñu né ma antum wala bokk wa dëkk bu ñëlen ma antum nekulen illa basharun ludun min nef musulna mel ni ñun ñu ndef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal ben wama anzala arrahman yalla waccu ñu sey in ci da ñu leen yalla waccu dara wahyu wu leen waxut ak yeen mu ñaar in antum illa takfuru yeen nekku la nudul ñi wax lu dul deug ayen di ñaan le net te ñoo sonn ñu nekk ay mu ñu nekk ay kilifa ay ñu taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mi neef ngeen ni ñun yalla wacc wul dara wax leen deug warkal la mi neef ngeen ni ñun muy benn toj yalla wacc wul dara muy ñaari toj li ngeen wax du deug bobu nak gën ci doy war waye yoonte du xolo yoonte du dello kaddu gu baxul kaka wax kaddu gu baxul ndax ndabul yoonte muy deñum ak djubu di nekk fa kaddu saaga du nekk ci dem yoonte motax du genn ci lammi ko bax ko ne borom xam xam bu ne doñu soxna jone warna baye xel ci tontu yoonte yi li ñen wax metti na wal ni ndem ngeen ni ñun yalla waccu wul dara li ngeen wax du deug xalo yoonte yi neen rabbuna suñu borom mom ya'lamu khamna inna ñun la mursaluna ilaykum din nañ ne dina dañ ñoo yoon ci yeen tontu la ngok ndax mom ñu la delo ni yeen waxu leen deug waye bayyi nañ fa waxu leen deug je bayyi fa yeb leen xalo ñu leen ñom ñet yeb rabbuna suñu borom mom ya'lamu khamna inna ñun ñet ni la mursaluna ilaykum dañ ñoo yoon ci yeen ngot lolu moy seen tant ibn jawzi mu ne أكد الخبر هنا باللام لمرسلون لأنه جواب المنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار المجرد تبارك الله نون لكو التسئيل وقع في علوم التنزيل جكب نتلبى قطن كومير أجرم بين فكو أكبر نحب نقل النوان إنا إليكم مرسلون dabar ñon xibar waye biñ lañ wéddé nak inna ilaykum la mursalun dañ koy fédlé dëgeural wax ji wama alayna darrawru
0: illa lujib al balagh al mubin jot lu bu jot lo do nga moñ war lenen war ñu jot lu bu jot rek ñu ñaan jot la ci lere léegi la ca def moom yéene ci def waaye daal ngeen ñu sant mooy jottali leen jottali bu jot waaw al balagh al mubin moo tax leen ñu nekk li ci kasa yi ci mujizati dala ala sidq rusul ci wàllu dekkal ku dee fajku puune ak fajku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi
4: ndax ñu mëna jott ni al balagh mubin tabarakal lolo tax ci mag ni ko ma fa dem ci pinche mu am def bu ñu dajale mbolam ñu jabote ndax mu am al balagh mubin tabarakal bu ñen do bay xel wal histoire gam ci rew mi histoire magal ci rew mi lolo la dem tek moy dajale ñi nga am جتل لن البلاغ المبين نحو ما علينا إلا البلاغ المبين دعوين ورد لدل جتل بلار قد فدى جوايات معم البلاغ المبين قد يجدت ورك الله كلفة دمت نيوم يلف كما كن دمات با دمان يوم مدل سواد مدل سواد قالوا وعدك بنلن inna ñun wa dëkk bi tayyarna bikum dañ leena gaafal dañena gaaf nak dañen ñi wo ci diinu ju bokut ak diñu nekkon ñen ñi wo dafa tum ranké té lu baaxul la tay seen gaaf taxna ba ñu musmu ci yeen لأن حاجة شيخ زاد على البيضاوي موقع تجيك من يتلبى قطن كمير أجنار فك أجرم جاف بينك بكتب ألف موم لموح مويد ألف موم سأتكي دبر نوات ومدق لسلي لجي لأن دا جاف بوتكي دبر warkal la dugg ci auto accident ni da gaf bo amé auto da nangam ngay da gaf ñu nak yi ñu tekké gaf mo deppoo la yent ba doon tekké gaf sallallahu alayhi wasallam ñu bu gaf amé day ñett mom da nga am gaf bu fekké gaf amna waxé ni nak lu am solo bu fekké gaf amna day ñett ñoy am gaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am ñu ne ko luy gaaf jigéen ñu ne jigéen ñu yarewu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut mbir mu baaxut alqumx loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mo kon jigen di gaf moy jigen di yar ndax jigen yar mo baxu kon ne sa keur la fa nek yaqku ndox bu fa nek mu tax ko tabarakallah sa ngeen liggey mo ne la fa dak ndax ay waxam ay rewam dem sa patron bu ko cherché ay dem ni ki yoy lol mom gaf la mo ne bu fekke keur amna gaf moy keur gu xat keur gu xane ben ne ben sal jeexna keur gu xat mono bu fekke fas amna gaaf moy fasu mu ngi saret mu ngi ko war lol lall ci dewon gaaf ñen ñu nak lan lol ñu def gaaf wa nek ñu kon ne yonentiya inna tatayyarna bikum dañ leena gaafal la in lam tantahu bu ngeen bayyi wut seen wote bi ngeen di wote naan jëm diine am naan seen diine nek baaxut la narju man nakum dañu len sabb ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana len laal minna jigi ñun wa dëkk bi ñun ñep azabun alim bugal mu metti la ñen di bugal azabun alim bugal metti mu jogu ñu loolu lañu wax waat wa yunus ya alayhi salatu wassalam yunus ya xalu ñun len ta'irukum sen gaas معكم من النبيين فنين دم يبقف دم النوتيين متخللين دل دلين ويسن غاف من تيين تي يد نين يد يالا اك موي نين كوي موي اك سن جف دي نياو جي لولو موي غاف كون تي كون غاف داي تاك نيت كي واي بي تاجي ني نيت كو كوي اندي تايركم معكم ليس شؤمكم بسببنا وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وسوء أعمالكم. أين ذكرتم؟ أين ذكرتم؟ لولو الشرط جواب لا بغم منكو جنجي معنام أين ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تساءمتم بنا منخصي الواري رك موتخ نيان داخل موتخ أين ذكرتم؟ منخ ليلين دوار موي لجور قاف دي ديرت وارات من تجور قاف بل لفنك كي أنتم يين قوم يدن يقن يسرفون أي يحكم جن يجيج دي يحكم نك من أي جاكبني دو كتج لكدل فكم موم تبطم لكدل مو كتج قم يني إسماعيل bamu amé soxna papam di fet ci soxna sa ñew yënd fa nako soxna sa dalalé tax na ñew ci soxna sa ndax né waxna sama gam gé gaaf dédét mom ci wopam gaafam dafa and ak mom ndax nam dalalé goor ga nam ko terto ak goor gi ñu bëggoon tabaxé ummam fokk mu tant doomam mu jënné ko ci kër gogé waxu ñoy rek du ngir musuba dal antum قوم المسرفون خلو دي داري يلنجي يوخ دي جاك وادك وادك بدي يوخ دي لن جاك برمي فتو البرلال كان كونك دي يوخ وجاء مدادي ديك من أقصى المدينة جدي فقنا سريك بك من أطراف المدينة من أبعد أطراف المدينة فقنا سريك budon ci yow ñu nga ne mu joge ca tenku dëkk ba tenku Sénégal rajulum waajoo xam ne ba mu ñëw yasa mu ngay waax mu ngay yukk bëgg àtte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonentiya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbi la yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lool lum am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba dama ci Mustafar Ibn Kathir jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooji ko ci biir lam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wéré di gune ci moom këram nekkoon ca sa gëna sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi da ngaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg mu di leen woo ci ñu ñeetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a yëtal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi na ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàllaa leen ñun ñi kontu bi naa nag ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boobu yow mën na koo dindi Habibu Najjar ne lii de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak ñu yépp ngir lii na ci man dañ kenn woyuu ma kenn nangulu ma mu ne naka la ma yàllay mën a dimbilee li nekk man yonente ne ko naam rabbuna ala ma yashaau qadir donc yii waa dëkk guy jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daa di koy muril ngaana ji nekkoon ci moom loxo yam lépp daa di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey
2: ñi nga xamni ñoo yonentiya bam deg ko mu daldi gaawantu daldi daw ci ñew ngir xatil len xamni ñi ko xatili won jar nañu xatili tey duxu ñu ay jaaxaan lool la alquran do di dindi fi ba deme ci tafsiru alqurtubi te jukki fukal juroom katu fukal juroom ñatt muy riwaya bo xane bi mom la fa qurtubi tudd وجاء بك من اقصى المدينه تهفيت دك بكاو بن فاصري رجل من بن واي بو خاني با مي نيو يسعى مي نيو واخسي نخات لي سي يونتي بما في قال من يا قومي ينتم مبكي اتبعوا تطلا المرسلين يونتي نيما لن تط واتي ني واتي جوني سي ويتال يالا lahi bir gnu lahi bir nangulen ko dal len di wax fadi li wax ja yeen attabi'u top len ndax war ngeena meuna top man wajo xamne su ngeen ko de top mu di len wo la yas'alukum dilen laj ci lam len di wo ajram ak bay wuhum ñoom ñi len di wo it mustaduru ñu jup la ñu ñu bax ay jukule ñu sel lañu kon nak ñu koku wala nga wuy su ko lu wara mëna nek ko xamne limu lay wo du la ci la juk pay ko xamne ku juk la ay jukum bax ne la kay ñu bax ko ke dal war ngeen leena mëna top barka la lu am sal la attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun mun len wama liya man lan mo may jot ci wuro bi wuro bi xal ba la a'budu duhu wetal alladhi ki nga xamne fatarani wur na ni mom rek momu bin nité du mako wetal wa ilayhi tajma mit tuja'una lan len di delo yen ñep ak man tabarakallah wa rati wa amsal lan wax ومالي لم موما جت من حبيب النجار لم لاي خيبل انا بن فادر خل انا بن جت خل ما ور ما دل بلا اعبد دون ويتل الذي فطرني كيغا خامني موما بيند موم كيري انا دينو يالا رك موكو بيند ديكو ورسغل ديكو دوندل نار كو راي الله سو فبراير نوكاي فاج mu ko correct la wara top tay ci mom lay delu euleuk ñu tak ay tankam tak ay loxom def ko ci tax dem nibbi mu ne ko man mom la wara wessel tay yeen mom ngeen wara wete a attakhizu mu ndax damay jël min duni leneen lu dul yalla alihatan def ko ay yalla ah mu ne waaw ndax dama fi bayyi yalla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durrin ci lorma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramu shay an dara wala yunqizuhum te munuñ maa xetli ndax dana nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggant bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiyee ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay na nga wuji sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee
3: di jaamu leneen lu dul yàlla. Idan kon la fi dalalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mugg yi ñun gu leer ngeen jégal ñu. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wéer samay mbir, idan kon man su boobaa la fi dalalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer. Waaw sankute gu leer loolu la yonent bi wax ne ku muus alkayis man daana nafsahu wa amila lima baada almaut. Ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee. Tabarkallah Serigne Saliou Mbacke xalifa alxalifatu alaam li taifati almouridiya bi mu koy wax ci benn waxam baam solo mu ne di maanaam
5: waaw su ne xale bu defee papaam dara bu papaam tàmbalee di ko xas rek mu yëg ne duñ du leen dóor ndax ay xasaati ak i wax day wàññi dangari dóore. Soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor, waaye bu tàmbalee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc. Moo tax alaaxir day am ñun buñ sañoon yàlla xas leen waaw. Wa in yatlubu irdaa allah fa ma hum min al mardi anhum wala alayhim wala udba rujuu al matub alayhi ila ma yurdi al aatib. Waaw lu tax defoon nangam nga ne waaw xam nga nangam, ñu ne waaw teegaa defoon nangam ba baa ngay mucc yàlla ne fa ma hum min al mutabina kenn du leen xas. Waaw moo tax soo amee wajuru wu leen ñaare mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def, waaye bu dee wuydóor da nga ñëw rek mu dóor. Tabarakallah loolu la gars yi bëggoon. Loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii. Mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi. Tabarakallah mbokki alustaz Cheikh Alhamdou Diouf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq ak li ñuy def yëpp yàlla nee na wa qayadna lahum, ñu lënkaleel leen. Lënkale mooy takk buum ci sa baat takk ko ca baatu kële ni ñuy def ay xar ñuy jaay, loolu mooy lënkale. Wa qayadna lahum, ñu lënkale leen quranaa ay njuuma. Dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoomit ak ay njuuma, maanaam mu fab jinne affecté la ko. Lépp looy def nag jinne ji dugg ca yàq ko ngeen bokk di yàqloo. Wa qayadna lahum quranaa suu. Léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax, léegi looy dugg mu dugg ca. Am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen na quranaa suu. Am ñoo xam ne tabaarakallahu say yombu leen te ñu di aw jigéen quranaa moo tax quranaa ay njuuma. Tabaarakallah yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin. Aïssa ne ko yow sax, mu ni man ñu sax am naa ko, waaye man damaa góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la. Njuuma yooyu nag fa zayyanu lahum, ñu rafetalal leen maa bayna aydihim li seen kanam lépp wa maa xalfahum ak li seen ginnaaw. Waaw njuuma yooyu lépp loo def rek ñu ne ah garaawul, xam nga ni mu xewee léegi garaawul. Fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum, lépp loo def rek ñu ne ah amul solo garaawul, ba far dara garaawul léegi. Ndax xurana suuf yooyu muy njuuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw aduna si, te càggante guñ sàggan tax suñu borom tabaraka taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek. Fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum. Lu nit daan def ñu naan ah wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def, léegi nit da koy def te dara dara tabaarakallah. Loolu yi xam yen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam. Moo tax wa haqa alayhimul qawlu, wax ja wàcc ci ñoom fi umamin ci aw ay xeet qad xalat, jiitu woon nañ min qablihim, qad xalat weyoon nañu min qablihim lu leen jiitu. Suratu Fusilat aaya ñaar fukk ak juróom. Ñooñu nag min al jinni wal ins, bokk ci jinne yi ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinn mom ak ins wa jinn mom ak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad qalat min qablihi min al jinni wal ins jinn mom ak nit motax yaqal nit yom ko mom jinne waaw gis nga qolna su yoyu ño fexé ba nit ñi dañ ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baam ci baat ni bëgg wax dañ leen di woy ay dëmm waye lu jinne mo koy def te nit du duggal khalaatam ci walu woow ak turilu alquran na qurana su yoyu fazayyinu lahum ñoy def bu nit dëkke ci barap te xamuñu ko nit febar fa ñom ñoy jël jëm ko ko ñew tim ki febar waaw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diko gis rek nga gis na nan ko baaj jën diw bama wala yaay diw bama wala baay diw bama wala ngay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daal di jog ñom soñgi ki ngay tuddu lan la ci jinnu ju bëgg mom moy yaq digënté bi rek fasayyinu lahum ma bayna aydihim su ko defé bu ñen démé ak ko né ko diw mi tudde day guy genn aduna nga diko genn su ko defé mom day jaxlé lutax ñi may wax li motax olaf yi né ñi ñuy togn dañ ko togn ñu ne ko en tout cas su jinné aduna mom nga genn aduna légui taflil fi ñi yit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga tafli buñ ko sonalé ba mu tafli mom bi mu taflé rek gëm na ni mom amna lu ci duggal tuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du tafli ñu la dem jël tafli wa yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinn ji mom daali dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko défé ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoy li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul ñu tallu waaw tabarkal la dugg ci digënté yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinnal waye do meuna wax ni li may gis jinnal nekati yow yaangi yakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinne ji mo jël jëm waaji dik taxawé ko ba meuna tass digënté bo xamni bi ñing koy tass innahum mbolem ñu top jinne ci li kanu qasirina dañoo perte dañoo ñak sinu dundu nar ko ñak ci alakhirah niñ ko ñak ci aduna Surtu Fusilat aya ñaar fukk ak juroom yalla neena wa khalaw waxna allazina kafaru ñu weddi alquran la tasma'u bulen deg bulen top li hasal qur'ani alquran ji lum len tere ak lum len digal bulen ko deg bulen ko top ñu def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nakh ngeen not wa alquran waaw la tasmo li azal qur'an wa alghaw fi ciowlen ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare li fay yingutu difa kunnu ngi mo epp lay alquranul karim tabarakallah teglen sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma jir ñew ci katanam ñu del ci waat pous li nga xamne modi dars bi bok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dañ ñu netali aw nit yo xamne dañu wax te biñuy wax wedd yalla tax ñu wax mi ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji wa alghaw fihi wala walghaw fihi ciowlen ci kawam ciowlen ciowlu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek yu demene ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jube nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran ci borom tabaaraku ta'ala biñu nat li gaay yi nga xam ne ñoo ko nar a wax ëllëg fa la ñuy taxawoon. waana doona tey ci fa la nusiqanna alladina kafaruu azaban shadiidan wala najziyannahum aswa alladi kaanu yacmaluun. suñu borom nee na fa la nusiqanna waat naa ne daañu mosal alladina kafaruu ña weddi luñ leen di mosal azab.

kon nag yàlla nar leen a mësal azaban mbugal moo xam ne shadida mu tar la. wala najziyannahum daañu leen fay aswa alladhi lu gën a metti lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanu yaamaluun nekkoon nañ doon ko jëf. si borom ñii nga xam ne ñoo weddi li leen nar a dal kon mooy lii nar a jëfee wala nar a mos mbugal mu metti moo xam ne nar lay dana dal moom leen yàlla tabaraka taala di nettali di leen ko fay ëllëg. zaalika lan leen di fayee la zaalika li tax lii moo di jazaau acda illaa fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara rek. lahum am nañu fiiha ca sawara wa daarul xuldi këruk sax këruk sax ca sawara wala nar sax ëllëg yàlla ci yàlla musal. jazaan mu nekk fay bi ma kaanu ca sababu la ñu nekkoon bi aayaatina ci suñu aayu ñun yàlla mu ne yajxaduuna doon ko weddi. suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñett. wa xaala wax ba ñu duggee sawara te mu metti alladina kafaru ñu weddi yàlla ñoo dugg sawara sawara wa metti lool duñu fa lekk illa min xisliin duñu fa lekk laysa lahum taamun illa min dariic yu yëpp amu fa ndax metti. ñu daal ne rabbana yow suñu borom arinaa wan ñu allazayni ñaari gaa ya nga xam ne adallaana ñoo ñu réeral ñu dugg sawara xam nañ ne ku dugg sawara ku ne daa am lu la fa dugal ñu ne wan ñu ñaar ñu réeral. foofu it alquran dafiy tontu ci lu am solo mooy ndax nit mën naa dugal nit aljanna. alquran ne waaw waaw ndax ñii dañ leen dugal sawara nuñ leen dugalee sawara mooy topp seeni ndigal bàyyi fi ndigal yàlla. nan la nit dugal leen nit aljanna mooy topp ay ndigalam yu tege ci ndigal yàlla. dëggal rabbana arina alladhayni adallaana ñu ngi lay ñaan nga wan ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo ñu sànq minal jinni te bokk ci jinne yi wal insi ak nit ñi. yàlla ne la lu nga leen doye ñu ne najcaluhuma dañu leen di teg taxta aqdaamina ci suñu ron ndëggu yi di leen jonki. jinni ja ñu réeral ak nit ka ñu réeral la ñuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngub muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas mi ni mu koy joggee la ñu bëgg a joggee ñaar ñii nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax. liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe. loolu di suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñeent. ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xew yowm al qiyam boobu muy benn mashhad min mashahid yowm al qiyama. juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dang koo war a mel dang ko war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf-jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ te jéglu boroom. jikko yi la alquran di indi fii

0: moy jikoy aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku ta'ala yalla ne innal ladhina ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom innal ladhina mbolem ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu istaqamu jibnañu ñoñu de tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañu wacc ci ñom ngok ba tax ba nit ka ñewé ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jub nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daali jub ñoñu nak kep ko xamne yor na ñaari jikko yoyu nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jub tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañ wacc ci ñom nan len alla takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ci al jannaja allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni ñom lañ mom lañ len dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna deg len ndax yeen da ngeen di dugg aljanna jan allati kuntum tu'adun aljanna ji nga xamne mom la ñeen doon dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di aljanna ju neex joju surtu fusilat ayat tanwer kon dugg aljanna ngi nonu nun lay demé malaaka ñu wacc ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen ral bu leen tiit ci mbirum yamal xiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay dom bayyi ko fa mudi ay alal bu leen ci jaq ci dara dal leen fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni ان الملائكه تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشاره الا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامه وان المؤمن ينظر الى حافظه قائمين على راسه ولا حافظيه قائمين على راسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنت توعد وانك سترى اليوم امورا لم تر مثلها فلا تهولنك فانما يراد بها غيرك شيخ زاد على البيضاوي jukkib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben mu ne malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat ko xam ne gëmul na yàlla du góorgóorlu ci diine bu nekk ci sukuraat malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit mit tuddee bul tiit ragnu xabru bul tiit njàqare yi yowmal xiyaama dinañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon garde ñu taxaw ca boppam di ko wax ne bul tiit tey jii bul tiit ëllëg bégal ne aljànn ngay dem di nga xam ne moom la ñu doon dig loolu ñu ko wax ci xaasiyatu cheikh zaada alal baydawi jukkib ñetteel xatum ñaari témèr ak juróom benn fukk ak benn wayakum am ngeen fiha ci aljann ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xarit su al akhirah lool leen malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci aljann ma tashtahi lepp lo xamne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi al akhirah lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas ko lek mba muso ko lek rek mu ñew tabarakal lolu la suñu borom tabarak wa taala di fayé ñett xé walakum fiha ma tashtahi anfusukum ولكم فيها ما تدعون دا نين فامي ليپ لو خام دا نين كو ووتو لو نين كوماند رك دا نفا نيو تبارك الله توك رك جوخ ما نانغام تيكات فوفو دو ليك با نوبي نجوخ لا فاكتور موتاخ تبارك الله بو فا نداو كو نداي ديمي موم يال نان فا ديم دا نانيو سون لول ناخ لو لاج ني جوخ لا تي كين دو جوخ فاكتور ولكم فيها ما تدعون lool nak mu ñaar loolu musulan dong la kat musulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daadi naan daadi lekk ca lekk ya muy lu neex tabarakalla aya fanweer ak benn ci suratu fusila musulan nee na lii wàccukaay la min ghafurin ci ku bari njëggal rahim te bari yërmande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari ñeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istikhama wa man ahsanu qawlan kin gënta rafet wax mimman da'a ci kuy wote ila allah jëm ci yalla kenn gën ta rafet wax wa man ahsanu qawlan kenn gën ta bax wax rafet lako mimman da'a ila allah ci kuy wote jëm ci yalla wa amila salihan te jëf lu bax fum tollu wa qala innani min al muslimin mune man ma ngi bok ci ñi nga xamni dañu amatul yalla ki kenn gënu ko rafet wax dafa woote jëma ci yàlla jëf ju baax ba pare ne inna nii min al muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtout fusilat aaye fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawi du yem al xasanatu lu rafet wasay wala sayya du caageek lu ñaaw wala tastawi du yam al hasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yiw du yam ak yiwadi nu may def mu ne ko buñ la defee ak yiwadi idfa billati hi ahsan nang ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee hasana nang ko jañee hasana waaye ahsan la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki dangeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def dangeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem képp nit ku baax su ko ñu defee da koy bañ a topp ca lam koy def wala tastawi alxasana wala sayya nu may def muy idfa billati hi ahsan bari na koo xam ne kii ka nga merol la tax ngeen meroo wala ka nga jubodikol la tax ngeen jubodiku moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew say jukko du jukko yi man ko def lim lay def lela ngiss ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom ji ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug noppam jambur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matu nopp munta xol yeeram ni diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوغ فيلو سببا كيغا خامني سي ديغنتي اك موم دا فا ام عداوة تي موي نونو دا فا ام عداوة تي موي باغنتي بينك وبينه عداوة كأنه دي مجملني ولي حميم قرب متسك خارج كلي داف لو بون لا ديكو فيلو باخ mulay dekkale fa warta dekk nga diko dekkale fa bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay mujj yag ci nekkon saxarit nek waliyun hamim nek sab soppe bo xani bi fuñu la gis gis ko nek sa soppe bo xani bi tabarakallah mulay yitté walay don waye nak wama yulqaha duka am illa alladhina sabaru lurunimu surtu fusilat ay fanwer girom wama yulqaha duka am illa alladhina sabaru lujul nga xamne dañu muñ wama yulqaha duka am illa alladhina illa zu azzin azim lujul nga xamne ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabaru وما يلقاها الا ذو عز عظيم تير بوبو نيب دون كو ام ñaar rek ñoko yam الذين صبروا اك الذين لهم ذو الحظ نون كو دي كوي ام اك نيغا خامني دانيو يور تير دانيو يور تير تير فا يالا ذو عز عظيم تير بوي باني يور موي ديكو جو باخ ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lawan la min ash-shaytani shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gorlu nak nga bax waye shaytani man la ba nga tarkhis fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mongo nga jaxle kay delul rek nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben ya la ñala wa min ayatihi al-laylu wan naharu wash-shamsu والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون سني بروم تبارك وتعالى من بوكنا سي كيمتان يالله ومن اياته بوكنا سي كيمتان يالله غدي ومن آياته الليل غدي سو نيوي بوكوت اك صبح تي نيوي تبارك الله ومن آياته الليل والنهار اك بتك بي bokk na ci kéemtaan ya ashamsu jant bi wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi
1: daa xoolul moom lim ak bëccëg ndax jigéen tabaraka wa taala bi mu ko bindee moo ñe na ko moo ñin woo xam ne ku dul moom mënoo lim man waaye góorit nag yàlla daf ko bind mooñe ko mooñin woo xam ne ku dul moom mënoo li nga man su ko defee kon ñoom bu kenn ñee sa morom ci lim la defal moo gën li ma kii defal wala loolu nu ñuy def mu ne wasalullaha ñaan leen yàlla min fadlihi ci ngëneelam wala ci wërsëgam soo gisee mbir ci kenn ñee ko ca na nga xam ne yàlla ko jox loola mu yor nga dikk say loxo yàlla yow ñaan ko yàlla mi nga xam ne moo ko jox lim yor moom te jeexul fa moom mën na laa jox yow nga am lim am jàng nañ ci ginnaaw ba ñu toll ci Ali Imran bi nga xamee ne Zakaria ñëw na fekk ci mihrab bi fi Mariama nekk meññit moo xam ne wóor na ko ni indiwu ko fi ak ñam yoo xam ne wóor na ko ni indiwu ko fi daf koo laaj ne ko anna laki hada foo jëlee lii Mariama ne ko woon maa ngi ko jëlee ci sama borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy wërsëgal ci lu dul mu koy regle keroog dama ne Zakaria daa daa di rek ne yàlla maa ngi lay ñaan kon doom yàlla daa di koy may doom kon li nga gis ci nit ba mu am ko bul ko ko añaane bul ko ko ñeetaane na nga fexe ba ñaan sa borom tabaraka wa taala lu mel noonee yàlla bi ko may loolu mën na la ko may mën nga koo ñaan nag yàlla xam ne li may kii su la ko mayee yow doo gudd fan yàlla xani la ko ndax kenn ku nekk ci ñun bu aajo jeex dangay dégg ni ko yàlla tije kenn ku nekk ci ñun yàlla daa xam li baax ci yow loole la lay def dégg nga aajo tëj ne inna allaha yàlla kaana nekk na bi kulli seyin ci mépp mbir alima di ko xam xam na ci jaamam yi ñoo xam ne moom tabaraka wa taala bu leen joxee alal seen pas-pas yàqu seen diine yàqu seen ngor yàqu seen jom yàqu kon mu xali leen ko moo gën ci ñoom mu am ci jaamam yoo xam ne bu leen joxul alal nag yooyee la ñuy yàqule kon mu jox leen moo gën ci ñoom nii la tabaraka wa taala di def moo tax inna allaha bi kulli shayin alima dafa ma sam benn shérif boo xam ne bii daf daan jógee gànnaar di ñëw ci réew mi di fekk si koo xam ne kii xaritam la bu ñëwee mu rayal ko xar garale ko lakkal ko yàpp defal ko yépp tabarakàlla ba benn bés moom shérif bi mu ñëw di bëgg a ñibbi bu mu nuyoo ki mu daan gane si mu ne ko waaw yow lu la jot ki mu daan gane si ne ko man day damaa feebar shérif bi ne ko moo gën ci yow mu ne ko ah tëdd feebar nga naan moo gën ci man mu ne ko waaw moo gën ci yow ba mu ko waxee kooku daal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox leen ay yëpp ne leen na ngeen ko kar ca yoon wa bu ñëwee ngeen rey ko te indil ma bopp bi ñooña yor seen yëpp dem ca yoon wa di ko kar naka fas wi génn buntu kër gi wi mu waroon daa di tëbëg moom mu daanu ñaari loxo yi damm ñu indiwaat ko ci xaritam bi bi mu dikkee xarit bi xool ko ne ko ah waaye lu la dal nii mu ne ko sama loxo damm mu ne ah lii doyna waar di mu ne ko waaw moo gën ci man naka mu ne ko moo gën ci man rek xelam daa di dem ci ñam yeboloon ca yoon wa bu ñu fa bu fa àggoon nan lañ koy def mu ne ko wax nga dëgg ñaari loxo yi damm moo gën ci yow ndax soo àggoon borob sàngam ñu faat sa bakkan kon tabaraka wa taala kenn ku ne ci ñun lu mu la defal na nga jàpp ne loola moo gën ci yow te nga mbuñ ci di ko ñaan wala tatamannaw ma fadalallahu bihi baadakum ala baad yàlla nee na wali kullin képp ku nekk ci yéen jaal naa defal nañ ko mawaalia ay péete ay péete mimma taraka ca lam bàyyi alwalidaani ay mbokk ñaari wajur wala aqrabuuna ak mbokk yu jege kenn ku nekk wutal nañ la ay asaba ay gañe yoo xam ne insaan kulli insaan jaala lahu allahu subhanahu wa taala asaba yarisuuna maalahu mimma taraka alwalidaani wala aqrabuun wala aqaarib kon tabaraka wa taala nii la tëralee àdduna si mu ne nag walladina ñi nga xam ne aqadat aymanukum seen loxom ndeyjoor fasante nag ñoom ba ngeen siñente ay kullëre fa aatuuhum jox leen leen nasibahum seenub cër ca jahiliya bi islaam ñëwagut mooy donnante daana am bi islaam ñëwee it ba nga xam ne sahaaba yi jóge nañu makka ñoo madina fekk fi yeneen sa bay fa nek muy al ansar dañoo takkante won seen digënté ay kollele ba don donante waye bi ayé don wacce ñu daldi baye lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am nak nonu inna allah yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke inna allah yalla kana nek na ala kulli shay'in ci nepp mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wuti mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak yalla mom tabaraku taala mom mo do wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar ay ji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxna am so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jëkërem jëkër ji daldi koy pess bam ko fessé mu daldi dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pess ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taqtass minhu nafayu alquran dali wacc dani lede arrijalu qawwamuna ala an-nisa bam ko defere gor gu neesan wala salawatu wa salamu alayhi datni aradna amran wa arada allah amran wallazi arada allah khair yele ni namon te moy dañu beggon jabar ji fayu ci jeuker ji yalla mom yele namu neena jeuker du dor jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak julit ñun lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisa ñoy taxawu jigen ni gorni ño wara taxawu jigen ni sam len jubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolu jigen ñi gorni len ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla defal tagat goor ñi bañ len koy defal waye nak jigen ñi nga xamne ñom lañ koy defal moy jigen ñi nga xamne dina ko tunu legi ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla wax bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhinna nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'birul qur'an al-karim fi du wax bi tafdilihim 'alayhinna ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gënal li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe si xabi mu tegg mom tabaaraku ta'ala li mi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciir ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ne ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñoom goor yi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ca jakk ja laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm a fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu day wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi le ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wa ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakalla di dundal di woddu bu febaré mu fa tabarakalla di topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndeuk ji fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon al-khunut modi ñooñu dañuy doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatu lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiz Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'anil fahisha wa amwali azwajihinna 'anit tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yiw di top sen jëkkeur taxaw ci la nga xamne moy seni ak ñu leen amel di gardel sen bop pit sen jëkkeur go jigen lañuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su len nexé rek banexu ci ñoom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñoom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaib bima hafiz Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaan ngi ci liggey ba bëgg jël jigen ñi fofu yobbu len ci safanu lolu nak gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jeuker je nek ci bitim rew goor ñaka may soxna and ak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnam kenn ku nek fa fa lex tet ci loxe lexal soxna suñu doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatu lil ghaib bima hafiz Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dongu mom ko dako wara denc jeukeram dongu mom ko akitam hafizatu bima hafiz lil ghaib bima hafiz Allah modi lepp luy dox digam ak jeukeram kel bañ ko yeb su xeye ñuko yobum yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax ben jigen ni mom kenn du wer sa dépense diko wax jigen ni li nga xamne mom ngay dépenso jigen ni daanañu tok duñ tal duñu toggu te kenn du yegg ne taluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki deureum wara duggu ci marché ba ñaari témèr nabbu juroom ben fukki yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekitam kuko seen bisab ba japp na da duggu marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak doy sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda llahi manzilatan yawm al-qiyam الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه نرا نيت ني يس تي نيت ني واتي واي فا يالله تبارك وتعالى بو يوم القيامه مودي غور غو خامني دا فا بوك كاف سخنام نيك تيت نيك با مير دوخ سين ديغنتي ني خاي نك نيوم ñar غور غا دي وقتاني لا خيو جيغن غا دي وقتاني لا خيو سبحانه وتعالى ني نيو ييس اي براب bu yamal xiyamé lolou gor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun dañuy top seeni jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafizallah ben jigen ngok mbokk wallati jigen nga xamne nak takhafuna dagena ragal nushuzahunna senuk foñu senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkër ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu toggu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ko gor ki ba matal fekk mom akam defuko lolou lañ wax gor gu nek boy dañ soxna ak yépp dang ko wara matal so matale ak yépp nak mom mu mankel say ak legi nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi gor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du meuna warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'isuhunna war len len nga dal dikoy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tedd ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nak dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi ngi ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ti tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekke ne yalla gënalu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu man fajj so ci tiewul sa bop nak mo moytul la ngay fajj du faju tiew ko goor ko yaay ñëk deb su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dor nak لعل اخبث ما يتحدث اعضاء الاسلام لتعني في الشريعه الاسلاميه سعمهم ان الاسلام اهان المراه حين سمح للرجل ان يضربها تي نيغا خامني داني بيند دي جيما واني اي مانكيتي يوني نا اسلام ام نكو تي الاسلام سورينا لولو داني واخني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yunus bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu mayena muy door jigen modi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi nak ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam nak ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yat lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax mu jël ndomba lolou du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinné moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laajé mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppop ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bo bu ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom tit daldi genn su ko defé mu daldi mucc ndor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu day dur ko ak soccu mo gën jigen day dur ko ak soccu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas keur ga tas kenn ku ne jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wëral na teural na tas ga waye nak nekkul lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sabkoti sabilan aw yun alayhin ci seen kaw bu len wutir nak ben roku su ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allaha li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeukeur ji jayna dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ko reey la jeukeur ji waxna dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokki ndaw wala hakaman ku mëna atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nekk nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé buñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy buñu bëggé islahan yewenu yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppalé seen digënté gis nga alquran ak batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq de muy nan suñu mën da di won ak ñu takaliko baatu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day woné rek li nga xamné mo dig defar ndax tabaraku taala digënt bi defaru rek la bëgg tabarakallah ndax yërem gëm ñu yërem motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su jibut bo ñëw mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga juk bo démé dañu juk ndax yalla mo ne su ngeen bëggé defar mu juk nit ñi nak kon nañu dégg fi na sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu jublay don bañ fa sulli lol barki dem ak lol barkati dem xana wax tay luy defar digënte bi tabarakallah ba mu jub su ko defé yu waffiqillahu baynahuma yalla deppal seen digënte yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne bu wër la ci al ahadith sahiha li nasiruddin al albani ma ngay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wa nisaukum min ahlil jannati seen jabar yi ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdulillah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñu ne kon bax mu ne ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna bari dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné na bobir mune det ala ahud day don ko xamni kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom ala zawjiha allati isa qad baja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la azuqu qamsan hatta tarda jigen jo xamne sa bu yegene jeukeram siditu jeum jogna yunit bi neena naw sa dadi ñew nank aksi ba fa loxom tek ci loxol jeukeram ne ko nak duma lek duma nan luddul da nga contane ba nga retane dina jek jabar ji oyé fi ni la wax waxna ci benen hadith bo xamni bi moy bi top ci bobu la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal khiyamé ndaw sa wax xamni du gërem jeukeram ndaw sey fakk jëf yan yoonte bi neena yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci hadith ba yoonte bi waxon kërëm jëge ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yoonte bi neena la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu fa salawatullahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñangu nonu inna allaha yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa duko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiq bo xam nga fa jëm ci lab muy tahara mune wa abudullaha jamu len yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bu len ko bokale ak dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mune bu len ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayn ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonku sa yaay fonku sa bay rawati nak sa yaay nax bari wana ko xamne ki laté mu jall yamuy topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ta tek ab julit day fonku ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jël meeru bum dem te yeguñuko bum def leen lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram moy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bizil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben ma ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fofu nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqqul jiwar wa haqqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal ba tay ci al jaril junub dekkno bo xamni bi jambour la dekkno bi nga xamni da ngeen dekk rek waye jambour la ci yow mune ba tay nga rafetal ci mom wa rafetal ba tay ci as-sahib bil jamb andando bo xamni dafa ne ci sa wet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba dem ci tafsirul kashaf loolu ci nek modi soxna si nga xamne dafa na ci sawet wala kee tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye duggu ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi loolu yomb na muñ alquran ñu jangal ne ndigënte soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomi yoon doomu yoon moy ko xamne sorinam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wutiranga te deful genn juba ji su ko defé koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxonda jor yilif li seen loxonda jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi neena bu ngeen leen di liggeelo bu leen leen jox liggey buñ mënu te bu ngeen len ko joxe na ngeen len ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukk bok ak ñoom su ngeen sukkul bok ak ñoom it nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw sukk bok ak ñoom waye nak fam ñëkke moy ngeen sukk bok ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitu ngunu yo xamni yeb subhanahu wa ta'ala mi ngi digal ñu and ak ñoom ci ak rafetal inna allaha yalday la yuhibbu bagut man kana ko xamni muxtalan dafa reuy faqurante poukereu reuy beru sa bokk ki mbindan beuri poukere beru sa bokk ak ñoom yalla neena ku mel nonu bëggumako ku yalla bëggut ku nekk nak wala bëgg jikko jumne bëgguko do jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nas bil bukhli ñi digal nit ñi nay wa yaktumuna ñi nebb ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla joxna len ko min fadli ci xewalam lola ñu neub ko nay moy neub xewlu yalla dama adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk ludul deewon da jot ba nga laaj ko daw mu ne la ma amon daw o mako ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy jere fi yalla neena wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la wa a'tadna ta kharina ñu nak yil kafirina ñi sul jef

nena goor sa boko daxé lu tal li ci bir tubayam ya ko man waye sa bo wolé ginaaw goor lu tay li ci bir tubay mo na ndax ma tax sama sante xex mom sidina ali ba xex bu ñaan day duggal jël ci mbar mi lay bu la rombé sa pokatan bi lay japp yëkëti la ba ca kaw daj la jall te comme ko ma sa def sa mbag mi liis yow kay fa ngay nekk bu julli ñoo jekkal la waaye yow moom du la jóge ci radiallahu anhu ñooñu bu ci l'islam bari lee yow ji daw ak yow ji daw barkalla yàlla nañ bari waar wallahu yàlla alimun ku xam la bi zalimina ci toñkat yi toñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum da nga leen fekk ñoom yahudi ahrasa annas ñu gën a bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñoo fi gën a bëgg dund ma tax boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar rek wa min allazina ashraku ak ñi bokkaale bokkaale kat yi foo ko fekk ma ngay ñaan yàlla mu gaaw a jeex bokkaale ndax day ragal a dem ca yàlla ku bëri bàkkaar day ragal a dem ca yàlla waaw yonent bi alayhi salatu wasalaam ba malaaka mu ñëwee ne ko dama laa ziare bu la neexee ma ray la daf ne ko ray ma roog ngay jël sifal dangay ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na min nii jege ma am nañu bu ñu ko defoon teela lan la leen dëf ñu ne ko fin de mois fin de mois malaaka mi ñu ne ko la 15 day biyàgg lool la 15 yu bëri ba ñu bëgg a dee ndeysaane wala tajidannahum ahrasa annasi ala hayatin wa min allazina ashraku ak ñi bokkaal yawaddu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yu'ammaru alfa sana ay waay bu ma amoon junni at foo fekk yahud day wax ay waay su ma amoon junni at waaye yàlla ne foo fekk bokkaale kat day wax ay waay su ma amoon junni at ay waay su ma amoon junni at ma koy junni at nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye ne na luñ ko dugg fan wa ma huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu sax si yi la koy soreel min al azabi ci mbëggalu yàlla an yu ammar ci mu dundalkulu yàlla lu yahud gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla lu bokkaale kat gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla wa ma huwa bi mu sax sihi min al azabi an yu ammar kon gudd fan daanaka amul sol gàddu fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwati ndax kër yàlla ku yiwati du fa dugg kër yàlla ku yiwati du fa dugg bu yemal ak yaamee ku yiwati ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg lañ jàll musal wallahu yàlla basirun ku gis la bi ma yaamaluna ci li ñuy def lépp xul nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mo wàcce alquran ala qalbika ci sa xol yow di dañu ne lépp lu leen dal jibril lañ ko teg lépp lu leen dal jibril lañ ko teg waa xoolay siin wax ñu ne mbokk jiil tas du kenn kurul jibril moom mi fi ñëw di indi ay alquran ak yu kenn xam ba sax yéen di dem kas nii jibril doon nga ñoom ñëpp ñu ànd daangi si booxun jibril yàlla ne ah man kaana aduwan li jibrila ku fi noonoo jibril fa innahu jibril moo tey nazalahu ala qalbika moo wàcc alquran ci sa xol bi bismillahi ci ndigulu yàlla musaddiqan lima bayna yaday alquran dëggal li ko fi jiitu woon wa hudan alquran njëb la wa bushra alquran mbégte la lil mu'minina ci ñu gëm alquran
ku gëmul alquran nak du nek mbëtte ci yow fuñ ko waxe rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan su doon jibril ab biscuit bu ko tedde bi prime alquran do ci gis ben biscuit bu doon prime wala faqama an ba disco mukk parce que légui tay mu déranger len wax len lu len ngeexul bu ko def ñu ne su boonu saas nañ waxon su boonu jibril Allah rabbuat yalla ko an waxul ken dar jotti mu deegal dar yow rek parce que bu ñuy liñe bo bañu sa ko xol waaw bu su père mamé wul ci la nga bañ mu yalla la jaadal alquran ñun la rek bo bañe mu xass la da ngay joggé fa muy xassaté rek barka jëm ma ngi jëf yalla mu ne man kana aduwwan li jibril wala lillah man kana aduwwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li ngono yalla nono le man kana aduwwan lillah moy sa bo nono waaw yalla yegal ni yalla nono dala man aza li waliyan faqad hazamtuhu bil harb yalla len kullu rusum wali deklar na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël sey mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fete wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclarer na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila ngeen nga sun jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil ba day moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaaka mu ngox jibril moy chefu malaaka yi mo dan indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi sul wahyu ben fam dal di gonna ci adile mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ñu ne ko arab la la wax mu ne non français la ko lak ka mo yam jamam de gida yu deggo arab mom yo wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarakal dañ de ci wahyu mi ngi ñew na ko day laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dinañu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bismi rabbihim min kulli amr wa jibrila jibril wa mikala ad mikail mikail mom tam ci malaakai la ñaar ñu for lañ motax yalla wax wa malaikati ba nopi fekk leen ñom ñaar tuddu leen jibril moy chef mikail moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la cherché nga wër ndax ci bis bobu ngay faat ci ku dewer say mbokk joge hôpital jël seen bagage ñibbi waaw ba tax ku muy bëgg ray ci da ngay tané sa jarab febaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekki ñu ngi commencé le bagage jibril ñew mikail ñew na waaw ñaar moko yore mom mikail ben ministre la bo xamni ñaari affaire la yore ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi motax do ray ko wërseugam jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam ko leg leg ñuy dajé far mardi mu nan ko waaw sall mom wërseugam tal mu ne ko non def na ay nangama
جیسے نئے تریس ملیا

kon ko wax la ilaha illallah rek nel ko bax ni wukum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang tere bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñi nga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misla qawlihim waqti mel sen wax di rek lañ wax jax ñawul xam xam waqti mel sen wax di rek lañ wax sallahu yalla nak yahkumu munara at baynahum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti témer ya kenn gisul mbop kenn gisul mbaxana kenn gisul tubey ñepp taw yawmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena waman azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a koy tere masajid allahi jakkay yalla yi waman azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a koy tere masajid allahi jakkay yalla yi koy tere jakka kenn daqu la toj waaw tere jakka nak ngoy waji julli nga ko do fi julli waji waxtan nga ko do fi waxtane damay conférence nga ko do fi conférence jigen ñew japp nga ko jigen du ñew japp acu xalé ñew japp nga ci biti ah xalé kay nga dem lañ ci ginaaw waye ci biti jigen jigen ci ginaaw waye it leg leg nga nek ben jeune kéro wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye sey terme ci biir jakka ji yaangi gëdd lo baangi jakka ji ñen bal ma dégg ñew ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni sey loxo yaangi ba nara tax ben pa gëdd jakka ji te ya ko def bo yaanga sey tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wess rek ëpp na yunti bi na la la la tafrita wala ifrat numu na tolu fi waye def ko ni ko le pana way te sanki way ya ngi ni faral ci jakki di ben wala nga def ni xol ben fa nga ko mom te bu mako defet ya yow ya kër ya problème bobu wala nga ñew ci sapp ci yor fecc bu ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jëm na yaa ngi kër ya parlé ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji prononcé kenn waxu la prononcé da ñu ne bu se fi laal fi lo lay lay wax waye ni ñay deux sa pere sa jakk ji fess ya ngi ay jakk ji ya ngi ukki bu jakk ji te legi ko dugge ci ay ji du baax ngeen dal ma waye deug la wala naqay mag ba nopi di nopi ya ngi ay jakk ji nodu gu naqay day tax ñu du njul ci da lay nodu nodu ko ne tax waaw nit ñi ah ma sha Allah dal di ñew way yooyu day tere jakk lépp looy def ba tax nit génn jakk maa mu suur ko maa mbokk fa bàyyi ci da yaa ngi réfor la wala indi fii féewu l'octation ñoom seen yooyu déedéet wa man azlamu mimman manaa masajid allah kon nañ mooy doo tere jakk yi nañu bàyyi ñëpp ñu ñëw ci jakk yi ñu jàngal leen seen diine bi ci gën a xew nag léegi mooy bi ñuy layale hadis mooy jigéen di dem jàkk jullee biir këram moo gën julle ci jàkk ja boobu moom moo ci gën a garaaw boobu hadis biy wax loolu hadis biy wax ku julle ci jàkk ja am ñaar fukk dara jaak juróom ñaar boobu ko gën a dëgër te hadis ba bokku illa misa hadis bokk te yonent bi baraas beesa amutoon ci jàkkaam ja te mustadara
عائشه مسركن وخنا في حديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولن ترى جيغن جاكاي واي اي جيغن دم جاك جولي كرم مو گن جولي سالم صاح مو گن جولي تي بير نيكو تندو كاي مو گن لول دنج كوي لايل دنج كوي لايل كات ومن اظلم كن دقتوني ممن منع تشكي تري مساجد الله جاك يالي دي تري ان يذكر فيها ني في ذكر دي تري كو في ذكر اسمو وتر يالا موتاخ سيدنا علي بن وايدا نيو غيناو تاكوسان دي نافله مي نكو دوكو تري موني هي يين داغينا دوف مان دي دوغو وتي دوغو وتي يين بام mune an yaskura fiha ni fay tuddu ismuhu tur yalla lolay dere wa taa manga tamule dox nak fi qarabha ci rappal jakaja mangay dox ci rappal jakaja jakka da ngay dox ci luko dundal waxtani diine yoonte bi bëggon dundu jakka bu daana tax bu daan ñew leg leg mo indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xale bu ñew masalla ngay ah jakka kat c'est bon waaw bu xale dañ ñew fi di mas ay affaire légi day barka la jakki fessel wa jakki joxal muy sama rek eh dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sababé dal sax ñu tej la ah tabarkalla alhamdulillah ulaiika ñoñi tara jakki ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhulaha di dug ci an yadkhuluha di dug ci jak kuy téré jak wurlo am sax sañ sañu dug jak ha waxuma la ngay bok ci ngay bok ci jak ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin ludul dañuy laxtu ñoñu dañu war buñu dug jak ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakay dox ndax jak da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné han ba di me kër jankay ba fa gënal al azhar jakala won jakk moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku ta jankay ba la nga xane bo jangale xalé ya nga nan nga ye deglu le way jakk mom ku ñew dan ciel tabarakal nga aji ma ni muy def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp na ciel tabarkal ko jara jak lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar ci ni mbir muko luñu dugg mu setan len ah walahum amnañu fi al-akhirati ba al-akhirah azabun azim mbugal gurey yalla jalla musal walillahi yalla mom al-mashriqu fenku kon ko sampu janka diko tere wal betil tenko ba yalla mune ma am fenko nga defar jakka ji jeumele ko ci sama fenko ba nopi diko tere wal maghrib ma am sawir ci fa nga jubele sa buntu jakka fa ayna ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhullah fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yatula alim ku khamla jara ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang wa ba ko bañ ko yone yefal ya japp ko commencé sel nobbi lay ndaysan dan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu deg jam ko tete mu ne koku bëgg mu deg jam ko gaay japp ko ndaysan acc ko tak ko ci kaw muy retan bur bi ne yewilal ko mu yew ko mu ne ko doy re mu ne ko dama xam ni jëf yu ñak fayda yi nga may def bis bo te yalla dama def yu ko raw bur bi ne rendel ko parce que waxam beur na lol
denk mu dal ne falan nuwalli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram yalla neena boy jul jublu denk comme yene may ray mu jublu denk alhamdulillah dadi jubale ni show mune walilahi al masjid wal maghrib dadi re ñu mo dadi koy kep diko rendi fi muna nak legi fa haythuma tuwallu fa sama wajhu allah ci liñ ko rendi ndaysan ci dox gi tallo ko yalla yeureum wa qalu yahudina lay ittakhasa allah yalla amna waladan dom ci ñu wax isa wa qalu nenañu ittakhasa allah walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko deg rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu mom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullu lahu khalitun lepp koy jam diko amatu wa qalu taqasa allah walada ñun nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ni bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musique say nañ bayyi nañ musique duñu gënné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax jenn way lan bu len tiit def len parce que aramu wa ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma deg lool damay bayyi rek nañ duñu gënné seen cassette yi nañ jël dal boor la 12 nangam nangam waye biir koor gi dal ndeysaan ak deg ben jigeen ñaan ko ndax da nga bali mu ne deedet damay ormal koor gi mu ne ko gor mu ne du bali len day ormal koor gi yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko ru jox ru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara tele teeri wara mer ni asman te suuf ci yakadu samawat wala takadu samawat yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal anta awli rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dootu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu agresse loi bi waaw bu yalla amon dom dom ci nara de kero na de di xewi bo fekke goor gu amul seet te seet ba yagagut deena ko roof mu nara de te mom mu yor de dana de seet ba du de parce que de baaxul ci seet bo fi amon dom mu liggey ba liggeyam jeex mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggey 15 jours deena ko roof ci nga yor loi de dana de du de bo fi amone serigne dem diko siari cheikh mustapha bay beug de ci nga yor loi de dana de du de man mi sama yor loi de kuma jox 1500 do de waw yalla xam gum xam ni ñippay de am gog nga koy xam yow dalay xamal ni yalla mu dom lam yel wala biura walam yakul lahu fa naham yalla ma tax wañ ko waxe subhana la ci tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekkay da nga war ne lahu mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalitun ñepp koy amatu diko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigeen ñi ñeppay taraxul yalla dafa am nak
الظاهرية والقنوت التشريعية ولا التوعية طرق لي الله نغنى قريب أكثر أهل يالا في جابري طرق لي الله نغنى قريب موي نيب كاي ديف تاي جي نيب كاي نلاو نيب كاي خيف نيب كاي مار نيب كاي ديم تا ولا نانغام نانغام لول نغنى قريب اك ماك باش غير غيسكو غيراو نا دوما ماك لا دوما ماك من سكا تاغي ني فونتو باش غين كو غيس ماك رك ولا دوما في بجاوي dama fi bejaaw ñu wax magat ni da bejaaw de wuti ko mag di diw kawri bes rek bu mu yag wax fur lolu moy al khunut al qahriya neex na kay kullu lahu khalid kam moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asman ci gisou ko fen bid'a موسس أثمان والأرض موسس صوف وإذا قضى أمرا سنة أمير بنر قدغل فإنما يقول له دفكو يبخرك كن نكل فيكون مير منك كن فيكون متخ فإن رزقك بين الكاف والنور سوير سريو ni ci digënté kaaf yeek non gi rek ku ak an kun ku gëm lool na do kaart ñu dem le wa xala waxna alladheena ñi nga xamne la ya'lamuna xam ñu dara ñu ne lawla yukallimuna allah lu teewon yalla wax ak ñun ñu yoonte bi yalla la yoni muna mu ne bu bëgge ñu wuyu ko nay wax ak ñun aw taatina aya wala mo andil ñu mandara gamuy wone ne mo la yoni yalla ni yonti bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon allasi min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum seen qalida ni lolu muy xalat qad bayyana leral nañu al ayati ayi li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinun ñom gem nañu yalla inna naka ñun yalla dal arsalna ka ñola yonni bil haqq ci fulla bashiran ngay begal ñila top wa nazira ci xop ñilay moy wala tusalu kenn dula laaj nak an ashabil jahim ci nar ñina dem sawa reso kenn ko nar dem sawa lutax ngay dem sawa lutax yunti bi lay xol ba ki dem sawa kenn dula ko laaj gor gor ci lima yonni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda anka du kontan ci yow walan tarda anka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud mina am duñ kontan ci yow mukk walan nasara nasrani yeb duñ kontan ci yow mukk yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow mukk mukk mukk hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum sen system so baye li yalla yoni jaar fi jaar ñu la waaw kay li nga xam motax mu teela déclarer qul ya ayyul kafiru la a'budu ma ta'budun mukk walan tarda anka al yahud motax kuñ gëreem rek ha sietatal waaw dañu yoni yonne ci mambaram tuba radi Allahu anhu delegation ci jamono belles jaj dëndil ko croix la sen d'honneur non lañ ko tudé ñun comme la sen d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé da ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejju soxam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dab kew ya xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu ne ko content ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julli bu tal ñu tal ñu andil la médaille croix mu ne na cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax
nena ndey dañoy bëgg ci yow ndax ya ci sud waxa wax ba wax ni jeex mu ne ko dañuy katch gaay ya nga tok bi ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom mo ne walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax massa xey fi tagul na ngi doxal tuba bi dara mu ne ko dede mu ne ko ndax massa ñoo santane luma xey mu ne ko dede mu ne ko ndax massa ñoo téré luma defut mu ne ko dede mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax massa fa wax mu ne ko dede mu ne ko dañuy kat mu suñu ma gërem la akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu anhu mu jaxta lolu moy pratique lolu du théorie lolu du théorie pratique la gaay wagné ko ndank ngeen bal ma dégg nak ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nour munako ya mëna togn té yaramu nan lay def bu koy way ak mes mu guddou waaw ci turu musique lo bañ ba tebe ca naaje mu ñew ne ya ko mom té dana la ko jox nak ñalla dimbalé qul lil nit ñi ne len inna hudallahi li wor moy ndub ko yalla huwal huda mom rek mo di ndub wala in tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allati ginaaw li nga xamne ja'aka min al-ilm dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom rakhyame min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbalé loolu la yalla wax yonenti bi so topol li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ab tubab be baaxul ab tubab be baaxul alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluunu ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox ko haqqa ulaaika yu'minuna bihi ñoo gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluunu ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoo ñoko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aya do yëkëte fuñuy téré fuñu romb légui né wa qalu ittakhadha Allahu walada bo né won wa xalu taxaw boy tambuli jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ra jangal xanda né wa xalu tali taxaw bëgg tambuli tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat yaangi jangal alquran motax yu ñu né rubba qari'u qur'anin wal qur'anu yal'anuh mune bayna ko yalla alquran di jang alquran nan ko yalla nga de yalla nga de yalla nga de ba mu net defé ne mom amna tiyaba ndekati yo tay mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoy yeb dang koy xamé door tambli jangal quran so ko xaméwul ngay gor gor lu gijeuka boré way bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé lu soti rubba qari'u qur'anin wal qur'anu yal'anu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal quran lepp lu ñuy jang te alquran ko gën tabarkal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jax ngay don wala bilal
sa sarax la buñu saraxé sondel sarax la wallahi neysan wallahi neysan fi la kenn nga bu pousse dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salam kon bëgg inshallah wa man yakfur bihi ku wéddi alquran fa ulaika hum alqasiruna ñoña bert képp ku wéddi alquran ya bert eske ya bani israël e yeen banu israël uzkuru fadlikul ni'mati yasma khawli allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqoon ngeen ragal yowman bes bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ morante dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'at intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te kenn du len dibele la rako xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp fu ñu organiser lu am biye man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi benn bi moy gaay yi koy organiser man nañu nekk sa way na dikal ñu na faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa way dañu wa dugg de bo bëgge mu dugg dagal ko bi nga dal ni yalla mu ko pos dal ni bi mu ñaar ñu 2000 nga joxal ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi mën na ñew ci buntu bi bëgg dugg gisul ki def yef yi mu taxaw ne wol leen ma bacc mi na bacc wuy bacc daal ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yaa neena bu am yow na xiyam def ben yunsaruna moy dañoo ko fama xumbut te kilifa yaa ngi bëgg ñëw ñu bëgg mu xumbu ñu ubbi buntu ya yaa la boobu amul yow xiyam ben amu ci yow xiyam moom kay dagg bi fi yor sa bi buñu agge nga talal ko malaka mi rek dugg motax porte bi fu ne ñaari malaka yi fa nekk moy munkar ak nakir

فأتى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا كل أخذا وبيلا نجد بال جسنا يلا بمي وخلي ما ينيونا فرعون أك نعمل نيوم أي يونت بيونتي أجي فرعون أك نعمل نيوم ميلن ما جابلن جاب قمت دلن قارن يين بملن يوني محمد مي نعند يدف ما تخني أمي لاي ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay lesan malaakai dal neen ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafirun illa fi dalal ñaanu gu yefer nak mom sankuti rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujdi li anna du'aha al-kafirina ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanu gu yefer waaw ñaanu gu yefer du nangu mukk legui tay nga ne ma waw iblis nak ma la iblis lam doon ñaan lola ko jeriñu dara mo tax suñu borom jox ko may ma fanu gudd amul njariñ wa zikruka ba'da al-maut umrun thani xexe ba bo faato kenn dula fatte lool moy gudd fan suratu ghafir ay juroom fuk yalla neen inna lanansuru ñun dinañu dimbele rusulana suñu yoonenti ñoon danañu dimbali suñu yonenti yalla neena dana dimbali yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar wallazina amanu yalla neena dana dimbali mbollem ñima gëm wallazina amanu mbollem ñima gëm dana len dimbali fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa yawma yaqumu al ashhad bis bañay sédé di taxawit dana len dimbali da len dimbele kon bes ba nit ñey taxaw min malakin wa nabiyyin wa mu'min ci ñey sédé jëfi jami al faqru razi ben firikat la mo tafsir te bi ñu tuddé at tafsirul kabir waxna ca jukki ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune ay ji bi mu koy firi al ayatu wa'd min allah ta'ala li rasulih بأن ينصره على أعدائه في الحياة الدنيا وفي الآخرة من آية جي يالا وانا نجنة دانا ديمبلي يونن تنبي دانا ديمبلي نيكو جابلي أدونا دانا لن ديمبلي إرسو الآخرة كان يلن ديمبلي يوم لا ينفع بس بغا خامنو دو جارين الظالمين توني كدي معصرتهم سين غانت بو يمن خيامي توني كدي غانت لنو من جوخي دو جارين ngant luñu mëna joxe du am njari walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla du caageek ni nit ñi di rebbe jël sa fédal dugg ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rabbum yalla rabbum yalla moy day wax sama yermande bul dem ca ke lolou moy rabbum yalla bo degg ñu diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermande bul dem ca mom luñ ko mën di ñaanal nit du nangu yalla ñu yalla musay walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ca sawara suratu ghafir ay juroom fuk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme الهدى نجبل مودي تيري با ني واخ تورات واورثنا ني فيتل تيري با غيناو با فا نجامي جوغي بني اسرائيل بنو اسرائيل سيتي يعقوبيا لون لين فيتلل الكتاب تيري با دي تورات مونغو يالا نينا جوخون موسى ابن عمران لوم مانا جوبا سي دينه سي اي معجزات ak ay suhuf ak ay sharia non la ko joxone pirin wiit non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani isra'il alkitab bani isra'il ñoy doom yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy isra'il banuhu ñoy banu isra'il
bi yàlla joxee Moussa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu Israël. Téere boobee nekk hudan njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel, mboolem ñi am xel. Téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yaani li ashabi al uquli as salima. Téere boobee noonu la meloon, lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon. Bi alquran ñëwee wa muhaiminan alayhi jël téere yooyu dugal ci biiram nag daal di nekk nag règlement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullah yor ko diine ji tudd islam inna diine indilaa islam surtu xaafiri aya juróom fukk ak ñeent. Ulul albaabi nag ñi am xel, ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong, ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel, waaye al albaabi nag ñëpp amuñu ko. Waaw, aqlu moom ñëpp ko am, waaye lubbu ñëpp amuñu ko. Ñi am lubbu mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko. Ñi am aqlu nag mooy ñi wuuteeg bàyyi ma yi di xam ne dañoo war a soli yére ak jaar nañoo jaar fii war nañoo def lii ak yi demee nekk yooyu surtout xaafir yi ay juróom fukk ak ñeent. Yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas bir muñal inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. Fas bir muñal rek inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. Wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar. Waaw, jéglul say bakkaar. Yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar. Léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam, luy bàkkaari yonente bi loolu kenn du ko jéem a xam. Waaw, mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko, ñun li ñuy def yonente bi defu ko bi fut lu ko jege. Yàlla bu ne yonente bi itaqillaaha, ragalal yàlla, mu ndax moom ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yim déedéet. Fii it wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar, tolloowut ñun bu ñu ne jéglul say bakkaar. Moo tax assaabi mu ne al maqsud min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamian saghair wa kabair qabla annubuwati wa ba'daha ala tahqiq. Hasitu sawi jukib ñeenteel xatu fukk ak benn. Moom asawi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne su dul loolu yonente bi dañ ko aar ci def bakkaar, mboolem bakkaar yi du bu ndaw du bu mag, du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi. Ibnu Kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar, lii soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seen i bakkaar. Ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko jéglul say bakkaar, yow lay wax nga ne ah man de kon waxi noppi. Waaw, bu ñu ne yonente bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm. Loolu la ko Ibnu Kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika, del sabbal sabbaluk sant sa borom. Bil ashiyi boo xëyee del sabbal sa borom, wal ibkaar su ngoonee del sabbal sa borom. Mu di wérd aw suba ak wérdu ngoon, na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. Waaw, kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla. Fi nekk nii ñun góor ñi ñu ëpp ci ñun, léegi sax jigéen ñi jóg nañ ci, yenn wuñu suñuy kër, ñi ngi ci àll bi kër kër yi ngir samp kër. Ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër yi ngir samp kër ak di kër kër yi ndax sa kër ne dégg. Waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër, da nga gis koo xam ne kii buy ñibbi ca kër ga lu mu jënd leggoon a yebbeñe sax du ko ngàbbu ndeysaan. Day ñëw ndànk rek yolli ko dugg ci néeg ba tëdd, soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga, mu ni waaw, mu tànk ndox jox ko muy naan,
lu ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indi waaylewul dara. waaye benn super filu ko ci yoon wi, sotonaak filu ko, taxi filu ko, maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi. kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ne aw ma dara na wax rek alhamdulillah, ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko ak moom ba mu xëyee ñibbisiwut. am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd, moom sax ku dem ma nga réanimation, ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko daal ne ndeysaan diw nga ne le te moom yëgul ne ñëw nañu. yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla ah war ngaa bàq sa borom. subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi, bàq ko bil asyi wal ibkar. naka noonu yow mi xëy gaa yépp xëy nga xëy yawit seet say machine mu baax, bi nga xëyee càpp say bët daal di gis, say nopp mën a dégg, nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu, nga daal di dugg ci wana wi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu. yow de xawma kenn, waaye yow war ngaa bàkk yàlla, ndax bii am na gaa yoo xam ne bañ tëddee ban yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bukkut ak fañ tëddoon. kon nag wa sabbih bi hamdi rabbika ji ñun ñëpp la laawaale, bila ashiyi ci ngoon yi wal ibkar ak suxee. moo tax tabarkàlla nit ñi nat ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. arrasi mu ne wal muradu minhu al amr bil muwasaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa an la yaftaru lisan anhu xata yusbaha fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbihuna al-layla wa an-nahar la yafturun wa al-murad bi tasbih tanzihu Allah an kulli ma la yaliq bi at-tafsir al-kabir jukim ñaar fuk juroom ñaar xatum juroom ñet juroom ñaar fuk ak juroom ñet maa ngi suratu Ghafir.

0: lem ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy werante fii aayaatillaahi ci aaya yàlla yi fii aayaatillaahi ci liy wane ne yàlla kenn la fii aayaatillaahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fii suduurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun lu dul ak rëy. Moo tax su atte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. Tabaarakallahu Oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala boog xel du jiitu texte texte yi jiitu xel. Loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquffu mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. Kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel aw li yasmut wala mu nattu te jox ko borom xam-xam yi. Inna allazina yujadiluuna fii aayaatillah bi ghayri sultaanin ataahum in fii suduurihim illa kibr rëy rek moo ne seen xol yi maa hum bi baalighihi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leerug yàlla gi yàlla ñu ci yàlla musal. Kon nag yow fastais billah làqul ci yàlla innahu yàlla huwa samiu mooy aji dégg ji albasiru mooy aji gis ci fastais billah làqul ci yàlla ngir mucc innahu huwa samiu mooy aji dégg ji albasiru mooy aji xam ji. Teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafi
1: wa salaatu wa salaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran hudan linnas wa rahmatan min alhuda walfurqan. Mbokk yi ñuy déglu ginnaaw bu ñu santee suñu borom tabaraka wa taala jëlu si ci kàttanam ci seen tafsir alquran alkarim bi leen si defam di indi aji mu jot ci waxtu wi ci kàttanam suñu borom. Ñu ngi taxawoon ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir ci suñu borom tabaraka wa taala di yegde ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen baat di werante ci aaya yàlla yi te amuñ ci xam-xam mu ne foo ko gise rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom te itam di jéem a fay leeruk suñu borom jiidul islaam mu ne waaye duñu ko mën mukk. Mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu ji ca yàlla ndax mucc ca mbugay muy wàcc ca ñoom innahu huwa samiu albasir foofu dañu taxawoon. War a doole te insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar wa xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Yàlla nee na la xalqu samawati gin naa ni bind gi mu bind asamaan gin naa ni bind gi ñu bind asamaan wal ardi ak bind gi ñu bind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi naasi ci bind nit ñi. Yàlla nee na bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi. Waaw la xalqu samawati wal am akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun. Mufassiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la la xalqu llahi lissamawati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acdam min xalqi lbashar. Bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day moo gën a jafe bind nit ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëppi na nit ëppi na woo xam ne jéggi na dayo suuf si li ci nekk

0: النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله تجن تقوى الله والرسول أكيون تنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكده فيكن تقوى الله موي def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem muni su top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li feex yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la saaba yi doon joxalante max ñun ko defé baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas foko def set ñew ni ci bi alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukki barab ak ñent la ñew waye ci tigine yeek yoyu ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ngeekelante dem ci lo xamne day maye ngeeramu yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julliya ci walu gañe gi nga xamne gañe lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doye di gu warta dugg ci xol julisi dul mom fu ma nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci ngeegal min rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin waaw dafa ëmbale wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy ngeegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy ngeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bop bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fil akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci alakhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yaatu wayba as-samawati tolna ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asman nga bolé ko ak suuf fafalé ko yaatu way bi muy am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato non gudday ben mom mun su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna mi ngi yaato ni asman ak suuf asman juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu lolu legi mun koy doye waye so fekkon dama adam mu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat bo xamné so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la doom adama tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamné mënu ñu ko roxu mu jigen té bo fa démé dama uppi fi nga nek timé yoon da lay wax dédé waye bam jogé fofu dem ci mbuus mo mu muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so jogé fi da nga dem ci gënal kër go xamné mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon da lay wax dédé waye bimu jiddo ñew neegu yaayam nekku biir nga ne ko so jogé ci neegu yaay bi da nga demat ci gëreen kër gu ëpp sa neeg yaay bi juroom yoon da koy wéddi waaye su màggee ba gis kër gi daa di gëm loolu su màggee ba gis dëkk bi daa di gëm loolu su màggee ba gis réew mi daa di gëm loolu bu màgg ba gis Afrique màgg ba gis àdduna si loola day yokk ci moom te moom nit su génnee àdduna nag bañ sóolu ko bu sulikoo day am beneen développement bu ne ci moom boo xam ne bii fa muy nekk dafa war a gën a yaatu ci moom yàlla ne na ngeen gaawante kon jëm ci aljana joo xam ne ardu assamawat wal ard uiddat nag lil mutaqin waxoon naa léegi wattaqu naar lati uiddat niñ ca tegoon lil kaafirin yéefari lañ ko préparel fii nag uiddat kuñ ko préparel lil mutaqin ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla tabaraqa wa taala kon di nga tabaraqa wa taala mi ngi woote jëm ci saariu gaawantu leen baatu gaawantu leen nag li muy tekki kon mooy koo xam ne xamoo fu sa dund yem da nga ciy parafitoo ci li nga dese dama dama xamul ak dundam fu mu yem xamul ba xam suba la xamul ba xam ginnaaw suba la xamul ba xam tey ci ngoon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nekk nag da ngaa war di xaare moo tax mu ne saariu gaawantu leen gaawantu leen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci biir bàmmeel ngeen am maghfira maghfira nag ku ko am bu yom la xiyaamee yàlla tabaraqa wa taala du ma mbugal yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi jàngale nee na nit dana ñëw yowmal xiyam yàlla woo ko mu ñëw mu ne ko yow diw mu wuyu ko mu ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar sàngam mu ne axakay mu ne ak bàkkaar sàngam mu ne axakay mu di ko yim ba waa ji tiit mu ne ko suturaloon naa la ci àdduna kaay fii mu sutural la ci àlaxira jaaral fii nga duggal jànn loola ko ko am ku nekk mun la yàlla jaar ak yow lépp lu ne la mooy programme bi koy may nag loola moo jar a xëy loola moo jar a gont lépp lu ne la daf la koy xañ nag loola moom da nga koy sori suba dee ko sori ngoon saa boo xëyee gën ko sori alxuraan nag aw waxinam lu yéeme la ndax dégg bi muy wax jëf ji nga xam ne amalul axira la jëfi àlaxira alxuraan day jëfandikoo terme yi saariu saabiqu fastabiqu fasaw falyatanaqas maanaam boo demee ci saa bi ma nekk nii wa saariu ila maghfira muy aaya téeméer ak fanweer ak ñett ci Ali Imran yàlla ne gaawantu leen jëm ci maghfira muy jëf yi àlaxira sa demee ci suratul hadid aaya ñaar fukk ñaar mu ne wa saabiqu ila maghfira rawante leen jëm ci maghfira muy njëggal sa demee ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yoon yàlla nga ci wax fastabiqul xayrat njëkkante leen lu baax njëkkante leen lu baax sa demee ci suratul jumaa aaya juróom ñeent mu ne fasaw ila zikrillah bu ñu noddee aljuma rek fasaw daat leen di waaxu ila zikrillahi wa zarul baya sa demee ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasi almutanafisun lii may jàmm yowmal xiyam kuy xëccoo na nga ca xëccoo waaye suy wax jëfu àdduna bi ngay dégg da koy da koy santaane santaane bu mu oyafal xoolal rek ba demee ci suratul mulki fam suufi manaakibiha comme àdduna ngay jëfal mu ne doxal ndànk fam suu doxle ndànk fii manaakibiha ci roqi àdduna yi wakulo mi leski waaye nag way léegi musuur lu ngeen sori sore bu ngeen dee jal ngeen delu sa demee ci ba tey alquran da ngay dégg wa axaruna yadribuna fi l ard ñaari terme yooyu lay jëfandikoo buy waxee àlaxira baa di muy jëfandikoo bukkut ak buy wax àdduna baa di muy jëfandikoo ndax tabaraqa wa taala day wane ne àlaxira ab sang la àdduna moom dan koo sangu ki nga xam ne ab sang la ak ki nga xam ne dan koo sangu ñoom ñaar buy wut seen ngërëm mu ngi wut ngërëmu këli nga xam ne mooy àlaxira bu baax tey boo di wut ngërëmu kii nga bàyyi xel këli ndax ñoom ñaar ay wujju lañu àdduna ak àlaxira saa bu àdduna kontaanee àlaxira mer saa bu àlaxira meree àdduna kontaan ñoom ñaar noonu lañu mel rida haadi yahiiju bi saqti haada itaabun daa'imun fi leylatayni ku leen denc ku nekk ñoom ñaar soo ayee fii keemer soo ayee fii keemer moo tax kuy door a judd di ñëw ci àdduna da ngay jooy lu tax fa nga jóge nga daal di mer boo fi jógee di dem ca kër gële say bokk jooy lu tax parce que dem bi ngay dem ca kër gële moo tax ñaari kër yooyu mbokk yi ku nekk war naa bàyyi xel ba ñu équilibré wu wala boog nga fab la ëpp yit kële te kii moom nga bàyyi ko tubarkàlla yàlla neen alladina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe mi ngi wax muttaquuna yi ñoo ñan muttaquuna yi alladina ñooy ñi nga xam ne bokk na seen jikko yunfiquuna dañuy joxe seeni alal fi sarraai wa darraai fi sarraai ci jamono yombal wa darra ak jamono jafign jafign manam dañu bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nañu saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé sarai wa darai manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarai wa darai lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu bis fi yamin fi masqaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom da jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañ joxal suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaaral jikko bi wal kadhimin al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaquna dina ñu ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu wonna mer mané ci te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qaisi wonna mer lolu daf ko yomb wal kadhimin al khayza wal afin an nas sen yetelu melo moy dañuy jegal nit ñi dañuy jegal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul len gisé li ngoy defal lolou mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu djug nak dadi wax ko defé kay djuglo woko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafign jafign bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne amna ay togn ci ñom wala bok ñum tax ñom ñu ñetti melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lool moy njombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullah ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ñi sakku sutura yu fumu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lo limi woné moy dafa am khas makhsus la moy kenn du jegalé jegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé ku dul kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mum muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci li ñi def muy ay bakkar wuhum te ñom ya'lamuna xam nañ ne li ñi def ay bakkar la dama dama bi yalla ay nangu tubam moy ko xamne li muy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow boo muytul boo jubul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub doomaa dama ni muy def mooy saa boo xam ne ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkalla nee na tuub daa war a mel ni ku jóggi aw xal ku jóggiw xal soo gisoonu xal doo ko jóggi bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñetti yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yi ni doo ko defaat ku jog yow xal noonu lay def mu ne kon ولم يسروا تنورني على ما فعلوا تلنجف وهم تفك بن كيد في علمنا خمن نيال دكو حرام نيو داي اولئك نيو جزاؤهم سن باي موي مغفره نجهل من ربهم بوتك سن برام ديغ سما برام دي واخني داني اولئك نيو باتو اولئك دي جوخن ني فاي موي نيمل جيكو يي دانيو فيتي كاو دام ادمي راولن تي اي كيوتير موتاخ بولن يالا جوخن دي اولئك تي دو واخني هؤلاء ني دي واخ اولئك نيو جزاؤهم سن باي مغفرة موي نيغال غي ندم ساكو ليغي من ربهم بوتوك سين بروم وجنات اك اي الجنه تجري دنا داو من تحتها كرن الجنه جا الانهار دخيا الانهار دخيا دخو شوغاك دخو لمغاك تبارك الله خالدين فيها تا لا نيو صح خالدين دنيو صح فيها تا الجنه جا ادنا بو في نيكي كير غو نيك نياار ليغ ليغ nga dox gis kula dak planche keur sapi la leg leg nga dem ci keur agn fa agn bo xane bi mo dak sa agnu keur sap agn sapi la leg leg nga agna ñaar yon ci bu jeen mu ne sapi nga dal ni bu suba nañ ma defal mafé leg leg nga agna ñaar yon mafé mu sapi leg nañ ma defal ci bu jeen yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sapé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jonga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do beug sax nan legui dama beug ñu toxal mak dama beug kuma affecter dedet fi nga nek rek fa ngay beug nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla teje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jef ko di nga xamne dañu jef lu bax pour dem aljanna yalla kon dal di tej fofu delu suwat nak ci lim don nek li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalid weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunanun doxalin wa melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ardi doxlen su su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yagga nekke akhibatul mukazzibina mu jentul ñu ron wedd yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek deset seenu dekk way seenu nekk way ba biñu jëgé aduna fi ñu nekk nga sét rek akhibatul mukazzibina mu jentul ñu wedd won yalla li nga leen di fekke mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñu mujj ak yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñep nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqin ci ñi nga xamne ño am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratla waye lepp nak lil muttaqina ñal ñi nga xamne ñoo ragal tabaaraku ta'ala alhamdulillah yalla kon tabaaraku ta'ala ne hadha bayanu lin nas wa hudan wa maw'iza lil muttaqin mu ne nak julli di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu bu len ragal ولا تهينوا بلن ديدي ولا تحزنوا بلن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلون يين فيتكو كوليين ان كنتم مؤمنين بو فكي گمين لين دي ماي نين فيتكو نيب نك موي الايمان رك سا بو نين نكي الايمان سو بابا نك لغي دار نكو تي تيين لولو عمر دان واخ رضي الله عنه دان واخ ني بولن ديفيني اي بخيل ني گاني گورني بولن ديفيني اي بخيل ني داخي گورني ñaar la ñuy daxé gorni al-iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legui nak suñu ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñe ëpp ñi nga nay rek duma ñu loolu daan wax mom Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay gum gajj na leen ay jasi faqad massal qawma la la ngay gañ nit ñi kharxun gom yo xamni mithluhu comme sen gomi tay ni ngeen len gagné ni ngeen len gagné tay nonu ngeen len gagné won ba ngeen xexé badr yeen len gagné won ñu xex tay ñu gagné len mu ne kon iyam saskum kharxun faqad massal haw qawma kharxun mithluhu su len jalsi dalé tay mu nek gom su len jalsi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fi jaas ak yoy ah faqat masal qawm qahum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex ah nu daawilu ha bayna nnas dañ koy aylantok nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer mune non rek la aduna teud nak wali ya'lam ajidna kham allah yalla allatheena amanu ni nga xamne gem nañu wayattakhidha minkum mumna japp nak ci yeen shuhada way sede mu japp ci yeen shuhada ni deugur deugur mu japp ci yeen shuhada ño xamne dañu sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adhalimina toñ kat yi yalla bugul toñ kat yi dug ci bir guerre sa plan guerre teureul ko ni ngi ko teureulé topé wo ko ni ngi ko waxé ba am défait nak ba ko djign yalla yalla ni bëgguma kumay togn bu len ma togn sen défait tay bi yéena waaw buma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kat yi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ni mu ne wali yumahillahu yalla dafa bëgg ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak al kafirina yefari seg fi li wali yumahira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al-munafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo sabé sa yef ñi koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiaxla won ñu bëkk ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëkk ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñim koy def moy daf koy def tiax té ko ci sawara wi tongu ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dër ko fop nak defal nako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar bam lay la sa nekk takkay bu rafet dama dama it fufu lay lay jaar rek mom bala muy nekk mom tiax bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit bam mat lu mu yëkëté ci lu diis day wax né sama daanel malaaka yi diñu suma ko tege nang mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ki muy tek ay natou moy ki nga xamni wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaaraku ta'ala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaarakallah ci yenen naka nonu fimu nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jafé dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul sen xana ni ñu fimu nekk mom lu yonam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ki ko gëm te wut fiko wala yumahidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamne ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla seggé rek ba ber mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye le fek mu'minuna kafiruna ñoo jaxaso nak duñu leen mëna sedd motax bo bëggé dem ci tol ba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut benn tamé duggal ci gerté gi yëngal ko su ko defé ñu wërté dem tol ñepp dañuy wad gerté yu xari wad buusé yi wad ñu leen tuddé sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu leen ci tol ya ful leen ci fuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wa yamhaq al-kafirin su ko defé nak yamhaq al-kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy bousé bék gerté yu xaré ak yoyu ñoo ñoom bu ñu dem tol parce que ñoom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ji bousé do dékki ku ji gerté ak bousé do dékki ku ji gerté bu xaré do dékki motax ñu leen di ségg bayi leen fi loolu tam la yalla tabaraku taala dublu nak ci natou ab julit motax mu koy natou nak mu am hazibtum wala bok da ngeena yaakar anta dukhulul jannata ingen de rek waxu dug al janna wala ma ya'lamu llahu ta'ala khamugut alladhina ja'adu minkum ni kër kër ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dede bi demi non bala ngeen dem aljanna fi lay léré ñu xam allazina jahadu minkum ñi kër kër ñu xamé leen légui way a'lamu as-sabirin mu xam mun kadi lolo tax mu leen di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi kër kër ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw way a'lamu as-sabirin bati jihad jahada moy taharraka kër kër na kër kër moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambalé jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu as-sabir al-muqam mun kadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakun ngeen mu wax sahaba yi tamannawna al-maut dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajé jihad fa qad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci biir xare bi metti am jenn way ji yu ko ci biir daak ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci biir gaay na di koy degg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dari wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasulun muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonentiya 124000 mom nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqaabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibih kufidal ci sey test ni ya xam fa lay yadru la shay'a munu leena nor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lol do ñal da wa sayyidillahu yalzana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xam ni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xam ni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tour muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tour waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasul motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mo di muhammad yalla ko turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu nta ñak jaar ci tur wi mu da jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu ñu teggin tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baaxa baax ndax sheytaane mën nay tarax lol la mi ñu nit muy wax ci mom wax ci wax mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi teggin mu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñuko nak ben yon batu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun fa ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi surtu al-ahzab da ngay dem ba surtu al-ahzab do fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fa fa fakum tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat yim def ken du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan djel na soxna domam du baye ken fofu fakk mu tuddu kërëm sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fakk mu tuddu kërëm ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mun kon salawatu wa salamu alayhi yurundu dong la mun nak sun ko faté wala mom mu faatu day tax ni
1: yalla ay yalla nek ngeen lek fi lek fi nak bu len ma fondo amay te dagi nga dagari am xal la fi nek ni ma sha Allah yalla ay karim tax ko fi nek mo la yo qala musa lan wa atastabdiluna ndax da ngeen di weccho allati lo xamne huwa mom adna mo gëna ñakk solo billati ci lo xamne huwa ayil mo gën yeen ay ñembe ci lekk ñakk solo amul nga leex moy gëna leex ha ci na amna jomaara mayum dal li ñu ñakk solo li fast food lolu américain tudé lek bu gaaw waaw ak ni xaram la bur mu defal ci ngay ma ci jaar ci bedd bi sa gal laj nga siis ha suur sa ndam lek ci bedd ma ko xam te gaay lu ñu lañu légui ñuko ci gëna min nak mo jankal ji ma amba jank man mom day bëgg lek lek rek tawakal motax yoon di meena bo amé jank bu ma bis bo faana mu jank na perte no tok mu lek té du lek té sétan vidéo ci taal télé hein di lek ko quoi du fo du ro du faté nga jël bilan ci kay di fay 15000 fo jëm té nga wor moko di mu jox la 2000 nga may ko ko nopplu la jël ñoy jax ngeen xam ñi ngi bëgg akku nak ñom ñeen baal na yeen jangaji wala nga yar fi ñaar ñi sport ci goor ci tay nga do fay ci gam ko bama dal ci goor ga dama dina ko xalé pa yeen kaay ne mu ne lu xel ñu ko papa lan mana kan bol bi mag ci dess du ñu ko no ba da yes boru mu ne ba ma ke ci ci ngol fu dal gi ne ko lekk ñu sey ci war ñoyu mom la banu israël pose musa ne proposer musa ne mom lañu bëgg way yoy amu sax ay ciar ay ñak solo ci mbedd mi mo tax ñu nekk ni yoyu du regal nit amul solo tal sigaret bi nak xëcc ki bi matt fi ñoddi cetet dem ci bibi ba lakalu dede bo amé la lek da nga ñëw ci kër gi ne fa bokam yëp sa fay di lan genn ci mbéli mi di xaar suñu bokal ba kat rër duñ ay ndax bokkuñ bokal yow ngay bari lek sis rek ko jël mu sis Musa na len da ngeena bëgg ay ñambe yoy ila baya dakar mo ñam fi mëno fi am tole ñam légui ñu dem ibito misra ibn jalla premier choona da jambalé ñew xaar ha dëkk jëppal dëkk ci état bëgg ju mëna ñam mam kay ibito misra ibn jalla choro commencé du ko xaar ne seen ba defon ñu wacc ci terrasse bi bëgg fa dax kursul be jëlam ñu ne ko oo mom kay li ngay man moy wacc ci neeg bi ci suuf rek waye bëgg ci terrasse bi ci terrasse bi ci ko 3 mètres nokay defé na yeen timit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas. Dañu ne kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a ame ma saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat misadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbali nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yóbbaale mer min allahi mu tukki ca yàlla lay des daalika loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruun di weddi bi ayatillahi ci aay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayri lxaq ci dul dëkk ci dul dëkk bana sra daanu koy rek rey fan weer yonent benn bis dong bi xayri lxaq ci dul dëkk zalika li waral loolu nag bi ma ataw ci li ñu moy yàlla wa te it kaanu yaqtudun dañoo nekkoon di jalkat ñoom bana israil inna allazina ñi nga xam aamanoo gëm nañ yàlla wallazina ñi nga xam ne xaadoo nekk nañu yahud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien wasaabiina ak jaamikati bidiw yi ñu dara ñoom ay matios lañ man aamana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla wal yawmil aaxir gëm alaaxira wa amila saalihan ngi def lu baax li yunti daan def ñooñu lëkum daañu am ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim du ñu ragal dara wala hum yahzanun te du ñu tiit dara yàlla ñu jàlla boole tenee nag way fatlikul axas naa ba fatlikul leen ngeen banu israil kero ba nga xamee ne axas naa mithaqakum jàppoon nañ seen kulëre ngeen lànk bañ koo def wa rafa'naa fawqakum ñu yëkkati ba mu tim leen ak tuura ba ji wa ne leen xuduu ma aataynaakum jëfee leen liñ leen jëgal jëfee leen tawraat wadkuruu ma fiihi te ngeen nafar li ci nekk la'allakum tattaquun ndax ngeen am àgaragal yàlla banu israil dañoo bañu na jëfe tawraat di fa rek yàlla jékki-jékki rek déqa ci daj bu tal ndaju ngor mu tiim leen yàlla naa jëfe tawraat mbaa dee daj bi commencé ruusal ay pepp gars yi tàmbali kay bu doon tey Dakar da nga naan ne yàlla daa jékki-jékki rek nañ waxee doju ngor bi mu tiim Dakar mu ne musique saa yi bàyyi leen musique meesukat yi bàyyi leen mel parkman yi bàyyi leen sax pays mi ajëf daana leen cef ci pays mi ñu lànk rek doj yi commencé ruus luy xew nga gis xale yu jigéen yi ku la naan fiima parkman yi ku la naan wat ma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloo waa daj wa ñu lëtuwaat ñu lëtuwaat sàqamaa ñu soxalaat sulu waaw sakaat seeni jaq yàlla bi ne ma jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat ni ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu ne xoñaal du yëkkatiwaat daj wa rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi daj wa fam d' accord moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo doj wa tawallaytum dummoo yi ngeen min baadi salek ginnaaw loolu nekkaat ci la ngeen ne ko falawla fadlullahi dugun ku nag mbaax gi yàlla baax alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërman jëm leen yërëm la kuntum min al xaasirin da ngeen bokk ci ñuy perte ndax dajo laa def seen ko tépp ngeen al ko
0: alimtum yene gi ni xam ngeen yeen banu israël allazina sen mbokk ya nga xamne ata daw dañu jal gatte won minkum te bokku ci yeen beureub jeen ci sabti ci samedi jeen xam ngeen leen xam ngeen fam ya nga xamne ño demone ben samedi ca geejju di nappi jeen te ma ay won nappu jeen xam ngeen leen fa qulna lahum ma khlan kunu khiradatan nek len ay golo te dañu nek ay golo ñom ñep qasiin ñu len di dakk bu ñëwé seen kër yalla dañu ban israël bu len liggéey sam bu len liggéey sam ñu ko liggéey deug mu le baam bu samedi jotté aljuma ci ngone dañuy dem ca ca geej ga gas ay pax bu douce wi sanne jeun yi ba delu wat jeun ya def ñu ñew jeun iblis ne len lol jëru ko dal def programme geej ji da ngay xol seen jeun yi tumbu ci kaw bu samedi lundi do gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nak nga ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm kay na rebb jëm dëgg samedi yalla na dox leen ñu ag mbalam mbalam mbal ba lo tay fess naka ñu wacc tay gi rek ku la jëpp rek neex goro ku ni jëpp rek neex goro legi ne xam nga ne golo la xam nga ci kër wala tay suma doon ñibbi suma doon ñibbi tay nekk gola ag jëppal jëppal de village 24 rek wala suma gis na soxna ci suma ñëwé lu wax acca mo ko def ma nako yalla mu ne li ñu ñu tek seen bëtt wallahi ci li du lu ñu nekk li dafa dëgg kunu khirada yépp nekk ay dox khasiyi ku ñu ci gëré sa taxam la xamu ci do ko wax man la man la bacc ci ñu ci yalla mu ne li yeen banu israël yeen tek seen

nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nek ci kanamam wa ma khalfaha ak la ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin lima bayna yadayha cipp ku ñewuti li nek lu lay fatali moy yalla wa ma khalfaha ak la won ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin di wa ñi nga xam ñoo ak yalla la tax nek ni banu sa du ñu la gi sand mukk ba tay la wax de journée continuer yoy yeb lu ko ni rek banu sa duñu liggey samedi xexana ba ñun tamit duñu liggey samedi waaw nasaran duñu liggey dimanche banu sa duñu liggey samedi ñu boole ko nak muy samedi ak dimanche ñu soosale ko journée continuer ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan fet bu vendredi de lu gàtt lañ lay jox nga padam padami ci bëgg cee sàngu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xut bu momit du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li qawmihi nitam ni mu ne leen inna allaha yalla ya'murukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen renni wenn nag ibnu abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu israil dafa jaasiroon amul doom am al jibara mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aje koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñi affaire yi bari lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne pas bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma war ko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yëpp muurxu jaray na ko muurxu jaray na ko muurxu jëne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu muur ko jaa ko rey fekk moo bàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xam feexaa lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñane seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suux bu ma ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex bu ñoon joxalee affaire yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarakallah ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waa jaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen muy ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50000 di ko seetlu mu ne la joxal 5000 muy 55000 seetéet waaw réer le 50000 di seetlu ba xam dana feñam déet ñu laaj la 5000 muy 55000 moo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ dañuy rey loo atattakhizuna huzwa

0: qala mun len a'udhu billahi mangi muslu ci yalla an akuna ci ma bok min al jahilina ci ci cedo yi yalla mo don cedo wa munelen yalla mo don cedo du munelen biñu ko yalla mo don cedo cedo moy li yalla yi santane nga wancha nek lo moy cedo bokku te ci senegal ñu wax nan ñoom diw ay cedo lañ lool bu kenn cedo da moy ku nungul yalla teural serigne nak moy ku nungul yalla teural ñaanu tam serigne ba cedo qalu ñu ne ko wax kon baxna xana ñu jema ray nak rek comme ñak nañ tax waye def na ben affaire ud'u lana ñaanal ñu safara yubayyin lana mulyar lan ñu ma hiya nagu wan la muy ben jef ñaari jefu jef moy bi yalla waxe antasluhu baqara nak wuñ joton buñ ko rendé rek sawa wañu na yalla wan nak yalla yok waaw yalla yok fi ne bo fi ñewon tay manala dama bëgg suma ndogo ba nopi desew nga na ma ban fuy bu cher la lay wax man la ne fay jënd ab xalandi 250 waye bo fi laaje may la raw indi kilo refin mané ah lo son ñom tam bi mu ne antas bo baqara man lay japp ben rang rek waye ñu ne ko ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala mun la innahu sama baram yaqul mi ginan innaha nagwa yindi laj baqaratun nagla wo xamne la faidun nagatut wala bikrun du jankat awanun dafa nek ci digu domu bayna zalika ci digante lolou bu len den nagu magat bu len den ragu naw ñu gëna son gëna son nawi dal nagatut du gona yit fafalu gawlen def ma tuk maron liñ len digal xalu ñu nako dañ ko def sax waye def na udu lana wo halat ñu rabbak sabrum yibayyin lana ngir mu leral ñu ma lawnuha ban couleur la nabi am waaw lu seen yoon ci couleur hein ba legi ñi seen jikko yeek qala mu len musa len innahu sama borom yaqul mi ngi na innaha nagu ngi ndi laaj baqaratun nak lo xamne safra u dafa mbokk nagu jaune safra u bana cur mbokk cur lawnuha couleur bi sax de tasuru lay kontan lo an nadir ni koy xol ñu ne ci nagu jaune affaire bu gëna jaxo ko han nagu jaune man de gis na wu wex gis na wu ñu gis na wu xon waye nagu vert ba mu jaune man de limu gis bari han ba am ñoo jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel qalu ñu ne ko waaw def na udu lana wa halat ni rabbaka sabra yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya wa nabu yakun walla inna al baqara nabu da tashafa alayna dafa jaxo ci ñun dafa niro ak da leru wa inna yunna insha allah bu neexe yalla soxla xe tay la muhtadona dañ jubal ciow ci nagwa rendi ko Musa mun tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun len inna wa sama baram yaqul mi ngi nan inna anna bi ngeen di laaj baqaratun nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi ken tagatu ko dafa soxla di mukki dafa rabe la salul tusirul aqa mukul bay ma ru suuf ci ñukay tak machine ni muy ru ko ko tak oho dana la gangane la machine wala tasqil arta munta arasatol mukul kenn du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup ben meral qalu ñu nako al ana legi de jiita bil haqq wax nga deug dal jëm na wut na wax bañ ko gisee fa fa hu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'alun tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yagg yagg yagg mënu ñu gis nak wa gis ko nak wa xeer lol waaw fam ben xalé bu téela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lol di jégué yaay diko wëtal goro diko wëtal mouraké diko jégué mako yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxam ci bopam nako dox gërëm na la ci amna sa bërëm mu bayyi dox gën ben alji rek lay am mu nak muy nag wi ma ngi lay ñaanal yalla na sa nag bu barké mu ne ko amin yaay yaay ja faatu xale ba yow na la yalla di kéye benn tasion pour na wa barkel parce que yalla fop ku bëgg dépense ku ne da am lu yàllay kéré pour nga am waaw benn waaye dafa otam ba mu jekk am ku toog fële moom naan yàlla na accidenté ndax ma am dépense tulye yow boo xëyee daf fay gàllaaj bismillahi rahmani rahim suba bismillahi mujjurahaw mosa pour do accident cek waaji moom mu nga xëy moom gis am ndoxam naan yàlla na benn waaye accident mu noo dëntil ko il faut nga accidenté pour mu lekk nga door ko benn barab ku wax dane ko waaji ne alhamdulillah ngeen di wax mu partiré la ah hôpital yi noonu ñun ñëpp ñu ngi naan yàlla ñaaw may wér gu yàlla ah bu ñëpp wéyee bu lu fa doxali jëpp kon nañ lekk di ëpp yàlla kere ñu ñu feebar dem docteur yi def affaire ñu jox leen fekk ñu seen pos lekk waa day gas bàmmeel fopp am ko dee tey pour mu kii ma ne mos dara bu soole waa ji ma nappi génn benn mbax na daal ne looyee man ci ki doon gas bàmmeel bi fukk yeeg ñaar fukk yi dugg moo tax daal jéeg benn waaye da ko faa fekk ne ko yow yaa gas bàmmeel yi mu ne ko waaw mu ne ko kaañ dem yéegal jor bi ndawal ba ci kër gu jekk ku baax ba àgg jox ko caabi yi ne ko yow mi defal gaa yi kër war nga am kër jox ko benn waaw yàlla noonu lay def foog mu jëlee benn affaire pour amal ci benn affaire moo tax fii tam mu jëleel waa ji xam nga yàlla mën na ne Moussa laal ko bu dekki mën ko day ñëw rek daan ko laal rek waa yi mu nga kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla de moom day jëlee benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bi mu bëggee yonent bi am lekkat dafa wàcc génn aaya kuy ku nuutu yonent bi na joxe àddiya waaw yaa yoon la si naa amul ñu ne ko ha mu ne Isa naajee tuuma rasula ku nuutu yonent bi fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku ko nuyoo di joxe la àddiya ah xoolal Dakar fi ne nga kon ku mu nuyu jox ma àddiya mel ni comme Serigne Saliou c' est bon day baax de yonent bi daal di am kees noonu la yàllay defee mbir yi moo tax fii itam wut kere si lu am solo mu ne ko fa sa boobu ah ñu rendi ko bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis naa ko yi moom doomu moo ko fi am ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër benn nag te sa nag rek leen fi gis xale bi nag bawal bawal la wala ma bi koy bawal bawal yor mu ne noonu nag bu jaayu
1: bible
2: na nawu jaay
1: fek privé le bagage
2: dedit
1: Allahu akbar
2: ñak no xam nga di moch
1: ba nga fay dal ko yaay di mais condition ben rek ñu na baa mu ne moy bu ñen ben ne la wi man mo nekkon suma wéttal damay wéet légui waye ben koy lax leer bi ñen sor ko or bam fess lool la koy jaay ma tam yalla ne wala yalla ne wa ma ka dañ ko tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaam na len ko ñu rañ na wa fess ko talal derba jël ko dem tess ak or jox xale bi dal di indi nan wi Musa mu tagge ci so wo nag ci ko waja waja ni ñu xéet du taxaw dal ne bonjour ñu ne bonjour muy xol mbolam mi di xol rek ba gis waji ni kiyé ma lay kiyé ma lay dal di netti fi mu jaar ak mom sama jaar ma ngi ni ma nga yaay mbokk nay bay ma dopp ma adopté ko mu ñak ngo sama la ci mo doon ñaan bañ ko may mo tax mu rendi ma wa salaam dal di ya mo mu ñak ko le gaay dal ne waje ni momit dag baat ba fa la lepp doxé té kess do bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy titre bi yalla mu ne way qadaltum fatliku ba ngeen xamé né qadaltum ray ngeen naxtan bakkan fadaratum ngeen di jiñante fi haaji dako def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum taktumun la ngeen nonum fa qulna ñu dal né idribu bu door leen ko mom ñew bi di baax di haa ci tuut ci nabi ñu door ko rek mu dekki kazalika ni ma dekkele ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mawta ñi de yalla ma ni ma dekkale waji ba ma ni la ñu dekkale yeen ñepp ba ngeen wax wa yuriikum wallan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko lewon taxilun ngeen jëfëndiko seen xel banu israël fekk li yalla mu ne fu ma ginaaw gana xafat wo ko mo ko lo bu ko sen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lol fo ye mujjuna sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol ba no sulay

0: awal la bok ashad khaswa gëna wax rek ashad gëna tar khaswa tan ci wo wa inna min al hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu jalla ju ala anhar way dex amna ci dex yi amna ci daji do ci yutane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeuma du ci tok mukk ci am na yeuma wo xamne ndox la day balle kon doj wa dare wa inna minha amna ca lama yashqa day wi qar fa yakhruju muy genn minhu ca laju al ma'u ndox amna ci daji da jax day xaw ndox bi ci genné manam muy jëri ci man bi jappaka na wa inna minha amna ci daji lama yahbitu daj wi daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñetti daji bu ci nek ya dane yewu daj wi balal jax daj wi balal ndox daj wi daanu ngir ragal yalla ñett yeb banu sura bi def tan xam ngeen ne dañu wa yalla waxon ne Musa dama am rendu ci yow yalla wax ko dañ wi dañu da moko rum bokk wa mo Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko do ma gis ndax fi nga dekk amuñu fuñ fi gaté te fi ma dekk bo fi ñewé dé ko do ma gis Musa nak da na yalla doxolo démocratie te jamono yam nga wax man bëgg la gis nga may teju doxolo démocratie motax ñu wax Musa kalimullahi xeytum yalla mom lu ne sa nga ko wax yalla yalla na fa légui non na wax ba wi amna fi rendi wu mag Musa su mele li mel mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañ wa mel ni pund Musa xam mom ximili ko daan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nak mom na dew ko asu mu ne ko pire kay nañ ko yemale fo waxe te mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gene def lepp lu nit def yalla sagane ci len ak lu wara do tut ak lu neubatu neubatu wa ma allah bi ghafilin amma ta'amulun amul len lu yalla sagane ci jeffi dama dem lele na yow gis ben way muy def ben bir nda mer ci lor yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer rek ah ni nga ci mer la ci mer rek waye sa ci mu ngi law yar te yaxena law wa man la bi ghafil la ma ta'malu wallahi afata tama'una ndax da ngeen di xemem ay yu'minu lakum nit ñu gem leen afatad ma'una mu ndax da ngeen di xemem yene hodi ay yu'minu lakum nit ñu gem leen waqad kana tene kon na fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko degge yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu ginaa bañ ko xelo xam ko wa hum ya'lamuna ta xam nañ ñoko tay manam yahudi ak nasara ñom yep deg nañ xibaaru yunuti bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci seen tere waaw waye diko weddi bëgg nañ ñi gis leen gëm leen yalla mëna lo ngeen bëgg lo mëna nek way sa la ko bu ñu dajé alladheena aamanu ñi gëm qalu ñu le aamanna gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lan ñoom ila ba'din ci lenn nga xamne yahudi kessa ñoko nek
1: ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yahudi da ngeen ñu fondo atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci ni leen yàlla xamal aleykum, ci yéen li xaajukum bihi, ndax ñu mën caa werantee yéen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jullit yi, ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista, mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen ko. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahoodi ne leen yéen da ngeen a dof, bu leen jullit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, dell leen wax xam-xam bu leerut. Ah, yoonoo jur xista boo dem ci alquran yahood yi yàq ko. Xista daawude lañ ci gën a yàq, ne la daawude daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar, mu rey ko jël door jabar ji. Dégg ngeen xista boobu israel yaa di ñoo ko dugal ci biir. Ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam, gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu, mu xemmem ko, yàlla yëg ko, araamal ko ci Zayd. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xista yi ci alquran yëpp tabarkal. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir, tafsir kat bu ne ci lépp fépp wax waaw. Fekk naa waxtaan waxa ni borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israël li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara, bàyyi dara waaw. Ni ni société yi def ay télévision ak téléphone di def, wala sinwaay bi ñuy defar suñu sàt bi, bu guddee ñuy tabax, bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñooñu it léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu, monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi nu rekk lay def, oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw. Moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place bi pièce yi. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay ay xottu lay jaay, xotti boo ne ko mbëkk fii rek moom fa nga koy bàyyi, amul tolier. Loolu moo nekk naka jàkk jikko yëwul. Lii laa xam, dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp, dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni sunwaay def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp it comme yow. Dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii leen ñu ne développé na anglais sax dana. Way sa laqu alladina amano qaalu amanna way sa xala baadum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum waa yéen afala taaqilu. Yàlla mu ne awalaa yaalamuuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rekk moo xam maa yu sirruuna la ñuy nëbbu bu maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak la ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñu leen waxoon rahmaan rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi baxé ci nañu ba ñu dajé wat ci neegam bi ci wéru mag bi dajé ci téré bi ngi yatt yu ngir yu am solo ñu ngi woon dem ci suratu al-baqara dafa woon ci aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون سنجبر سبحانه وتعالى بوهم يهودي عندك ما يسنجبر بوهم بمين بوهم تأجل به bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ngeen leen waxee xam-xam bu leer su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgal yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna xanaa xamuñu ne أن الله يلا يعلم موم خمنا ما يسرون لني نبو وما خمنا إذ لغا خمنا يعلمون من طيفين يالا لني نبو نيوم يهودي ديكون نبو بلدي لولا يالا خمنا لني فين يال تجبل تجاي جاي لولا يالا خمنا ومنهم أمنا تنيوم ummiyuna ño xamne jangu barina jeewo yi lool ño xamne jangu mën ñu bind mën ñu lire barina ci ñom la ya'lamuna xamuñu alkitab bind xamuñu dara illa lil amaniya ngeen kaane manam dal woor rek lañ xam ñu def leen tey yow dal so woor mëna lek lañ am lepp وينهم تنيوم دين نيوم إلا يزنون لذل نيو جارت نجارت رك لنيو وي متى بجلو دي دمي بدفن نيوم أجي خام لنيو تبولين مجون أكسان كتن نحكو يالن أمي لن منت لير منت بيب نجا دم يو ليغي بدفن موارو جاد نسي متى بتيجي ناوم بسانكو نجا سانكو ci tuba bi yepp ñaar rek ñoy am al maqdub alayhim wala talib ñaar tuba bi do ñu am tuba bu yalla mere ak tuba bu sank tuba bi yalla mere moy yahudi tuba bi sankay moy nasaran legi nak bu fekke dama dama day jog mom top nasaran bi ba mu top yahudi moy kon ben nga bok ci ñi mere ba nga bok ci ñi sank wa tax li ëpp ci ñi top yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay man xam waaye doo pratique te jëwuli rek soo ngay ko la seetlu ma tax discours lay def tel waaye daal mën a ci biir ñi topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam ba tabaarakallah fa waylun قرم بغل وويل تسكر للذين نيال نيغا خامني يكتبون الكتاب داني بند تيري بي ايدي ييم سي سن لو بند تيري سي سا لو طالب ثم جناو لو ياجي توتي يقولون ني اندنا هذا تيري بي من عند الله تعالى لا جوي بند تيري سي سا لو daan ne haza téere bi min indillahi jàll la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem lug bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax comme mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonenti mustafa benn yonenti ñëw na ko du dëgg legui la xew ci borom xam xam yi borom xam xam waxe morom ñu rek du dëgg waye yu ñu ñam li taxoon ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu ñunt wax bu morom ñi ñëwé ci lay soxé ne ko wax da dëgg lé da di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insaan fi ahsani taqwim nit da di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñi ñëwé ne ko waxo dëgg té goko fi nangam nangam tool na ko ro motax ñu yéw nakaraani suma yaquluna haza min indillah paulu ci jiblu yastaru bi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaalif ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len alaf waye qalbu ci am wala daraja wala len lola it dana len alaf kon luñ man def alaf waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sotale dural ko lo man am ci dural ya lo man am ci sosya da nga xamne tos kare ñal nga xamne tos kare ñal la ya so bi samanan qalilan samanan qalilan moji lañuy amé ci téré ba lum for for lo la ya tudé samanan qalilan ay etat ak ay million ay milliard lo man am ci amul ngeumal yalla tire bobé ko baami sama na xalila ngi bu tuté wa qalu yahudi len lan tamassana duñun laal annar sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yi ñu ko té yow ñu ñaan man nañ sax dug sawa yaakaar nañ waye in sama lim ñi am sawa loolu yowati wax di lañ dug sawa am ga ayna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won seul won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan yu la ci gennu sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculer xam ni mi ton juroom fukki jooni at 50000 ans fois 7 loolu lañuy am ci biir sawara ñoom loolu lañu wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ca yalla xoj mi ñuy xoj muru ci ka buñ la genné loon mos na da nga musman mos mi ñuy xoj muru ci ka ndaw ko ndaw ndik xoj muru mi ñu ñandi rek sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xoje ben way biir sawara buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla musman mos ngeen ka sawara mi tek da nga mos aduna ba genn xol ne len yeen yahudi attaqtum nak da ngay na japp da ngay na am indillahi fi yalla abdan ko leer ngeen sekk falam yukhlif allah wa'ada yalla day du du fi ko leer bu fekke ne yalla mo na len in sama ngeen dem tawar kon am ngeen sa falam yukhlif allah wa'ada am wala bok taquluna ala allah da ngeen di wax yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamul lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamu lu ñu xam waye nan la bis lay am sawara mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala aljan la jëm lolu mom ci xey bu la nek kenn xam lu fo ci jëm da ngay gor gor rek di am yaaka da ngay gor gor rek di am yaaka da yow sul ben way bana fi sahaba yi dañ ya ki di am na yaaka ci mom ab ay avant ni jëp da ne fala tu sa ko an tu sokku bu len fi soole ci kenn nan ci aljan la فَلِلَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ يَلَّا مُمْ مَيْ تَزْكِيَ كُبَنِيَا نُنْ لَيْ لَنْ يُسُلْ بَنَا فِرِيْرَا نَيْرَ جَنَّةِ ها fekke won na am ben artiste bu deewon bo constructeur étoile mom ñu ne ma laa jëm ma nga jëm sul nit ba nopi daa ne dugg na aljan te xam naa léegi la xew waaye bu njëkk day xewutoon de ndax koo seen muy yeewu fajar koo seen muy xiifu koor ragal sa wartam ak bëgg aljan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far nga far teg la seetaan man de moo xamam yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dañeen dugg sawar de akay ba ñu dugg man kasaba képp ko far sa yi adan ay bakkaar wa aata bihi mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem faulaika kooku su deexee nii asxaabu naari ñoo ñëwee waa sawar ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca lañuy sax dañ ca nekk bu yàgg maa daamat samawaat wal ard la yàlla wax li deeg asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nex rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na nàpp xal wi 3000 doo falu dama kon mii di rek fali ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon ni pàcce fal nga wacc maa la ko wax waxuma laa ñu dugal ak ñu sawar nag moom nga xam ne sawara wii saxar la dong ci moom dalañ ci yàlla musal wala sii nag li ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ waamina saalihaat tey dëkk def lu baax ba dee ca ulaayika ñooñu ashaabul jannat ñooy waa aljann hum ñoomit xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax tabaarakallah nekk ca yàgg ca laal abadan ba fawra yàlla ñu ci yàlla boole ca ña ca dugg wa isaaxasa yàlla ngi wéy ba léegi bi xas banu israil di xas tubaab yi di la wax seen sikk wa isaaxasa fàttalikul kero ba nga xame ne wala boog axas naa fàttalikul kero ba nga xame ne jàppoon nañu mithaqa bani israil kulleri banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kulleri gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lam leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaam illa allaha kudut yàlla ñu ne nangu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur ñu ne nangu ne wa dhil qurba ngeen rafetal ci seen i mbokk wal yataama rafetal ci jurmi wal masaakin rafetal ci miskini lii la yàlla santoon banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jurmi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu linnaasi te ngeen di wax nit ñi xusnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli mu juróom ñaar wa aatu zakaat te ngeen di jot addaka mu juróom ñett yii la yàlla santoon banu israil ci programme summa tawallaytum summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla nii la mel mbokk nag seen xel xalaatu ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala nu ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yii léeg leen nga ñëw leen diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais damaa fàtti numéro bi ñu continuer seen waxtaan site yi booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la ko wax ndax ku ne yaa rëkk ci sa kër te du jaje ci jàkk gi nu ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk gi xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te bu ñu amee morgo incha allah bu ñu faate ñu leen yàlla nañu am morgo
0: buñ fa do fi def fi lañ leen di
1: wal yataama rafida ci jirni jirim moy ku bayam de te mënul gul bopam ku moy jirim des ko wara yiram ko ko tam ñu rafa dal ci waye nek li ñi rafa ci jirim bayu da ngay fekk ben jirim bayam ben ndaysan baye ko ak yo jet ak yaari keur wala keur yaayam megal nga ñew tak yaayam commencé noosé arale jirim bi def lo ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale gëna ko fo jëme yalla wal masakin miskini miskini moy gaay yi nga xamne dañuy yalwaan ñoñu tam gis nga ko yalwaan kat ñi ni leen rew mi sonalet nek ni ñun fu ñu wax rek ya bayi leen yalwaan mi yalla mi dafa bari rek do nga daara yi ci gëna sonu ndaysaan seen sëriñ mu ñu leen yor li ñu rek teneel leen bu leen yalwaan ci ne bu la tek nga yalwaan ngay sarax ku ñu yalwaan sax gaay la ci sa kaw mbuul la kena barkala ñepp ci dëgg kon fokk ñam ñu waye ñam ñepp ñepp moy illa halal minkum lu neew ci yeen wa antum mu'ridun ti yeen nge woné ginaaw la yalla tere ñu bañ ko kon benen ci kando ci banu israël wa iza akhna qatil ku ba xamé ne jappon nañu mi daqtum sen ko dere lan bi ko dere la la tasikuna bulen tour dimaakum sen dere mbok li ben wala tukhrijuna bulen genne anfusakum sen bok min diyarikum sen kan lo dama len ba yalla waxon bayi len ray nit bayi len genne nit summa ginaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen sédé ko manam signé ko wa ban israël signé nak né dootu ñu ray dootu ñu génné tam yéne ni haula hiya ni taqtuluna tambali ngeen ray taqtuluna anfusakum tambali ngeen ray seen mbokk yi wa tukhrijuna yeen di genne bari xam minkum am bolo ci yeen min diyarim ci seeni kar kera wona len ray yeen di ngere ci la wona len genne yeen di genne xam ngeen genne gi du jël tak say bagage ne la demal exilé la dedet genne gi moy tej la kasso ku dug ka genn nga sum rew genne gi moy dug kasso ko dug ka sa genn nga sum def mo tax l'islam du ta wax kasso dedet da na ta wax nak ben eska cho xamne kuñ japp ci atté bi la mom fofa ngay dem ané fa waye nak do fa am ñaari atté atté mi wala xat dedet baaw ya mukk bisbi la fa dougalé dal bala nga fa am fukki fa juro ben ñu ray la mba ñu dagg sa lox mba ñu jël nga def waye duñ la fa denc la jox ci ngay lek dina jox ci ñu ngay yir dina jox man borom ngay dox dina pinti dal fa nga dekk te bala la bu noy no dina lo ngi lan xam da nga toy ray rek mba ñu duma la bañ bay la nga def fekk to ñu waye e kasso yi dafa ñaaw legge kasso yi dafa niixut legge kenn ba niiru tek safal ko lool l'islam ko mo lool kon wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarim ci seeni keur tazaharuna alayhim ngel len di fa ngel len di fa bil ismi ke tek ko ci bakar wal udwani ak nono yalla mun wa in ya'tukum usara bi seen mbokk yi dikke ñu japp leen ay prison tufaduhum ñen joxel leen xaliss ba jox leen wa huwa tilul nak muharramun alaykum dafa haram mu ci yeen ikhrajuhum genn leen genn gi daa haram moy tej leen kasso te kuñ tej kasso yeen leen di jox yeen joxe xaliss ko jox leen yalla mo bu leen ma jaxal naka ngeen di jappé ñu tej ko ba noppi jogo ci legi di ñaan intervention pour jenn ko ne ko ma jaar digal di baax kitab ci lenn ci jere bi

0: ليس من كلام البشر دوخين بنديف بعدما جاء حاشية الشاوي على الجلالين جلالين دي تيري بو خامني تي لا ماك ني دون جانغي تفسير تبارك الله لو ام صلى الله واخ جوج ماغا تي حاشية يالا نين بل لي في نك زين رافتال نانيو للذين كفروا ني ود يالا مكرهم سين تخي ñom dal seen pexé ñi pexé mo rafet ci ñom bañu défé né légui tay ñu mëna mabbu l'islam wa suddu ñu galan koor len ani sabili ci yoon wi di l'islam muni'u an tariqil huda wa man yudillillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munutu am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sanku nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabbal islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wal azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minallahi ci yalla min waq ku len di fet manam duñu am ku len di fegal mugalum dox seen digënté ak yalla ليس لهم من يحميهم من عذاب الله او يدفع عنهم سخطه وانتقامه دنيا ام كان كو خامني كي موي دوخ سين ديغنت يالا ار لين يير لين ناخ يالا بو يامن خيام ني دا فا ام ني بولين ديدوما داي واخ سارني ومن يكذب بهذا الحديث باي ماك ني مو دوما لين تي خامغا ني صلى الله عليه وسلم بوكو يالا ني باي ماك ني مو دوما لين تي موم كو ديغ نديغال لا بو مويتول دا نا ام ني دا لين دي باي اك نيوم ريك مو دوما لين يالا بون تي بوك yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna munu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fi nek tay ngay de tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alaihi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lerok mom taxaw fofé bis bobu la goor ñepp yi de waaw goor ñepp ci bis bobu lañuy dé loolu mo tax dañ ñukoy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum aljanna allati aljanna ja nga xamne nak wa'idal muttaquna mom liñ dit ñaaral yalla misalum aljanna ja nga xamne mom lañ dit ñaaral yalla ñan ñoy ñaaral yalla bala ñoo jall al muttaquna ñaaral yalla moy ñi nga xamne yalla digle dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lool do nga nak moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxel ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxin ragal yalla jëf le comportement la moy di def yalla digle tay bay limuy téré loolu mo jig ragal yalla so wete na ca so nek ci nit ñi na ca imtithalul awamir wa tinabun nawahi lolu mo di ragal yalla sa bo xamé ne man nañ la yow de li ngay def yalla da koy téré ci nga nek ca ci ko bayyi na la woor ni amu ak ragal yalla mba sa ragal yalla dess na ana aljanna jojje nu mel aljanna jojje tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon nga al anharu dakhya dakhya comme dakh yu bari la dakhuk sow dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bokku tek suñu sangara si lola fu al qur'an waxe al janna rek tuddu fu am ndokh waaw fu al qur'an waxe al janna rek tuddu fu am ndokh ndax ndokh dama dama dako munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté né bu démé feulé continuer fa ak mom da fay am jéxantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fi nek ni da ngay fay ndox légui légui wër dé ñu andi la kayit la ndox ma ngi ni nga xamné légui légui nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciar yi mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di waccé nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn dootu ñu sukkar jox la facture nga na dir ka xana ñu mala ko wax ni ngay sangoo fi man nga beut beut nga sangoo ko fukki yoon te ver du de bu ñu indi la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yimut fofu lem ñi nga xamne bitil bu naw ngay jënne fanwer da nga fay dem yu am fu ruju neub lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey nan te sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu ñu fofu saw mi nga xamne mo ci jëmmé fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ci lexé lañ yëm bo démé yëmul xiyam da ngay am rugu neub saw nga ni ah mu ne dess na batay sangara si nit ñi di naan amna feele sangara so xamne si mirug ni si soko naane do jang soko naane do yaq te do sam xel du laxaso do yaq sa dar fofé amna fa rugu neub bo xamne bi yoy lay xel yu fajrunaha tafjira lolu bu lako yalla tabaaraku ta'ala digge dama ne ci keur goge lu am solo te kat da la misal waxu la deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nangang nonu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñune meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rak mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba reer nga reer fanan ñela bu beut nga ndekki aljana mu amul fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nun nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wir rek lek gi mi ngi fi tang jeul neex ya sab sukar ya noy noy tabakal wasiluha kerga it ka daim wasiluha keruk aljan momit daim la tansakhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññu ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan soow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tuddi ci sa ker ñetti yi mo am aljann do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajluha ak tudd waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annar moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratu ar-ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ki la ñu defal tafsir bi di seen mbokk Ali Fall and ak ci wala xaral lawi mbokam mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala udwana illa ala zalimin mbok ñi deglu gina bu ñu sanke yalla jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam tay modi suñu ñentelu dajje nek dajje bu mujju ci suratu ar-ra'd yalla man na dogal ñu dugg ci suratu ibrahim alayhi salam inshallah xam ngeen ne dajje bi yaa suñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom wala doore tay ci katanu borom bi aya fanwer ak juroom ben aya fanwer ak juroom ci suratu ar-ra'd yalla ñi doon melal di ñu misal aljanna neexi do masalul jannati allati wa'ida almuttaqun تجري من تحت الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سيدي برام سبحانه وتعالى جاي جي مي نيل المثال الجنه جيغا خامني نيكو راغال موم لا لين ديك من الجنه جوجا ليپ لوي خيتو نان ماغا فا الجنه جوجا lepp luy xétu lek gu neex ma nga fa aljanna jojé lepp luy lu sedd té nek noflu kay lu melni kër ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal lazina taqaw ñi ragal yalla loola moy seen teranga ëlëk wa uqbal kafirin annar ñi nga xamne dañuy wedd nak seen muju way moy sawara yalla nañu jël musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngen balma wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzabi man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci ladina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana yalla neena wallazina te ñi nga xamne aataynaahum jox nañ leen alkitaaba téere ba ñoom day yafraxuuna danañu bég bima unzila ilayka ci lii ñu wàccee ci yow muy alquran maanaa ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam topp ko ku mel ni abdullahi ibnu salaam ak ku mel ni najashi ak seen i àndandoo ñooñoo yafraxuuna bi hada alquran bég nan ci alquran ndax wàcc na ca seen tiree wa min al ahzabi am na ca parandooya nag man yunkiru koo xam ne day bañ baadahu lenn ci alquran am na ci parandoo yi parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la la ca tax a bokk mooy wan ne sama waa ji moo man seen waa ji loolu mooy parandoo ñaare ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma waaye la ñuy lor mbooloo mooma mooy ëpp ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma waxloo wut léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma defloo wut léeg-léeg it ñu dugg foo xam ne fi mbooloo ma duggaloo leen fa moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bokk na ca parandoo ya al xisbu wala al mutaxazib mooy koo xam ne kii danga bokk ci biirum mbir waaye parparloo moo la ca tax a bokk mu ne am na ci ñooñu nag man ñoo xam ne yunkiru moom day bañ baadahu lenn ci alquran moom daal bëgg nanguwul alquran lépp nangu na lii nga xam ne arrangé na ko waaye bañ na lii nga xam ne moom arrangé wu ko loolu la yàlla tabaraka taala teg ci ñooñu nga xam ne ñooy al ahzab xul na nga leen tontu ñoom groupe boobu ne leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallaha mu wéetal yàlla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokkaale na nga leen wax loolu mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku bëgg ci alquran lii bëgg yedd ci alquran lii na nga leen wax ne yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka taala waaye bañ ko bokkaale lenn ilayhi adcu wa ilayhi maab ilayhi ci yàlla adcu laay woote ilayhi ci yàlla adcu laay woote jëme wa ilayhi ci yàlla it maab laay dellu adcu ibaadallahi ila allahi wa ilayhi marjici wa masiri moo di aay jooju fi mu jeexe adcu ila allahi wa ila allahi almaab moo di day wane ne nit su dee woote bu mu woo kenn ci boppam bu mu woo kenn ci lennam nay woo nit jëme ko ci yàlla soo dee jaar ci tali bi am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba noppi joxoñ la dënn bi ndax kon oto bi mën na koo yenu waaye dañuy wetu daal di joxoñ oto bi boo ko xoolee mu rombale baaramam ci kanamam joxoñ la fële ci wetu càmmoñam bu ko defee oto bi dalay romb rek daal di dem ci aw yoonam kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay woote mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fee mu ne ilayhi adcu ci yàlla laay woote jëme wa ilayhi maab ci yàlla laay dellu kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa taala doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo ndax du am ay gàllankoor du am ay pëjj yoo xam ne ñoom du nu ko attan ndax la aay ja waxoon ca surat yusuf moo ci am ala basira nga koy teg yàlla neen wa kazalika naka noonu nag anzalnaahu wàcce nañ ko moom alquran xukman arabiya muy atte arab muy tëralinu lakki arab wàcce nañ ko muy tëralinu lakki arab bi luxati al arab li taxkuma bihi bayna annaas xukman arabiya bi mu wàcce lakki arab nag ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñëwoon di lakk yonenti bi arab wala yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moo lakk arab ji langage jibril mooy ban lakk wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk loola boo dee gëstu ci tawxid moo lay jox lu am solo lool suñu borom subhanahu wa taala du koo xam ne ay kàddoom dafa nekk lool dañ koy miine ne moom wax olof lay wax wala tubaab lay wax wala arab lay wax. Yàlla subhanahu wa taala ba demee ci muwaxiduuna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne làkk sàngam lay làkk. Waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne danaan wàcc ci yunit yi alayhimu salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor. Ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru couleur ba ndab la yor. Mboolem téere yi yàlla tabaraka wa taala doon wàcc ci yunit yi alayhimu salaatu wasalaam it yunit bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab li nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala bu wàcce ci yow. Moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois, français bi tiim ko di ko firi ci français, lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe, wala séeréer bi tiim ko wala wolof bi tiim ko, kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiku ko ci saw kaddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in ittaba'ta boo toppoon waat naa ne soo toppoon ahwaa'ahum seeni bànneex ñoom nit ñi ba'da maa jaa'aka ginnaaw ba mu la dikkalee yii nga xam ne dikkal na la minal ilmi ci xam-xam, su boobaa de maa laka doo am min waliyin ci kenn kuy méngoo say mbir wala waaq wala kenn ku lay fekk min allahi ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka naasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsiirul umma min ittibaai ahwaai naas li ann almaasuuma isa quutiba bimisli dalika kaana algaradu taxsiiru naas alkitaab linnabi salallah alih wa sallam walmuraadu al umma. Ba dema ci xurt bi jukkib jur kon mu ne hal kuntu illa bacharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan li feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën. Damaa damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabakkàlla. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul nee leen subhaana rabbi, sellñ yàlla sama borom. Loolu itam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala, subuhun mala mi ngi dugg ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lammiñ tegoon na ku ko dégg mën ca dëngee. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wasalaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci li nit ñi naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne dañu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa maa mana an naasa, dara terewul nit ñi an yu'minoo ñu gëm is jaa'ahum ba mu leen dikkalee alhuda njub ga illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan mu nekkub yonent. Maanaam loolu daf leen a yéem, nit ñi yàlla nee na ci jamono yi alayhi salaatu wasalaam li leen téegam yunent bi salallahu alayhi wa sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan abaasa allahu basharan rasula. Jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafay bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ab nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa ma mana annaasu an yuminu is jaahum lhuda ila an qaalu abaasa allahu basharan rasula. Ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent. Saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam. Ndax soo ko defee lu weesu nit, nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doomu aadama yi tax ba kenn du ko royati ca liggéey ba ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege. Ndax dangay wax diw ñu ne la kooku du nit, te baatu kooku du nit day tegtale na kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salaatu wasalaam jima mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu noti leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñiitam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. Léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii ba rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi insha allah danañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand bi te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na suratu Isra ay juróom ñeen fukk ak juróom. Qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi bu nekkoon ci suuf si malaaikatun ay malaaka yamshuuna di dox ci suuf mutmainniina te dal la nazalnaa alayhim daañ wàccee ci ñoom min assamaai jógee asamaan malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent. Wallahi yàlla nee na li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf moo tax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonen. Waaye su fekkoon ay malaaka nekk ci kaw suuf malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen yonent. Waaw malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen mbindeef. Ndax mission yonent ak ñu koy yónni dafa war a am ak jokkaloo, dafa war a am benn communication bu jox seen diggante. Te it xam ngeen ne malaaka ginnaaw ku mu waxal nga dee, bu yàlla yónni woon malaaka fi nekk nii nga xam ne ku mu waxal nga dee. Léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaataa fii dee. Bu benn yonent malaaka ñëwoon Dakar te ku mu waxal nga dee, nga xam ne ku mu fekk nga def bopp nee na mu ne la musóorul nga far dee. Ku mu fekk nga wadd lu gàtt mu ne solal jot nga far dee. Bu ne ku góor gu mu fekk nga lettu mu ne la ah yow si lett yi nag nga far dee. Ku mu fekk ngay carte mu ne carte gi baaxut nga far dee. Nga xool Dakar kon ñaataa fii dee. Law kaana fi l ardi malaaikatun yamshuuna mutmainniina la nazalnaa alayhim min assamaai malakan rasula. Kon loolu li muy tekki mooy yàlla du wàcce ab malaaka. Yonent bi alayhi salatu wasalaam du malaaka. Su yonent yi duñu woon ay malaaka. Yàlla du wàcce malaaka ci kaw suuf sii ba tax muy ñàkk a lekk di ñàkk a naan. Ñu koy gëme ci ñàkk gee lekk ak ñàkk a naan déedéet. Yonent bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi, di ànnanteeg ñoom, di dem ak ñoom, di dem seen tool ñuy dem toolam, ñuy togg di ko yàkkal muy togg di leen yàkkal, ñu koy invité ay reer mu di leen di leen invité ay reer. Ñu nitee ànd loolaa tax yàlla subhanahu wa taala di yónni yonent yi alayhim salaatu wasalaam, waaye di leen def ay malaaka ba lépp loo wax ci bi yonent ñu ne defu ko. Loolu tam du noonu. Yonent yi alayhim salaatu wasalaam duñu ay malaaka. Ba caageeg ma loo wax ak yonent ñu ne defu ko. Boo ne yonent ba def fakastalu ñu ne fakastaluwut, ñu ne yonent ba daa wax nangam ñu ne waxu ko. Sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ne moo ko wax. Yàlla nee na yàlla subhanahu wa taala nee na du wàcc ay malaaka ci kaw suuf, te malaaka mooy ki nga xam ne moom laa yaakuluuna wala yanaamuuna ba mu jeex tabarkal. Yàlla nee na xul waxal nit ñi naan malaaka ngaan doobu yonent ne leen kafa billahi shahida yàlla doy na seede bay nii sama diggante wa baynakum ak seen diggante innahu yàlla kaana yàgg naa nekk ba léegi mi ngi nekk bi ibadihi ci jaamam yi khabiran diku ci dañ kumpa basira diku len gis yalla jaam yep kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la tax jog khabir la waye basir la ndax jaam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku' kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yoonent bi malaaka la wala malaaka la war na wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi doon yekuti kaddu di yak ani yak fay ñi doon yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa almuhtadi mom rek jub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliyaa ñu fete wo seen mbir ba man leena jubal min dunihi ku dul yalla ayi ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju pass pass xaju pass pass bimay wax nak moy al qada wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci ay yele ñu wess won ci ay fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank so jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye ay fuk ak jurom manistada ku jub yalla ngi wer njub ga nit ka waman dalla ku deung yalla nga wer deungate la nit ka lolou nak ko xamne ki sa loxo guddul ci alquran ko xamne ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamne ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nan tek bi sanni jubut moy yow mënu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako mënu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacci nan yi baxul ndax da wute ak alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wirul bukhari dafa wir muslim wir ñaari teer yi gëna wir ci l'islam qabl alquranil karim la kon so ci fek di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak waman yudlil ak waman dalla ñak deg yoyu moy tax alquran araf bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'lul lazim yoy yep da fa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non da fa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandu tem moy wax tax mu ne ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy mandu tem tax so amé sa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la luñu jënd kay nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kay ba nopi defal wëccë jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kay ba nopi defal wëccë jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax té mako may témèr su mako xañoon témèr du tal dëkk bi
1: waye may gim ko may témir mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoyu muy wax taxna ba yunus bi alayhi salam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba Musa ak Adama ñoo ci doon xëccoo kenn ku ne wax sa morom yi wala bok Musa nan Adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jeexé moy Musa Adama gagné ko lolé it soko déggul da nga daldi wax né suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako Bukhari wax wala nako Muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha Allah subhanahu wa ta'ala ci risalatu shaqalaini biñu ubbi won di wax ci li Isra'i umbu danañ ci mësa ñew ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi koka rek ko jub motax ñu nan ko ihdina siratal mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangalen yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te lu wa summan te tax mawaahum sen mujuway jahannam nek sawraw jahannama yalla nti yalla subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zidnahum ñu doli leen sa'ira tak takal mu gëna ti metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gemu mu yengalat ko ba mu yengu ma tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sa waraw jehanam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg geem ndax lay toro ci seen yaram diw nga xamne moy suus di xawa fay talbo su fekke man nako fay loolu dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aiza kunna mu ndax bu ñu nekké izaman ayyah wa rufatan tifunukh a inna mu ndax ñu lamab'usun dañu dekkal khalqan jadida bindu gu bes li lu yagg jaaxal ñu weddi yalla la de nek ay yakh funukh ba nopp ñi bindal la nga bes ñu bari ci nga xamne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala def leen yagg jaaxal motax duñu gëm mukk li nga xamne moy dekkii neena limu faye ñi weddi di wax ne buñu dekké buñu déxé ba nek ay yakh bu funukh ndax daan ñu dekkalat khalqan jadida neena loolu motax mu faye leen sawara te kullama khabat zidnahum za'ira yalla mu ne awalam yaraw khana gis ñu ne an allah yalla mi nga xamne alladhi moy nga xamne khalaqa as-samawati mo bind juroom ñaari asman wal arda ak suusi yalla mom xana xamu ne qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithluhum mu bind lu melni ñoom fi ñu tallo moy suñu fanwere lu isib ba ñu joge baqara ak tay tabarakallah nek ci suratu isra'i aya juroom ñen fuk ak juroom ñent awalam yaraw qana gis ñu anallahu yalla allazi moy nga xamne khalaqa samawati mo bind juroom ñaari asman wal ardati bin sufi qana xamu ñu yalla mom qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithluhum mo bind ñu melni ñom akay katan gi yalla am ba bind asman katan gi yalla am ba bind suuf katan gi yalla am ba bind doom adama ñi dox ci kaw suuf suñu faato dekkal len lu ko yomb la way mbokk yi tole bi la noddantil sa auto bi nga dawal bu mbukkat ko ci benen auto wax deug yalla noddanti wat ko ba mel na melon lu ko yomb la mom tole bobu doy ko ñaari xey tabarkal yalla mi bind doom adam bindat ko jefewuko motax mu lolu lu ko man la ko ko man la waja'alhum tay defal len ñom nit ñi ajalan app bo xamne la rayba fihi amul sikki sakane ku mu ñew ci yow faatu jot nga faatu waye bu ap bedil suwate dekk jot nga dekkii waye fa abada da bañ azalimuna togn kadi illa kufura ludul ak weddi togn kadi mom al kafiruna zalimun ñom lumu leer leer leer dañu daldi bañ rek num dal juhud wa tamadi fil kufri wa dalal lu rek moy seen liggey suñu borom neena qul waxal nit ñi law antum bu fekkone yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasaina dencu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko momon isan kon dey la am saktum da ngeen nepp da ngeen tiye lañ leen jox khashiyatal infaq ngir ragal depense yalla neena li ma yor magasin yi ma yor dencu kay yi fi yalla yi denc ci teranga yi fi muy denc ci wërseuk yi fi muy denc ci jamm fi muy denc ci yermande fi muy denc ci alal yalla neena fofu makoy denc kuma ko joxol ci yeen bindé fi mu ne kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashiyatal infaq ngir ragal depense waaw ndax dama adamay dañu nek ñoo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxe kum ko joxe won do ko joxe lutax wa kana al insanu ndax nit dafa yag nek khatura diko ngott ibnu abbas mu ne ci insan shahihan mubalaghan fil bukhli mu ne khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari mu ne ولقد بلغ حاس الوصف بالصحيح الغايه التي لا يبلغها الوهم تفسير الكبير جوكب نارك بن قتم جرم بن فك اك جرم موني في داي ليف يالا واخ تي والو اك بغي تي والو اك اوبل موني اغنا فو خامني في ديفينا منو فا اغ نده دا فا خور لول دما مانا جوخي واي ني سيني بروم تبارك وتعالى جوخي نانا كوكو يورن تي يين دوما جوخي نون خشيه الانفاق غير رغال ديبانس motax bokku na ci ay bi gor ragal dépense gor go xamni bo na jox ma mu jox la bo ne ti jox ma mu xol lay ba dor la jox nga na joxal mu ne dara neeku fi lolu aw qas la ci gor gor day ñame joxe te gor dubb ci ay posam di wone waye mu toll war na joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccet wéet nangam ki nangam lolu baaxul ci gor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad ataina joxon nañu Musa njamme tisaa ayatin jurom ñenti mandarga yuy wone ne yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamne yep day wone ne yalla amna joxon nako yedwa suko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba suko roppe ci mbagma rek mu wex tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisse njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisse njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamne gi ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa teñ ya amna jamono yo xamne ci jamono wa kar musa ñepp dañu teñ gor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa nit Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadi'a ak mbott ya dekk bo xamni bi dekk bi yef ay mbott la da nga ñew salal bëgg teud fi ngay teud nek ay mbott nga teud mbott yu war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadda ma ak deret ja deret ji moy geej ga dex ga sa sax neet filis der ba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek deret wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaraku taala jappon nit ñoñe kon jurom ñenti aya bayina la suñu borom tabaraku taala tuddu fofu khamsun min hafizatil a'raf fa arsalna alim at-tufan wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalatin yenen ya suñu borom tabaraku taala da dikoy takale def ko ci yenen borom yalla nen fas'al lajal bani isra'il banu isra'il isja'ahum kirabam len dikale mom Musa andil len al bayinat fa qala lahu fir'aun nako inni man fir'aun la azunnuka mang lay yakare ya Musa yow Musa mashura ngay kuñu jabar fir'aun dafa gis Musa amul ben nganay nek tam ko xamni ki amul or comme Firaun nek tam ko xamne ki amuli jël ci amuli fet taxaw ci peggum firawna nak diko wax ay dëgg firawna xol ko bam yag ne ko ah yërem na la ndax dama def dañ la njabar da nga nek masfur dañ la njabar te njabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo do nitu kesse rek doma ñëwé ni qala musa ne ko laqad alimta xam nga bu woor ma anzala wacceewul haulaahi kimtaan yii di juróom ñent illa rabbu samawaati ludul ki moom juróom ñaari asamaan wal ard ak juróom ñaari suuf basaa'ira mu nekk ay xam-xam mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firawna yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal Moussa dal koy tontu nag ne ko wa innii te man Moussa mii la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa firawnu yow firawna masbuura ngay ko alko moom def ne ko dañ laa jabal mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow da ngaa alko yow wax na dëgg nag firawna tegu ca dara mu daal di alko moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme nituk yàlla da daan ñeme dëgg yunent musta lox yunent du ragal li firawna yi am doole Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg du négocier ak moom du ànd ak moom du ko làqal la nga koy làqal daf koy wax ñëpp di ko dégg moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firawna masbuura tabarkalla firawna daal di mer fa araada an yastafizzahum mu bëgg leen a baaje min al ard ci suuf jàngoon nañ ca roog fële ca iblis wastafzif man istataata minhum gis nga ko noonu la def fii fa araada an yastafizzahum mu bëgg leen a baaje min al ard ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu ñu labal ko moom firaw na wa man maahu ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia ñoom ñëpp moo di ndëngte soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe su ëllëgee da nga koy añe wa man maahu jamia moo di firaw na ndëngte ga mu nekkoon ña ko wëroon nekk ay kàngam nekk ay fóore wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko nam ko koy defee ñooña tax na ba yàllay alag firawna da leen caa alagaale jamian ñoom ñëpp moo tax lislaam xamul bokkuma ci lislaam xamul bokkuma ci lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ su tooñ bi ñëwee bañ ak sa ceew waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu moo tax wa ma maahu jamia te tooñ nga firawna doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ anoon ak moom ca tooñ nga tabarkàlla suñu borom subhanahu wa taala buwal leen ci yàlla nee na surat isra aaya téeméer ak ñeent waxul naa ñu wax te ñu wax min baadi yi ginnaaw firawna li bani israila ci banu israil ñu ne leen uskunu l arda dëkkee leen suuf si léegi ndax bu gaynde deexee lu waay ragal ragal ñeme tiye ca sell ba firawna dee na yéen nag léegi uskunu l arda fa isa jaa saa bu jotee nag waadul axirati randiwu bu mujj ba waadul axirati dig bu mujj ba jinaa bikum ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa ngeen nekk ñu lënkale ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu boroom subhanahu wa taala mu ne alquran ji wa bilxaq ci fulla ansalnaahu lan ko wàcce wa bilxaq ci fulla hit nasala la wàcce wa bilxaq ansalnaahu wa bilxaq nasal alquran fulla ko wàcce picc fulla la wàcc moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran kuy fo bàyyi fi alquran kuy way say way bàyyi fi alquran kuy taaxuraan bàyyi fi alquran kuy musique da nga fi bàyyi alquran ndax alquran wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nasal fulla ko tax a wàcc faydaa ko tax a wàcc jàngalee ko tax a wàcc waaye nag fu ne ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquran alkarim yàlla nee na wa maa arsalnaaka yébaluñ la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam illa mubashiran lu dul ngay dégle nga nekk kuy dégle dégal nit ñi ba ñëpp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljann ñoom ñëpp wa nazira nga nekk kuy xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi nga ci jaaxaan mu bàyyi ko moo tax maa arsalnaaka yaa muhammad illa mubashiran bil janna li man ataa wa munziran bin naari li man asa ku topp ñi ne ko aljann ku jàddu topp nag ñu yóbbu ko ca génneen kër ga wa quranan ajit alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow farraqnaahu taqale nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukkiat ak ñett farraqnaahu lu tax li taqra'hu ala nnaasi ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cikteey nga man ko jangal nit ñi ala muksin ci tey bi maana qur'ana nazzalnahu mufarraqan munajjaman litaqra'uhu ala an-nasi ala tu'din wala tu'dudin wa mahalin liyakuna hifzuhu azhal wal wuqufu ala daqa'iqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam kon alquran nu lañ ko wacce kenn wacce ko cipp mu nekk téré bu boba mokal ko day jafé bu ba yim don téré baye ko day jafé motax ñu wacce ko ala muksin ba ñu jang ko nonu muné wa nazzalnahu ñu wacce ko alquran ndank par ndank tanzila ak wacce lolu moy mu najjem yalla dañu wacce alquran hasab al ahwal wal masalih lu xew lu nek mo ci ci aya addu ja luñu wara jang lu nek mo wacc ci aya jangale ko nun la ko don defee mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lol mo deppo akum nité qul ne len aminu bihi gem len alquran aw la tuminu wala ngeen bañ ko gem yeena xam innal ladhina nga xamne utul ilma jox nañ len xam xam min qablihi lu jitu alquran di wacc ñoni day iza yutla alayhim buñ ko jangé ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dokk seugal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna yu ulama allazina qara'u al kutub as salifa min salihi ahli al kitab isa sami'u al qur'an ta'assaru fa qarru sajidina lillahi rabbil alamin wal jumlatu ta'lilun lima taqaddama wal ma'na in lam tu'minu bihi antum فقد آمن به من هو خير منكم واعلم علي صابوني تي تفسيرم با تا جوكيب جوروم ñar موم تاميت تي خاتوم جوروم ñar فوك جوروم ñات دا تي واخني القران جي نيغا خامني نيوي بورومي خام خام تي جانغون تيرو نيكيا تي بوكون تي ني باخ تي اهل الكتاب سوني ماسي دغ القران داي ديف جيخانتال تي سين خول ñu daldi rot sujootal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ne gëmul leen ko yeen ñu ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ñoo leen gën yeen suñu sujooté nak way yaqulu ñu naan subhana rabbina sel ñel na suñu borom mo tax ku sujoot ci alquran ku nekk da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nekk na it wa'du rabbina digu suñu borom la maf'ula di li ñuy def dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi bo amé auto rek tam bu li titeru bo amé xalif rek tam bu li titeru bo také soxna fu rafet tam bu li titeru bo amé diplôme tam bu li titeru yalla mëna dédé wa mal hayati dunya fil akhir illa mata titeru telna ni titeru telna wa mal hayati dunya dundu gi nekut gu jege gi fil akhirati boku dugule ci al akhirah illa mata' lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bir al akhirah kon titeru bala jot da ngay dem ba al akhirah fofu la titeru jere waw man sax hajj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal min titeru talna bala nga titeru demal ba yawma qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga dur titeru waw mam no tane ko wax nga deug de nit di bala titeru yowal xiyam di wax kenn mala geul day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala geul rek wax na deug tabarakallah yam yalla xeyal mi len kon ak dunduk aduna gi boku duggule ci bi al akhirah mi ngi melni mata abiyubal sa keur gi bagage ci nek nit keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la al akhirah gëne aduna aduna ak alakhirah nak dama koy misal sa ku nek nga len ak dunya dam ko jigeenal ci arab al akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ak dunya ak al akhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegalé fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da nga fegalat fi dem ci sa awo legui tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ñu fegal ñun ñet ñun goor ñu tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoree xalif lepp nga jox ko soxna ci fi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du ciotal ci ñun kenn du ko jëy bu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mën na ngu say bagage dal lay tabarakallah salfañi dal lay falañ fañi say mbokk dal lay jël ndeysaan mën ngu say yépp suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montre ne la bayiko fi sa jaaru bi nga takko ñun la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax duggal la ci dal yoy wonna la ah le kat yaangi dem ci al-akhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ay wat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mané yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna soxé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yal nañ fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dami soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deglu ci lo xamne tabarakallah bi nona te ñun ñepp ñoo xeq tere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك ني دغلو دل سنيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن سي سنيو بروم سبحانه وتعالى دون وخه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه وايي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره وايي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلو كوي توكي رك امو تي صلو ni wara doore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ay ñi tallu di saar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la sar yi wacc makka di jangale wala bok mi sar bu wacc madina tay jangale li sar yi wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax di mukk القرآن سجفني كو فعل مضارع اك سجفني كو ماضي دو بن يلا نيو جفني كو مضارع جبلو تي نا واخ جي دانو لوي خيوي نيغي ملني يسبح لله ما في السماوات ويقول كن دانا واخ تي دو دنج واخ موك الذين كفروا ني ود يالا يد يونتي بي صلى الله عليه وسلم دانا واخ ني لولا انزل عليه نتاون ني واتي تي موم ayatun mandarga muy wonene min rabbih mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu Musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu Isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu Salih ba te moy gëlemam nga loolu la ñu weddi bëggoon ñu lu téwon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam man nga rga muy wonene muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal loolu lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu muy jëflante ñom day wuté ak ñu muy jëflante yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonentu kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp te yalla def ni ci alquran du ala khaytu alayhi salatu wassalam te fek alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir di len ala gep te fek yastaghfiruna ñi ngi sakko jeglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci khaytu alayhi salatu wassalam ba nopi ñu weddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xeb ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg khaytu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex

0: du sirir yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alayhi wasallam mu nek arab so demone tay hôpital principal wala dante ak mbafane wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamne seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ak yi dem ni ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ru wangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke ni moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna Rokhiyatou Gaye moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yununti alayhi msalat wa salam li moko dan yob ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimi la nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi wa dalail i'jazihi fa innahu fi a'la tabaqat al-balagh wa la yatazawwaq asrarahu illa man kana 'aliman bi lughati al-arab mom al-quran mi biñ ko sotte ci ndabu arab te xantal ayay mu nek lu lotal arab yi ndax dafa ko ci balagha arab kep ko xamni ki amulo ak mos ak khout ci ay secretem do ci mana geejju nonu mudul nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay dadi ñew rek dadi koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji lay la nga dem fo xane fi lim lay jox fi dun li jox fi ndax bati arab bukut ak bati français ndax bati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yokko ko yermade surtout fusilat aya ñet alhamdu lillahi nak ñu jox ko yunus bi alayhi salatu wassalam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di begele ni ko gem te nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljann wa nazira mu nek li xoppe ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane bi fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbax ñu rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yi demini ki yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan karot ji day rafetna ñong ko jënd marché sangam nawe ji day rafetna jënd yi de nangam tim bi tim bol bi di tag ni ñu togge ciéb bi lola du jeriñ wacce bi dara koku ñu ko tim dara lol moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu sukk ne gaay raxasu len ñu fuk ñepp raxasu ko mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am ma ngay am waye ñi ngay jarino ci ba tabarakallah ngeen bal moy yendo ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kan leg leg wax lo xam ñepp dañuy tii seen gemign bu ne ma ci yag rek ñu na monti lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaap yu yag kenn du yeg ni da nga sagal pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defel bashiran wa naziran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mud moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di du moyu alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bu muy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawmi ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazara tam bal a'radu fahum li i'radihim la yasma'una mahtawa alayhi min al hujaj wal barahin bo demé ci tafsir bu ñu tuddé al bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarakal mune bu bëgge tekki ne du moyu nañu modi nit ñooñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xole cambaru ñu ko gëstu ñu ko setu ñu ko sax dañuy deg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تكسير التبري جكب فجرم قتم يتتمر أكفنير أجرم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدف واج نير قريش مفنكو نير قريش مقسمكو نختم dañu dumoyu alquran motax du ñu ko deg buñ koy mëna jarino dina jaar ci sen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax dumoyu alquran ëpp na li def rawatine biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare donte bu vacances jur tit war nañ ci mëna jang lu bare سوره فصلت ايه نين وخالو نين نيوم ندمو يون القران لوتاخ نين دمو يال القران نين قلوبنا سنيو قل يي في اكنه دا فا نيك تي موراي يلا سين قل يي دا ام لوكم مور مما تدعون اليه تي ليغا نيو يا محمد صلى الله عليه وسلم نين لولو ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuneguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tekh ak bis go xamni gi mo ci nek lol tam bokku na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënu ñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun té nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf ndax lakum dinukum wal yadin mokay ñi li leen dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa bis seen digënté ak yunus bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfël ndax ñun aamilun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallah warta dal kudul ñom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikone yi xamna julil mom dina taxaw ba li mom duko dal mu nek kuy deglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran, léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere, mu góor góorlu ba bàyyi loolee te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la, mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy lim leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa'amal innana aamiluun, foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yër muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj mu'atun ula, nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett. Suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maanaam aaya ñu toll yàlla daf ci bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la, mbindeef la ni yéen, waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen. Lu am solo la, mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax, yàlla du wax nit ñi ne leen xanaa xamu leen ne waa ji nit la, déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp, da koy wax ne waxal ko sa bopp, waxal nit ñi ne leen nit laa. Soo leen waxul ne nit la, lee ñu jàppee la lu weesu nit, dama leen di wax ne nit laa ba ñu dégg ni nit nga, ñu xam ne doo sama rakk, doo sama doom, doo sama jarbaat, nit nga, man nag duma nit. Kon bokk ñu xeeb, bokk ñu waaso, na nga leen ko wax te yaa koy wax sa bopp. Xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, kaddu gu bari la ci alquranul karim, ndax wàllu pas-pas lay jàngale, wàllu iman lay jàngale. Xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, dañ maa waxyu nag, dañ maa waxyu, dañ may déy, waaw dañ may déy te duñ leen déy, wala niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee, niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee. Bul ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey, ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon, kon néew ne doole. Loola mooy géwante gu baax, wala ilham, wala ifham, wala yi demi niki yooyu, ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko, waaw maratibul hidayati. Yonent bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga, xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, dañu may waxyu, waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daain lakum ila tawxidi xaaliqikum wa muujidikum alladi qaamat aladilla alaqliya wa sharciya ala waxdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa taala. Innama li fi nekk daal ilaahukum seen yàlla, ilaahu waxid benn yàlla rekk la, yàlla benn yàlla rekk la. Innama ilaahukum ilaahu waxid, seen yàlla ji benn yàlla la. Baat boobu it seen yàlla ji benn yàlla la. Tabarkàlla xamlekat yi, jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëpp li ñuy jàng, dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am, waaw nombre heure rek moo am. Bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am, waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut. Lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm, danga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. Kon ba léegi dangaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar waaye ñaar amul. Nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm, dangaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent waaye ñeent amul. Léegi bi ñu weddee xéewal yàlla yi lu ci yàlla teg fa azaqaha allahu libas al ju'i wal xawf, mbubum xiif ak mbubum kiit. Dëkk ba bëri xiif lool, koo gis ma ngay yalwaan lum lekk, koo gis ma ngay xaaraan, koo gis ma nga yor ndab
1: di wut fuñ ko tibal xawfu kursin na nga nan bu ma jaare ci mbedd mii dal ndëm man dong waruma fee jaar démb bañ duggee oto dafa am ku ñu kar gis nañ ko yorob paaka ñépp na ci kiit lu leen yóbbeli yàlla ne ah du man de bima kaanu yasnauna lañu defa waaye du man. Allahu akbar. Bari waa na ñoo xam ne lu ñu def rek ñu ne yàlla fi mu nekk nii dëkk bu demoon ba bëri ay tooñkat bëri ay faqmaan ngeen baal ma ci baat bi waaye yéen a koy wax su ko baree dañu daal di wax ne yàlla tawum ndoxam fekk ni asamaan si du taw ay faqmaan wax dëgg yàlla yarin yi kay mooy indi loolu mooy am doom jox mbedd mi mbedd mi yar jox la waaye ku am doom yore bu màggee yàlla jox la Serigne Moussa ka daana wax ni saa boo déggee ñu ne góor ga xañ na ngóor sa yàlla nee na jël déglu da ngay dégg ñu ne yàlla xañ na ngóor sa góor ga mu jox tag waaye bu fekkee da ngaa am sas ngóor jox ko yàlla su màggee yàlla jëlloo sin la ko boo amee sas ngóor nga jox ko yàlla su màggee rek yàlla jëlloo sin la sa ngóor sa waaye boo amee sas ngóor xañ ko yàlla bu màggee mi ngi ko xañi woon yàlla yàlla xañale ko yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kama tuddiinu tuddaanu loole bi la ñu fay la ko kama tuddiinu tuddaanu loole bi la ñu fay la ko yàlla nee na kon dëkk bii xéewal yi mu amoon la ko dindi bima kaanu ma nga jóge ca la nga xam ne nekkoon nañu yasnauna doon ko def ci ak jubadi waaye du suñu borom tabaraka wa taala moo ko def ci añaani leen wala dara lu tax wa laqad jaa'ahum ndax ci daf leen a dikkaloon ñoom dëkk ba rasulun ab yonent minhum bu bokk ci ñoom ab yonent bu bokk ci ñoom ba yonent ba dikkee ne leen lii la yàlla bañ lii la bëgg lu waay def te yàlla bëgg ko mu ne la du noonu lu waay deful te yàlla bëgg ko mu ne la del def nangam fa kazzabuhu ñoom ñëpp ñu wedd yonent ba ne ko yow ndoo nga daara nga xam en doo intellectuel yow yonent yi mënoo nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaada gi yooyu la ñuy wax yonent ba fa kazzabuhu ñu weddi ko loolu moo jàngee qissatu Shu'ayb bu ca nga koy xamee Shu'ayb dafa ñëw ne waa dëkk ba ku ci peeseeti na mat ndax lu ko mooy dëkk bi dana yàqu ñu ne ko ah ya Shu'ayb asalawaatuka ta'muruka an natruka ma kaana yabudu aabauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta al halimu rashid loolu la ñu waxoon Shu'ayb Shu'ayb waa si julli gi ci nga xamee ne li ñuy def jubut ba tax nga bëgg ñoo aaye li ñu fekkoon suñu bàyyi di def yow de Shu'ayb laa nga biir tee ngaa dellu ca la nga nekkoon te bàyyi ñu ci cun ci li ñu nekk yàlla tabaraka wa taala kon ñu ngi nett li ñii li leen dikkal te la leen ko yóbbe mooy weddi gu ñu weddi seenub yonent rekk moo leen ko dikke waaye du dara ndax suñu borom subhanahu wa taala nekkul koo xam ne kii day soxere mbaa muy doore mbaa muy def lenn ci suñu kaw waaye lu ñu dal la ëpp ci la ñu dal ñu na waaye fa kazzabuhu ñu weddi yonent ba ba demee ci at-tafsirul kabir jukkib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar fukk juróom-ñett al-faqru razi nee na haha masalu ahli makka li annahum kaanu fi l amni wa tumanina wa alqisb suma an'ama allahu alayhim bi ni'mati alazima wa huwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa kafaru bihi wa baalaquu fi izaihi fa azzabahum allahu bilqahti waljuuci sab'a sinina xata akalu aljiifu walizam nee na misaal mii day waa màkk lañ ko saddal waaye nag al abaratu bi umami llafsi laa bi xususi sabab loolu la mu fasiru ni di wax waa màkk lañ ko saddal waaye ku jaarati fa màkk jaaroon rek da ngay dugg ca biir waa màkk dañoo nekkoon ci kóolute naataange yàlla xéewale leen xéewal gi gën a rëy ci kaw suuf te moo yónnee leen rasulullahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu weddi ko weddi ko lool mbugal ko sonal ko yàlla mbugal leen indil leen qahtu muy bekkoor indil leen joo mu def tiif juróom-ñaari at ba ñu mujj di lekk medd moo tax moom lay wax ne walaqad jaa'ahum rasulun minhum
0: فكذبوه فأخذهم مجابلا على عذاب مبغنزة وهم تنيوم ظالمون مدعي دونك. سورة النحل آية تيميك أفك أكنين يالنين فكلوا لكلين مما تلين قمن رزقكم الله مواملين يالا دور سدلين حلالا منكلو دغن طيبا تنكلو لو فكلوا لكلين مما باتوا من أكما نيار لنيو lekelen min ci ma li nga xamne ñu xassaf noon gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal min dal ni mimma way na su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënu ñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba def mënu ñu ko lek ba mu jeex loolu la batu mimma di tek fi yalla ni won fakulu ma razaqakumullahu kon lu yalla wursugal nit lepp lay meuna lek waye bune mimma moy amul dom adam bu meuna lek su wursak ba mu jax su bir wursak su mur rek nga ci meuna lek ben waye ni di liggey ba werr de ñu jox ko 300,000 mu def ci posam 300,000 yoy mu nta fexé ba lek lepp kenn mënu ko su mur nga ci meuna lek da na ci joxe dépense ñu togg su jabar tibbi ci muram nga tibbi ci sa mur sa doom tibbi ci muram sa yaay tibbi ci muram leg leg genn gan dox ba jaar fa tibbi ci muram mus mi ci biir kër gi mënu ko ci téré tibbu muram leñ li ci bopam sax ci kër gi tibbu ci muram mindan mi nga am ci kër gi tibbu ci muram yalla neena mënu leena jéxal seen wërsek mimma razaqakumullah dama dama nak dem na ban yalla subhanahu wa ta'ala li nga wacc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sak ay pexé yalla ne leen dedet li wona ngi fi ñuko def na won rek mo fi nekkut waye li ci kaw suuf du jeex mukk yeena dem ba nanguwotu leena def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma ko jiñ waye wama min dabbatin fil ardi illa ala lay rizqha yalla mu ne kon min marifaqakumullah waye nak sarte moy bu ngeen di lek na ngeen lek halalan lu dagan tayiban telew li ngay lek bum dagan kep yem ca bum lew kep yem ca da ngay fexé bam dagan telew xar dagan na waye jël xarum jaamur lek ko yewut mu ngok da ngay day lew waye day dagan boy bolé di lek lu dagan ak lu lew dom ji juddo ci dérëj ji juddo ci lek gi dom ja day nexa yar waye boy lek lu haram ba lu lewadi dom jo ci amé day deugër bop day naqari dérëj day gennum rew wala bok day gennu xet kon motax ba bo de lek lu lew bo dikke say loxo ne ya rabbi yalla nangul la waye boy lek lu lewut ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu duggal ci bir bi te lewut alayhi salatu wassalam neena di nga ñaan ñin fukki fan ak ben yo xamne kenn du la nangul sax ñaan lu la waxon sahaba ba mu ne kon lek len min marzaqakumullahu halalan mu nek lu dagan waye tayyiba mu nek lu lew dañ bu lew bax na lool digna man cheikh alhaji malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn nan ah waji serigne bi mo naqari kër mom de mom lax bi du am sukar mu dal koy degg ne ko waye ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagan lek li lew ñettal ba moy washkuru ne ngeen sant nak ni'matullahi khewal yalla washkuru ni'matullahi ne ngeen sant khewal yalla yalla neena la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur sant ma bu suba ma joxe wat dépense ngeen lekkat sur sant ma suba ma joxe wat dépense waye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du mané du bari waye ba muy tul man na fayam kon washkuru ngeen sant ni'matullahi khewal yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'budun iyyahu diko jam mom dongo su fekke mom dongo lañu jam mom subhanahu wa ta'ala buñu lekati ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin way suñu degge hayya ala sala ha nañu dal ne ko waaw yalla yep nañu xewal gi ñu defal dal solo suñu dal dem ci loola muñu wo yalla neena innama harrama li dongo la haramal alaykum ci yeen innama harrama li dongo la haramal alaykum ci yeen ñi bëgg lim yi nga xamne mom la haramal ci ñi lek
1: ndax ñi lek li ci aram dafa bari wut yu neewal neew la man nañ ko def liste waye li dagan mom buñ ko bëggoon def ab liste moy gënu reuy alquran bu fa yalla nekkon naan xar dagan na bay dagan na gelem dagan na tabarkal jeun dagan na yoy buñ ko doon lim fi ne ab liste lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la ñi haram lo gisut fi rek bo bëgge lek lekal so bëgg te lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lol sa dang koy xeexlu ali sallatu wassalam bamu ñewé madina cheikh gaay di lek mbeut daf ko xol sahabe nako ah waaw lu xew mu ne len man dama ko xeexlu motax ñoom ñu continuer di lek mbeut ndax mbeut dagan na waye ali sallatu wassalam mom daf ko xeexlu naka nonu xam nga ni ngirer yi muy soccet yi di naw dagan na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom li ngoy gis beurut lol te nak tabarakallah dagan na waye dang ko xeexu yalla ko neena inma harrama li dong la haramal aleikum ci yeen ngane ko lan mune al maytata medma nga xamne med moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret ja nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey turo mba ñu bëkk ko jam ay paaka mu cey tur ولحم القنزير اك ياب مام خوخ دا فا حرام لك تي اب جوليت مام خوخ موي مام ليغا خامني باكان بي دي غودو موي فرخ فرخي ген دي غات مو خاوا سالتي تي دون كيمتان لول ناخ بو جودو رك سمباو خيلم داو فوكو نيه موم مام خوخ لحم القنزير واي نا باتو لحم القنزير تيكي ول ياب دون حرام تي جوليت ديديت yim ëmbak lépp xéppam ñéppam ñéppam dafa xaram moom ko xaram jaay ko xaram ci ab julit wa aram na ba tey maa lépp loo xam ne uhil la tër nan ko tudd ca carendi ga li xayrillaahi la tudd yàlla bii carendi ga lépp lu ñu tër di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mbaa jinne mbaam tóor mbaa géej mbaa dex mbaa garab lum ci mën di doon xaram dafa xaram yàlla nee ne kenn wur koo lekk وما أهل لغير الله به لب لنو تر تلو تر لنن فاستيين لنن ولا يدمنك يوي سنو برام سبحانه وتعالى ننك كن وركو لك كن الميتة دف حرام الدم درج تور بنك يرني درج تقتيا فونك وقنكو متح من ود دم دف تي أليس أدلام فور دفنيركو ولحم القنزير ياب منفوخ أب ما أهل لغير الله به yu ñent yépp dañu xaram faman yuttara ku loru nag gayra baagin te bew taxut la muy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jéggi digu yàlla wi mu xiif gis medd mu bees sori ay dëkk mu bëgg rawale bakkanam mu leen mu dagg ca lekk lekk dagg ca ngàbb yàlla nee na fa inna allah su boobaa yàlla gafurun baalekat la rahim ku bari yërmande la rahim ku bari yërmande la yi ci des nag moom tabarakallah mun a ci jàll yàlla nee na wala taquluu bu leen waxati lima tasifu ca la nga xam ne ma ngi koy melal alsinatukum seeni lammiñ alkasiba wax judul dëgg ngeen naan haza lii xalaalun dafa dagan wa haza lii nag xaramun dafa xaram yàlla nee na moytu leen loolu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram yàlla nee na moytu leen ñaari baat yooyu hadha halal hadha haram nee na na ngeen ko moytu bu baax a baax a baax ndax dafa mën a jur li taftaroo ngir ngeen sosal alallahi ci àlla alkadhiba wax ju dul dëgg loolu dafa ki lool kon kuy wax halal di wax haram ñu indi dalil ñu indi burhan yooyu daa war am dalil ak burhan waaye topp rek mbir mu jóg nga ne xaram mbir mu jóg nga ne xaram suñu borom subhanahu wa taala nee na nañu ko moytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram ñaar yooyu lu jar a moytu la lii dafa xaram ak lii dafa dagan lii bokkaale la lii bidaa la baat yooyu dafa jar a moytu lool lu dul nga am ci dalil ak burhan loo lépp loo am nag dalil والقول ما لم يبرهن فهو مكذوب لب لو ام دليل نك موم سو بابا لغي واخ كو جا دولا سي واني دارا تبارك الله لتفتروا على الله الكذب ان الذين ينخمن نيب yaftaruna dañuy sos dañuy sosal ala llahi ci allah alkaziba wax yu dul dëgg ñoom ñépp laa yëflixoona duñu sawe adduna te duñu sawe su alaxira ñooñu mboolem nañ ci amee mataaun ab yóbbal lay doon qalil bu tuuti walahum am nañu nag di leen xaar bu alaxira azabun alim mbugal mu metti yàlla ñu ci allah musal. Kon ku sosal yàlla ci ne lii daa dagan sosal ko ci ne lii daa xaram la ne tey amee yàlla ne ne lu mu tuuti tuuti mataaun yóbbal la qalil bu tuuti te nag walahum daañu am azabun mbugal goo xam ne gii alim mbugal gu metti lay doon. Subhanahu wa ta'ala mu ne kon wa ala llazina suratu nahli aya téeméer ak fukk ak juróom-ñett wa ala llazina ci kaw ñi nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud xaram naa lañu araamaloon maa qasasna alayka lañu la nettali woon min qablu bu njëkk yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te mooy ci suratu lanam yàlla dafa tuddoon ay mbir ne da koo xaraamal ci yahud yi mu di greesu nag greesu xar ak lépp lu am we suñu borom araamal ko ci ñoom ndax nduuf ko yooyu la leen doon aaye ak aaye leen feeñu ndax dañoo defoon ay mbir yoo xam ne moo di weddu suñu borom subhanahu wa taala. Moo tax mu ne wa ala llazina te ca ña nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud xaram naa la ñu araamaloon maa qasas naa la nga xam ne nett la woon nañ ko aleyka ci yow min qablu bu njëkk ay asaar bii di ñëw wa maa zalamnaahum tooñuñu leen yàlla mu ne tooñu ma kenn walakin waaye ñoom kaanu ñoo nekkoon yaslimuuna anfusahum di tooñ seen bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp ndax fa yàllay jaarlu lan jaarut kon bi tooñ ñëwee ñoom ñoo tooñ seen bopp loolu bëri na lu ko yàllay wax mais ni mbir dal la yàlla ne la tooñuma la wallahi ndax yàlla àdduna si ci ay loi la ko tëral li ngeen di wax yéen ay loi physique nga mar dem ca filicidaire ba ñoddi ko mu ubbeeku nga jël buteel xelli ci kaas naan ni nga xamee ne yoon boobu nga jaar pour naan noonu la yàlla tëral ci kaw suuf yoon boo xam ne ku ca jaar am jàmm àdduna am jàmm alaxira soo teggee yoon woowee nag toog ci kër gi mar bay bëgg a dee ne doo dem ci filicidaire ba doo ko tijji doo jël kaas doo jël ndox te doo naan ba noppi nag toog naan yàllaa ko dogal su dogalee ma naan dinaa naan foofa ngay dee ak saw mar soo fa dee ak saw mar nag wa maa salamahum allahu walakin kaanu anfusahum yaslimuuna tabarkala yàlla nee na summa ginnaaw ga inna rabbaka sa borom lazina amilu suua ci ñi nga xam ne jëf nañu bakkaar bi jahalatin ci kaw réer suma ginnaaw ga bañu xamee ne li ñu def bakkaar la taabu tuub nañu min baadi zalik ginnaaw loolu wa aslahu ñu defaraat lañ yàqoon inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw tuub ga la ghafurun baalekat la rahim ku bari yërmand la yàlla nañu baal te yërmandu kon nag ku def bakkaar ba yëg ne def nga bakkaar yàlla nee na moom mi ngi lay xaar ngir nga tuub mu baal la summa la mag ñi daan wax summa ñàkkul sadda mag ñàkkul bejjaaw gone ñàkkul caay-caay laa lakum njol mi soo weesoo kaang ma saddal ma laam nga tabarkala kon su nit jëfee bakkaar daa di dem ba xam ne yi mu doon def ndeke bakkaar la mu tuub bakkaar ba tàmbalee def lu baax inna rabbaka min baadiha la ghafurur rahim waaye ne ci bakkaar xam ne bakkaar la te ku la koy wax doo ko nangu yàlla ne na koo gis nanguwul waaraate koo gis nanguwul waaraate yaslan naaral kubra waaw da nga koy dégg ci xabis ma wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan naaral kubra yàlla ne na koo gis nanguwul a déglu waaraate rek yasla naal kubra daa nar a dem sa war a yàlla ñu ci yàlla musal te déglu waaraate mooy tax nga xam yàlla yi tere ci yow nga dem ba ne ah ndekete man li may def bakkaar la daa di tuub dellu sa borom suratu nahli aya téeméer ak ñaar fukk yàlla nee na inna ibrahima naka yonente ba ñuy wax ibrahima moom dong kaana nekkoon na ummatan aw xeet ibrahima kaana nekkoon na ummatan aw xeet batu kana suñ ko len def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nek kon digënté kaf gek nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waw ibrahima kana ummatan mom do mu nek naw xet lutax moy ibrahima bi den ci soxna jotté ci mom dafa den ci jigen ci ñu wax sarata andak mom ci ngor ak terangal ji yiw yagg mom lol ci amuñu dom sarata tanal ko ci jaan yi ci kër gi benn peñ buñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak terangat jom hajara jurak mom dom ñu wax ismaeil aw ba day door am dom ñu tudde ko ishaq ibrahima yeb ne ismaeila denc na soxna musal aw dalam joge sam ba fecci ko makka fek mu tak ci bani jurhum ñu set soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari xif ko lol te soxna sa domam la ibrahima xamni ki bu ko baye ci seen biir njabot gi fiila askanu ibrahima ismaeila di yem te kon du sotti mu ne ko sept ci biir kër gi daal koy genné waye nak ci defin wu jekk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwé nga ne ko buntu neegam bi fii mu féete baaxut ba muy wax ko ko mu ne ko sama papa neena naa la wàcc daal koy génn ci njaboot gi lu tax ndax ibrahima dafa nekk ummatan xeet woow dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhi salatu wasalam war a génn kon ndaw sii wur tësoy ci seen biir allahu akbar tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góorub tey jaral na ko xeet wa yàqu waaye ndaw sii moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk te waa kër gi yépp ay gurë la ñu doon moom mu ñëw nekk si ab kaani nga tàpp ci biir kër gi wasaare ko su ko defee càllal gi nga doon baax mi ngi yem ci moom ibrahima mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet moo tax ba ismaeila di am ay doom ba salawatullahi wasalaamu alayhi génn ci ishaq di am ay doom ba ñoom yusufaak isaak muusaak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu israel génn ca tabaarakaalla inna ibrahima kaana ummatan nekkoon na moom dom benn xeet qaanitan nekkoon na jaamukatu yàlla qaanitan lillahi nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom ibrahima ummatu ci yàq li ko yàlla subhanahu wa taala sant xaniifan ibrahima nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan xanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa diin alislaam ibrahim lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca ibrahim loolu mooy xanifan lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca ibrahim muy beneen dalo walam yëku ibrahim mus ta bokk min al mushrikina ci ñuy jaamu xiram ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale walam yëku min al mushrikin sama borom ñi xam ku baax mooy tagg jennwaay ju baax tey te it yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara moo tax ba mu taggee ibrahima fële ba noppi mu ne lillahi maa fi samaawaati maa fi l'ardi maa moom asamaan ak suuf wax ay jikkoom bugguma ci xaalis mbaa lañ ma may mbaa lenn ndax koy tagg ngirub xaalis bu la ko xañee nga xas ko waaye ibrahima mi moom tëggutoon yàlla tëggu ko woon ngirub xaalis mbaa lenn ibrahima daal daa baax rek yàlla nag moom ku baax mu wax sag mbaax ku baaxut mu ne la baaxoo ndax moom moo ñeme ñëpp mooy alqaharu tabarakallah yàlla yàlla mu ne ibrahima dafa nekkoon shakiran li an umihi di santaa koonu xéewlu yàlla lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa taala rek ibrahima sant ko ci lool kon ibrahima kaana ummatan muy benn qaanatan lillahi muy ñaar xanifan muy ñett walam yëku min al mushrikina muy ñeent shakiran li an umihi di sant xéewlu yàlla muy juróom li tax nak ijata baahu tan nako mom yalla wa hadahu mujbal ko ila siratim mustaqim te ko ci won mu jup mu ne ca ciow mom ibrahima fi dunya wa fil akhirah ku jar loy la wa ataynahu ñu jox ko yalla mu ne ñu jox ibrahima ndax mbax ga fi dunya ci aduna hasanatan ak mbax aduna gi ñu jox ko ci hasanatan ak mbax soxna su baax ñaarel bu baax taw bu baax ñaar lu taw bu baax sit yu baax sit sitaan yu baax tabarkal ibrahima baax ba lu ko jege baax wa innahu ti ibrahima kat baaxam gi ci aduna teewul fil akhirati bu al akhirah lamina salihin ma ngay bok ci ñu baax ni bi tambal listu yim ñu baax ni bo deglu rek deg ci ibrahima wa innahu fil akhirati lamina salihin waye mbokk yi programme moko may ibrahim ak dogu yalla gënal ko lulul yalla mi ngi nii tay coonoom yaag na xaram yaag métit yi ñëpp ñu koy nettali tabarkàlla noppalu na léegi moom ibrahima alayhi salaam yàlla mi mu nettali lii nag mu ne summa awxayna ilayka ginnaaw ba ñu wax yu la yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam an ci ne la ittabi toppal kon millata ibrahima diine ibrahima ja xanifa nga jëng yow it bàyyi fi lépp lu dul ak njub wa ma kaana min al mushrikina ibrahima na nga xam ne bokkutoon ci ñi nga xam ne jàmmikatu xiram lañ mufassiroona yi nee nañu atfu bi yàlla atfu summa ci summa awxayna ilayk nena boo ko digloo baax da nga xam ne taasimun li mansilati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ijlaalu mahallihi fa ka annahu baada an addada manaqib al qalil alayhi salaam qaala وهنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرا وأردف رتبة وهو أن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك طهرا وفاسرون أن يرخلوا لأن دل تد يالا تد إبراهيم أتمنتل من يكون ثم أوحينا إليك لأن فوفرك لا فقريم fofu rek la màggaayam salawatullahi wasalaamuhu alayh yàlla nee na innama juila li fi nekk daal mooy defoon nañu assabtu gaawu ba samedi ja ala alladina ixtalafu fii ji te ña nga xam ne ñoo ca wuute woon yàlla mu ne samedi araama lu ma woon ku ca liggéey waaye natt woon naa ci ay yahud tax na ba léegi yahud duut ñu liggéey samedi mukk farwaalaal nañu ko ñun tamit innama juila sabtu ala alladina ixtalafu fii ña ca wuute woon te moo di xaytu nahahum subhanahu wa taala an al istiyaadi fiihi fastaadu fa masaqahum qiradatan wa qanaasir dañ leen waxoon bu leen rëbb jën samedi ñu dem rëbb jën samedi yàlla soppi leen ay golo ak ay mbaam xuux wa inna rabbaka ta sabarom nag la yaxkumu dana atte baynahum seen diggante kañ yowma alqiyamati bisub taxawaay ba fii ma kaanu ci lépp loo xam ne yaxtalifuna fii ñu ngi ci wuta tey su ëllëgee yàlla tabaraka wa taala dinaen atte suratu naxli aaya téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yàlla neen udu wooteel yow salallahu alayhi wa sallam bi nga déggee lii ma la wax nit nettee la ko ci xéewal ci saar wii nettee la ko ci ay jaar-jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yemale ci sant tere la ci yemale ci tere léegi nag udu wooteel ilaa sabiili rabbika jëme ci sa yoonu boroom udu wooteel woote mooy li ñuy wax daawa daawatul ambiya walrusul walsahaba waltaabiin walsalaf walsaalihin walulama loolu mooy daawa yonent yàlla noox moo ko njëkke

0: yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ismihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakalla ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ismihi koku may suñu borom tabarak wa ta'ala yalla lahu momom mulku as-samawati mumilu asman wal ardi momom mumilu suf ngoru asman moko mom ngoru suf moko mom al-baghdawi mune huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al-baydawi jukib ñarel khatum temer ak jurum fuk ak ñent mune yalla mu kawé mi momom ngour kenn momuko ko dul mom kenn sañ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmul qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakal maliki yawmi din motax ñukoy jang ci suratu al fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digante kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga don jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daal di yim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñ jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat baat bu naqare tuddula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge baatul la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu baat bobu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bobu baat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddatil karaha qulubul haulahi al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah di bam duggé ci xamb ya ko daanel bañu def nangam ci nungu ci bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse ama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fukk ak juroom yalla neena qul waqal ya muhammad allahumma ya yow yalla فاطر السماوات اي يوم بند اسمان والارض تبند سوف باتو فاطر نك بند غوغ موي بند غوغ دنجكو بند تي غيسو وكو فن لول فاطري دي تك موي كو خامني ليغا ديف ياو يا كو خلات سي سا خيل генني كو генني ووكو سي خيلوم كينن دو ما دامي سيني ديفار اي مير نياري نيب داي ديفار مني مير نيب جيل تي مير ما ديفار لينن ولا نيب генني خلاتام خلات بوبي نيب جيل كو خلات بوبي نيب جيل كو ني جيلنتي خلات يي سيني بوروم داي واني ني اسمان اك سوف دولوم روي فن اسمان اك سوف دولوم روي فن نيون نك سيني نيغ يي ني دكي nek bo ci dem rek ñu jëm ca topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun nek bo dem noonu la waaye suñu koy def dañ ciy sonn ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ciy sonn lool yàlla fatira samawati wal ard mu ne ko neel e yow yàlla e yow mi bind asaman ak suuf alimal ghaybi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute alakhirah mbollem lu nit ci non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atte ñi nga xamne ño ci don wute so alakhirah manam lolu nga xamne moy alakhirah suñu wé ñi doon wuté ba iza zukira allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di beccélé ñi di beccélé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su alakhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wuté nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi démé alakhirah dalay wone ben moy am wuté mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wuté ñi solli ñi sollé ñi nanguli ñi nangulé ñi gëmli ñi wéddi ñi and ñi baña and noonu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yaxtalifun waye nit ñi démé alakhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barélé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak legui dañ ko wara julle jurom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustad la won ginaaw nak gennadu nañ ko julle jurom ñaar rakka lol do ko gis mukk ñun ñepp ño tolale ñent rakka rek te rakka yi du am ayru ko do am sujud kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé ne fablen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu dakaliko duñu jing na ga dana metti waye alakhirah mom mu ne yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rabb legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tali bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ko ci dekk nak ci jogale sa tali la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tali waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tali dañuy jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen ni yeb ben lañu doon suratu zumar ay ñen fuk ak jurom ben yalla neen walau an wur nene su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn amnañu walau an wurna su fekkone lil ladhina zalamu ni togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suf lepp ma fil ardi li ci suf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik alakhirah gi sawara war ca dug lafta daw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti mbugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñu muy digal ñuy bañ ñu sunuy digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yamal xiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli laata len ca leneen lu toll ni aduna ak li ci biir lépp, da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yenn sawara. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. الله أكبر. يمول سي سما مان لي سي دكار لي سي بيرم دي تي لول كوكو مامان في نيك ام لو باري وخول بو مامان لي سي افريك بوليول نياري كونتينا دافني ما في الأرض جميعا ني جوغي في دي ووتي امريك لا نفاي ووتي ني جوغي في دم ايطالي لا نفاي ووتي ني جوغي في دي دم اسبانيا فنن نييب lañu fay wuti buñu boole won lépp jox ko nit, boolewaat lu toll noonu lépp jox ko mu dekk ci nekk am tooñkat. Yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp min suu il azaabi yowmal qiyaamati ngir mucc ci mbugal ma mettima bu yowmal qiyaama. Wa badaa lahum ndaxte dafa feeñ ci ñoom min allahi jóge ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yahtasibuna neku ñu won diko yaakar. Waaw yoo ko dafa jëpp fuñ ko fëgewut. Waaw wa badaa mu feeñ lahum ci ñoom ñaran tooñ min allahi bàyyee koo leen ca yàlla nañ jege woon baaxu yàlla, nañ jege woon lewetuk yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yahtasibun yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al'uquba ma lam yakun fi xisaabihi, ñu defee ne lii lii daal desu leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooji it benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukku ak benn. Wa badaa lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun, ndax nit ñoom defe nañ dafi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow, loolu la nit ñi yaakaar. Defe nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit saggan saggan saggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw lu fi nit saggan saggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla yi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yunit bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yunit bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yowmal qiyaama ba yàlla indi mbugal yu metti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yahtasibun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka taala da leen ko teg. Wa badaa lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàg bu lépp daa di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàg bu lépp daan ko xeeb. Ndax aduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare bare bari nit ñi dañ koy xeeb. Waaw bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc. Bakaaru di yéex a julli, bakaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bakaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bakaar yu bari rek nekkub jal. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bakaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir, loole yowmal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana fa ida massa saa bu laalee al insaanu nit durrun lor lor wa tuuti tuuti daanaa mu wooñu ñun yàlla. Waaw fu mu tegi nit lu metti rek mu ne daanaa mu wooñu. Benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaab ñàkk daanaa mu wooñu. bu examen di bëgg jup isa masal insanu bulale nit durrun njaqare ci ne du at ne ak yoyu neena daana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jëge ci daana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena daana mu woñu di makna nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena daana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dadi koy yomb isa masal insana durr daana mu dadi ñi wo mune summa ginaaw ga
1: suñu borom ci suratu Saad aya juroom ñett mune lamma yazuqu azab dañu musagun mbugal gi am indakum qaza'in rahmati rabbika al-azizil wahhab mu laaj ben laaj mu ne am wala bok ñi wedd yalla ñi wedd yonenti ñi wedd lu bax indahum dafa nek ci ñom dañu mom ghaza'in rahmati rabbika denci yermande sen borom ghaza'in dencu kayu rahmati rabbika si yermande borom ndax ñi wedd yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ño yor ciab ye yalla yi den ci yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñene waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamne dañu bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla neleen kan lay tan ñu proposer yalla tan ko ko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañu mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ardi ak suuf manam ñoom ñoo nek bur yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digeentim ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni fal yartaqu fil asbab nañu wut sabab buñ mëna yégué fekk sima fi ma nek manam fal yartaqu fil asbab ginaaw ñoom mom nguuru asman mom nguuru suuf nuñu wut luñu yéegé dem ci asman wax ak yalla mi nga xamné lég lég ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamné lég lég nga bañ dara lu neub mu taw ci fal yartaqu fil asbab bu fekké ñoom nguuru asman ak suuf nuñu yéeg asman fekk ci fañ ki nga xamné moy ray soxnay jamburi di ray doomi jamburi di ray jëkëri jamburi fal yartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne moom nguuru asman nguur suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asman ci yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofi yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca bo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fal yartaqu fil asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fil asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinaguñ kenn ku teg ak esel ñu seen muy yéeg, ñu ne fu mu jëm, ñu ne yàlla rayub sëtam. Sallaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu. Déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab, jundun ay soldaar lañu, ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee, mahzumun des leen di dàq, min al ahzab yi te bokk ci kuréel ya. Benn soo ne ma hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon, wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñe ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen. Yàlla daal lam yor kum ca mësalut joxu la ca doo ca jot, doo ca jot. Ñu ne maa hum illaa jundun min al kuffaar al mutaxazibina ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu. Kon maa bi taakid la day dëgëral, mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbooloo yoo xam ne ay yéefar lañ, daal di ànd boole seeni doole, waaye lu néew rek des na leen dàq ñu wane ginnaaw. Mu ne yonent bi kon bul faale li lay wax, bul ci bàyyi xel, ne ko nag kaay mooy nett li la ay góor yoo xam ne jiitu woon nañ la jaaroon fi, li ñu lay wax lépp te di la ko def, say mbokk di la ko def, ñu wedd yàlla di la ko def, ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne su ma la ko nettilee da nga xam ne yonent li mu baaxoo moo di wax. Mën naa wax ñu weddi ko, mën naa wax ñu tëral ko feneen, waaye ñoom fokk rek ñuy wax. Mu ne waaw, mu ne ko kaay ka zabat weddi woon na xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñi waa quraysh gii, lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon xawmu noox, niti noox ya nit ñoo yàlla yónni woon noo ñooñu day weddi woon nan yàlla. Wa aad ña ñu doon tuddee aadit ñooñu iddey weddi woon nan yàlla. Wa firaawnu firaawnu mu dëgër bopp moomee zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ñi kooku idday weddi woon na yonent yi surat Saad aaya fukk ak ñaar. Wa samud samuda it weddi woon nañ yonent yi, ci ñoom la ñoo ni woon Saleh. Wa qawmu Lut niti Lut ñi it weddi woon nañ yonent yi, niti Lut mooy ñi daan def mbirum góor jigéen. Wa ashaabu layka wala wa ashaabul ayka ñooñu it weddi woon nañ yàlla. Ashaabul ayka nag ñooy waa garab ya, waa gol ba, loolu lañ koy wax, waa gol ba. Wa shajara al kasir al multaf moom la olaf jox gol. Ashaabul ayka waa gol ba, gol mooy barab bu bëri ay garab te garab ya bokkuñ. Bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ koy wax bogo, bogo. Waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool, guy nekk ca, daqaar nekk ca, dibutoon nekk ca, new nekk ca, alom ak yu demee nekk yooyu, dañ koy tuddee rek gol. Waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo. Léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese, mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am, nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax. Léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese, léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese tabaarakaala ak yu demee niki yooyu. Waaye bu fekkee garab yi nag dañoo jaxasoo rek ñu tuddee ko bogo. Ñii nag di ashaabul ayka ñoom ñooy waa bogo ba, dañ leen tudde it waa kër Shuaib ya, xawmu Shuaib. Ulaayika mboolem ñii ñu filim Noox, Aad wala niti Noox ya, Aad, Firaawn, Samud, xawmu Lut, ashaabul ayka, ñi ñëpp al ahzaabu ñooy ñi boole woon seeni doole ci fas yéenee wedd yàlla. In kullun illa kazzaba rusul, in kullun amul kenn ci ñoom illa lu dul kazzaba rusul wedd na yonent ya ñoom ñëpp kenn ku ci ñenn ñu ci nekk. Xawmu Noox wedd na yonent ya, Aad wedd na yonent ya, فرعون سول اوتاد وجنا يوننتي ثمود وجنا يوننتي قوم لوط نونو واصحاب الايكا نييب يدي وون ناني يوننتي صلى الله بو نيالا يوب با ني دم الحاقه ثم الحاقه داغا تي غيس لو غنا لير نيو يدي وون يوننتي نان لا لين سونو بروم تبارك وتعالى علاج ان كل الا كذب الرسل يدي يوننتي كون نمو جور موي الكوريك فحق عقاب فحق مداد الصخ واتي ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mune mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifat al ya'u mura'at li ru'us al ayat wa ñu azaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexental ay ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala niqul a'uzu billahi min falaq ti jeexé nun lay jeex ba mba qaf mba yu demini ki yoy wala dal tabarkal mu ngeen ko setlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xej muni iqab mura'atun li ru'usil ayat suratu sad ay fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut aw ilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gennu yuhu ma laha min fawaq amul luko mana fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara munuko fek tafsir tabari lañ ko fiyeno mufassirun yi ñu ne anna hathi sayha idha ja'at la tasta'khir walaw fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya al masafa bayna al hulbatayn li'annaha taji'u fi maw'idiha al muhaddad الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لوريك لن يخار ما لها أمد من فواق لكي فك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دخار توتي تيد امول بامت وخالو ني نه ربنا يو سونو بروم عجل لنا نيغي لاي نيان غا غاوينو خطنا سونو مبوغل قبل يوم الحساب بلا الاخره لول لي نياوال يونتي بي تخ ني واخ لولو ني يالا ньоغي نيان لي نغي نارا مبوغل الاخره غيناو داغي مبوغل رك تمان كو مبوغل ني في بلا نيو فات عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب واو ديكو واخ لولو خمغا سوي واخ كو خامني كي دافلا واخ ني سو الاخره يالا مبوغل غا نييو نيكو سو فكيه نون لا نمبوغل مي نييو تاي تي موم واخ دغ يالا مبوغل مي دو لو خامني داغي تاخاو رك نمبوغل مي نييوال مو نييو يالا نيك كو خامني كي ييب دو جيكي رك دا نيكو ديمال تي سما كي سما نون لا ديمال تي موم مو ديم تي لولو سوكو دي واخ day metti motax bimu metté wax yi bari lol kenn ko nek na mom de moné won kuko weddi alko mom de moné won kuko weddi dé mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim man yaq dafa bari sallallahu alaihi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokkuna ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba munul lo dekk bir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom liñ doon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisane kat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mune ko soy muñ nak kay man nati la waskur abdana daud nga fatali ko suñu jamba kany wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique sal id manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amone ñaari force mom Daoud benn bi moy bu diiné def moy ku amone physique la ku sawaral la ndax kuy liggéey ci wéñ ñaaré da fay défar saw yaram da ngay altéru yaram wi yaram wo xamné day yëkëti ay wéñ ñu diis di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu Daoud nu la meloon bu ngeen sétlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti akatek ñaaré fo la ngi seen projet day japp lol tabarakallah ndax yëkëti bi ñu yëkëti mbir yoy Daoud ibn la doon def ay bar de fer yu mag yim dañ yëkëti ay martu yim dañ xat ci diko door taxna Daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bayit Daoud awab ku mënono tuub la ku mënono delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gëm loon yalla ci koor yi moy kooru Daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw Daoud alayhi salam mom ku amone katan la ku amone dool la ci diine waye ag ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lolu nak bu ko nit boole moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wax xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niw tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu sedule kamil jox ko mu genn kurusam ne man de mbir mi mom buñu ande xale ne ko nañ ko feral muni ah demal jox yi imam yoyu tam beggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan lolou lañ bëgg tabarakallah innahu awab suratu sad ay fuk ak jom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg nekk li yoonte bi wax diñu wax Daoud ak wax diñ ko wax mom mu ne ko munel wasbir ala ma yaqulun lepp luñ la wax rek wax nañ Daoud lu ko muy indi nak muy presenter Daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana Daoud yalla nangone ne mom jamam la muy ben zal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adun ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mana delu ci yalla muy ñett jeexa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bila ashiyyi wal ishraq bila ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam do ci montagne bu Daoud dal zikkar ci ngon di jang terem ba do ji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def do ji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wat tayr waaw yoyep Daoud dako amul nga xamne su ngone buy zikkar do ci diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci Allah bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakallah Daoud nu la dan def ci Allah bi mu yaatu lol tas lol tabarakallah wa tayra mahshura piti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu ci Daoud piti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibn kasir mu ne qanat at-tayru tusabbihu bi tasbi'ihi wa turajji'u bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma pit mu ma sanaw rombo ko rek bu de jang zabur da nga taxaw ndax neexid wa day neex ba melni way pit ñu daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko deg wa shadadna mulkahu muni ñu degeeralal ko nguram ga benen maye ngok wa shadadna mulkahu ñu degeeral nguram ga mom Daoud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daoud ali salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko ib discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tanne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni nax qissa kali dañu ne daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñu ne moy oraya ñu ne wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañ waxal daoud yalla mu ne yoonte bi alayhi assalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni ni mu tollu mu ne amu ne ko yewit kon suñ la waxe ne la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xolé ci daoud rek loolé dana dang ko mëna muñ loolu muy wax jo xamne netti kat yi leg leg sax ñu tok di ko netti nan daoud nangam waye yoonte bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daoud ali salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaaraku ta'ala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni ali salatu wassalam ne ko yit na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonte mom dal moy wal wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daoud do aksi ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek sen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك نيي دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مبوك عليون سال اندك توالو خارلوي سن مبوك سو والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نيغي وون سي سوره صاد amon nan ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yonent yalla daoud ali salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasm istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal leel nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangale yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn du ci muccu man mi sa borom sax muccu da ne ko nak kay ma netti le yonenti buñ don wax daoud lañ ko waxon waxaguñu lako daoud qissa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy daoud ci magay ni melon ni mane won jaamu yalla ni mu amé won ngor ni mane won atté yoy yeb yalla mune ko nak ndax xibaaru daoud dikkal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mudib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xoloo ye dikaloon daawuda la ca juddoog la ca xew ndax yow dégg nga ko is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab tasawwaru miiru nañu al mihraab mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba suur mooy miir tasawwarahu manam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi daawuda nekk daawuda mi ngi ci mihraab bi mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi iliman di taxaw buy jiite minbar mooy lañ fay samp bu ajjuma mu jay taxaw ci xutba li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb maanaam ci julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu alaykum dafa nekk ci di xeex cheytaane ñu tuddi barab boobu xeexu kaayu cheytaane foofu nag la daawud daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génnee ñëwaat ci atte bi mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca lay nattoo ah mu am bis yoo xam ne daaw ci nag recevoir kenn tey nag ñii am jaaxle bu métti daal di dikkal seen bopp isdaxaloo ali ala daawuda ndax dañoo daal di dugg rek ca daawuda fa fasia minhum mu daal di tiin ndax ñii suñ jaaroon fa ñu war a jaar duñ agsi ndax buur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm fa fasia minhum mu daal di tiin xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit laa taxaf bul tiit ndax yonent du tiit yonent du ragal ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg addu kalpe la taxu ñoo jóg dal ci sa kaw taxu ñoo jóg ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg mu bokkut ak li nga ci xalaat ah mu daal dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote baga baaduna ala baad am na ci ñun ku tooñ baga beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginnaaw nag xuloo nañu te am na ku tooñ te yow la fi yàlla taaj ku tooñ yaa ko war a atte fahkum baynana bilxaq na nga atte suñu diggante bilxaq te teg ko ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusdit bul jàdd bul jeng fenn bul indi ak tooñ ci atte bi wahdina ila sawai sirat teg ñu ci digg yoon wi suratu saad aaya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawai sirat teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi daaw di leen waaw dégg naa kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xoloon daaw di ne ko yow lay déglu mu ne ko inna haza kii axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom mu ne ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt fa qaala mu ne ma ak fil niiha féetale ma ko fétali ma sa gàtt bi, ma boole ko samay gàtt am téeméer, wa azzani mu not ma moom waa ji fil xitaab ci wax, fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam, lii moo ñu indi. Xisa bi nii la tëddee, nii la ko alxuraan nettalee. Mu fasiroo ni ni ma ko waxoon ci bind bi weesu, am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn taxqiiq wala segg ko, waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wér ko Daouda, muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppoo wut ak al aqida, dëppoo wut ak ismatul anbiya, ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def. Dem ci ba ne dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi,
2: loolu dana métti lool, yàlla na ci yàlla mu set. Ba ñu fa duggee yàlla ne leen haaza, lii nag mooy sawar, falyazuquuhu, nañ ko mos, xamimun wa qasaq, xamimun ndox mu tàng jër, wa qasaq ak dët ju jaxasoog dereet, ñu koy wax wànjar. Loolu la waa sawar di naan, xamim wa qasaq. Xamim ndox mu tàng la, qasaq nag maa yasil min sadidi ahli naar, mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy, loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan. Yàlla na ci yàlla musal. Atabari mu ne aay ji nag dafa am taqdim ak taaxiir, mu ne haaza xamimun wa qasaq falyasuquuhu, noonu lañ koy firee. Mu ne dag naan haaza lii xamimun ndox mu tàng la, wa haaza lii qasaqun dëtti wanjar la, falyasuquuhu, nañ ko mos ñoom ñu dugg sawara. Noonu la ko Tabari firee. Boo demee ca tafsir Tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett. wa aaxaru am na meneen mbugal, min chaklihi, mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet. Am na meneen mbugal mu fa nekkut, mu bokkut ak mii yàlla wax. Mu leen haaza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara, maakum ànd ak yéen, laa marhaban bihim, ba ñu ñëwee nuyuwuñ leen ne leen marhaban bikum, xanaa ñu leen laa marhaban bihim, maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara. Innahum, ñoom ñëpp ànd nañu saalu naar, dugg sawara. Yàlla ñu ci yàlla musal. Ngeen teg seen baaraam ci suratu Saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent, ñu leen di jox daje insha allah àjjuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala.
3: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, ñu leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad, ngeen ñi nga xam ne yéen a ngi topp jataayu tafsir bi, ñëwoon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min chaklihi azwaaj, haaza fawjum muqtaximum maakum, laa marhaban bihim, innahum saalu naar. War a door a tey ci qaalu bal antum laa marhaban bikum, antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa alqaraar. Di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll, suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yi mu leen wax niroo nañoo ko yii nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marhaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sa war. Waaye ñin fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum laa marhaban bikum, yéen it day laa ahlan wala marhaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttandu, laa marhaban bikum. Antum yéen qaddamtumuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun. Dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen ñu ko yóbbe, moo tax laa marhaban bikum, lu ñu dal yéen a. Loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa alqaraar, fa bi'sa naqarina alqaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara. Fa bi'sa alqaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen mënsil, di seen almustaqar. Ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbiriñ leen wartoon a wan, ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya juróom benn fukk. Qaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am lu ñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmënd la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar, man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbe lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbe yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàll na nga ko dolli azaban, geneen mbugal di'fan, guttal ni jii nga ko yu mbugal fi nnaar ci sawara. Yaa salaam, déggal jowu njóogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban di'fan fi nnaar. Moo tax la leen ko yóbbe mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti lu ñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal mi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk kees sucrier ak yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan, daal di ne loxo ba tip daal di koy dagg ca conc ba. Ah, mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet. Mu wax lii alquran wax, man qaddama lana haada fazidhu azaban dihfan fi nnar.

nekkuñu fa, ñoom ne la ca teraane suñu borom ya subhanahu wa ta'ala. Suratu Saad aya juróom benn fukk ak ñet. Yàlla nena inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulu bii la xaqun dëgg la, inna haza xew-xew bii la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli naar xuloob waa sawara, taqaasumu ahli naar xuloob waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su boobaa ñoom ñëpp ñuy xuloob. La marhaban bihim bal antum la marhaban bikum, yooyu yëpp taqaasumu ahli naar dafay am su yowmal qiyaamate. Ba demee ci tafsir al-kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettale. Kon nag yàlla nettali nañu xuloo yii di am yowmal qiyaamate, bëgg ñu moytu ko ñun ñii, ndax nee na la xaqun dëgg la. Dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi, waaw su ma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw. Kii ne yow it day yaa ma fi indi, ndax yaa ma doon wax lii, su ma xamoon lii du ma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàlla. Loolu day am saa su nekk, yàlla ñu ci yàlla musal. Xul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax, innama ana munzir, man waaraate kat rekk la. Innama ana munzir, waaraate kat rekk la. Loolu boo demee ci hal ataaka hadithul ghashiya, innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir, mooy sultatu daaciya lañ ko tuddee, pouvoir wootekat. Ndax wootekat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem. Mooy lan? Innama ana, innama anta muzakkir, waaye nag lasta alayhim bi musaytir, fii nga yem fii agguloo fa. Waaw, fii tam mu nga xul innama ana munzir, munzir rek laa. Wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar, wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. Baatu min googu dafay indi amul lenn lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala, ku dul allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad alghalibu, mu ne alwaxidu alqahaar alghalibu ala xalqihi alqaayiru li kulli shay. Wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul allah. Nga ne ko nag waaw kuy allah? Mu ne alwaxidu mooy kenn, alqahaaru moo not ñëpp, mooy daan mbir yëpp. Yàlla mooy alwaxidu, mooy alqahaar, ginnaaw bi mu nekkee allah. Noonu la tëggee it suratu alfatiha, daf ne bismillah, daal ni arrahman arrahim. Fii mu ne wa ma min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar. Alqahaar mooy koo xam ne kii mooy not ñëpp, tabarkàlla. Lu waay mën a ub làmb, nekk champion bi di tëj làmb ji, roi des arènes, da ngay dem ba benn bis ndeysaan, léegi soo ñëwoon làmb doo ñu ne samp ndënd. Mu wóor ne léegi bu fekkoon làmb dafa tëgg, lu xale ndaw bu xasee ñëw ci làmb ci gem rek moo la mën. Ngay gën nag di néew doole, di gën di néew doole ba duutoo ñemee taxaw ca làmb jay bàkku, di néew doole ba far duutoo mën a dem ca làmb ja, di néew doole ba duutoo mën a wàcc sablal, di néew doole ba benn bis ñebal sa benn malaaka mu ñëw nag ne la yow mi daan ub làmb ji de tey la sa làmb di ub. Kooku mooy alwaxidu alqahaar moom subhanahu wa taala. Moo tax lu waay yay am ay xejji, lu waay am ñu la wër lu mu bari, moom subhanahu wa taala bu la soxlaa day ñëw rek jël. Ñi la wër ñëpp naan kenn mësul gis lii, moom mu yebal kalay jël si mu jël si la. Loolu moo tax ñu tuddee ko alqahaar, mooy nataakoon bi. Léeg-léeg mu fekk kuy céetal mu jël la nga bàyyi fa siit ba, léeg-léeg siit ñëw aksi bàyyi fa jëkkër ja. Monte léeg-léeg sax siit jóge fi di dem di wuy ji jëkkër ja ba mi la ta àgg fara yem ca yoon wa subhanallah. Yooyu yëpp dafay am, yàlla ci yàlla musal leen ci yéen ñuy déglu.
waaye misal laa kum jàngale.

0: moo xam ne day wane rek kan moo di alqahar, moo di subhanahu wa taala. Xam ngeen mii muy def léeg-léeg mu liw lool, ñëpp di sol ay pluver ak di taal ay cóoraayeg lenn lu nekk, te duo dégg benn grève, grève contre sedd bi wala grève contre tàngoor bi wala ñaqveeg mbooyi meeg poussière bi, doo ci dégg benn grève. Lu tax? Xam nañu yàlla mooy alqahar, mooy notaakon bi. Suratu Saad ay juróom benn fukk ak juróom. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbu samaawaati mooy borom asamaan. Juróom ñaari asamaan la fa nekk, la ko wër, lépp moo ko moom. Wal ardi ak suuf si moo ko moom. Wama ak lépp loo xam ne baynahuma nekk na ci seen diggante ñoom ñaar, lépp yàlla moom. Moom moom asamaan, moom moom suuf, moom li nekk ci diggante asamaan ak suuf. Kan mooy yàlla? Al azizu mooy ki tedd ba lu ne sañ na koo def. Al xafaar mooy baalekat bi ba ku ko neex lu bàkkaar rëy rëy mën la koo baal. Yàlla ñu baal suñu bàkkaar. Gis nga fii kon indi na fi Allah al waxidu al qahaar al azizu al xafaar, muy juróomi baat yoo xam ne benn bu ci nekk subhanahu wa taala aw tur la ci moom, yenn yi nekk ay dàkkental ci moom wala ay melow. Mooy Allah bokk na ci melam nag al waxidu al qahaar al aziz al qafaar subhanahu wa taala. Yooyu yëpp moom moo ko mel. Benn tur bu ci nekk nag am lu muy tekki ci moom, ñu war koo gëm ca loola muy tekki, ak itam fexe ba dund tur wa yëg ne ki nga xam ne mooy not ñëpp, comme not ku nekk nga notu, comme womat ku nekk nga womatu moom jalla jalaaluhu wa azza kamaluhu. Xul ne leen huwa alquran jii, huwa alquran jii ma indi, naba'un azim, xibaar la bu rëy, xibaar la bu am solo, day xibaar it lu am solo. Waaye antum, antum yéen doomu aadama yi li ëpp ci yéen muwaariduuna anhu, da ngeen ko dumooyu. Naba'un azim antum anhu muwaariduun, xibaar la bu rëy moom alquranul karim. Yemay xibaar nekk xibaar yu rëy te dëggu, yowoon démb yu tey ak yu suba yépp nekk lu dëggu te rëy. Naba'un azim moo tax ba muy xibaar alaxira mu tuddee ko annaba'ul azim, amma yatasaaluun an annaba'il azim. Annaba'ul azim muy alaxira mooy xew-xew bi gën a ruy ci kaw suuf. Bu ñuy fubal benn fubalu nawetaan day xumb lool, waaye buñ ci jógee di fubal benn championnat da ngay ñëw mel ni daa gën a xumb. Bu dee coupe d'Afrique nga ne ah yëf yi kat gën naa xumb. Bu dee coupe d'Afrique des nations mu far gën a xumbati. Bu coupe du monde ñëwee nag mu gën faa xumbati nag. Waaye gis nga xumb-xumb yooyu bu ñu leen boolee it tabarkàlla gis nga ni muy mel. Su at màkk ñëwee mu xumb-xumb ba nga ne ah lii moom xumbaay du ko wees. Waaye at màkk li muy xumb-xumb ren jii man dimb ma, yéen ñi may déglu am na ci ñu dimb. Kon xumbaay bi manqué ngeen ca. Amaa yow man xiyaamati yéen ñi may déglu da ngeen dem, man mii danaa dem, ñu baree bari fekke ko, xale yi ci biir suuf ak yi ci biteeg mag ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp fekk ko. Loolu nag mooy naboon azim. Waaye nee na antuma anhu muaridun, yéen ñëpp ko bàyyi ginnaaw. Bariwul ñu xëy tey ngir waajal alaxira. Am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee tey adduna leen tax a xëy. Lu ñu añe mbaa lu ñu reere, mbaa lu ñu ndékkee, mbaa lu ñu solo, yi ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. Am na ñoo xam ne ñu ngi gont ji, li leen tax a gont la ci ëpp it mooy lu ñu añe, lu ñu reere, lu ñu ndékkee, lu ñu sol. Kon nag antuma anhu muaridun, du mooyu alaxira. Kon ñu néew koy xëyal, ñu néew koy gontal, ci des ñëpp yi ëpp ci nit ñi dañuy bàyyi di xëyal lële at di ko gontal. Te annaba'ul azim boobu antuma anhu muaridun mu di alquran moom rek mooy xibaar xibaar yoo xam ne dana jëm ci lu ñuy waajale ëllëg. Ndax yeneen journaux yi nga xam ne ñoom la ñuy lire titre yi lu mu rëy rëy rëy du la wan, wala mu xibaar la jëm ca bisub ëllëg ba tabarkàlla. Kon lu jar a bàyyi xel la alquranul karim mu ne qul huwa naba'un azim antuma anhu muaridun. Suratu Saad ay juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla neen muy wax yonente bi alayhi salatu wasalaam mu wax ما كان لي من علم من محمد دي أمم من علم تبن خمخم بالملأ تأسامل با الأعلى بغن كوي منام تنبولو مغن كوي تنك تا أسمان ولا بوك تعرش ولا فنينك إس يختصمون بغن خميني نيغي خطو من أين لي العلم باختلاف الملائكة في شأن خلق آدم لولا الوحي المنزل علي موي نيو دي فري إنما أنا منذر أو ما بن خام خام بالملأ الأعلى جيني جزيمون لن تجبلو واي بني نتلي قصة آدم إني جاعل في الأرض خليفة من دكو أمبالي كبير كي بختاني القرآن لي ونن لولي وحي موك خمل صلى الله عليه وسلم ويدون التوايم تفوفي تألملو الأعلى بيخم يفيقو من إن يوحى إلي إن يوحى إلي إلا أنا إلا أنما أنما أنا نذير مبين من نكم اللدل كو خمنكي دنكو وحي معنام ما يوحى إلي إلا لأني أنا نذير مبين إن يوحى إلي وحي ونما إلا لدن أنما لفنك من مي أنا نذير من وارات كتلا مبين تلو لرنا نني نني نخمني ليالا كيوني ديكو وح موي خم لم كي وح ديكو وحيو موي دج ما يوحى إلي إلا لأني رسول مرسل إليكم لأنزلكم عذاب الله مننك لول موما في تخجو وار لين فاتل لين واي لين تخبانيو ما تخصني برام سبحانه وتعالى bimu netele lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy khisab adam ali salam ak abul bashar wala bok iblis damatullah alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci surat sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di netele nak jaar jaar bo xamne bi suñu mam adama jaaron na ci ak iblis la'natullahi alayhi yalla benn bis ca eufel wala bok ci bu yagg mu wax malaaka yi benn reño bo xamne lañ di yeggal mune if fatilikul qala masna wa rabbuka sabrom lil malaa'ikati ti malaaka yeb نلن إني خالق بشرا من طين إني منسن برام خالق كي بند الله بشرا من ديف من طين بجوغي تبان لولا نار يالا من ملاكي لي لا بغا ديف تيب ووهما لن نير لات لن لتي سن خلاب وهم لنجرن لندمي
1: دمار التي وعدت للكافرين وأطيعوا الله تجن تقوي الله تجن تقوي الله والرسول أكيون تنبي ينتنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكده فيكن تقوي الله موي دف ليغا خامني موي اي نديغلم باي اي تيرم منيس تقوي الله نك te xamewoko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci sahaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li xeg yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam fi nga xamne mom la sahaba yi doon joxlanté ak ñun fakkay baatu taqwa bobu na muy radal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara ban nas foko de set ñew ni ci bir alquran ñaari timir yon ak ñaar fukk yon juroom yon mom baatu taqwa manam ñaar fukk barab ak ñent la ñew waye ci teggine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari timir yon ak ñaar fukk yon ak juroom yon bu ko waxtu may won ñu tuddel leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaraku taala bi mu joge ci lolu nañu muñ len nañu ragal len yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaka yim len don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day maye ngeerum yalla tabaraku taala suñu ko waxe ba nopi mu duggat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julliya ci walu gagne gi nga xamne gagne lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natu yi ñu daan natu al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doye di bu warta dugg ci xol julit yi dul mom fu man nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci njegal min rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wow dafa ëmbale wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy njegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy njegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bop bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafara yalla tabaraku taala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaraku taala fi dunya ani ci sutura tabaraku taala fi al-akhirah nax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yatu wayba as-samawati tol na ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yato asman nga bolé ko ak suuf xofalé ko yatu way bi muy am mun la aljanna yato waaw legi aljanna yato non gudday ben mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul khalat ngene ko aljanna ni ngi yato ni asman ak suuf asman juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yatu lolu legi num koy doye waye so fekkon dama adam lu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falu ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci fouf sew sew bubu la doom adama tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne man ñu ko ruxam mu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek timé yoon da lay wax dedet waye bam jogé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so jogé fi da nga dem ci geneul keur go xamne mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon da lay wax dedet waye bimu jundé ñew neegu yaayam nek biir nga ne ko so jogé ci neegu yaay bi da nga demat ci geneul keur gu uppi ci neegu yaay bi juroom yoon da koy weddi waye su magge ba gis keur gi da la di gem lolu su magge ba gis dekk bi da di gem lolu su magge ba gis rew mi da di gem lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit su genné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gawantu kon jëm ci aljanna jo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil mutaqin waxon na legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefir lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil mutaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon de nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gawantu len batu gawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamu fusu dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundum fum yem xamul ba am subal xamul ba am ginaaw subal xamul ba am tay ci ngon xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bu yom la xiyamé yalla tabaraku taala du mum bugal yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi jangale neena nit bu ñew yowal xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw nuyu ko mu ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar sàngam mu ne ahakay mu ne ak bàkkaar sàngam mu ne ahakay mu di ko lim ba waaji tiit mu ne ko suturaaloon naa la ci àdduna kaay fii mu suturaal la ci àlaxira jaaral fii nga dugg aljanna loola ko ko am ku nekk mun la yàlla jaar ak yow lépp lu ne la mooy programme bi koy may nag loola moo jar a xëy loola moo jar a gont lépp lu ne la daf la koy xañ nag loola moom da nga koy sori suba dee ko sori ngoon saa boo xëyee gën ko sori alxuraan nag aw waxinam lu yéeme la ndax dégg nga bi muy wax jëf ji nga xam ne amalul axira la jëfi àlaxira alxuraan day jëfandikoo terme yi saari'u saabiqu fastabiqu fasaw falyatanafas maanaam boo demee ci saa bi ma nekk nii wa saari'u ila maghfira muy aaya téeméer ak fanweer ak ñett ci Ali Imran yàlla ne gaawantu leen jëm ci maghfira muy jëf yi àlaxira sa demee ci suratul hadidi aaya ñaar fukk ñaar mu ne wa saabiqu ila maghfira rawante leen jëm ci maghfira muy njëggal sa demee ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yoon yàlla ngi ci wax fastabiqul khayrat njëkkante leen lu baax njëkkante leen lu baax sa demee ci suratul jumaa aaya juróom ñeent mu ne fasaw ila zikrillah bu ñu noddee aljuma rek fasaw daat leen di waaxu ila zikrillahi wa zaru lbaya sa demee ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasi almutanafisun lii may jàmm yowm alxiyam kuy xëccoo na nga ca xëccoo waaye suy wax jëfu àdduna da ngay dégg da koy santaane santaane bu mu oyofal xoolal rek ba demee ci suratul mulki fam suufi manaakibiha comme àdduna ngay jëfal ñu doxal ndànk fam suu doxle ndànk fii manaakibiha ci roqi àdduna yi wakulo mi leski waaye nag wayleyi musuur lu ngeen sori sore bu ngeen dee cal ngeen delu sa demee ci ba tey alquran da ngay dégg wa axaruna yadribuna fi l ard ñaari terme yooyu lay jëfandikoo buy waxee àlaxira baa di mu jëfandikoo bukkut ak buy wax àdduna baa di mu jëfandikoo ndax tabaraka wa taala day wane ne àlaxira ab sang la àdduna moom dan koo sangu ki nga xam ne ab sang la ak ki nga xam ne dan koo sangu ñoom ñaar buy wut seen ngërëm na nga wut ngërëmu këli nga xam ne mooy àlaxira bu baax kayit boo di wut ngërëmu kii nga bàyyi xel këli ndax ñoom ñaar ay wujju lañu àdduna ak àlaxira saa bu àdduna kontaanee àlaxira mer saa bu àlaxira meree àdduna kontaan ñoom ñaar noonu lañu mel rida haadi yahiiju bi saqti haada itaabun daaimun fi leylatayni ku leen denc ku nekk ñoom ñaar soo ayee fii keemer soo ayee fii keemer moo tax kuy door a judd di ñëw ci àdduna dangay jooy lu tax fa nga jóge nga daal di mer boo fi jógee di dem ca kër gële say bokk jooy lu tax parce que dem bi ngay dem ca kër gële moo tax ñaari kër yooyu mbokk yi ku nekk war naa bàyyi xel ba ñu équilibré wu wala boog nga fab lu ëpp yit kële te kii moom nga bàyyi ko tubarkàlla yàlla neen alladina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe mi ngi wax muttaquuna yi ñoo ñan muttaquuna yi alladina ñooy ñi nga xam ne bokk na seen jikko yunfiquuna dañuy joxe seeni alal fi sarraai wa darraai fi sarraai ci jamonoy yombal wa darraai ak jamonoy jafeñ jafeñ maanaam dañoo baax ba nga xam ne lu jiitu dévaluation nañ saraxee après dévaluation bi nun la ñuy saraxee fi sarraai wa darraai maanaam ñoom bu ñu bankee ak bu ñu bankul bu ñu amee ak bu ñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarraai wa darraai la ñuy joxee xam nga fi mu nekk nii boo jëkkee ba bisub tabaski nga yekkal kenn bisub tabaski nga yekkal kenn loolu bis fi yomin fi masxaba bis boobu moom yàpp dina yomb boo ci yekkalee bukkut ak heure bii nga yekkal kenn kon nag ki yekkale tey moo man ki jëkki ba tabaski jot mu yekkale waaye ki yekkale tey yekkale tabaski moo man ki nga xam ne moom daa jëkki ba tabaski jot rek mu yekkale yunfiquuna fi sarraa wa yunfiquuna fi darraa dañuy joxe suñu amee ak yombal waaye dañuy joxe suñu amee ak jafeñal loolu mooy seen benn jikko ñaareelu jikko bi walkaadimin alxayda dañuy wan na mer ñi nga xam ne muttaquuna lañ dina ñoo ragal yàlla dañuy wan na mer da nga leen def loo xam ne wóor na leen ne lii nit wóor leen koo def ñu wan na mer ma ne cël te xam ne ñoom ñoo am dëgg lu jafe nag la ci jamono yii naka jëkk daa jafe woon waaye léegi la raw mooy lii dañ la koo def yow lañ tooñ nga nangoo bàyyi sa aq ndax kasmul xaysi wan na mer loolu tax koo yomb walkaadimin alxayda wala afina an nas ten ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jiko deyla wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin bëgg rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudulen gisé li ngoy defal lolou mo tuddu rafet bokut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bokut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu djug nak daldi wax ko te fekk lay djuglo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta'ala yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne amna ay togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom ñu ñetti melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lool moy njombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alcorane rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ñi sakku sutura yuhunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dul yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegalé ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mum muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wu hun ti ñom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bimu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bimu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam na ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow bo muytul boo jógul ci loolu dañ tëj sa buntu tuub doomu aadama ni muy def mooy saa boo xam ne ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkalla nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jógewu xal soo gisoonu xal doo ko jóge bi nga tegee sa tànk ci xal bi mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yéene doo ko defaat ku jogee xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma faaloo ca lañ def wuhum te fekk duñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaauhum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim bu tukkee seen borom dégg nga sama borom di wax ne daal ne ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñi mel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe day wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jasaauhum seenu pay maxfiratun mooy njëggal giñ doon sàkku léegi min rabbihim bu tukkee seen borom wa jannaatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caroon aljanna ja al anhaaru dexya al anhaaru dexya dexu soowgaag dexu lem gaag tabarkàlla xaalidina fiha ca la ñuy sax xaalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja adduna boo fi nekkee kër goo nekk ñaari léeg-léeg nga dox gis ku la dàq planche sa kër sàppi la léeg-léeg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sa añ sàppi la léeg-léeg nga añe ñaari yoon ceebu jën mu ne sàppi nga daal ne bu subaa nañ ma defal maafe léeg-léeg nga añe ñaari yoon maafe mu sàppi la nga nañ ma defal ceebu jën yowmal xiyaamati boo duggee aljanna dafa amut luy sàppee na ko yàlla tabaxe noonu rekk la am lañ fay lekk foofa rek la am lañ fay naan foofa rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ya fofu fofu rek la am nan nga fofu fofu rek la am jom nga moy fofu fofu rek la am motax ko has dugg khalidin fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal maat dama bëgg ma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay bëgg nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilin fayu jëf ko di nga xamne dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daal di tej fofu delu suwat nak ci lim doon nek li muy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud tem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla neñ qadu khalad weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fil madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya neena yag na sunanun doxalin wu melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yag na am fasiru fil ardi doxlen ci su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yag nekke akhibatul mukazzibin mujantul ñu ron wedd yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek be set seenu dekkuy way seenu nekkuy way ba buñu joge aduna fi ñu nek nga set rek akhibatul mukazzibin mujantul ñu wedd won yalla li nga leen di fekki mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñu mujj ak yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñep nak wa hudan njubla wa maw'izatan wa fatila lil muttaqin ci nga xamne ño am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ni wa hudan njubla wa maw'izatan wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñeñ nga xamne ñoo ragal tabaaraku ta'ala alhamdulillah yalla kon tabaaraku ta'ala ne hadha bayanun lin nas wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin mu nak julli di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu wala tahinu bu len ragal ولا تهينوا بلن ديدي ولا تحزنوا بلن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلون يين فيتكو كوليين ان كنتم مؤمنين بو فكي گمين لين دي ماي نين فيتكو نيب نك موي الايمان رك سا بو نين نكي الايمان سو بابا نك لغي دار نكو تي تيين لولو عمر دان واخ رضي الله عنه دان واخ ني بولن ديفيني اي تخيل ني غاني غوني بولن ديفيني اي تخيل ني داخي غورني نيار لا ني داخي غورني الايمان والتقوى gëm yalla ak ragal yalla legui nak suñu ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu daan wax mom Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay goom gaj na leen ay jaasi faqad masal qawma la la non gañ nit ñi xar fu goom yo xamni mitlu hu comme seen goomi tay ni ngeen leen gañé ni ñu leen gañé tay non ngeen leen gañé won ba ngeen xexé badr yeen leen gañé won ñu xex tay ñu gañé leen mu ne kon iyam saskum kharhum faqad masal qawma qarhum mitlu hu su leen jaasi dalé tay mu nek goom su leen jaasi dalé tay mu nek fu metti seen loxo dag ñu am ñu ci door ay juroom ñaar fukk jaas ak yoy ah faqat masal qawm qahum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyam fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex ah nu daawilu ha baynan nas dañ koy aylantok nit ñi dañ leen koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer mune non rek la aduna teud nak wali ya'lam ajibna kham allah yalla alladhina amanu ni nga xamne gem nañu wayattakhiz minkum mumana japp nak ci yeen shuhada way sede mu japp ci yeen shuhada ni deugur deugur mu japp ci yeen shuhada ño xamne dañu sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta yalla la yuhibbu bugul adh-dhalimin tuñ kat yi yalla bugul tuñ kat yi dug ci bir guerre sa plan guerre teul ko ning ko teulé topé wo ko ning ko waxé ba am défaite nak bëgg ko jinn yalla yalla ni bëgguma ko may tuñ bu len ma tuñ sen défaite tay bi yéna waaw bu ma tuñ bu len ma tuñ wallahu wallahu la yuhibbu adh-dhalimin yalla bugul tuñ kat yi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ñi mune waliyu mahillallahu yalla dafa bëggal ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi ségg fi waliyu mahilla yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz almunafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natu ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo fawé sa yef ni koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay taxla won ñu bëkk ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëkk ko def tay ay lam wala jaarab loxo nim koy def moy daf koy def tax tek ko ci sawara wi togg ko bam ñor xom mu nekkatum ndox mu dër ko fop nak defal nako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar ba muy la sa nek takay bu rafet dama damay fouf le yalla jaar rek mom bala muy nek mom tiak bu rafet motax yalla fouf jaar rek nit ba mat lim yekete ci lu dis day wax ne sama daanel malaka yi diw ñu suma ko tege nang mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw fouf tabaraku taala ki muy tek ay natu moy ki nga xamne wuur nako ni mo dak muñ ci nit ñi motax ñaare al abrar ni jégué suñu borom tabaraku taala te gëm ko ñoy gëna mucc ay natu ñi nga xamné ñoom dañu nekk ci tabarakallah ci yenen naka nonu fi nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamné mom nekkul classe nekkul sen xana ñi fi mu nekk mom lu yonam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natu moy ki ko gëm te wut fiko wala yumahhid Allahu alladhina amanu wa yamhaqa الكافرين مكرفين مدادي راف نيغا خامني نوي يفري ولا منافقون يهلكهم شيئا فشيئا مانام بو يالا سيغي رك با بير مؤمنون لي رك دينا من راف كافرون لي واي لي سيغ مؤمنون كافر نيو جاخاسو نك دوني لن منا سيغ موتاخ بو بغي دم تا تول با دي باي بو خولي سا غيرتي با نوبي داغي ووت بن تامي دوجل تي غيرتي غي ييغل كو سوكو ديفي ني ورتا دم تول نييب داني واد غيرتي يو خار يي واد bu sey wad ñu lañ tudde sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu len ca tol ya ful len ci fuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wa yamhaq al kafirin su ko defé nak yamhaq al kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy bousé be ak gerté yu xaré ak yoyu ñoo ñom bu ñu dem tol parce que ñom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ji bousé do dexti ku ji gerté bousé do dexti ku ji gerté bu xaré do dexti motax ni len di seg baye len fi lolou tam ne yalla tabaraku taala djiblu nak ci natou ab djulit motax mou koy natou nak mouy am hazibtum wala bok da ngayena yakar anta dukhulul jannata ngen de rek wax dug al jann wala ma ya'lamu llahu ta yalla khamugut alladhina ja'adu minkum ni keur keur ci yin wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dede du ne non bala ngeen dem aljanna fi lay lere ñu xam allazina jahadu minkum ñi keur keur ñu xamé leen legi way a'lamu as-sabirina muhammadun kadi lolo tax mu leen di boole ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen li songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahidun yi ñi keur keur ana ñan ñoy keur keur pour dina taxaw way a'lamu as-sabirin waati jihad jahada moy taharaka keur keur na keur keur yi moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoyé su an lepp lu mu and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lu mu and rek ñaari mu tambalé jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu as-sabirin muqammun kadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngeen mu wax sahabay tamannawna al-mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqahu lu jiti ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yu ko ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alayhi wa sallam dal koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay dal koy deg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut ludul rasulun ab ndaw sallallahu alayhi wa sallam xadu xalat jitu won na xadu xalat weyon na xadu xalat faatu won na min qablihi yujitu mom mi ar-rusul yununtiya 124000 mom mu nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatuko ala aqaabikum dem ci seen testen delu ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibayhi ku fi delu ci seen testen ya xam fa lan yadurru la shay'a munu leena lor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkon ay yever lool du wañ yalla dara wa sayyidillahu yalla dana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nek ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare bu songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tour muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir ya ayyuhan nabiy ya al muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudassir moy e yow mi sangu te sangu seen yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jik jik rek jaar ci tour waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wa sallam alayhi turu modi muhammad yalla ngi tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara banas musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu ta ñak jaar ci tur wi mu da jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko de tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tek ci sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baakha bax ndax sheytaane mën nay taraxis lol la mi ñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamne fi teggin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu al-ahzab da ngay dem ba suratu al-ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fofu fakku tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat yim def kenn duko def sa dom fosé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan jël na soxna domam du baye ken fofu fakku mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar bi ko tudde wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fakku mu tuddu turam ndax sar biñ ko tudde tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammad rasulullah wal ladina ma'ahu ashidaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubassiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar mi mom tabaraku taala muné kon salawatu wa salamu alayhi yunus dong la munax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ni yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbih isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakkal yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so bëgge jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaje ñi dem makka yalla ne yalla yobul len te delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay bayyi kaaba bi ci sa jammoñ diko wër ci côté ndayjor bu mu ñu wër waye so fa demone na né man ni gaay def duma ko def ci côté jammoñ lay jaar kaaba gi fe dem ndayjor yow bo moytul do ñibisi lolu kon moy mbir yu mom sa boko bene rek safan lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala teural tabarakallah di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gemna yalla ñu ndey gemna yalla baatu xul ci alquran matna ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla defal yunit bi sallallahu alaihi wasallam waxal nangam moy da fekk xamawul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne xul waxal nangam wala mu ne da nga laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj neew ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laaje anama wa isa sa'alaka ibadi anni suna won faqul na ngeen wax baatu wax ji day melni dang ci yit sore gu yalla sore waye mu ne rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fofu rek da nga li jep yalla ko wax xul motax xul bari lol ci alquranul karim naka nonu baatu xul day woné ne alquran ji yunitibi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu bolé ca dañi khul waxal ne khul amanna billahi nel gemnu yalla mak sama gaay wama unzila alayna ak liñ wacce won ci ñun moy alquran gemnu ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sohufi ibrahim ya gem nañ ko wa isma'il lañ wacce ci isma'il tere ba gem nañ ko wa ishaq lañ wacce ci ishaq gem nañ ko wa yaqub lañ wacce ci yunus tel yaqub gem nañ ko wa asbati lañ wacce ci sutum ya muy domi domam ya gem nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolay it gem nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil loy it gem nañ wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nanga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem yi yep ne gem lañ wacce won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacce won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sidi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ni min rabbihim ñi ko jogal seen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon bis ko wara bayyi ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunti lay wax ne len gaay bëgguma nangam té nak ku gem nonu ku nek bu yunti bi ñoy neen gaay yalla na na bëggul nangam la nga wara def moy nga bayyi lolé ndax su duggé ci ben train bi di dem am ku yek ci biir nek douane wuur ko ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay nak moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu ag ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunti bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bayyi yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut leg leg mu ag ci arrêt ben way wacc leg leg mu ag ci arrêt ben way yéet motax ku ci nek té amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car satara nga jëgë fulé ca fañuy taxaw ca biir dëkk ba ca boy sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci arrêt am ñu wacc am ñu yégg yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sé jëppal bu ak sé jëppal ñeppay wacc réservoir bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna ñu la mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci gar bi rek ci terminus bi rek waye bis baagi terminus bi ñeppay wacc waye na fi ne agul terminus bi motax gaaya ngi wacc tay ji bo demone fi nek ni ci rombu kay ba amna ño xamna ñi wacc nañ ndeysaan ba bañu agga ci seen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba amna ño xamne tay lañ yé bi arrêt bi mu ak ci seen arrêt ñun la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mu ne yunit yi min rabbihim ñu ko ci dug seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu.

0: Dakar de waxul Senegal de aduna ci yépp la wax mu fess ak or so démé yow mal xiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak fa lay yuqbala bisu ko nangu modi yow mal xiyam duggu aljanna gisé terme lañuy duggé aljanna biye yi day jeex fi ci aduna ci kuy dag biye fi ngay dag biye mais dem ba yow mal xiyam do biye budul jaay mu ñu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mu ñu ko jënd mbir mi moom mooy su fekkoon dañ ko fa fekk bu seeree da nga yor njëg nga mën koo am waaye nag loo amul ñu su ko jënd mbokk yi loo amul ñu su ko jënd moo tax Dakar gi doo fi dégg kuy jaay roos doo fi dégg kuy jënd roos lu tax parce que amul lu amul nag lu waay bari li bari doo ko mën a jënd yow mën xiyaam bu ñu xasee dem foofa amul gise gise ferme la fii la ñuy jaay bii ci aduna si moo tax da nga fi nekk góorgóorlu ba respecté li nga xam ne moom la yàlla sant ndax nga xam sa biir ndax kuy judd ku nekk da nga juddwali biir kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi ku ñàkk sa biir sa ñaari wajura yàlla nee na ku fi ñàkk sa biir sa ñaari wajura ñoo la yaru allahu akbar kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ku fi ñàkk biir rek say wajura la ko teg ndax ñoo la yaru waaye ku fi judd ku nekk yàlla da lay jox sa biir fitra la moom lañ tuddee fitra moo tax ci fitraam yàqoogul soo ko deseet muy gone soo ko yónnee mu dem soo ko laajee mu wax la soo ko ñaanee mu may la soo tudd ndax ne ko bësuma sama tànk mu bës ko jot li ma dalee mu jotali ko li fii fitra bi mi ngi nekk fitra waaye su nekkee ci kër gi ba mu yàgg nga dégg waa kër gi naan mais ko damaa sonn muy tàmbalee wax damaa sonn fitra baa ngay tàmbalee muur ma ngay tàmbalee xam nan la ñuy gàntoo ña ngi koy jàngal nu muy gàntooti ma gagut su màggee bu tàmbalee di gàntul yàlla saa bu gàntulee yàlla rek iblis récupéré benn point te ku yor 100 point ñuy récupéré say point soo jeexlee du baax ci yow ku dem ak yow mu xiyam 0 point nag ah yoroto bie noonu la yàlla tërali mbir yi am nay barab yoo xam ne ku ca dem rek iblis récupéré sa point waaye nag day meexal barab yeeg ba ñëpp bëgg caa dem barab ba day neex ci bakkan bu ñëpp bëgg caa dem waaye ku dem ma récupéré sa point léegi nag comme récupéré sa 99 point boo moytul boo àggee benn point ngay dese benn point kenn mu ko taal si borom tabaraka taala ku àgg yow mën a xiyam nag indi 10 point 10.5 ah léegi 0.5 moo la dese kooku moom day taxaw fële dana bokk ci ñaaram ma insha allahu subhanahu wa taala parce que tout est ko dese dañ koy repéré def naa noonu lañ koy waxee su fekkee da ngaa ñëw indi 11 point moom ak ma woo defis de waaye nag da nga jàll moom daal la dimbali nga jàll ña jëm kaw nag waxi nopp waaye ku ñëw indi 7 ma 3 wala 6 ñooñe nag ñoom moom la tanfaahum sifaatu shafiina kooku moom du ñun ci man ñoom dara wax dëgg yàlla parce que lu prof muus lu ay prof baax seen élève bi am 3/20 mënu ñu ko répéré defe naa ni kooku moom mënta nekk mukk yaakaar naa ko bokk kon nag yow mën xiyam balaa kenn dem yàlla nee na na nga fexe ba boo ñëw bul indi kéefër ndax ku fi indi kéefër nee na soo joxewoon aduna li ci biiram ba mu fees dell ci or kenn du la ko nangul wala iftada bii donte daf ko jox oulaika ñi dikkee nii yowmal xiyam lahum am nañu azabun alim mbugal gu métti wa maa lahum te duñ am min naasiri na ku leen di dimbale bu leen yàlla y duma tabaraka wa taala ku yàlla y duma doo am ku la dimbale ndax soo amoon ku lay dimbale yàlla day wax ne bu leen diw dimbalewut danaa leen duma waaye yàlla nee na ku may duma doo am kenn ku lay dimbale yàlla nee na lan tanaaloo du ngeen am mukk al birra mbaax baaxu leen yàlla nee na baaxu leen te amu leen jëf ju baax du ngeen bokk ci abraar yi dugg aljanna mukk ñu ne ah mu ne xatta lu dut nag tunfiqoo mi maa tuxibbu na ngeen joxe ci li ngeen bëgg yàlla nee na li feeg nangu woo joxe ci li nga bëgg baaxagoo bokkagoo ci abraar yi te inn al abraara la fi naimin wa inn al fujaara la fi jahimin ñu baax ñi aljanna la ñuy dugg ñu baaxul ñu ca këruk safaan ga la ñuy dugg te yàlla nee na nag képp koo xam ne li nga am bëgg ko doo ci joxe nee na baaxu maanaam am na ci nit ñi ñoo xam ne su arresto nulul fii ñu bëgg lekk li nga xam ne mooy seenu añ dañuy xëcc seen buntu tëj ko buñ añee ba noppi ne xooñ yaat desit yaat muccaat naag yooyu ñu ubbi bu ndëmu ne taalu bi am yàlla nee na taalu bi jëlal rek waaye kii li mu def du mbaax jëlal nag yow parce que amoo leneen loo jël moom la alquran di wax ci surat baqara illaa am tuxmidoo fii bàyyi leen joxe sa rab boo xam ne bi li fee gëmmu leen jël ko bu leen yéen doon ko jël mu ne boobu bokk kenn def kon lan tanaalul birra du ngeen baax xata tunfiqu mima tuxibuun lu dul ngeen nangoo joxe ci li ngeen bëgg nit nak dama dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek nu ngo joxe sa xam xam bi kon do bax dama dama bëgg na alal li fek nu ngo joxe sa alal ji kon do bax dama dama bëgg na daraja li fek nu ngo joxe sa daraja ji do bax dama dama bëgg nak lek li fek nu ngo joxe sa lek ji do bax dama dama bëgg nak cham li fek nu ngo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax mu ngi wul nga jekki jekki ba li bëggato ko xew na ci kon bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak ma hatta lu dul tunfiqo da ngeen joxe mimma tuhibuna ci li ngeen bëgg may san kon dama dama warna xam lolu ba di nango jox ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg nañu bax lol waye di sarafi gennu témir duñ ko def di sarafi gennu 1000 francs dëgg 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waw diw est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaliss ba legi munako tuba bi bayinako depuis 1971 1971 ba legi tuba bi defar tuy biir ay pièces rek ñu defar munako waw kay parce que man 71 ba legi o gu fi benn biir pour won la ne legi wa dekk bi joxuñuko biir ay deureum lañ koy jox ay ñaar deureum ay ñetti sonel ay juroom ñaari lañ sepp ay juroom ñaari pousu yoy lañ koy jox té nak lu fajuul sa soxla boko saraxé kenen loolu mën ta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birramba hatta tunfiqu mimma tuhibbun yalla nak neena joxe len rek bu wax na fuma koy joxe mune dede joxe len rek wa ma tunfiqu lepp lu ngeen joxe min shay'in ci lu meuna doon lu tuti tuti fa inna allaha yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko subhana yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen kenen waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def ci amulom gindi ci turu kang koy jox yoni ko gone mbang sani ko kërëm ma nga dem ci kessu jakk yor xol ko ci kenn du ko yek waye boko yekete ne bilal damay bañ ko ko yek bilal day dem ne imam diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko yek waaw leg kay legi tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fu ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allaha bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxa bax yalla neena kullu ta'am bepp ñam kana hillal li bani isra'il dafa daganon ci banu isra'il ay jume beug jang bokku na ci sababu musulum modi dañu doon wax ne salawatullahi wasalamu alayhi ñu ni yi nga xamne ibrahima daawu ko lek mom mi ngi ni diko lek lu melni gele mag yenen yalla ne le kullu ta'ami bepp ñam kana hillan dafa daganon li bani isra'il ci banu isra'il illa ludut ma harrama isra'il ala nafsihi ludut li isra'il aramal ci bopam isra'il nak moy ni yaqub jur seeni dom yonent yalla yaqub dafa jurum fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom liñu tuddé banu isra'il domi yaqub isra'il moy jaamu yalla bobu moy yaqub kon domi yaqubi ño dem bañ tuddé len banu isra'il mune banu isra'il momu ben ñam aramatun ci ñom lu jul li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ni li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yap gilem duñu nan soom gilem naka nonu ñewon yap duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramal seen bop waye yalla mum aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ñi wacce at-tawratu tawrat qul yunti yalla muhammad waxal ñi ne len fa'tu bit tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla arama li banu israël arama ci ñom ñoko arama ci sen bop faman iftara ku sosal nak allah ci yalla al kadhiba wax judul deug min ba'di zalika ginnaw bim xame li fa ulaika ñooñu hum ñom dong awalimun ñoy toñ kat yi xol ne len sadaqa allah yalla wax na deug fattabi'u tapulen millata ibrahima tapulen yen ñep dina ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deung waye ku jaar ci lu jeng bo jube da ngay deung motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jup wama kana minal mushrikeen ibrahim bokku ton ci jami ko taxiram yi musta bokale bi salawatullahi wasalamu alayhi ñewé madina nak di djublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko djublu penku legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañ lako won waaw yow lutam na julli fi bayiko ti julli ci di julli ci bi te jak ji nga ndek di djublu muy baytul maqdis mom la ndek tax yalla ne in awwal bayt ni bi nga xamne mo ndek wudi alin nas mi tegal ko nit ni ngir ñu jamo ci yalla lan la zi li wor moy ba nga xamne bi bakata ma nga ca makka mubarakan mu nekul barkel wa hudan mu nek njub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nek bu barkel nek njub lil alamin ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fessel kemtan yu bare bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ca maqamu ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéemi bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tudde le tudde kiko gas joy dong la man ak retan nox ma tambale bal waye yaayam nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na nox ma zamzam taxawal nox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lolou mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm ci mom sabilal ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilal ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu mënonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak nangu wa dem fa inna llaha li wur mu yalla ghaniyun ku omal la doyluna anil alamin walif mindef yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wo man kafar nak moy ku am mana dem ci demulu ko ko yalla yakub am nga alal ju mana dem makka demulo makka ko ko yalla yakh ne wo man kafara ki ngeen lankon kep ko lank baña dem te yor alal fa inna allah yalla day ghani mom ko omal la anil alamin walif mindef yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jikko rek tali waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñettu ko jaay qul nal ya ahlul kitabi ayya ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tereelu mu yalla yi wallahu ta yalla shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na seedal li ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitab waaw yéen yahudi nasara yéen tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galankor yoonu yàlla wi bañ ko ci dugg man aamana ku gëm rek tabxunaha ngeen koy sàkku xiwajan ci dëng wa antum shuhada te ngeen seede ko yéen a ngi koy def wama allahu yàlla day nekkut bi xaafilin di sàggane amma taamaluna ci li ngeen di def yàlla sàggani wu ko xam na ko day jékki ba ngeen ñëw ci moom mu fay leen ko lépp la xam ya ayyuha allazina aamanu e yéen ñi gëm bu ko yàlla wootee rek am na groupe bu mu woo ndax baatu ya ay allazina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sante mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujju ci turu mbolam bu ne ya ay allazina amanu kep ko xamne yaangi bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya ay allazina amanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbolo min allazina utul kitaba ci ñu jox téré yow de nasaran da nga mujju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ñam nak ñom ño xane bu ngeen len topé da nga mujju nangu seen diine ba dootu len dese ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mo dem ba bay na baat bo xani bi muy filam yendo rab lepp koko ak daf dayam dong am ji ko xamni te jak jeli dal yi xey fajar ten julli fa ay rakam bu ma ñu non da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba wa ci lay yam dedet da la di xey kay wuti lo xaliss bo xamni daf koy amé waye fam koy amé nak mom ci walu carte lay don mba ci lenen xol nga koku yit mok dox de xawayam manam dal bari lool lool ño xamni ño daf baye benen misal ay doom adama ngi ni yo xamni fi ni ngi gor gor legge ñi ngi dañ sax la ci tabarkal ni gor gor waye bu tabassi ngi joté lañ amone lepp yam tat moy kon lañ doon legge yaq nañ ko ci bëss bu aw jigeen ngi ni ñu bare bare bare tabarkal la buñu xewlé fañu tok lañuy wasar lañ fa yoron lepp dal di tok yalla neena bu leen melni ki xey rab bu ngol jot nga fi neena du taxa am la ngay wut mokoy ro di soti fi andal ñoyam kep mokuy yaatal len bu baax xalat bi te seet bu baax nan ngeen moyto yeen bu bukku leen ak dof bi yalla neena wala takunu bulal melni kallati dof bi nga xamne naqadat day fil ghaslaha kecem jimu yallo an kasa ba mu tasaro min ba'di quwwatin ginna bam ci defe dolen tabarakallah mune sunu ko defe de te taqifuna da ngeen jappe aymanakum seeni gi daxalan war baynakum seen digeunte mune bu len jappe seen ngin war yu nek seen digeunte lutax mune antakunu dama beug ngeen doon ummatun qaid wo xamne ye mom arba min ummatin moy geuna bari li ci xeyri dama beug ngeen nek yeen wa l'islam qaid wu geuna bari xali ci xeyri mune war len nak su ngeen giñante ak ñi su ëllëgé ngeen pri pactia mujahid neena kanu yuhalifuna al-hulafa فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك سدمتي مختصر ابن كثير تا جوك فوك ختم تيمير اك جوم نيار فوك اك بن نون لاكو كني واخ مجاهد واخ مي ني يالا دي واخ داني دان ديف سونو غينينتي اكو خيت ان نك نيوم بام ياغ ني غيس كولين اوب خالص گن لين ياتل ني نفو نيوك كي ديم تا تي يالا مني بولن كو ديف سو بابا دو نين اومال تي دما بون نين اومال innama yabluwakumullahu bi nit ñooñu nga xamne da nga siñenté ki ba and ak mom yalla andi ko ko ëppulé yalla mëna dama leen di natt innama yabluwakum daf leen di natt allahu yalla bi ci mom lolu tam da nga dal nit da ngay nekk ci ben entreprise difa liggéey ñu lay jox lo xamne li mëtul say bëgg bëgg benen way ne la bayil fi nga nekk te ñew ci man ma jox lu upp say bëgg bëgg nga ne fa ñukku fi nga ñëk nekk dem feele ndax ñu jox lu upp say bëgg bëgg loolu di yalla na innama yabluwakum law bi loolu nattu bi yalla la subhanahu wa ta'ala bu muy xeet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bayyi fi nga xamne ba ngay wër amu woowon fo fete wo ñoo jekki jekki jël la nga daal tambali fa bam yag nga gis lu gëna om nga ne fa ñukku li dem fe yalla mu ne bu len ko def innama li fi nek dal li yabluwakum allah bihi yalla len koy natul ama su fekkon nak koka mom ci bopam mala ay leen munuma nangam man nga dem ci le ngeen tagon toko kenn ku nek dem su boba suñu borom tabaraku taala du la wax dara mune kon yalla yabluwakum bi wali yubayyinan lakum dana len leralal yawmal qiyamati bisub taqwaay ba ma kuntum fihi la ngeen nekkon takhtalifuna di jawute lepp lu dama adamay di wote lepp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bu yamul qiyamé dir leen ci atté walaw sha Allah bu neexon yalla la ja'alakum dana len def ummatan wahida ben xet bu neexon yalla ñepp ben xet lañuy nek ñepp gëm yalla ñepp and ci yalla santane subhanahu wa ta'ala do fi gis naan yahudi nasrani nangam nangam yalla neena bu ko neexon ñepp ben xet lañuy doon teyit tabarakallah bu ko neexon ñepp ben xet lañuy doon walakin waye du ko defé noon yo dillu day sank day setan mu sanku may sha wu ko neex way xdi mu dimbele bam jup man ya sha wu ko neex tabarakallah noon la koy def yo dillu day setan mu sanku man ya sha wu kep ku ko neex ku tan na sanku mu setan la nga sanku way xdi may sha ku tan na jup mu dimbele la nga jup wala tusallun dañu len laaj ginnani dañu len laaj amma lepp lo xamne kuntum ta'malun dun ko jefte adul yalla neena bi yamul qiyamati lepp lo way don def dina la ko laaj mu ñewat nak ci ñoñu nga xamne ñoy jinn wala tattaqisu bulen jappe aymanakum sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante wala tattaqisu aymanakum bulen jappe sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante dama gis waji yo xamne ji dafa jënd ben radio ci ab jooni bëgg ko jaay ben way tax mu giñal ko ne ko jënd na ko ñaari jooni yalla neena wor nga waji te it mom yegul ne li la waye man sa borom nek boromam yek na ne wor nga waji motax ñuy téré di jaay di giñ da ngay jaay waye dañuy téré di jaay di giñ giñ na li la ko jënd wat na ko li la ko jënd lolé du ko jaar ndax giñ amna ko sa bu giñalé gëm na amna ko saboni billahi rek gëm na li nga wax subhanallah bo ci dugulé ay war nak lutax mune fatazim la day dal tarqis qadamun nug ba'da subutiha ginabum saxé ba taxaw ngin dafa mëna takis lo nit da nga gis do mo adama bu jup bu baax ay jiko ku jup la waye ngin lu and ak war tarqis loko moy day soxla tay ci misal 100000 francs fiati ben way ne ko dama bëgg nga lebal ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay ji de waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji djubji dem ci kenen abako 100000 francs neko bu suba ci midi midi demi dina la andil 100000 francs lutax mu wax ko lolou ndax ku ñeuk ki moko waxal ni dina la jox 100000 francs mu jekk waxtu mo jekk mu ñew laaj ko waji nako ay li yeewen yor ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 suko defé ki nga xamné mo jëgon mom ak yu wa ngeem doon legi su baba legi luñu wax moy gis nga doom adamay ñepp ñoyam legi té kon ka ko tarqis lo genn ko ci jikom ja moy waaji nga xamné moko defal limu ko def mu ne bu ngeen ko defé wa tasuqu su'a da ngeen di maslu metti bima sadattum ci la ngeen galan ko an sabilillahi ci yoon yalla walakum tasubaba da ngeen am azabun mbugal go xamné gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ci katul borom bi ci fi nga xamné fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi deglu ci dakar 88.9 ak ci kess ak liko wër ci 93.7 delu seen ci katul suñu borom subhanahu wa ta'ala di juroom ñaarel dajé ak yeen ci suratul nahl ñewon nañu ba am juroom ñeen fukki aya ak ñent fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxé wala tattaqisu aymanakum dakhalan baynakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adhabun 'adheem wara tambule tay insha Allah ci aya jurum ñeen fuk ak jurum wala tashtaru bi ahdi Allah tamanan qalila inna ma 'inda Allah wa khayrun lakum in kuntum ta'lamun mudi aya jurum ñeen fuk ak jurum ñeen ci suratul nahl subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu ñi ñu doon wax rek way yeen julit na ngeen fexé ba bu len melni dof bi nga xamné jigen la su xeyé rabb limi rabb su ngone mu tass ko mu ne rek way bu len mel nonu modi bu len def ku ngeen fassantel kolere bu ngeen gisé ku ngeen yaakar ne mo tane ki ngeen fassanti won kolere ngeen fi kolere ge and ak ke mu ne rek way bu len melni koku koku suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lay wey nak dañu netti li nga xamne moy kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bulan wacho bi ahdillahi ci kolere gi yalla samana qalila ñeggu neew bulan wacho kolere yalla ñeggu neew modi sa bo fasante nit kolere ci liggeeyal ko kolere ci sayal ko kolere ci denc ko ngir soxna kolere ci lu meuna don ci walu kolere yalla neena lola yang ko fas sa digeunte ak mom tema seeda ko muy kon yang ko fas sama digeunte ak yow bis boko fiire nak ndax beugas fiq kolere kenen ko yaakar ni ki mo xawatane suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yeegal ne weccho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune innama li fi nak na ngeen xamne indallahi la fa yalla huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signentek nit ko lere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko lere ba noppi ndek ko firi kon su baba wax ji buñu ko deggon te fas yene dund alquran so xasse famonté nit ko lere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi deg tabarakallah suñu mam ju bax di ñu wax cheikh abou bakkar si amone ko lere ba nenañu amna mbaxna mum amone mo xamni ko lere taxon nangu ko ni dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena ko lere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccionté ko lere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gël li ci nit ñi yalla neen ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fa du day jeex wama indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wama indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun bu dé tar bu dé daraja bu dé xam xam bu dé katan lum ci mën di doon da fay jeex bu dé ndomba tank bu var buñ la jox lepp yanfadu day massa jeex wama indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni molay tekil ma indakum yanfad wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañu tok ben bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñu wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mu ne diw ab serigne la won kenn musuko deg diw awal la won kenn musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga deg ñu ne diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wama indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lu mu neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lélé nga dik sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rabbi ya rabbi ya rabbi lolé ngay ñaan nga tujjaté sa bëtt nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yaw nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fadu day jeex lolay tax leg leg sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem da nga fi bayyi te bëggul yalla bëgg taxna su sañon lim lay may boy ñew ci mom da nga koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi da ngo ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay remnik yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërem bayiko kër wajjuram wu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala yu demene koy bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye auto boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye saxara boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye million boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye daraja boy dem fi ng koy bay lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ng koy bay waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess ma tax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu lañu rawante ki gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi lu mu yor nang ko bok ak ñom waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor mom lum yor da koy bëgg bok mom dong si se ko nit ñi sorel le ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna ta it dana ñu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam allazina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñom te xamne day jeex ba meuna yootu la fa yalla te xamne du jeex loola muñu koy def allazina sabaru dañuy muñ ba meuna am la fa yalla waye muñ ba meuna baye nit ñi li fi ñom ndax li fi ñom day jeex man amila salihan kep ko def lu bax man amila kep ko def salihan lu bax batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadullu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wootu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran bëggono andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunusati alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jëf ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yepp su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañu la di botu ci man mu tek ci seenu tur man amila kep ko jef salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen ku meuna jef lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragni wul ki jef kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci mana don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa tim mom bamuy jef je mu'min mu gem ne li yalla ko sant li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amul salih jef ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajrid al mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam bu ñalla yebbe suratu kahfi fofu lay gëna léré ci jaxlu ba shurutu qubul al amal mo di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala way day nek niko yunit bi jangale won sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min kon mo koy tek ku meuna jëf goor la jigen la waye wo huwa fek mom mu'minun muy ku gam lolu ñu koy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggéey nga fekk gaañi di liggéey ngay liggéey te amulo kayit yo liggéey lo su wér dé xé bu ñuy fay gaañi di len wo yow kenn du la wo ko ko wéddi rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay caisse nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wér dé nga ñew rang dana ñu fay ñepp bam dess la yeen mi nga xamni kenn bidul so tour kenn amasi wu la bu dé dañuy def dañuy sornalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu dé dañuy ambosé da ngay fexé ba am ay kayju lèr kon yalla yi du tiageek ne ku jëf rek yalla fay la dedet du tiageek ne ku jëf rek yalla fay la leg leg olaf ñu ne dako wax nan yalla du liggey lo kum du liggey lo kum nar ta fay bu fekke ne charte bi amna mom ku liggey mu fay la waye bu charte bi amul man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min tafak mu gem ndax alquran def ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf son lol dug sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunt bi waqti sunna mun inna allaha la yu'ayyid hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla dina fat nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yobbu diw ga lanti nor mom lam te jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lolu man amile kep ko jef salihan lu bax min zakarin jigor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafak mom bu muy jef jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyiyannahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba dem ci ad docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizq al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursugo dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibu al hayat li ahad illa fil janna li'annaha hayatun bila maut wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dem ci hajjatu shawi ala al jalalayni jukib ñaarel ba khatum ñet témer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mo am hayat tayyiba munta am fen lujul ci aljanna mune ndax aljanna fa la dundu gu andut ak de nek fa la om kom kom gu antu ko ñak nek fa la wirgu yaram bu antu ko febar nek waye fa la pex gu andak gu andut ak texe di nek wax joju mi ci hajjat shawi ala al jalalayni ci jukib ñaarel ba waye nak wax ju ndeuk ji nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feñ ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu gu neex la nan ci suratu nahl ay juroom ñen fuk at juroom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu pay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé pay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtazib moo di yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama nak mom bu la ne bo liggey nangam la lay faye so liggey ba nopi lolam mu la wax dong lolou lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggey ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subge jang so nare jang القران القران فاستعذ نغا لاقو بالله تي الله من الشيطان الرجيم نخنا موتي شيطان الرجيم فاذا قرات سودمي ببغا جانغ القران القران القران كوكاي جانغ دا فام اي تيغين داغي جاب بوكو ماي nga julli ñaar rak tok bu jek ferank layu tek tere bi fukole tuti jublu penku lab ci zahir lab ci batin lo ci sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey so nopi ubat sa tere te dem lol na soko def fasta'iz na nga daldi laqu billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim فك تي ديغ سار لا نك غا يم تا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بو فك تي جولي لا فك بوكاي واخ غا واخ كو تي سوف لولاي سنة دو ري يكتي تا كاو لا غا يكتي بو فكي نك دا فا جولي فار جولي نافلة ام نك ني منس نكو يكتي تا كاو تبارك الله نون لا نكو جانغ تي فك فاستعذ بالله نغا لاق تي يالا تي كوي لاقتو ناخ غا مانا موتو من الشيطان الرجيم تي شيطان ميغا خامني دنجكو داك shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lool nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la baatu shaytan ñew ci alquran dina wax na shaytan jambar la lool waye lum liggey malaaka mën nañ ko yaq rajim nak aw dakkantal la ci mom aw mel la ci mom rajim mom moy ko xamne ki kula gis jam la shaytan bu gennon ci mbéri dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom sheytane lolu moy rajim moy bu doon dox fi tay ñu seen ko bari na kër yo xamne yakuna fi moma bari na ku ñak sa doom moma bari na ku ñak sa jëkkeer moma bari na ku ñak sa jabar moma mom sheytane dama ne bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na sheytane genn na ma nga place de leen panas bo moy tul bu sala dana bari lool ñu fa xey door ko ay xeer gor gor lu ci lool man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defee mom dulam defal taswis bo de jangal qur'an day dal dem tok fele jëm ci yow nga jang ba nopi ub sa téré su ko defee tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbokk yi beuri na ko xamne yaangi jangal qur'an waye li alquran di digle do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jangal qur'an sheytane ngi tok leng leng nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbokk yi dañuy jangal qur'an bam yag ñu dal roof ci seen baram tiey juki bi waxtan bam neex leen dal di wuyat ci jangam am ko xamni ki bu jangal qur'an fi mu toge di jang xel ma nga ca yenen su noppé man na jangal qur'an fi legi jogi ci qur'an di dem ci sabar ga amul sax ben jafagne jafagne lola moy nit ki bi mu jangal qur'an dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultanan ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla shaytan amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara mo leen ku gëm yalla shaytan mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci sen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci sen borom kon ñaar yi ko ko def mu ci sheytane modi gëm yalla wéru ci yalla bo gëm yalla wéru ci yalla rek muccu ci sheytane nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ñoo fété wo ak mom walazina hum ak ñinga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fiyete wo sheytane ak mu and ak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci sheytane mu and ak yow soy genn sa kër bëgg mu ci sheytane nek jigen daal ne dama bëgg mu ci sheytane legi nak sol lo xamne ci sa umi la ak la tollu legi yow yaangi and ci ndongay setané ba nopi nak nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim setané doxal ñi def yow mag yow ñu and tey ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci dëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kurs fele su boba la ngay def ya nga ci bolé setané motax bi ngay dem yeena and fa nga tok di waxtaan yeena bokk mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci setané ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fek ma borom tuba rabbalahu anhu min koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim lim koy wax bari lol munako ndongali li ngay wax lo ci djiblu munako beug mu ci setan munako baye ko yefum boko baye yefum rek mu ci mom muy deg ko wer bo baye setan yefum rek dadi mu ci mom kon yalla neena setan sultanuhu ala allazina yatawallawna ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci sheytane ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom sheytane boy duggu sa kër bo waxul bismillah na la wurna yak sheytane duggalo boy duggu sa neeg bo waxul bismillah na la wurna yak sheytane duggalo bo sukki di añ bo waxul bismillah na la wurna yak sheytane yeena bokku añ
1: soy reer ba waxut bismillah na la wóor ne yaag cheytaan yéen a bokk reer. Xata soxna si su ngeen bokkee lal ba waxul bismillah allahumma jannib na cheytaana wa jannib cheytaana ma razaqna, loolu ngay def yaag cheytaan yéen a ko bokk yéen a ko ànd. Boo ca amee doom 50% yi yow la, 50% yi seytaane ko jur, su màggee fu mu ko woo muyu ko fa, su ko fecc loo mu fecc, su ko taasu loo mu taasu, tabarkallah. Ngeen bal ma ci misaal moomu, waaye nag lu am solo la. Yàlla nee na suratul Nahl ba tey aaya 101 way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya aayatan aw tëralin aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bi maa yu nasiru li mi wàcce. Loolu jumla i'tiradiya la, dañ ko cee gaar wolof nag du waxe nu
2: nee na góor saa boo ko daqee lu sol li ci biir tubayam yaa ko waaye saa boo wanee ginnaaw góor lu sol li ci biir tubay moo la man ndax ma tax suma saan di xeex moom Seydina Ali ba xeex bi ñàng day dugal jël ci mbar mi léegi bu la rombee sa poqotaan bi lay jàpp yëkkati la ba ca kaw daaj la jàll te comme comme sa def sa mbag mi liis yow kay fa ngay nekk ba julli ñëw jeexali la waaye yow moom du la jógati radiallahu anhu. Ñooñu bu ci l'islam bari lee yow ji daw ah yow ji daw tabarkàlla yàlla nañ bëri waar wallahu yàlla alimun ku xam la bi zalimina ci tooñkat yi tooñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum da nga leen fekk ñoom yahudi ahrasa nnaas ñu gën a bëgg nit ñi ala xayaatin ci dund yahudi ñoo fi gën a bëgg dund ma tax boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit guddi fan boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit guddi fan rek wa min allahina ashraku ak ñuy bokkaale bokkaale kati foo ko fekk ma ngay ñaan yàlla mu gaaw a jeex bokkaale kat ndax day ragal a dem ca yàlla ku bëri bàkkaar day ragal a dem ca yàlla waaw yonent bi alayhi salatu wasalaam ba malaaka ma ñëwee ne ko dama laa ziare ba la neexee ma rey la daf ne ko rey ma ruub ngay jël sufal dangay ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na mbind yi jege ma am nañu bu ñu ko defoon teela daan la leen dëf ñu ne ko fin de mois day ne moo am malaaka yi ñu ne ko la 15 day fi yàgg lool la 15 yu bëri ba ñu bëgg a dee ndeysaan ne wala tajidannahum ahrasa nnaasi ala xayaatin wa min allahina ashraku ak ñuy bokkaal yawaddu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yuammaru alfa sana ay waay bu ma amoon junni at foo fekk yahud day wax ay waay suma amoon junni at waaye yàlla ne foo fekk bokkaale kat day wax ay waay suma amoon junni at waaw ay waay suma amoon junni at mbokk yi junni at nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye nee na luñ gudd fan wa maa huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu sax si yi la koy soyal min al azabi ci mbëgalu yàlla an yu ammar ci mu dundal ko lu yàlla lu yahut gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëgalu yàlla lu bokkaale kat gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëgalu yàlla wa maa huwa bi muzaxsihihi min al azabi an yuammar kon gudd fan daanaka amul sol gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwali ndax kër yàlla ku yiwali du fa dugg kër yàlla ku yiwali du fa dugg bu yemal xiyaamee ku yiwali ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg lañ jàll musal wallahu yàlla basirun ku gis la bi maa yaamaluna ci li ñu def lépp ولنيالن من كان عدوا كيف كنونو لجبريل سي جبريل فانه جبريل داي نزله مواتي القران على قلبك تقل يهودي داني نه لپ لولن دال جبريل لن كو تك لپ لولن دال جبريل لن كو تك واخر شي الله ñenam bok jilta du kenn ku dul jibril mom mi fi ñew di indi ay alquran yu kenn xam ba tax yoon di den xassni jibril do nga ñom ñepp ñu andangiss bokun jibril yalla na man kana aduwan li jibril ku fi nono jibril fa innahu jibril motay nazzalahu ala qalbika mo wacc alquran ci soxal bi bismillah ci ndigul yalla musaddiqan lima bayna yadayhi alquran deugal liko fi jitu won wa hudan alquran jibla wa bushra alquran mbektela lil mu'minina ci ni gem alquran ku gemul alquran nak du nek mbekte ci yow fuñ ko waxe rek mu deranché la ni mu deranché gay bañ nan su do won jibril ab disket bu ko tedde bi prime alquran do fi gis ben disket bu deglu fi wala faqman ba gis ko mukk parce que legui day mu deranché len wax len lu len ngeul bu ko def ñu ne su bawnu sas nañu waxon su bawon jibril Allah rabbar yalla ko an waxul ken da jëti mu deegal da yow rek parce que bu ñuy liñe bo bañu sa ko xol waaw bu su père mamé wul ci la nga bañ mu yalla la jaadal alquran ñun la rek bo bañe mo xass la da ngay joge fami xassate rek barka jëm ma ngi jëf yalla mu ne man kana aduwan li jibril wala lillah man kana aduwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li ngono yalla nono le man kana aduwan lillah moy sa bo nono waaye yalla yegal ni yalla nono dala man ajali waliya faqad hazamtuhu bil haqq yalla len kullu rasmu waliyu deklar na la jeer kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jeul say mbir jox ko di def limuy def limuy digle di baye limuy tere yalla dalay fete wo koko nak yalla neena ko ko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclarer na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila li nga sun jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaka mutu ngi wax jibril moy chefu malaka yi mo dal indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi sul wahyu ben fam dal di gona ci adile mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ah ñu ko arab la wax mu ne no france la ko lak ka mo yam jamam ki da yu dego arab mom yo wax france rek ñu jibril ñew na ci mom ba tabarakallah ndé ci wahyu mi ngi ñew na ko day laytul qadar bi ñu jëm inshallah dinañu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bismi rabbihim min kulli amr wa jibrila jibril wa mikala ad mikail mikail mom tam ci malaakai la ñaar ñu for lañ motax yalla wax wa malaikati ba nopi fekk leen ñom ñaar tuddu leen jibril moy chef mikail moy ministre bi yor walu santé l'hôpital jël seen bagage ñibbi waaw ba tax kumuy bëgg fañ kumuy bëgg rey ci da ngay tané sa jarab fébaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekki dina commencé lim bagage Jibril ñëw Mikaël ñëw.

0: moy adina ko do dañ ni ñu xalaat loy ni yalla ne ñoom lahum azabun alim ñettelu xajju umul nas moy ño xamni ñoom dañuy ñew ne gëm ni ba ma tan def ñu gëm ni rek kon ñett nit ñu nekkul fa alikin anama la alim al maktub alim ak abran ñoom ñu nekkat bi rek alikin ñu bil ghaib ya tamul ayat ñaar ba ayat juroom ila la fi la kafaru ayat juroom dañu ko ayat juroom ñaar wonu ñu nekk ayat juroom ñett ba ayat ñaar yalla da di kess ya yoon nas ci bir ak sadaqa yoon ñu yoon nit ñi ñi ci woor leen na leen ñu amul tan ci ko fa ci ko abu do rabba jam leen seen borom yeen kon yeen la tar guru bi nga xam al maqdubi alayhi mirnalen guru bi nga xam afdalu sank na ni kon yeen rek la ci am kon yeen rek la ci am nak ko abu do rabba da dug na ci harbul jidal harbul jidal ma al maqdubi alayhi wa taala ñi nga xamne ñoom la yalla ñi nga xamne ñoom la ñu mere ak ñi nga xamne dañu sal jambule ci ay ñaar ko juroom ben la kala yalla diko leral ba bakara jeex nit nit ak fuu dawna yahudu wal nasara wallahu subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala bam ci jige dugg ci walu shari'a bu ma ko waxe leg indi ci ay atte yo xamne boko defé ci alquran karim juroom ñeer fukki atte amna ko ak ben 71 article yo xamni lepp sharia la ak yi istimba yi ci biir mu mën ko balale ci biir ay ayé def ko ak yalla indi ci atay leer ci biir suratul baqara ni ci tara ni ak njabar jabar kat ak njabar ci bopam nga tambali ayé 101 ba 103 walamma ja'ahum rasulun min indillahi fala tambali jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taqaw lamasabatum min indillahi khayrun law kanu ya'lam wani bayam ab yeen ci dikkale jeulil lam lam ñen del fa yalla bo fa tambale bu dugg ci ma kafar sulayman waye te jeexale ko lamasabatum min indillahi khayrun ki nga xamne moy def ak njabar bu ta ko ni yalla lamuy am ci yalla ñu gën lañ koy yexale ci njabar ba ci yalla joge ñaar lu att bi nas moy ay to xamne dañ ko dindi ci alquran indi fa benen ay bu ñu jëfé mëna wala bok ak at man ñu tax ñu ay naka nonu mu indi djiblu bo xamne kuy julli war na ko djiblu ci blag mu ñettelu at ci sar bu di sotul baqara at tawajjuhu ila alka'ba fi farat fi yaqulu sufahaw la tambule ñentelu at bi ci suratul baqara as-sa'yu bayna safa wal marwa yalla tabaaraku ta'ala indi ko ci juremelu at bi atep kitmanu al-ilm shar'i nubu xam xam shari'a moy atep ko xamne day nubu xam xam shari'a juroom benul atabi yalla daganal bu muy daganal yi dagan ak aram bu muy arama yi aram juroom ñaarlu atabi al-qasas hayatun nufus moy atabi yalla ne kuko def ku ray ñu ray la yalla ne ne kopp rek mo meuna tax ngeen dundu jamm kopp tam moy atte juroom ñaar bi ya ayu sin amanu kutiba alaykum kumul qasas la tambale ba ca walakum fil qasas hayatun ya ulul albabi la'anakum tattaqun juroom ñettelu atte bi ci suratul baqara faratal bi yalla faratal ci juroom ji koor ya ayu sin amanu kutiba alaykum siyam la tambale jeexa ca yubayyinu llahu ayatihi lin nasi la'allahum yattaqun juroom ñettel bi yonal bi yalla yonal khayr fi l'islam mashru'iyatul qital fi l'islam man tambule te waqatilu fi sabilillah jeex ci inna allaha yuhibbul muhsinin fukil bi yalla indi ci atep al hajj wal umra wa atimu al hajj wal umra lillahi tamule jeex ci wattaqullaha wa alamu annakum ilayhi tufsar fukil bi ak ben yalla indi ci khayr ci al ashrul urum shurub moy wer yi nga xamne dañ leen formal aramal ko ci khayr te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al qital mo ngi yexati wallahu ghafurur rahim fukel bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal kart yasalunaka anil qamr wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal kekk ko xamne amul diine wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna jeexati wa bayyi wa yubayyinu ayati lin nas la'allakum yatadhakkarun fukel bi ak ñent der bo xamne kepp ku am soxna su gisee baaxu jigen war nga ko ko der baña jotee ak mom mu nga tambale ci wess aluna ko anil mahidi
1: جيخت واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين فكل ده اليوم كرقوا يالا كرق بالدين كو خمي الله وخرق من الدين لولا دنكو الكرق ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لتنبلي فكل ده اليوم بان مي إلا مي غور غور خمي دفن مري سخنان دينكو دوتني بكل الباقوتني جفت أتبا للذين يؤلم النساء ابن تنبلي وإن عزموا الطلاق فإن الله حكيم عليم فليجر فكل ده اليوم نار مي فخك الإسلام والمطلقات يتربصن فلا تنبلي جيخت واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم فكل ده اليوم نتكي أبيك نك سورة بقرة أتب نمبل والوالدات يرضعن أولادهن لتنبلي واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعمل بصير فليجر فكل ده اليوم نت مجلل في التنجي والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا والله ما تعملون خبير فليجر ñaar ci kel bi mu indi labat jigen ak cyan wala tuna alaykum fi ma aratum bi min khidba jeexati inna allaha ma ta'amuna basir ñaar kel be ben mu indi acte riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak société allazi ya'kulu riba jeexati wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar kel acte bi ak ñaar ci suratu baqara ni acte bor lebal ma dana la fay يا الذين آمنوا استعينوا بالله ثم تولوا جهته ولا ما تعملون عليم لي تي تنك بو غات موي لي ريزيمي سوره البقره لي ما نك واخ موي ريزيمي سوره الفاتحه تي وقت ليكم ان شاء الله دين نولن اني بنن يوم مو غنا يات ناخ مو غن فتي ناخ وقت مي دا فا خوا خاتي والو كون لي موي اي اتي واي تي بيس اتي ني تي لال دوغ ني تي حرب الجدال مي ليرال جبلو وايو ني يالا ميري djublu wa ñu yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom nak ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg ci dëng roy ku djub nak képp ku roy ku djub dëng djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara ñu dëgg Ali Imran Ali Imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara Ali Imran tafsirun lil ayati al khamsa min surati al baqara Ali Imran bu bëggé ñu ngi tambalé ci alif lam mim wala ba juroom ay yoy ci baqara ñu tambali alif lam mim jeexati humul muflihun ñom rek sooy waye ali imran yi muy guddu guddu ñu ngi tambali ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun jimo xon lek muy baatu muflihun rek tambali alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi ay yi nekk ci baqara la doon fi juroomi ay yoy mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ko ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn munta fil alif lam mim baad yoy moy baad yoy du wax du lak du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokku ñu ko wax mo ci ñu ben way bu ko di bëgg fiir te fekk mom moko tay li ñu koy wax moy sa baat yu bobu kenn mun ko tekki bu doon ak nar mu lay wax bu don ak lawbe mo lay wax kum meuna don rek baat bobu ni ngi koy waxe mo rek lay wax digeunte bo nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waji nga wax rep nga dé waye ba la ko wax rep nga dé fokk na ko moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci di timpi ni fu mu dugg fa ala ci fekk dund bu neex ci fekk mu nekk ci wétaay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé non faati ak man rek le ñu ñu ne yalla legi dama bëgg faaju lu mu lay wax ñala ko ñu tun fi do faaju moy gën lay wax kon alif lam mim te fekk jeexal na ba faatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bi muradi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif lay tek lam lay tek mim lay tek nak non kon atti yoyu bo dikke ci suratu ali imran ñom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéddi lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaar ko joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la ya takku fil mu'minu wal kafirun awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñu ko joom ben joom ñu ko joom ñaar إن أول بيت وضع للناس لتملي waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin 'anil 'alamin diyah so def sel nak ci bir ali imran biñu nekkon legi tabarakallah te yalla baxani bañu jexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida um shari'a biñu ëmbé shari'a du moy waxna ci bir al hajj waxna ci bir jihad lima ni badal ak kuhut waxna ci bir at-riba waxna ci bir ñi nga xamni ñoo bañ ci joxe azaka waxna ci bir qazwat badr wa qazwat uhud ni ko waxe legi dal di ñew nak ci al janib al ijtimai wax ci lañ ko wax dal di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci momit li nga xamni mom la ci wax muy kon alquran soko defé jokkolo bu bu jokkolo ak and bu bu and nga xamni len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saar wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombé wala len lo xamni muy lonkanté la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkanté moy ben boucle bi da fay nek lo xamni day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li teju su ko defé ñu and mëna dem motax so dé sét bu sar di jeex da len sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé lolu so do monté ci sar ya ci surutu ci yu ndaw ya mala ko ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis ne bo ñewé ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy yi ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yi ñu ko yep mi ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamne dañu and ñun rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxaso bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katanu borom bi tafsir surat an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha allah nan ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci aduna bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko tan yi mu ko tan so de set nek am solo bu bo am na ko solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le bam de so set ni walu bar dañ ko ñëme lol bi ban dañu lepp duñ ko dir wal ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoyu yalla boral ko ay jo xamni mu gëna gudd ci sar yi nga xamni moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waye di leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leena jox tunk bi ma doon tunk ci tunkin bo xamni bi ci lay gëna ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deen top gepp ko xamni ki ñu ngi and ak ñu di top tafsir bi ñu ngi jot seeni wax fi di jot seeni cant ak seeni lettre gepp tabarakallah ñu ngi leen di ñaanal yalla ñu yalla def ak ñu dugg ci sanu hijriya bi di juni ak ñeen tan rek ko joom ñet yalla ko ñu atam jam ki neppon ci walu xar la ngi ci mbokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen mbokk ali sallam leen tag inshallah ba benen yoon jere jere
2: salamu lana fina wa jami'a al-kawn lana wa tana توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناه

0: dañuy dañu koy féetal daal mooy jàng kaamil tudd xale yi allahu akbar asalaamaaleykum. Déedéet nit day am métier, mu ne fa mu ne yonent yàlla Daoud dafa amoon métier, yonent yàlla Souleymane amoon métier, yonent yàlla Mouhamad salallahu alayhi wa sallam amoon métier, kenn ku nekk ci ñoom am métier. Te métier yi ñu amoon kat ay métier yu ñu xeeb la. Salallahu alayhi wa sallam métier mooy métier di sàmm, moom ci métier moom dafa nekk nii am nañu ko xeeb. Yonent yàlla Daoud métier mooy yor ay weñ di ko tëgg di ci defar nekk ab tëgg, moom ci métier moom am nañu ko xeeb. Yonent yàlla tabarakallah yonent yàlla Daoud kon mu di métier mu métier di loolu tëgg. Yonent yàlla Idriss di métier moo xam ne ma yonent boo xam ne bi métier mooy ëw ci der yi nekk wuute. Yonent yàlla Nuh nekk koo xam ne kii ci dénk lay liggéey mu nekk ministre, waaye kon yow ministre bi yëgal ne am na yonent bu daan liggéey li ngay liggéey. Tabarakallah loo mën a mën a liggéey mënoo liggéey gaal gu dol ni gaalam ga ba léegi gaal ga ñu ngi koy fàttaliku. Góorgóorlu kon ci sa bant yooyu ci sa dénk yooyu ci nga mën a def lu baax. Yow mi nekkub tëgg yëgal ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam li nga nekk la nekkoon yoroon métier fonk gum fonkoon métier ma nag moo tax yàlla may ko lim ko may. Naka noonu yonent yàlla Mouhamad salallahu alayhi wa sallam métier moo daan sàmm, kon yow mii sàmm ak jur yëgal loolu. Kenn ku ne nag métier mi nga yor dëgër gi ngi ciy dëgër fonk gi nga koy fonk mooy tax suñu boroom tabaraka wa taala may la ca la nga xam ne mooy teraanga, ndax loo yor fonk ko rek mu fonk la. Surtout saba aaya fukk ak benn wa tàggataloon nañu nag li Souleymane Souleymane ar riixa ngelaw la. Souleymane yàlla moom it beral ko leneen te mooy tàggatal ko ngelaw. Xudduwuha xëyu ngelaw li cëhrun weer la, maanaam lu nit doon tukki war ko fas mbaa gëléem dox ko ci lu mat fan weeri fan. Ngelaw li su xëyee rek daal di koy jeexal, su xëyee rek balaa midi ngelaw li jeexal ko. Warawaaxuha ngontal weer yi ngontal kon ngelaw li cëhrun moom tam loo daan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gontee dox ko. Souleymane daan toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñi bëgg ñu dem, kenn ku nekk toog ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom, ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom. Mu fasiroo ñu ne saxara allahu lahu riix taqtau bihi almusafati shaaiha fi saaatin ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fa tantaqilu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata chahr ila nisfi nahar wa tarjicu bihi masirata chahr ila axiri nahar fa taqtacu bihi masira chahrayni fi naharin waxid. Noonu la ko mufassirun yi wax. Su ko defee kon lii xam naa ne xaw naa niroog lool yi ñuy war léegi muy avion yeeg di dem ci kaw ak a ñëw, ndax niroo naag li nga xam ne ci la ñu nekk. Kon teg leen seen baaram ci aaya fukk ak benn
1: di ne leen dee leen aw Daoud nooyalal ko li nga xam ne mooy feer, ne ko nag Daoud nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu de lëggéey mbubbi koŋ yu jot dee ko natt natt bu jekk wa amalu saliha te ngeen di jëf jëf ju baax yéen waa kër Daoud roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi. Wax la jaam solo ne leen nag inni maa taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa ko ko xam laa. War a doole tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali Souleymane ar riix. Souleymane nga xam ne moom mooy doomi Daoud liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey yu bàyyi, ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki. Mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi. Souleymane dir di liggéey ginaaw yim déggee wax suñ borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéeyi baay. Suleyman daal di jóg moom tam dér di liggéey te bañ a wéeru ci liggéeyi baayam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu déree lu bokkut ak la baayam amoon. Baayam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba, te mooy li jëm ci wàllu njàng ma, tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla nooyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj liggéey ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna lawul xadida a nicmal saabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaari liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fi jóg. Suleyman kon daal di topp ca baayam di liggéeyal alaxira, di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu nettali nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman arriixa ngelaw la, guduwuha xëyu ngelaw la, sihrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem, su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lum masa xëy dox ko ci weer su ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasirone yi ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafati shasi'a fi saa'atin ma'duda aw ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar wa tarjicu bihi masirata shahr ila axiri nahar fa taqtaw bihi masirata shahrayni fi naharin waxid. Noonu la ko mu fasirone yi waxe. Ñu ne yàlla daf koo tàggatal ngelaw li muy dox ci moom diggante bu sereena ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la. Mu cay ànd ak soldaar sa di jóge cim réew di dem cim réew, su xëyee dox dox weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi sa dox dox weer ci xaaju bëccëg bi, daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn bëccëg. Barkalla bi avion ñëwee andi na ci lu baree baree bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko ayna al xitri bëtu beteex, muy beneen xéwal. Bëtu beteex, beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudee ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara, sawara wi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tolier bi ngàbbee daa di ngàbb benn daf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam, mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg, sawara bi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër mu ñëw nag maasale ko beneen weñ ba xam ne dafay maase tabarkal. Loolu nga xam ne yow da nga ko doon def yow ba fi ne nga di ko def di jëndi.

moo xam ne bu fafee ñaari weñ rek tënk ja sotti ca. Kon bàyyam da doon ñaw mbubb yu weñ ya moom da ko doon suude. Kon mën nga ne bàyyam tëgg la woon, moom tóli la woon. Diggante tëgg ak tóli nag suréewul dara tabarkàlla, moo minise ak law be. Tëgg ak tóli yi minise ak law be ñu ngi day seen mbir suréewul dara dara dara. Moo tax loo wax kii rek wax nga ko kee, loo wax ab law be rek yëgal ne wax nga ko minise, loo wax tëgg rek yëgal ne wax nga ko tóli métcé la waaw. Du ab judd, du melo, du askan, léegi métcé la. Tëgg, tollié, lawbe, minisé, yooyu ay ay métcé la ñu yoo xam ne yàllaa ngi nii dañu won ay yonent yoo xam ne alayhimu salaatu wasalaam moom la ñu métcé woo ni ma ko waxoon ci bind ba lee wees. Mu ñaari teranga wa min al jinni, ñetteel teranga mooy ci jinne yi tàggatoon nañ man jinne yoo xam ne yaamalu nañuy liggéey bayna yadayhi ci kana moom bis ni rabbihi ci ndigalu borom. Nii ko yàlla indilee annuxaas nga xam ne day daw mu ciy tànq di suude, noonu la ko yàlla tàggatale woon ci jinne yi, jinne yoo xam ne ci kana moom la ñuy nekk mu di leen liggéeyloo ñuy liggéey bu wàcc jotee ñu wàcc, wala bu wàcc jotee mu ne leen continue leen ngeen liggéey te sonn ci liggéey ba lool tabarkàlla ñoom jinne yooyu. Jinne nag doomu aadama kese kese nii du ko mën a liggéeyloo nii, ndax seeni mbir melul ni suñuy mbir. Caalam bi ñu nekk bokkut ak caalam bi ñu nekk, am na ci nit ñi nag ñu leen mën di gis di wax ak ñoom di leen jëfloo di leen yónni ñuy dem ak ñëw, yooyu moom am na tabarkàlla. Ku ci mel ni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf tabarkàlla moom boo ko toñoon sax bu ko neexee boole laa ci ñaar wala ñett. Ñoom gaa ñooñu nag muy jinne yi ci aalamu bi nga xam ne ci la ñu nekk. Doomu aadama bi nekk ci aalam bi bu fekkee doomu aadama kese kese la ñu rek amul xam-xam sëriwul ci wàllu sellte moom bu leen gisee dafay jommi. Waaye bu fekkee ne ku set la ci aalam bi set ci jikko yu baree baree bari moom bu leen gisee du ko ñi dara, buñ doon wax ak moom it du ko ñi dara tabarkàlla. Moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam mel noonu. Loolu aw tolluwaay la. Gisuloo nit su setee lool jiw lool te baax am na foofu bu mu fa àggee ci wilaaya ku dugg si ci moom sooy wax dina xam ba xam ci dëgg nga nekk wala déet, ndax nee nañu ak jubadi day xeeñ ku jub. Yàlla mu ne jinne yooyu nag wa man yasikh minhum, ku jeng ci ñoom jinne juy liggéey ba mu yàgg nga gerew. Wa man yasikh minhum, ku jeng ci ñoom an amirnaa ci suñu ndigal. Liggéeyal Suleymaan ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinne ji, naan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication. Yàlla mu ne nusikhu, danañu ko masal min azabi sa'ir, ci mbugulum lakk. Min azabi sa'ir, ci mbugulum lakk. Nusikhu naar al musa'ara fil akhira. Noonu lañ koy def. Moo tax jinne yi guddee bëccëg ñu ngi daan liggéey, suba ngoon ñu ngi daan liggéey, daaw ñu noppalu, daaw ñu jàng, sonnoon nañ ci lool ñoom jinne yi. Yàlla mu ne yaamaluuna lahu, dañ ko daan liggéeyal, mi ngi teqantal yëjju ne daan def. Amaa kallafa bihi al jinnu min al a'mal. Yaamaluuna lahu, daanañu ko liggéeyal maa yashaa'u, lépp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey. Min mahaariba, ci ay étage, ay taaxi kaw yu kawe. Yuri maa yuridu min al qusuri shaniqa. Mahaarib mooy ay étage yu kowe. Te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajo woo muy indi ay lenjeeg ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu. Ginnaaw ñoom ñu ngi ci jaww ji, ñu ngi ci biir ndox mi, ñu ngi ci fépp. Tabarkàlla aj ab mool ci kaw di leen jaaxal. Te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën. Mu ne kon maa yasaa'u min mahaariba, lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw. Moom la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono yi tey. Wa tamaasila, ñu di ko liggéeyalit ay timsaal. Timsaal mooy monument

ba mu harama gut munima wa tamathil al ajiba min an nuhas wa zujaj al hasan mun wa lam yakun yawm ism muharrama wa qad hurrimat fi shari'atina saddan lis sari'a li an la tu'bada min dunillah munima ñu ko dan defal nga xamne dana yor jëminit dana yor jëmmi bayima dana yor jëm yoyu boba shari'a ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak munima mom shari'a daf ko téré nax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko munima bi lool lay bañ motax yunus ta ali sallatu wasalam do gis ben munima bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yunus bi wala ñu nan la ki moy abubakar wala ñu nan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamathil ak ay jëm ngane kon ay munima gis nga ko nak legi jamono ji ñu nak barkal ruq bo wiire giste ben yi nak ay nit yi nak ay bayima yi nak ay jambar yi nak ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nak ay len lu ne ñu fab len samp len mu bari yoyé dafa bok ci li bimel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaaraku ta'ala gisé day wañu ay xéewalam te wañu xéewalam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab boola ko fi wootu keul ak leket ño fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bukut ak ciéré keul laaxu leketit bukut ak laaxu plaat wala laaxu keul laaxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fek lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawele keul li tay sanni plaat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek laax pour ñedd ko ba mu ki dafay nakari amma bu di keul na dafa neex ñedd ne sa ndaw ko nda bi di jël plaat di sanni ci bir lak gi di rawale keul li ndax mu sobe motax itam ñi ko daan lek ci keul li ñoo ko xam raxas sa loxo tim keul bi tabarakallah def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plaat ndax laax plaat ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu la mbir mi nek ngeen bal mu yeen dal ko nday parce que da ngeen wor mu ne wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy keul jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu leen bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon bu leen bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak plaat du soti motax keul yu maga mo bax ci ñom ba demé tay benn kër khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ki su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jël wat booli seddelé wat delu jël wat seddelé wat door dajal wala leg leg ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman dafa mën keul yo xamné dafa mel keul khul keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamné benn keul ñetti témir mën nañ ci suku kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkali yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamne fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa samp rek ibnu kasir mu lay wax mune wal khudur ar-rasiyat ay ath-thabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawwalu an amakinha li'izamiha mukhtasar ibnu kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu
ak ci ñoyu daawuñu jëge fi ñu nek su ko sétlo fi ne jigen ñi mom lañu jéema dello ci waat bu ñamem xew dañu am ci ñu tuddé mbana bu maga lay doon bo xamné buñ ci défé saaku ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey def du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surgo ci mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga leen di lek da nga leen di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga leen di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekké ci bol bi buy lek nga xamné jambar la boko fekk ci tol buy liggéey nga xamné jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mo foko fekk de mëna lek gaay nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon doona topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune amna fo dëkk surga si kune amna fo dëkk jifan kal jawab wa khudurin rasiyat kon ñepp daan lek te su gusu bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarkal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis juna ci bi la degg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkëram lol di xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñ ak dawli nak ñom seen yeb dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Suleyman mihib tabarakallah gis ñen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mu ni i'malu liggey len ala daud yeen mbokki daud ala daud yeen wa kër daud shukran gën santé ko yalla ginnaw daud wutal len fu ngeen dëkk wutal len lu ngeen di lek yi ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yuk fa da ngeen am cin yu mëna doy li ñuy togg yaa ma legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala daud yeen la wax yeen wa kër daud legi nekete kon ko wutal de ko way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu liggey len ala daud shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi derte liggey mo ci dess ne waxuna lahum ushkuru ya ala daud rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ashkur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir la bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj koku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu neexé mu ne merci su na xare mu ne ciel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdullilah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal suratul asaba ayat fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom Suleyman al mauta fatu ma dallahum tektulu len ala mautihi ta fatom ga
illa ludul dabbatul ardi du kat katu suuf du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne dawuda fatima ah suleyman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dokuba mi ngamb ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne keundal jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yott koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinn xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yeg ne ci alamul ghaybi ne faatun wala dañay deg mu ne jinn xam na li tambule fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nen falamma qarra bamu daanu mom suleyman tabayyanatil jinn leer na jinn yi nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kumpa ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga sun xamone kumpa mos ni bon nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insukot kanatil insu taqul ان الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جني نيجي نان واخ خم نيو غيب سليمان دي جولي سكندو كو تا دوك با بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو bam mag ga lek dok suleyman ba mu daan ñu door yeug ne fatuna ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamene genn aduna rek duñ fa nek ca dir bu yag bobu di liggey liggey bi kon suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak ñang suñu borom tabaraku taala netile daoud ak suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bimu len xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamne ki yaangi ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak jurom laqad kana li sabain amonna fi maskanihim ci seen dekkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaay suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawmu saba ba ñu weddee xewlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li sabain fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa simaalin ak ca càmmoñ muy gos ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ca seen tool yi ñaari tool yooye
dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg. Yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom, washkuru la ngeen sant ko. Gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla. Washkuru la kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom, washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéwal gim leen defal. Ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko. Ndax yéen day am ngeen bal datun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la, wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal. Waaw, seen dëkk neex na, seen borom bëri njëgal. Mu leen kon nag lii jaar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi. Tool nag boo ko amee sant yàlla gën ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka. Bu ñaar bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi. Bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca. Ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu. Ñu dumooyu lank, santuñ yàlla, joxewuñ azaka, mayuñ ca faqir ya.

mom tam mu gëna neex dérab geej mom mi nga xamne moy dex yalla tabaaraku ta'ala defal ñuko ak yeen ci mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamne fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xam yi jokkale ay tiwa jël ko fa dex ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala mo ñuko defal mu neew anharan ak dex wasubulan mune mu defal len nit ay yoon yoon dama dama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla la ndax yoon nga xamni fi da ngay jog rek xamni yoon wi mo jëm mur jog rek xamni yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamni yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kimtani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye dama dama lu mu min ñaare dootu ko jappen yi ak xewal la motax muné la'allakum khayna suma len tegalé yoon yi tax te doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay so fi dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamné ki bokul ci yexte doona yi ndax fi ñu bëgg jaarlé te ñun ñu jëm ci as du fi muné wa alamat mu defal len ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamné yastadilluna biha 'ala turuq kal jibal wal anhar alama di moy lolou ngeen di tudde yeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti nit da ngay xol gis ne fi amone etage bu guddu fi keur gi dafa amone genn garab nangam nangam yoy nga gis so delu ci watone te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lol ci ay kimtanam la bok ndax su doone lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi te leg leg ñu gëj fi suñu ñewé ñaare fek fu amutone étage ñu yëkëti ko fek fu amutone kër ñu yëkëti fa kër ñaare lolou reer da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat kenn fu nek so fa jaare xamni fi fi la jaaroon bima jaare barab sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñewé barab sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa ag mu ne wadun nit ni ak ci bidini hit hum ñoom ñene ci geej ga yexte doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoo ñu nga xamni ñoy ne ci geej leg leg ñu xol bidiw xamni bidiw bi mi ngi tim barab sangam lolu nga xamne da ngay joge lu melni nar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolo tamit ñinga xamne ño ni ci geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallah yu am solo la te it gis ngeen ni sa buñu de sampo li ñu tuddé jakka wa bin nit mi hum yahtadun da fay xey ndax mag ñi dañu daldi teen rek xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñeen ci bidiw ñi wax buntu kër Makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñuy wax ñey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamne bo leen xolé xam fan la penku fete wa bin najmihum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang di ñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamne fuñu jaar dañ xamne fi jaarun nañ fa defal ñu bidiw yi it buñu dé dox man ca jaar mun la alakum tahtaduna qayna yen mala jup yalla neena afa man yakhluqu mo ndax ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mo ndax ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax amna ko wara mana am san san ci yow bu epp mom san san mi mi la bind dedet kenn ku nek li nga bind yaay epp san san ci lola ko bindul motax kududi yalla yalla la epp sañ sañ ci ñun ñun fu nek ni da ngay jëndam xar rek daal di andi sa kay yew am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngeenté dem japp xar ma daal di dag baat ba der di gën nga tagale der deg yap wi daal di lek sañ sañ bu nga am ci sa xar mi te yow bindoko da nga gënne xaaliss dem joxe ñu jaay lako tabaarak wa ta'ala war nga xamne amna ci yow sañ sañ bu epp sañ sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindo xar mi da nga ko jël rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci kayit la lek ba sa gerté tiaf jeex da ngay am sañ sañu kayit wu mu mën di mel nga boxom ko bam noy nga di koy sanni
sañ sañ ba nga am ci kër ba boxam ko sanni yalla amna sañ sañ bu ruy bu tol mom ci yow motax dana am benn bis momit gaay laxas la ba mel nga melni gerte tiaf ñu la lay sanni ci birum pax da ñu togg ay jeb lek kon afa man yakhluqu kaman la yakhlu mo ndax ki bindu dana melni ki bindut mo ndax ki bindu dana melni ki bindut ndax kenn ëpp man na ëpp sañ sañ ci yalla tabaaraku ta'ala nit ñi mom mi nga xamne mo leen bind dede motax ba soxna si ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna si ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am leg leg da ngay gis nit da lay jey loxo nga ne ko duma jox jigen loxo ñu ne lutax te yaangi ci soxna da fay fekk ne ni ngay am ci sañ sañ ñi de say njabot do ko am ci sañ sañ njaboti jambul afa man yakhluqu kaman la yakhluq mo ndax ki bind dana am dana melni ki bidu afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yalla mune mo ndax du ngeen waru ba xamé ki bimbi sañ sañ ñim wara am ci kim bind ak ki bindu ci ay sañ sañam yeb yow mi bindul doom adama lo am ci mom ay sañ sañ da fay am fu mu yem sañ jabat gi loolin yilif yilif yilif sañ lo diter di fappa kay tek ci badi lo sañ wax dafa am foy yem ak ñom tabaaraku ta'ala nak mom mom ñi bind dafa am sañ sañu tabarkalla bu wessu sañ sañ yoy nga ci am yalla neena wa in ta'udu bu ngeen beggona wagnii ni'matallahi qawl yalla la tusuha du ngeen ko meuna tak wa in ta'udu bu ngeen beggona wagnii ni'matallahi qawl yalla yimel xewale la tusuha du ngeen ko meuna tak luñu beug wagn xewal yalla yi munu ñoo wagnii ba tak ñaata xewal lañu yalla tabaaraku ta'ala xewale mata xewalam gogu nak du jeex ba ba doom adamay joge ci kaw suuf xewal gi du jeex du manki xewal gi yalla defal doom adamay ci kaw suuf du jeex du manki mukk doom adamay kay moy am tayalu genné xewal gi waye xewal yalla yim fi def daf ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxu kay du ko way waye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lek ak diko nan ak diko sol ila hin baba ngeen di faatu lola du jeex mukk legi nak nit kuy boole yi nga xamne mo fi nek pour man ko jarino yoy la doom adamay nango def ba tax ñu nan xewul yalla yi doom adamay da ko upp ci kaw suuf dedet xewul yalla yi mo upp doom adamay ku ñew fi ngay fekk xewul yalla yi waye buy jog fi ngay bayyi xewul yalla yi nak tabaaraku ta'ala moy jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ya ngay deg ca law angalna muy bakku ci bir tabaarakallah nan huwa la ilaha illa huwa al malik al qudus as salam al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir batak ci subhanallah kon wa in ta'udu bu ngeen beggona wagn ni'matallahi qawl yalla la tuhsuha du ngeen ko meuna wagn innallaha yalla laghafurun balikat la rahim ku bari yermand la kon bu ñeme ba xamne joom nañu ci ne xewal yalla da doyatut yalla neena bu ngeen jéggelo de ma jéggel leen bu ngeen yeeramtalo ma yeeram leen waye bu ngeen wéré ci lool nak mo wéyel limay wéyel na nga ci suratul nahl aya fuk ak juroom ñent wallahu ta yalla nak ya'lamu khamna ma tusirruna li ngeen di neub wallahu te na ngeen xamni yalla ya'lamu khamna ma lepp lo xamni tusirruna yeen ngi koy neub dama dama bu nek ci ñun lo wedd wedd wedd fo meena nek ño meena nek li ngeen neub suñu borom tabaaraku ta'ala xamna ko gogi ibsaako yalla ne yalla yeeram ko budan fi fi ci ay jima tollu muy suratul nahl ay fa juroom ñent ak lu melni mom daan wax ne da ngay fekk ben sacc dama adamay top ko ñom ñep diko yuux nan ko sacce ñep diko yuux waye goor gi ibsa xone ne ci biir mbolo mi amna ci ko xamne yalla xamal nako lol bu ko waxon nit ñi ñi baye sacc ba top ko allahu akbar wallahu ya'lam ma tusirrun kon lu way di neub ci ñun di bañ nit ñi xam ko nako woor ni jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu xamnako wa ma tu'linun li ngeen di feñalit xamnako subhanahu wa ta'ala min ñu neub xamnako min ñi feñal xamnako yiñ gëm diko def xamnako yiñ gëmut te diko def xamnako yépp la xam mune wal ladhina ñi nga xamne nak yad'una yeen ak len di jaamu min duni llahi te du ñalla yépp lu ngeen di jaamu te du yalla al ladhina dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu te du yalla
ñu leen di tëralal di leen seetal di leen wax bàyyi leen lii def leen lii jóg leen fii fii la lii mooy doxal mbir mi lii du ko doxal yooyu yépp ñu koy tëral yàlla tabaraka taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna cheyan binduñu dara waxum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna dees leen a bind bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnaam ak al awsaan moo di xërëm yaag yenni daan samp yoo yàlla tabaraka taala di wax ne laa yaxluquuna cheyan binduñu dara ndax xam ngeen ne ak matt aku bant mënuñu bind dara wuhum yuxlaquuna te dees leen a bind defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu dëgg la yaatuwatut waaye lii wuutu yooya nag mooy lu mel ni ay franc CFA lu mel ni ay dollar lu mel ni ay ugiya yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay moddu ay colin ay doxin ay waxin yooya mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey moddu colam nga xam ne moom moo ko moom moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jëmmi ci lum sol waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee da nga ma sol bu la neexut da nga ma sol loola mooy kon laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitik bi ne nan ma jaay lu ma sol waaye tiisi bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp solal ko sa bopp laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna te it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee ay métti lañu gayru axyaa dunduñu gayru axyaa dunduñu bu dee ca xërëm ya mooy bant ya bant moom dundul ndax dafa deexee ca dimb ga mbaa mu deexee ca yiir ga ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu loolu xam nga ne am waatun dañoo dee gayru axyaa dunduñu waaye bu doon ci modd bonoon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu it dañoo dee dunduñu wa maa yashcuruuna te yëguñu nag ayyaana yubxasuuna kañ lañ leen di dekkal yëguñu ayyaana yubxasuuna kañ lañ leen di dekkal ci seen dee googu kon suñu borom tabaraka taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuuna yi waaye ba tey al abaratu bi umumil lafsi laa bi xususi sabab moo di kon bu tàmbalee wax mooy nit bu yeewoo ba bàyyi jaamu ay bantit war naa yeew ba bàyyi jaamu lu mel ni ay xaalis jaamu lu mel ni daraja jaamu lu mel ni am-am jaamu lu mel ni yu demee ni ki yooyu nga xam ne du jëriñ dara yàlla daal nee na ilaahukum seen yàlla ilaahum waaxidum benn yàlla la ilaahukum ilaahum waaxid seen yàlla di jenn yàlla rekk la moo di laa ilaaha illahu amul kenn benn yàlla budul moom fa lazina te ñi nga xam ne nag laa yuminuna bil axira gëmuñu al axira ñoom xulubuhum seen xol yi munkiratun dafa fakk wéetal yàlla waxum te ñoom mustakbiruuna fooleen fekk ñu ngi réeréelu mustakbiruun fooleen fekk ñu ngi réeréelu bi maanaa mutakabiruuna mutaazimuuna an qabuli lxaq baadama sataxat dalailuhu mustakbiruun mooy ñoo xam ne duñu nangu dëgg képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lu mu réeréey nga jóg nangu ko yow moom mutawaadi nga ku oyof nga kon réeréeylu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lànk te doon ci xam nga ne lii dëgg la nga lànk ndax defe na ñu lay tuutal ñoo ñooy mustakbiru ni dina dem nag ci dama dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax dina koy feeñal ci col dina koy feeñal ci doxin dina koy feeñal ci ay barab fii maa fa war a toog yooyu yépp istikbaar la te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiruuna lañ ñoom bu ñu leen laa ilaha illaa rek dañuy lànk yastakbiruuna yàlla mu ne laa jarama amul sikk sàkk ne ann allah yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna la ñuy nëbbu ñoom ñooy réeréelu wa maa yuclinuna ak la ñuy feeñal ñoom ñooy réeréelu mboolem kuy réeréelu li ngay nëbb ci sa xol ak li ngay feeñal li ngay nëbb ci say jëf ak la nga tey feeñal yàlla mu ne lépp la xam
te legui la waxon ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bobu ñun ñepp la joxagn mu ne ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun bobu mustakbiruna la joxagn bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagn wa ma tu'linun waye bamu ne ma yusirruna su baba kep ku reey reey li yow la joxagn bu fekke ñun reey nañ ci lañu dugaat bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di dugaat innahu yalla nak la yuhibbu mustabig al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reeyu motax ku woy fek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reeyu yalla ku oyef la bëgg olaf daana wax ni bu ñuy roñ bagage lak lu oyef raw lu diis def ca ku diis diit ku oyef raw gis nga bo de gas janax bo fekke janax ju reey reeyu ju bari titeur day xootal taxma bu ko xootal nak bo gasse ba ag ja bu tebe di genn mom bu tebe plonger bu ga genn taxmi du ko man day daanu wat ci bir su daanu wat ci bir nak fekk pax ma nga don gas te mom pax ma sakna janax ji kenn du ko man du raw waye su fekkon dafa nek janax ji oyefal taxmi tondal ko tabarakallah bo gasse ba ag ci mu mbokk ko genn xamna bu rewuti dan la sonal tabarakallah kon reey reeylu baxul safan ba nak moy oyef yalla ñoyef la bëgg ginaaw neena bëggul ñi nga xamne dañuy reeyel suratul nahl aya 2:4 wa itha qila lahum billal matana wax ñom ñi reeyel ak cipp ko reeyel wa itha qila lahum billal matana wax madha anzala rabbukum lan la seen borom wacce ñi reeyel qalu dañu wax ni ah asatirul awwalin net li ñu jëk yarak nak ci reeyel su xamé ni bu waxé alquran ne li la wacc ak li ñu ko monté yow de li ngay def ak li lolay tax day bañ wax ni li la alquran wax ndax da ci bëgg feñal li nga xamné mom bokut ak mom limi wax gis lo tay bu ñu nekkon ci benn ne ci misal ñun ñepp ñu def yaram ni nen kenn sulul mubu kenn sulul tubay ñen balma ci baat bobu ba nopi nak courant coupé wala ñu fay lampe bi ben way ci ñun waxu wuti lampe bu fas ko yene taal dama ne ñun ñi ci neeg bi ñun ñet ñokoy def noon japp ci loxom ne ko do fi taale lampe bi lutax ndax xamna ñun ñep ne bu taale lampe bi mbolem ñu gën neub ci biir neeg bi kenn ku ne dina gis sa morom motax dañ koy jema ayé ne ko do fi taale lampe mustakbiruna ñi reere lu ñamit biñu leen ma sa anzal rabbukum lusyan borom wacce mi alquran xalo ñu ne ah waccu dara asatirul awwalin rek la wacce moy net lu ñëk yëf nekkon amna ño xamne nu leen jappé alquran muy mustakbiruna yi moy dañu defé ne buñuy netti ay qissay isa ak ay musa ak yoyu alquran lolo ko taxaju dede alquran qissa dong tax ko jox waye qissa da am solo go xamne bu ko netti leen nit nga def sa programme programme yoninte yoyu sa programme nga def ko programme Nuh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu bo jëlé sen programme deppelé ko jamono ji ngay dundu fexé ba ni nga xamné non la alcorane santane nga jaar ca loolu la alcorane di jublu ci diñu neté waye asatirul awwalin ñom lañ koy tek moy ah neti la won rek gaay jaar nañ ca wessuna lutax yahmilu ngir ñu mëna yenu awzarahum seeni bakkar kamilatan mu mat suk kan yawmal qiyamati bisu taxaway wa min awzari yan wal ittuti ci bakkari allazeena nga xamne yudullunhum ñoleen sankon bi ghayri ilmin ci lu de ben xam xam dama dama bu sanke morom ja wax ko ay wax bam top ko ci lami wax mom lamuy wax nek lo xamni du yalla wax lu yalla wax lu mu and ak yow ci sanku te goge yow ñuko sank da ngay yenu say bakkar kamilatan yawmal qiyamah su ko defé yenu walé seeni bakkar ñom manam ci nga sank bo yeno say bakkar bo nopi da ngay yenu ay bakaram mom bi ghayri ilmin ndax ya ko sankon ci te go ci xam xam motax wax ci xam xamit lu wara jafé la lu ñu wara sét la lu ñu wara jox ñu wara wax ci xam xam lañ ndax melni
man tabarakallahu ñu jox la ngay wax man nga sank bi ghayri ilmin ci lu dul ben xam xam bu yom alqiyam nga yanu say bakkar yanu wale lu toll ni bakkari gaaya lan yanu te say bakkar du wagneeku bakkari gaaya du wagneeku ala daman saa bisna ma yasiruna lañu nara yanu ba ta saa ñaaw na lay tekki waye yan bu dis tabarakallah al maqsud bihi modi al mubalagha ala saa ma yasiruna lañi yanu dal ñaawna kon lañi yanu disna ñom ñinga xamni ñoo riral gaaya yanu seeni bakkar yanu wala bakkari gaaya yalla neena qad makara lalon na pexé fasuniyene contre ñinga xamni ñoy yonenti qad makara lalon na pexé fasuniyene fay l'islam qad makara lalon na pexé fasion yene dello ginaaw ñu bax ni ko la lon joxe allazina min qablihim ñi jitu won sa mbokk yi yow ali salatu wassalam mudi arabiy wala bok mudi quraysh wala bok mudi mushrikul arab fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ba lolu misal la fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ya mom la ñi jangale balax di wax al isti'ara at tamthiliya modi kilal am pexe yalla da fay wax wonene dafa melni kuy tabax fondamana dina fer dina sima fasiyene tabax nak degeural tiaxan yoyu nga xamne cial nek bamu tabaxe ak pexem ba degeural ni tiaxan yoyu cial nek fa atallahu bunyanuhum yalla dikke sen tabax ba fum ko dikke min al qawaid ci fondamana ba la yalla dajiti numu def fa kharra alayhim mu daami ci seen kaw asaqfu teeg ba lan mooy teeg teeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax teeg mu nga xam ne moom moo lay tiim loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan loola moo këpp ci seen kaw moo tax foofu fekk mbokk yi lalkatu caaxaan bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés ci misaal da ngay nekk sa kër benn nit ñëw fa nekk ab buxaabakat kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy muy wax ak kii lu ko boole kii waaye di wax ak kii lu ko boole kii bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daldi yëg ne fa qarra alayhim saqfu moom teeg ba daal na dal ci kawam fa aataahumul azaabu mbugal ma dikkal leen min xaysu ci foo xamee ne laa yashcuruuna duñu ko yëg ndax tabaraka wa taala mooy képp ku lal sam pexe da nga ànd ak pexe moom ne daanu ci kaw suuf suñu borom subhaanahu wa taala képp kuy lal sam pexe nee na di ko lalal diineem ji mbaa ngay lal pexe di ko lalal jaamam yii mbaa ngay lal pexe di ko lalal soppeem yii nee na dana la dikkal benn bis daani sa fondement sa terrasse daanu ci sa kaw pexe yëpp daanu ci sa kaw mu ne min xaysu laa yashcuruuna foo xam ne dañ ko yëg suma ginnaaw ga yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba ñu ngi ci suratul naxli aaya ñaar fukk ak juróom ñaar bisub taxawaay ba bis la boo xam ne li tax ñu tudde ko taxaw mooy kenn du toog bis booba kenn du toog amul ay sées amul ay fauteuil amul basang amul sajaada tabarakallahu ñëppay taxaw bis boobu nag bu ñëwee ba ñëpp taxaw ña nga xam ne ñoo doon lal ay pexe yi ma doon tudd léegi yuxsihim dana leen geccil moom suñu borom tabaraka wa taala gecc nag mooy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala seetaan la bañ a def benn intervention wa yaqulu su keroogee dana wax moom yàlla laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya ana ña ngeen ma daan boole di ma jaamu di leen jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazina ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna doon werante fii jëm ci ñoom wala tushaquuna doon wuute fii jëm ci ñoom kuntum tuqasimuuna wa tu'aadun min ajli al-anbiya qaala wax allazina uutul ilma ña am xam-xam ñu ne innal ghizya gecci al yawma tay wa suua ak ñaawteef ala al kaafirina ci yéefar yi lay wàcc allazina uutul ilma ñoo wax loolu ñu xam ne ñii li tax yàlla di leen laaj laaj bii du laajub ñàkk a xam
du laaju bëgg xam, waaye laaj la boo xam ne laaju tawbiix la, laaju taqriic la. Moo di xam looy laaj ba noppi laaj ko. Léegi-léegi koy def sa doom, maanaam day xeex ñëw ñu dumu ko ba mu sonn, nga ne ko naka mu baatu naka mu boobu danga ko bëgg a naqaral tabarkàlla. Moo tax bi yàlla laajee laaj bi rek ñi am xam-xam daan ne inna al qisyal yawma wusuha ala al kafirin jàll jàll Moussa. maanaam ñoo ñooy ñan allazina ñoo ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum dana leen rey al malaikatu malaaka yi, ba leen malaaka yi rey ñanga leen fekk zalimi anfusihim ñu tooñ seen bopp, zalimi anfusihim ñu tooñ seen bopp. taqbidu al malaikatu arwaahum al qabisa xaala kawnihim zalimi anfusihim bil kufr tafsirul bahr xatum juróom wala boog jukkib juróom xatum ñeent téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent. moo di zalimi anfusihim tooñ seen bopp, te tooñ yi gi ci gën a métti mooy tooñ gi nga tooñ sa bopp, nga ca tege mooy tooñ gi nga tooñ sa morom. ndax ñetti tooñ ñoo am: tooñ gi ngay tooñ yàlla, tooñ gi ngay tooñ sa bopp, ak tooñ gi ngay tooñ sa morom. tooñ gi ngay tooñ yàlla, yàlla moom baalekat la, innahu huwa tawwabur rahim. tooñ gi ngay tooñ sa bopp nag ak gi ngay tooñ sa morom, ñaar tooñ yooyu moom tabaarakallahu yàlla day bàyyi rek. ñu rek bi leen malaaka yi rey ña nga fekk zalimi anfusihim fa alqu salama, ñu daal di sànni la nga xam ne mooy nga nay ya. istaslamu wanqaadu inda al mawti ala xilaafi aadatihim fi dunia fa alqu, ñu sànni assalama nga nay ya. bi maana yàlla tabaraka wa taala fii muy toll dalay nettali toñkatu yàlla bu dee dee, toñkatu yàlla bu dee dee fa alqu salama. léegi-léeg booy seetaan film ka booy yeex yooyu ci télé, da ngay seen jenn waaye ju ñu yëkkati ngànnaay te mi ngi yor ngànnaay, ñu joxoñ ko ngànnaay mu teg ngànnaayam ci suuf. lu tax? ndax ku ko ëpp doole mbaa ëpp koy pexe da koo ji tàllal ngànnaayam moom mu fàtte ngànnaayam moom. doomu aadama ñuy tooñ seen borom subhanahu wa taala, bu Jibril ñëwee ngànnaay lu ñu yoroon, pexe yu ñu yoroon, lépp lu ñu yoroon dañ koy daj teg ci suuf. lu ñu koy teg: maa kunna na'mal min su, ñun mosuñoo def lu ñaaw. maa kunna na'malu min su, mosuñoo def lu ñaaw. ñun mosuñoo bokkaale, mosuñoo carte, mosuñoo naan sàngara, di lim rek lenn lu nañu wax ko ni mosuñu koo def. allahu akbar. te it koo fi dégg lum am am doole, lu mu rëy rëy rëy rëy, benn bis yàlla tabaraka wa taala dana yebal kenn ku ñu wax malakul mawti qaabidul arwaax. moom bu ñëwee ci kër googu jël waa jooju ndomba tànk bu waa ji mën a am kenn du jël yan. waaw moom rek moom malakul mawti moo sañ ñëw ci kër jël fa ku ne. moo tax Baye Moussaak mu ne loo xejj xejj du tee dee ñëw sa kër bi sa gan, te loo ko berndeel lu du sa ruu du génn sa kër. koo mën a mu ne loo xejj xejj la du tee dee ñëw sa kër bi sa gan. moo tax léeg-léeg nga dégg tabarkàlla ñu tàjjee diw nangam moo jiite woon nangam, diw nangam moo nekkoon barab sàngam, diw moo nangam moo nekkoon soxna si diw, diw nangam moo nekkoon jëkkëri diw. yàlla moom yooyu tabaarakallahu lay def nag. waaye saa bu ñëwee dal, bu fekkee da ngaa tooñam sa borom, yàlla nee na dañuy fa alqaw salama daal ne maa kunna na'malu min su, mosuñoo def lu ñaaw. balaa aha kay yàgg ngeen ko def. alquran ne balaa aha kay yàgg ngeen ko def. inna allah yàlla alimun ko xam la bi maa kuntum la ngeen nekkoon taamuloon doon ko def lu jiitu tey. kon ñoom dañoo bëggoon nëbb seen borom ne daaw ñu def tooñ. loolu mënees na ko nëbb doomu aadama ni yow, waaye yàlla mënees ko nëbb li nga doon def. ndax sa ciir yaa ngi fekk li ngay def, malaaka yaa ngi fekk li ngay def, jant baa ngi filmé li ngay def, munkar ak nakiir, malakal mawti yooyu, yeneen ak yeneen, kenn ku nekk nekk ay seede ci li ngay def. kon yàlla ne balaa aha kay yàgg ngaa def luy tooñ. inna allah yàlla alimum bi maa kuntum taamaloon. acca fa doxulu daal leen di dugg. fa doxulu mooy dee rek daal di dugg fa. fa doxulu daal leen di dugg léegi abwaaba jahannama, bunti sawaraw jahannama. xaalidina ngeen di yàgg fii haa ci sawara wa. fa la bi sa bonna fa.

0: ji ñëkk tëw rek mooy tudd janax. Geneen janax ju génn nee na duutoo tudd janax, geneen a ngóog ngay tudd. Mu ne kon lépp lu ñu def ci diine bu la ca kenn jiitu rek tabarkàlla saabiqun bil xayraat. Mu ne it saa bu yàlla ne daw leen war gib saxu, mu ne bu yàlla ne daw leen bu la kenn njëkk a samp saw xel. Mu ne ndax sa demee ba ca kanam bu dee lu ñu njëkklante boo ko séenee boo yokkee saw xel ku am nga am. Mu ne bu dee looy àllage boo ko séenee muy ñëw boo yokkee saw xel ku raw nga raw. saabiqun bil xayraat. Mu ne waaye bul def mu ne nangam daw leen nga naan lu tax ñuy dawak di tubaab tubaab loog yooyu, mu ne loolu jëru ko. Buñ ne daw leen rek ne na bu la kenn njëkk a tëb rawatina bën yàlla ne daw leen. wa minhum saabiqun bil xayraati bi ismillahi ci coobare yàlla subhanahu wa taala. zalika yii nag bokk ci saabiqun bil xayraat, zalika bokk ci kenn ci ñii, zalika bokk ci ñi ci gën, huwa alfadlu moo di mbaax alkabir gu rëy gi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala defal na ko ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu ñëw nag daal di wax ñooñu fan la ñuy dem ci wàllu teranga yamu leen dencal fi jannaati naayim. mu ne ñooñu jannaatu adnin aljanna yi adn yadxulunaha daañu ko dugg. sikay bu ñu fa duggee yuxallawna fiha daañu leen fa takkal min asaawira ci takkaayi loxo min zahabin ci or wa lu'lu'a ak jama. tabarkal ku dugg aljànn ku nekk ñu takkal la min asaawira, moo tax ñuy aaye góor takklam di ko aaye takk càq di ko aaye yu demee ni ko yooyu. jannaati adnin yadxulunaha suñu fa demee yuxallawna fiha min asaawira min zahabin wa lu'lu'a. tabarkàlla kenn ku ne taaru ca wa libaasuhum seenu cal fiha ci aljànna xariir mooy suwa, xariir mooy suwa. wa jamiicu ma yalbisunahu fi ljann min alxarir bal furusuhum wa suturuhum kadalik. tabarkàlla lal ya sax lan cay lal suwa lay doon. kon ahlljannati ñetta nga noon aswira siwaarun min saab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lu'lu. ñett yu nekk ñu takk ko or xaalis lu'lu wala bokk jama, ñu takk leen ñuy dugg ci biir aljànn ñu ndax ay xéwal. wa libaasuhum fiha xarir seenu cal suwaa lay doon. suwaa nag coow laa ngi ci bëri bay bëgg a dee naan suwaa bii fiqu ko woon, suwaa bee la waxoon. bu fekkee yor na tur daal lépp luñ tuddee ne moom la gën a wér ci ab julit mooy la yonent bi waxoon. li dagan leer na li xaraam leer na, li ci diggante bi ne ñu naan leer naa leerul ku ko fi bàyyi setal nga sa diine setal nga sa bopp, ku ci dugg nag neena dugg na ci lu xaraam. kon nag moom la ak du moom olof nee na dana matt ak du matt buñ jox sa loxo. yonent bi daal nee na soit ak or dafa xaraam ci góoru xeetam wi dagan ci jigéen ñi, or ak soit araam na ci góor ñi dagan ci jigéen ñi. noonu la ko hadith bi waxee ca waxam ja sallallahu alayhi wa sallam. ba ñu duggee aljanna waxaaloo ñu ne alhamdulillah alhamdulillah ak cant ñeel na yàlla. jar naa sant yàlla dugg bu biir aljan. alhamdulillah cant ñeel na yàlla alladhi yàlla bi nga xam ne azhaba anna yóbbul nañu alxasan li nga xam ne moo di njaqare yi ñu daan dal. loolu mu fasiru ni ñu ne abbara bil maadi wa qaalu li taxaquqi wuquuihi. wóor gi mu wóor la na am mooy moo tax ñu ne waxaalu. bu fekkoon daan fikk sakañax wa yaquulu danañu wax lu ñu fa duggee, waaye waxaalu dafa mel ni weesu na ba nag bañ wax ko. alxasan nag muy njàqare li mooy lépp loo xam ne day nëxal dundu doomu aadama, lu mel ni feebar, lu mel ni ñàkk, lu mel ni dee, lu mel ni tiitaangi alaxira, lu mel ni mbugal ma fay nekk wa xayri zalika ak yu demee ni ko yooyu. ba dima ca tafsir abi saoud jukki bi ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ak tabar yi ñoom ñëpp dañu nañ tekkin woowu firin woowu wi tabarkàlla. al asanu yaumu kulla ma yukaddiru safwal insani min khawfil marad ba yima ko waxon leg motax ndaysan gorgui cheikh al hajj malik ci walu ni nan alhamdulillah alladhi azhaba anna al azam da na wayanto aswayi sunnah tabarakallah sawfa tara idhan jala al khubaru afarasun tahtaka aw himaru sawfa tara idhan jala al khubaru afarasun tahtaka aw himaru tabarakallah bañ waxé lolou ñu né inna rabbana suñu borom la khafurun balikat la moñu bal ba ñew fi shakur santa kon la moñu sant ba ñew fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé né dugg nañu aljanna ñu né yalla allazi yalla ay nga xamné ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamné ku fi xass dugg dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu mukk Darul Maqama waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum def lu ne lum san lu ne al janna la ko fay duggal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dal di koy duggal ci bir al janna ji buñ fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiha ci bir al janna ji nasabun ben ton goy ñu dutu joxe dépense dutu ñu fay senalek na quran duñu fay ndox duñu def dara duñu joxe débat ñoom goori tabarakallah duñu xeyati duggu ci supérieur sociétal yi yeet ci taxi di son boñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñoom duñu duggu wañ la yam wala yamassuna biñu laal fiha ci aljanna ji lughubun ñoomit ben ciono goori duñu son jigen duñu son ndax togu añ ciono la dem marché ton la kon aljanna buñ fa duggé goor ñu duñu sonu la ta'ab wala mashaqqa di lañu duñu sonu la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul nuflay la motax leen leen nit faatu nga degg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yalla fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jexé min ñi fi wan yu am solo moo di fexe sonn ndax ku dugg aljanna sab coono dañ yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena doomu aadama bi gëna sonn ci doomu aadama yi gëm cee naqari ak dund daanaka dundum gépp mu yelwaan ko dundum gépp mu sonn ko neena buñ ko dëgalee aljanna roppi ko yàlla boobu yëkkatiwaat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas gaa sonn day wax ne déedéet ak si nañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak juroom ngeen tek seen baram ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe alladhi ahallana daral muqama min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub dan waxtu ñi nga xamne dañu wacc ci aljanna mu neex ñu ne duñu fa am coono buñu fa am metit fofu lañu taxawon wara doore tane ci walladina kafaru ndax le moy añu ñu gëm yalla fofu lañuy nek li di bëgg ñew moy añu ñu wedd yalla ñom fi lañuy nek walladina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wala yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon aye fanwer ak juroom ben ci lañu war doore bi bismillahi ta'ala yalla ne walladheena mbolem ñi nga xamne kafaru wedd nañu seen borom kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru wedd nañu alquran kafaru dañu sul jëf kafaru duñ sant ku leen defal lahum am nañu naru jahannam sawara jahannam ma nga leen di xaar ñele darul muqama lañ amoon ya annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannama lañuy am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nana ken du len ray fayamuto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñoom ray ñuy de ndax buñu dexé day melni dañuy noppuluku ci mbugulum sawaram la yuqda
1: desulen ray alayhim ci ñom fa yamuto ñuy de la yuqda deful atte ci ñom de alayhim fa yamuto ñuy de manam de dal duñ ko fa def lu ngir mo metti ma ci rek sama la yamuto fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum ci ñu dugg sawara min azabha ci mbugal ku dugg sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala senn saa mbaa jenn jamono duñu lay wàññi la fa nekk wala yuxaffafu anhum min azabiha ku ca bëgg mucc kay mooy koo xam ne doo fa dugg waaye ku faxas dugg naar jahannam moom la wala yuxaffafu anhum min azabiha kenn du la wàññil mbugal ga bët bu sa day gën di metti bët bu sa day gën di tar bët bu sa day gën di naqari waaye deesu ko wàññi suñu ko yokkul kazalika nii nag najjis yi la ñuy faye kulla kafuur bépp weddikat bépp sulkatu jëf bépp sakkatu def lu baax tubarkàll ba tax alxaan nga dégg ma naan kulla maa qabat zidnaahum saira sa war a wan nit ña dugg ñaweet yàlla ba dugg fa saa bu demee ba nar a giim rek zidnaahum saira ñu dolliwaat leen ay xal ñu dolliwaat leen mat ñu dolliwaat leen safara mu gën a métti kon nag moom la yàlla fayee képp ku weddi ku weddi nag mooy ku weddi alquran weddi yonent bi weddi ay jaar-jaaram tabarkàlla ba noppit ku la defal ku ne doon ko jërëjëf bu dee yàlla doon ko alhamdulillah yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant yooyu moom la ñuy tuddee kufru ndax kufru baatu kafa mooy rek muur safara moo tax mbaxana ñu ko tuddee kafr ndax li muy muur sa kawar gi kon baatu weddi tekkiwul rek ki julliwut woorut natul asaka nangam nangam waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu waxum ñoom ñu nekk biir sawara yastarixuuna ña ngay yuuxu ci biir sawara di sakkoo xetliku di yëkkatu seen kàddu ya di wax ca kaw rabbana ee yow suñu borom axriji naa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu sawara moom métti na ma ngay lakk seen siñya ngay lakk seen bëri ya lakk seen biir ya ndeysaan seen deer bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si moom la sawaray lakk tey tabarakàlla mu métti lool waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna ña ngay yuuxu ci kaw di sàkku ko lan xetti ña nga daan rabbana yow suñu borom axriji naa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu ba tax ngeen ñaan génn ñu ne ko naamal saaliha ñu def lu baax xayra alladi lu bokkut ak li nga xam ne kun naa naamal moom lañ daan jëf soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna danañu def lu wuuteeg li ñu daan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ koo gëmutoon ndax bu ñu waxee rek ñu naa gaay yi wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na axriji naa naamal saalihan xayra alladi kun naa naamal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek nga génn ñu sawara yóbbu woon ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon mu di yiw wi jaarul ci yoon ko suñu mbokk al-imam Moussa Gueye di waxe yiw wi jaarul ci yoon mu mooy bakkaar di def yiw wi jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu loolee def yiw wi jaar ci yoon moo ko gën barakalla al-imam Moussa Gueye yàlla na yàlla fay ko al-xurtubi nee na nu'minu badal al-kufr wa nuti'u badal al-ma'siya wa numassilu amra al-rasul nee na bañu génné fi dañuy gëm yalla dootuñu ko yeddi di ko top ci dootuñu ko may di top ndigal yoonentam bi di Muhammad sallallahu alayhi wasallam tafsir al-Qurtubi ta jukki fuk ak ñent mune am ñene ci seen wax joju moy khayral ladhi kunna na'mal dañu nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak delu ginaaw tafsir tazhil fi ulum tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoko firé noonu loolu lañu wax desaan ñoom ñepp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko menen mag mu junj aaye ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj li mooy imam borom tuba radiallahu anhu ca masalikul jinan ñi naan rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal mu ne wa arghabu al-ashya'i lil-amwati رد الى الدنيا مع الحياه ولو سويعه فقط ليعملوا صالحه تنفعهم ان غفلوا ولا ان قفلوا من اللي كودم تي يالا دي غنا بغ تساغنون مودي دلو سواد ادنا بو فدان ام صح ген ولا وقتو ندير نجا جف لو خامني سو دلو الاخره سوي loolu yeete bu rëy la tabarakallah ca masalikul jinaan maam borom tuba wax ko rabbil aalamin bi nga demagul kon waajal ko waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wëccñu leen wóor ngeen di dund ci àdduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaro man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mi ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ni waaw ndax mayuma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñoo ñu ñëpp nga tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum mo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw waaw dund goo xam ne mën na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaru ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru ndax da nga gis ci sa morom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mu ne leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football ba ñu dóor leen 3h match bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy match nul kebb ku ne am dëgg yi wala benn bii waaye ñu dóor la 3h nday wut prolongation wa fi lhadis aasara allahu ila mrain axara ajalahu xata balaqa 60 sana yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at loolu yonent bi ko wax yàlla am na usru am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a ngantu asar bi maanaa بلغ به أقصى العسر أخرجه البخاري منذ الكتاء ترم باب من بلغ 60 سنة وقد أعزر إليه في العمر مدال تبع آجي مام البخاري ابن كثير من وهذا هو الصحيح في مقدار العمر من لي موي لير تي دوندو موين جورم بن فكات علي الصلاه والسلام من تي تك نيتي ات وكال متخ اولا نعمركم نخ ميلن لن ون نين دوندو ما دوندو غو خامني يتذكر فيه من تشاوارو من تذكر كيب كوي وارو yalla mayna la fi lo xamne war na ci amena waro rawati nak bu la wutile qur'an ak ay warata kat ak ay radio ayu dem ni kiyo yeb nga man ci waro nga jakarlo television bi leg leg ñu won la ko faatu mu tok di wax xana war nga ci amena waro xamne yow mi da nga def ni mom leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne mer diu gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow mer man nga ci waro lele nga deggu ina pa diou gañu na ñu tak yobbu wayo pa diou xana man nga ci waru lele nga deggu ñu tayor sangam gañu na wayo tayor bi mëno ci waru lele nga deggu ñu safor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustad sangam gañu na waye xana kenn ku nekk ci groupe yi
2: mom tabaaraku ta'ala moko yëkëti mel ni mu mel ñu ñuy tëndu ko seen rek ku ñëw fekk ko fi bo fi joge bayiko fi mbolam ñi ma xamagul ñëpp ku ci ñëw fi ngay fekk asman boy dem bayiko fi rek waaw deggaguma nit ku ci am melni pexé bañ ko yëkëti ak légui deggaguma fenn fu ñu ne asman ci kër demb dafa reuf ñi dem diko yëkëti ji waat tol yi buñ ko tolé waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu teelee seen ko tabarakàlla ku koy xol moo nit mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul keno amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne dégg rek loolu la ne dégg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas def ci ay cheer yu rëy yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pieds te pieds yi du bari la ñu doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pieds na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pieds loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla fu ma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca aras mu yemoo ca arshi ala fawqa al arshi uluwan yaliqu bi jalaalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arash nuu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy tooge ñun nuun lay tooge ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa na yemoo ca nam mel na juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwahu maaluumu way kayfiya wal kayfiya majhula wa sualu anhu bidaa istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla tooge kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla toogee loola nag loola bidaa la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil wari stawa ala l arche wa saxara chamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na alchamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi di maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoonee nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day dafa giraw mus ta jadd ñu xey rek seen ko mu jëm boori Mauritanie, musuñu xey seen ko mu jëm boori Gambie. Ci ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar, nangu lool moom jant bi. Yàlla takk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi, yàlla sàkk. Ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñuy tuddee nabaat gàncax, ñax mii, garab yii, gerte geeg, dugub jeeg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li ñuy defal gàncax gi, gàncax gi du ko ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor, duur ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. Looloo tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi. Mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi, fas yeeg xar yi. Tàggat fas yeeg xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat damaa bëgg am bàyyee, daal di tag dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko danga maa tegul si nga ma war a teg, ne boo ma tegoon si nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gàncax. Nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéemu wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar mooy yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar, yilif gàncax, yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqati ci ñoom te nga nekk seen i seef. Loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a paase ak a def yi ngi def, am na ci yooyu foofa la mën a yem. Waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxlee di ko di seen i soxla, yàlla ne la loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa saxara samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii, ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññiku mukk tabarkàlla. Wal xamara, mu tàggatal leen weer wi, muy ñaari mbir, a shams wal xamar, mu tàggatal leen weer wi. Weer yi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppeel fi ñu nekk. Fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga bërëb sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko, waaye ñàkk daa xam téewul moom weer yi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppe fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi. Loolu tabaraka wa taala moo ko def. Waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek, dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo fiimi, su ngoonee weer wi fanaane la fiimi. Bu jant bi xëyee jàkkaarloo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax, buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp filmé naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi, bu yow ma la xëyaa matee danañ ko tegaat yow mu tëb la saraa il fumaa loo min xuwati wala naasi. Mu ne ñaar yooyu boo ko dee seet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. Wa saxara samsa wal qamar, kullum képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer wi yajjiri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. Kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka wa taala wax ko ne ko fii ngay yem. Zalala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasir bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaa dunia. Jamono bi adduna jeex, kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex, wa jumi ashamsa wal qamar, ñu daal di boole jant beeg weer wi, adduna daal di tukki. Yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi. Mbir mu fi dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. Yufassilul ayaati, mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi yi wane ne am na moom képp fi nekk. Laalakum xëy na su leen teqantalee nii tuuxinuuna ngeen wóolu bi liqaa'i rabbikum ci dajeg ngeen dajeg yàlla. Bu leen leeralalee ñi teqantalal leen ko benn par benn xëy na tuuxinuuna mu wóor leen bi liqaa'i rabbikum ci dajeg borom laallakum. Waaw, bu ko ma ngi daan jàng moom lañ daan tuddee laallakum njol mi borom bee kaag ma saddal ma laam nga kaag ni mooy aagi laam gi fokk day am sadda laallakum bi liqaa'i rabbikum tuuxinuun. Wa huwa alladhi yàlla ki nga xam ne madda al arda moo tàllal suuf si nii mu ne ni reet mooma suuf si tàllalu si nga ñëw dagg sa kër dëkk nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci nga ñëw bëgg cee étage boo faatoo ñu denc la ci biir loo soxla def ko ci moom loola tabaraka wa taala moo ko def suuf. Waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox mooy bu alaaxira dana nekk ci kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi an rabbaka awxaa laha. Kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. Wa jacala fiha yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgal këng wa anhaara mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. loolu yàlla ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng def ci it ay dex dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko tiyee la yàlla dana xam antamide bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñu ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yàlla dëgal suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. yàlla ne wa min kulli thamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen. Waaw, nangu gu góor nangu gu jigéen tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjay ni itnay ni. loolu la Sayyid Qutub radiallahu anhu di wax ci Zilal mu ne hadihi xaqiqatun lam yarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya ann kull al ahya tata'allafu min dhakarin wa untha hatta annabatat allati kana madhunan ann laysa laha min jinsiha dhukuran tubayyinu annaha tahmilu fi dhatiha az-zawj al-akhar fatadumu a'da'a at-tadhkir wa a'da'a at-ta'nis mujtama'a fi zahra aw mutafarriqa fi al-'ud wa dama ci sira al-qur'an jukki juroomel ba katum jurom ñaar fuk ak ñaar lool la ca Sayyid Qutub wax rahimahullah. ñu ne lii yàlla wax fii doomu aadama yéex na koo xam lool. doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen. nga gis genn mango bu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yëg ko soxnaam ca ndar fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor loola ñëw moom laa ko jox la waaqixa daan ca ñëw insha allah ba loola dikkee nag tóor tóor yëg nax yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daal di gëmmaat bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir nga daal di jàpp mango màtt mu neex tabaarakallah yalla tabaraku taala bam koy sukar yaangi nelaw wala xamulo won fone kon bokku na ci kiyamtaanu yalla tabaraku taala lolou nga xamne mom lay doxal fofu mu la koy wonne wa min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yalla yukhshi al-layla moy mure gudigi annahara beccig bi gudigi day ñew mur beccig bi beccig baangi ni reey lol kenn ku nekk ci ñun di gis ci ngay jaar di gis sa morom di xam moy kan waye mi ngi ni beccig bi di dem nank gudiga ñi ngi gën di jégué gudigi ñi ngi koy gën di jégué rek ñom ñaar ñi murante rek te nak sa bu gudigi muré beccig bi fukki waxtu ak ñaar dañ na ci sa dundu bi sa bu beccig bi muré gudigi fukki waxtu ak ñaar dañ na ci sa dundu bi bu ko défé 24 heures ñom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bis bu set ñu yobbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dundu bi bu set ñu koy roñ ba ka ci mujju ndaysan nga xamni mo ñew jël ci mil ci mujju ya nga dal di genn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko bir sul la ca bo moytul man la faté wala ñu siddu sa alal sa ginnaw tey sa melni pex bi ci amati ndaysan bu fekke waji loko won yalla neena inna fi zalika nek na ci lima lan di nek li la ayatin mandarga muy wone ne yalla amna li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañuy xalat wa fil ardi amna ci suuf si qita'un ay doget mutajawiratun yu jakarlo amna ci suuf si qita'un mutajawirat yoo xamne dañoo jakarlo fi nga bay fi mu baax lool fi nga bay fa du baax fi nekk ak joor fi nekk fa sa xorom fi nekk aw xur fi nekk aw tundu fi nekk leneen ñoom ñaar ñepp yalla tabaraka taala mo leen sak tabaraka taala mu ne wa fil ardi nekk na ci suuf si qita'un ay dogit mutajawiratun yu jakarlo ibnu abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tunbitu hadhihi wa hadhihi ila janbiha la tunbit wa dama ci tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum juroom ñeen fuk ak juroom ñaar ca la ko indi wax ibnu abbas jul mu ne qita'u mutajawirat moy tekki suuf su tey so jéemu baax ak suuf soo xam ne si dafa xorame soo jiyee dar du ca baax buqaa'un muxtalifa mutalaasiqaat qaribun ba'duha min ba'd nee na wa jannaatun ak ay tool maa ngi ci suratu raad aaya ñeent wa jannaatun ak ay tool min aanaagin yu am raisin tool boo xam ne dafa am garabi raisin boo lekkee mu neex bu njëkk ba ñu araamalagut sàngara dañ ko daan nal di ko ko def mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay yàlla mu ne wa zaraum ak mbay mu gàtt zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen karot ñoo meen naweeg supameeg salaat ak mbay yu gàtt yooyu mën ngaa bay am ay mbay mu gudd waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara wa naxiilun ak tàndarma garabi tàndarma moo nit di lu yéeme garabu tàndarma yéeme na lool ndax ni tàndarma neexe su ko yàlla wututul mbub mu wutalutul mbub mu tal doomu aadama du ko mos dafa am ci meññit di yoo xam ne neexe dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol tàndarma su mbubam oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi kon kenn du mos tàndarma gis nga banaane ni mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañ yi te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la moom soo sooy xolli amul jafe-jafeñ te it kemb li nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana moom boo koy lekk doo yëg ne yaay gi yëg doom yi te kat bu dee maango fi nekk ni boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële bu woowu kongu dëgër te saal boobu banaana am na ko loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka taala la bokk tàndarma moomi am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron ron gis nga ni mu guddee bu doom bi melutoo noonu mu mel te gaaw a tat bi ñii lekk ron du bay waaw ñoom kóoni waaye yàlla tabaraka taala def na ko ba ñoom bu ñu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu bu ko picc laalee mu daanu ndax doomu aadama mën cee jot noonu la tabaraka taala def mboolem loo xam ne am mbay la ñii nooy nepp yi dëgër këng lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def moom Jalla jalaluhu wa azza kamalu wa zar'un wa nahlun mu ne sinwanun bu nekk benn xeet wa gayru wala bok bu nekk ay xeet wa gayru sinwan ak bu nekkul ay xeet yusqa yépp ñu di leen arrosé ñu di leen tooyal bi maain waxidin ci men ndox yàlla nee na may yi bu ne yimal yépp menn ndox do nga leen di suuxal mu di ndoxum taw su nekk soo jógee yow bëgg bay sa mbayum bopp ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daldi indi tàmbalee am ay jafeñ-jafeñ loo bay du sotti wala du mel nam la gënale waaye tabaraka taala ndoxam mii di jóge asamaan te jóge woon ci suuf mu aj ko indiwaat ko moom de mbay yim jig bari na lool tabaraka allah moo tax noonu mu jóge mbay yi noonu lañu jige ñun ñi nga xam ne ci ñun lay wàcc moom taw moo mii yàlla nañ ci yàlla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom lañu jub yàlla mu ne woon nu fab di lu ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha lenn ca meññit ma ala baadin ca lenn fil ukuli ci booy lekk xam ngeen ne yooyu di meñ mango raisin orange pomme banana yooyu dañoo dàqante ñii dañoo neex lool yii xaw a neex yii sajj xam ngeen ne daqaar neex na waaye am na ci biir lool su ca dañoon ca lay gën a neex yooyu benn lu ci nekk da ca am yu neex lool am yoo xam ne neex nañu waaye tabarkal te am ci biir meññit yooyu yoo xam ne ku leen di lekk sax am na feebar yooyu du la dal ñoomeen sump ca la ñu bokk ak ñoomeen sidéem nga xam ne ñoom naqaruñu deret lool tabarkalla ñu ngi ci marché bi neex am lool yàlla mu ne woon nu faddilu baadaha ala baadin fil ukul bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal da ngay gis rek tàndorma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii bii gën a neex bële nga dikk ci banana am na ko pomme am na ko yooyu yépp tabarkalla ñuy lekk benn bu ci nekk am na ko boo dikkee ci gerte gii am na ko am na cob am na law am na fure am na yëgër lépp nekk benn xeetu gerte boo dikkee ci pepp am na suuna am na saaño ñu nekk benn xeet te boo leen defee ci ndab li daanaka gaañ dañu ko xàmmee yàlla neen inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi sal allah sallam mu ne ko wa in taajab boo dee yéewu fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax ñoom ñi weer di dëkki wa in taajab su fekkee da nga yéewu mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax lu ñu wax mu ne ñi weer di dëkki dañu ne a ida kunna turaban ndax bu ñu nekkee suuf a inna ndax ñu la fi xalqin jadid dañu bindaat bindugu bees waaw loolu la ñu laaj kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu waaw a ida mitna wa asbaxna rufatan hal sa nubaas min jadid yàlla dane fa inna alladhi qadara ala insha'i ma zakarna min as-samawati wal ardi wal ashjar was samai wal bihari wal anhar qadirun ala i'adatihim ba'da mawti mu ndax suñu nekkee suuf ndax dama dama buñ ko suwulee bu ay mbokkam wañ ñu koo ñibbi ay malaaka ko fay fekk laaj ko lu mu doon def adduna kan mooy boromam kan mooy yonentam ban téere téeréem jan diineey diineem bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exam ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tàmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu mbopp ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf doom aadama day xalaat ni waaw nu ñu yàlla déggalaate nu ñu yàlla déggalaate yàlla tabaraka taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàqi ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daa di fab ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafa kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yalla mu ne ñi wax ne a iza kunna ndax bu ñu nekké turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi khalqin dañu nekkan ci bind jadid mu bes yalla mu ne ulaika ñoy allazina kafaru ñoy ñi wedd bi rabbihim ci seen borom wa ulaika te ñoy al aghlal tiyaniya ci a'naqihim ci seen dokk ya lay nekk bu yom xiyam ñoñu dañuy tak ay tiyen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow mum deugar wa ulaika te ñoñu ashabun nar ñoy wa sawar dañu weddi al-akhirah lu tax ñi wa sawar moy dañ ko dul wajjal ndax li nga weddi doko wajjal doko bayyi xel bu ñu la won tay emission sangam day daw ci radio bi nga ne ah dañuy wax rek doko deglu waye bu fekke ne gëm nga ne dana am da ngay daldi xaar waxtu bu jotté nga tal radio ti diko deglu ñi gëmul al-akhirah duñ ko wajjal duñ ko jëm sax lolo tax bu yom rax yaane ñey dugg sawar ak yalla tabaaraku ta'ala neena du dam adama mu ñew ba ci mom ne ko yalla sawar la bëgg dugg mu ne gëp nga ni waaw sawar ba la bëgg dugg ñaar ku dugg sawar non nga fay duggi ndax aljanna da yomb dugg fa sawar dugg fa da jafé waye dam adama ñew ba ci suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko sawar la yeyo dama bëgg duggal mako ñu ne gëp mu ni waaw mom la alquran di wax fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra deng lu yomb lango wa amma man bakhila kunay وكذب بالحسنى يدنى الجنة أمر فسنيسره للعسرى دان كو يوم لا لو جافي لا موي لو جافي موي دوغ سوار يال نون تيال موسل يالا مون اولئك اصحاب النار هم يوم خالدون ويتخلن فيها تبير سوار يرمان يالا ديكتني في با تخ وخوت ابدا نكون داي خالدين فيها دان ابدا واي مون خالد دون فيها تبير سوار ولا ني صح داني فا ياغ دي نني مسا توكو نك ñi nek sawar ñi ci ëpp dañu mësa taxo daali ñew aljanna fekk ci fa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu ci bokk wayasta'jilunaka dañu la yakamti ila soñu yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi sayyiati ci mbugal nan la waaw gaawal andi mbugal mi dila soñu bëgg bu set ñu la mbugal mi ñewugul qabla alhasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëgg ñuko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fuf musiba yalla mena wa qad khalat wayun min qablihi lulal jitu al mathalat ni melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min al mukazzibin fama lahum la ya'tabiruna wa la yata'izun yalla mena waram nañu mena waru ndax ñu melni ñom jaarun nañ fi ma am fuma jaar ak ñom kon nak mena kon wurul la yakamti dila soñi mbugal ci lu dul ñu lay soñé lu bax wa inna rabbaka tasabaram lazu maghfiratin borom ngeegal la yalla ngeegal wa inna rabbaka sabaram lazu maghfiratin borom ngeegal la lin nas ci nit ñi ala zummihim ci seenu togn yalla day wax na fofu wax jam salam ku meuna ngeegal la nit ko ñi reñ reñ day bu dul bokalé mu jeegal la ko soko faatu walé yépp lo tuup ci togn suñu borom tabaarak wa ta'ala wax na ne dama la ko bal man nako balé wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin nas 'ala zulmihim yalla ñu bal suñu toñ ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ ko dum mu samp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yoonte bi setal mo bam yalla alayhi salatu wassalam ne wal ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu ne dedet waye kera bañ koy setal diko dur mu samp aw xelam ndaw ba mu dewe ali sallahu alayhi wasallam ne sahaba yi man ngeen ko bayyi giññaa cial na tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddel wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka ta nga xamne sa borom la zu maghfira borom ñeegal la din nas ngeen ci nit ñi ala zummihim ci seen xol wa inna rabbaka ta sa borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon خرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز لمن جاءك بوك دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غن كون دا يال دون نيبال من وإن ربك لشد العقاب غن كون فنجم لول يال بغ من داي كوما توغ ما بال غنا كون الحمد لله من ماك من دوما غن ا mooy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal, diggante xemmem ak tiit, xemmem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi. Tiit sawara ba defe ne buñ newoon kenn fay dem nga ne mën a, waaye xemmem aljanna ba buñ newoon kenn fay dem nga ne mën a, bu ci benn ëppee nag mën na yàq sa jëf. Toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam, léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point, sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point. Kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju, mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka wa taala. Wa yaqulu day wax nag alladina kafaru, ñi weddi naan lawla unzila alayhi, lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi ayatun, mandarga muy wane na yàllaa ko yónni, min rabbi ñu tukkee ci boroom.
0: fa asa firaunu rasula fa aqasnahum aqsan wabila, wala aqsan wabila ngeen bal. gis nga yàlla bi muy wax lii mooy yónnee woon naa firaawna ak ñu mel ni ñoom ay yonent. ba yonent yi àggee firaawna ak ñu mel ni ñoom mooy leen, ma jàpp leen jàpp gu métti di leen xaar nag yéen, bi ma leen yónnee Mohammed mii na ngeen di def. moo tax ñii amuñu lay, ndax ku yàlla yónnee yonent rek amutoo lay. leysaan malaaka yi daal ne leen ñaan leen, ñaanal leen seen bopp ba pare tegal leen ci nag wama duaahu lkafirina illa fi dalal, ñaanugu yéefar nag moom sànkute rek lay yokk borom. duaahukum laa yenfau wala yujji li ann duaaha alkafirina ma huwa illa fi qasaar wa tabaar. ñaanug yéefar, waaw ñaanug yéefar du nangu mukk. léegi tey nga ne ma waaw iblis nag ma ne la iblis lam doon ñaan loolaa ko jëriñu dara, moo tax suñ borom jox ko may ma fanu gudd, fanu gudd amul njariñ. wa sikuruka baada almawti umrun thani, fexe ba boo faatoo kenn du la fàtti loolu mooy gudd fan. suratu ghafiri aaya juróom fukk. yàlla neen inna lanansuru, ñun danañu dimbale rusulana suñu yonent yi, ñun danañu dimbale suñu yonent yi. yàlla nee na dana dimbale yonent yi, indil leen lu ñu jàpp, lu ñu mën a taxaw ca kanam nit ñi di leen waar. wallazina amanu, yàlla neena dana dimbale mboolem ñi ma gëm. wallazina amanu, mboolem ñi ma gëm dana leen dimbale fi lxayaati dunia, ci dundug adduna gi. wa yawma yaqumu lashhaadu, bis ba ñay seede di taxawit dana leen dimbale, dana leen dimbale kon bis ba nit ñay taxaw. min malakin wa nabiyin wa mumin, ci ñay seede jëfi jaam yi. alfaqru razi benn firikat la moo tafsir te bi ñu tuddee a tafsirul kabir, wax na ca jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar, ca xatum juróom ñaar fukk ak juróom, mu ne aya jii bi mu koy firi al ayatu waadun min allahi taala li rasulihi bi an yansurahu ala adaihi fi lxayaati dunia wa fi laxira. mu ne aya jii yàlla wan na ci ne dana dimbale yonentam bi, dana dimbale ñu koy jàppale adduna, dana leen dimbale it soo alaxira. kañ la leen di dimbale? yowma laa yenfau, bis ba nga xamee ne du jariñ azalimina, tooñkat yi maasiratuhum, seen ngant. bu yomal xiyaamee tooñkat yi ngant lu ñu mën a joxe du jariñ, ngant lu ñu mën a joxe du am njariñ. walahum llaanatu walahum soou daar, dinañu am rëbbum yàlla, dinañu am mbugal mu metti. walahum llaanatu walahum soou daar, dinañu am rëbbum yàlla. lan mooy laanatu? rëbbum yàlla, rëbbum yàlla du caageeg ni nit ñi di rëbbe. jël sa fetal dugg ci àll bi wut yàpp, léeg-léeg nga am, léeg-léeg doo am, loolu rëbbum yàlla. rëbbum yàlla mooy day wax sama yërmande bul dem ca kee, loolu mooy rëbbum yàlla. boo dégg ñu ne diw yàlla da koo rëbb, mooy yàlla day wax yërmandem bul dem ca moom, luñ ko mën di ñaanalit du nangu. yàlla ñu ci yàlla musal. walahum soou daar, dinañu am kër gu métti ca sawara. suratu ghafiri aaya juróom fukk ak ñaar. yàlla nee na walaqad aataynaa muusa, joxoon nañu njàmme
3: al huda njubla mudi téré bu ñu wax tawrat wa awrasna ñu fétalé téré ba ginnaw ba fa ñammi jogé bani israël banu israël siti yaqubia luñ leen fétalé al kitab téré ba di tawrat mu ngok yalla néna joxon na musa ibn imran lu mëna jibe ci diiné ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxone pirin wi non la ko tafsir

banu israël ñoy doomi yaqub yi ñi nga xam ne ñoom la yaqub jur ndax yaqub mooy israël banuhu ñooy banu israël bi yàlla joxee Moussa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu israël téere boobe nekk hudan njub wa zikra nekk fatli li ulil albaabi ci ñi am xel mboolem ñi am xel téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yaani li ashaabi al uquli as salima téere boobe noonu la meloon lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon bi alquran ñëwee wa muhaymilan alayhi jël téere yooyu dugal ci biiram nag daal di nekk nag réglement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullahi yor ko diine ji tudd islam inna diine indila islam suratul ghafir ay juróom fukk ak ñeent ulul albaabi nag ñi am xel ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel waaye al albaab nag ñépp amuñu ko waaw aqlu moom ñépp ko am waaye lubb ñépp amuñu ko ñi am lubb mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko ñi am aqlu nag mooy ñu wóotee ak bàyyima yi di xam ne dañoo war a soli yére ak jaar nañoo jaar fii war nañoo def lii ak yi demee nekk yooyu surtout kaafir ay juróom fukk ak ñeent yàlla nee na yonente bi salallahu sallam fasbir muñal inna waadallahi xaq li yàlla yi digee lépp dëgg la fasbir muñal rek inna waadallahi xaq li yàlla yi digee lépp dëgg la wastaghfir li zambika jéglul say bakkaar waaw jéglul say bakkaar yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam luy bàkkaar yonente bi loolu kenn du ko jéem a xam waaw mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko ñun li ñuy def yonente bi defu ko difut lu ko jege yàlla bu ne yonente bi itaqillaaha ragalal yàlla mu ndax moog ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yim déedéet fii it wastaghfir li zambika jéglul say bàkkaar tolloowul ñun bu ñu ne jéglul say bàkkaar moo tax assaabi mu ne al maqsuud min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maasuum min azunubi jamiaan sagair wa kabair qabla annubuwati wa baadaha ala tahqiq xaasiyatu assaabi jukkib ñeenteel xatub fukk ak benn moom assaabi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne su dul loolu yonente bi dañ ko aar ci def bakkaar mboolem bakkaar yi du bu ndaw du bu mag du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi ibnu kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar liy soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seeni bakkaar ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko jéglul say bakkaar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi noppi waaw bu ñu ne yonente bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm loolu na ko ibnu kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett mu ne ko wa sabbih bi xamdi rabbika del sabbaal sabbaaluk sant sa borom bil asiyi boo xëyee del sabbaal sa borom wal ibkaar su ngoonee del sabbaal sa borom mu di wérd aw suba ak wérdu ngoon na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla waaw kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla fi nekk nii ñun góor ñi ñu ëpp ci ñun léegi sax jigéen ñi jóg nañ ci yenn wuñu suñuy kër ñi ngi ci àll bi kër kër yi ngir samp kër ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër yi ngir samp kër ak di kër kër yi ndax sa kër ne dégg waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër da ngay gis koo xam ne kii bu ñibbi ca kër ga

0: alhamdu ji ak def ji daldi and yalla daldi beug mun nak wala in kafartum bu ngeen wedde bu ngeen wagne sante wala in kafartum su ngeen fulé def mu defal len ba nopi kafartum ngeen ful def je bañ ma sante ah in azabi sum mbugal de la shadid lu tar la yalla ma lu dem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkone nitu tay la te du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma sante ma doli len su ngeen suule jef ma duma len kon nu lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yermandem juroy nit li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat nay dana len dolli ñinako waw mune wala in kafartum bu ngeen xoolé jëf nak bañ ma sante ñinako noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sum mbugal la shadidun li metti la yalla jalaluhu wa azza kamal qala rek fi dafa yegle nak ñu mbugal li metti na waye waxul ne dana len mbugal yalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami ne len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra gep gep gep wa man fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñep yeen ñep su ngeen adan weddi yalla yeen wa suuf yep fa inna allaha li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ko doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu go xamne ji mutlaq la amut lu manki nin mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurom ñenti manke manke mi ngi ci mom wala jurom ñatt ñaar lay am doom adama bo gis nak ni da mat ba tabarakallah waye mat ga moy ñent lañu am def juroom ben motax yunusu bi sallallahu alaihi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'minu fi tawaddudih julu julu ci seen bëggante dañu wara mel ni ben yaram yaram buñu xajjaliko dootu ñu man dara waye buñu ande dootu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben way day nek ko xamni ku bax la way ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la way ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex deral la way dafa yambare gis ko xamni ki ku bari ay retan la way su mere du bayyi merma su doom adama yoyu ande nak ci lañuy nek jëmmu jumat yalla tabaaraku wa ta'ala yoyu manketé amu ci benn la ghaniyun ku omal la yalla du am tier manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yi mi def nan xaramu abdi diwle mbani yalla tabaaraku wa ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku omal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël doom de jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mune nak dootul julli mukk tabarakal waye lola mom moko yek mom moko yek yalla neen alam yaatikum khana dikalulen naba'ul ladhina khibar ñi nga xamne min qablikum ñoleen jitu won yalla neen teengen ma baña weddi teengen ma baña weddi alam yaatikum khana dikalulen won naba'u alladhina khibaru nga xamni min qablikum ñoleen jitu yeen ñu nako ñam mu ne qawmi nuhin niti nuhya mbokki nuhya xana deggu len xibaari mbokki nuhya bañu wedde nuh yalla dafa ko defaral gal mu defar gal nuhum duguta ak ñako gem ñu jël ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñoy wedde xana deggu len xibaar bobu wa aadin ak aad bañu wedde seen yoonte ba muy hoot yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan. Wa Samud, xanaa xibaaru Samud dikkul leen woon. Samud ñooy nitu saalis ña ba leen yàlla yónnee gëlëm gu ñu leen di ko cor ko yàlla tabaraka taala dafa taw ci ñoom taw dëj. Yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut te ngeen naa ba ñu leen di alam yatikum, xanaa dikkalu leen naba'u alladhina, xibaaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen, qawmi nuuxin, mbokki nuux ya, wa aadin ak aad muy mbokki huud ya, wa samuuda ak samuud muy mbokki saalix ya, walladhina min baadihim ak ñi néew seen ginnaaw. ñooñu day laa yaclamuhum, du leen xam illaahu, ku dul yàlla. yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree, te ku ci mas a weddi yàlla tabaraka wa taala jaar naak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow. ñooñu ñëpp nag niti saalix ña, niti xóot ña, niti nuux ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mas a ñëw. jaa'athum, dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya, bil bayyinaati, ci lu leer. yonent ya ñëw wax leen lu leer, bil xujaji al waadixa wa dalaa'il al baahiraat. waaye ba ñu ko indee faraddu, dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum, seen loxo ya, fii afwaahihim, ci seen i gémmiñ, fii afwaahihim, ci seen gémmiñ. boo demee ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ, benn da ngay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëgg koo weddi. léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii, wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg. wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon. ñooñu daal bu yonent masaa ne ñëw li nga wax duñ ci gëm dara dara dara. waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya, inna ñun seen mbokk yii kafar naa ànd nañu weddi bi ma ursultum bii ci lii ñu leen yónni. seetal ma loolu, yàlla tànn aw nit ci biiru nit, yónni leen ci nit ñi, ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun. inna ñun seen mbokk yii kafar naa weddi nañu bi ma ursultum bii ci lii ñu leen yónni. ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànku dalay daal di yomb. wa innaa, te ñun ñoom ñooy wax ñoom mbokk yonent yi ba tey, la fi shakkin, ñoo ngi ci sikki sàkka, mimma tad'uunana, lii ngeen ñuy woo ilayhi, jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal. ñun ñoo ngi ci am ñaari xel, murib ñoo ngi ci deng-dengi, maanaam daal leeruñu waaw. fi shakkin azim min da'watikum wa qalqin wa ittiraab min diinikum, yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut, te ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet. qaalat, daal leen di wax tontu leen, rusuluhum, seen yonent ya, afillahi shakkun, ndax yàlla déf ñu sikki sàkk naan am naag amut. loolu la leen yonent ya tontu, afillahi shakkun, afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun. loolu la mu fasiru di wax ne istifham li inkar wa tawbih li annahu yaxtamilu shakk li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatihi samawat. yonent yi dañu ne nit ñi waaw afillahi shakkun, ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut. borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naag amut. yàlla moom ku ne xam na la lu am daa am ku ko amal. saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko, li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi. boo fekkee sa lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi. lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def. adduna si kon war nga ne waaw ku lal suuf si. géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi. jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi. kooko yàlla. moo tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut. Loolu la fas yéene mu tëju nag di bind. Daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut. Bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind beeg yooyu. Bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñokket ci biir mboolo mi ku ruy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Mu ne ko la xam mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne ah mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yellu yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah. Waaje laf mbind moom moomit daal ne ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun. Mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne fatiri samawaati moo bind asamaan fatiri samawaati moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu fatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu fatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawaat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq. Moo tax sahaaba yi ci baatu fatiri daanañ ci nekk di waaw fatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allazi fatartuhu sahaaba yi ni allahu akbar. Kon fatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wal ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf. Suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg ci sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti. Waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu ne da nga ko ci def ciment bu ne da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom si tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek yàlla rek koy yàlla mu ne yunt yi ne leen yadukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ila ajalim musamma ba ci àpp bu ñu xam. Moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident ak yu demee ni ki yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñu ngi topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu. Xaaloo mbokk yonent ya daal ne yonent ya in antum yéen nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mifalu naa mel ni ñun. Mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoog yéen a yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw pour yi doon a yéen daal yonent yi yéen gars yi di wax ne ay yonent ngeen dangeen a bëgg rek an tasudduuna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaau naa suñuy bàyyi. Yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk. Xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat. Yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. Léegi su fekkee yonent ngeen fatuna indil leen ñu bi sultaani mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni. Loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wa salaam. Qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni leen ñu def la miyel ndax legi yoonte ñewon in antum illa nit ñi dañ newon in antum illa basarun mithluna yoonte ñewon wax ngeen deug in nahnu illa basarun mithlukum ne ngeen nit la niyel waaw nit la niyel duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bayima ñi ñu bëgg tek yoonte da ngay gis ñun tam leg leg bo fi tuddé nit ku baax dañ lay wax ni koku du nit waaw leg leg nga juu sangam sangam wax ñu la koku du nit dedet nit la dama dama ñoo bëgg rek fexé ba yow nga tayal ci jéema roy koka ñu la du nit su boba nga ne kon lim man duma ko man ndax nit la fekk na yoonte yi neenañ ñoom basar nit lañu niñum kon ñun ñëpp ay nit lañu wali yu yeek seen ñu nag yonent yeeg siddiqoona yeeg shuhada yi in antum illa basarun mithluna in nahnu illa basarun mithlukum mu def nag walakin allaha waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yashaa ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñu ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sukkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonente bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe bi dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunnu ala man yashaa'u mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadihi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risaala moo tax chamax chari benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko fii mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seeni tegin lam yazkuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kaanu mithluhum alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak ñeen fukk ak ñeent waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel giñ gën seen nit ñi ndaxu ooyof ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seenu oyof ñoom yonent yi alayhi salatu wasalaam yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lana jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjiza illa bi idnillah lu dul ci coobare yàlla lu dul ci ndigalu yàlla amul benn yonent bu mën a indi mucjiza kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobar yàlla subhanahu wa taala wa ala llahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al muminuna ñi nga xam ne ñoo gëm képp koo xam ne dangaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi wa maa lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba bañu bañ a wéeru àllaa ci yàlla mu ñun li ñuy tee wéeru ci yàlla wa qad hadaanaa te moo ñu jubal subalanaa suñu yoon yi ñun yonent yi waaw booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla ñu ne ñun lu ñu tee wéeru ci yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin fal yatawakkal wa àllaa fal yatawakkal muminuun léegi wa maa lanaa allaa natawakkal lan moo ñu jot ba duñu wéeru àllaa ci yàlla wa qad hadaanaa subulana te moo ñu teg ci yoon wi ñu teg ñun yonent yi alayhi salatu wasalaam wala nasbiranna ala maa aadaytumuuna jinn nañ ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum ibnu al-jawzina wa inma qussa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina liyaqtadi biman qablahu fi sabr wa liya'lama ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel xatu ñetti témer ak juroom fuk ibnu al-jawzina li tax ñu netti ni yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam netti li ak yu mel ni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñukoy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni dañu muñ lor ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy dëgg door ak xafat tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël awyet ne la ko képp ci bopp waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru moo mayoon ñi am li ñu am sabru moo mayoon Nuh la mu am sabru moo mayoon Ayyuba la mu am sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñuy teg Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu ne mu ne mën nga koo muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala llahi yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xamne ñoy wër waxon nako legi waxat ko waya laysa hadha takrar wa inma ma'nahu thabat ala altawakkul ay falyadumu walyathbutu ala altawakkul alayhi wahda modi nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu ala llah wa aamantu bihi wa qala wa الذين كفروا نيوغي نيوغي سوره ابراهيم باتاي ايه فوك اك نيت وقال وخ الذين كفروا نيوغي لرسلهم سين يونتيا مين يونتيا لن نخرجنكم وات نني داني لن جيني يين يونتي كين بار كين كين بار كين من ارضنا جي سني ريف يي وا يين يونتي ييب لا ني جيني من ارضنا جي سني ريف يي لول لا ني وخون سين يونتي aw wala bok la len di may jamm la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji lolou lañ wax wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rew bi ba ci la ci yeen yonenti ma ngeen delu suwat ci suñu millatu bi mu suñu diine ji lolou lañ waxon yonenti toona da tambule dugna fa awha mudadi wahyu ilayhim tayunti rabbuhum sen borom yalla wahyu yunti alayhi salatu wassalam ne len muñ len la nuhli kanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimin toñ kat yi len di dekk lepp la nuhli kanna azzalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yeb suñu defé na wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekk ko min ba'dihim sen ginaaw lolu la yalla waxon yonenti ya ali musa sallallahu alaihi wasallam ñi ne dal leen genné ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñepp ginaaw ga nak ma dekkal leen ci soof ci ngeen dekké ko min ba'dihim sen ginaaw waaw lolu la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla ñu leen zalika lolu la ki koy am liman khafa ñeel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla nga ne ki am lolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla dama ci tafsir bu ñu al bahr lama aqsamu ala akhraj ar-rusul ay al-aud fi millati aqsama allah ta'ala ala ihlakihim ya tafsir al-bahr jukib jurom khatim ñen fuk wala ñen temer afrik ben dañoo génn daan génne yonent yi, yàlla moomit génn dan leen alak ñoom ñëpp. Ba ñu ko defee wastaftahu, yonent ya daal di sakkoo xetliku, wastaftahu ñu sakkoo xetliku, istansara rusulu billahi ala qawmihim. Bañ sakkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la may, boo demee ba muñ nga métti ceew da ngay tàllal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam, te mooy mu alagal la gaayal. Ba yonent ya sakkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga, waxaaba mu daal di faddu, mooy mu perte kullu jabbaarin, bépp koo xam ne ku fétéru la woon aniit te nekk ab lànkkat. Xëlaka kullu mutajaddirin muaanidin lil xaq, mboolem ku fétéru woon rek yàlla daal di koy alag, ñu dëgër bopp ñëpp. Min waraihi, nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam, jëhannamu sawaraw jëhannam. Baatu wara fii ginnaaw la wara di tekki, waaye ki dee di dem boo waxee wara yaa ngi koy tekkee la ca kanamam. Boo ne woon mi ngi ci ginnaaw mit day aaja nga saraako, mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee. Min waraihi, nekk na ca kanamam, jëhannamu sawaraw jëhannam. Yàlla jël musal wa yusqaa, danañ ko jox mu naan bu demee jahannam, min maai sadid, ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la. Sawaraw jahannam amul boisson bu sedd, amul galaas, amul ndoxum ndaa, déedéet amul ndoxum robinet, déedéet ndox ma fa am mooy maa sadid, mooy dëtti wànjar. Dëtti wànjar mooy góombu nëb. Ba mu nëbee la ca nekkoon di dere di xasan ca biir gomba, buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca naqari, loola la waa jëhannama di naan. Nga ne ah yàlla loolu moom neexut di, mu ne waawaaw. Yata jarrauhu, koo ko jox mu góox ko. Wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko xaw a mën a wanaas. Yata jarrauhu, dana ko góox yaakaar ne ndox la, ndax bëgg ndox, ndax tàngoroom nekke. Wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaas. Ak naqare wanaasu, xet ga xasaw qun mu naqari lool moom dëtt jooju, ñu ko ci dee dëtt ci wànjar. Waaye jooju dugg sa war a jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu. Wa yatihi, te it da koy dikkal al mawtu, dee dee da koy dikkal min kulli makaan, ci bépp barab. Maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey, naan dëtt ji mën na koo rey, sawara yu mu dugg mën na koo rey, xiif ba muy xiif mën na koo rey, xiif lin ma muy naan mën na koo rey, dareex ma muy lekk mën na koo rey, yooyu yépp mën na koo rey. Wa ma huwa bi mayitin, waaye du dee. Ku dugg al sawara doo dee. Suma la yamuutu fiiha wala yahya, la alquran waxut. Yàlla na jàlla mësal ci dugg sawara. Wa min waraihi, nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama, azaabu menin mbugal xaliis, mbugal mu dëgër a dëgër, mbugal mu tar, azabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas, mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. Loolu lépp li leen ko yóbbe ñoom mooy fétéerlu guñ fétéerlu bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lank guñu lank bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lank guñu lank bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay, te it ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi, ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci surtu Ibrahim. Ñu ngi déglu doomi soxna ñuy déglu tabarkàlla di topp tafsir bi, te di ko rafetlu saa su nekk. Yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana anil hamdulilahi rabbil alamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Carton ripaas mu lekk ba suur, bu lekkee ba suur yàlla liggéey ci lim lekk deret, liggéey ci lim lekk loo xam ne bu ko génnee ci biti da nga koy radu tuuri. Diggante deret juuju nag ak sibir si nga xam ne da nga koy tuuri ci diggante, bala yàlla génne labanan xaalisa, soo moo xam ne mii dafa sell. Lim xaalis, xaalis mooy fii soo mi deret du ci jaxasoo, ñax du ci jaxasoo, yiwuti xar mi du ci jaxasoo, sangwaayu xar mi du ci jaxasoo,
1: setete kawar gi sax so de ku ma narantu sow du ci jaxoso khalisan set wetch ma suñu dem ci benn hôtel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tuba bi ne ko yow ne nga de ndax sow mi nga meew mi nga naan kenn ségu ko mu ne ko ñun ci leen judd ci leen yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xeyna mu jaar fi seen ba xam waaji faatu la wala fiek ginnaw suba far dar du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc namp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fi war maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënulul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënulu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarakallah gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla la bokk kon fii it yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñeppay wanaas mu ne déedéet li shaari bi ne ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraak yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali nekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee kilimaa bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeral lan la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndaysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kudd ndaysaan nga tàngoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru yaa salaam xaalisan saaigan li charibina yàlla jalaaluhu moom rekk nag moo ko man wa min athamarati ci meññit mi it wa min athamarati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibn abbas mu ne arisqu alxasan ma axalla min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha mu ne arisqu alxasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baaxut bi ne mu ne mooy sàngara la ca def mu ne mooy sàngara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al xamre thumma xurimat baad tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàlla yi wax minhu sakaran ngeen cee jële sàngara nee na booba mooy ba sàngara xaraamagut waaye ba sàngara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sàngara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya yi ñu weesu woon léegi daf ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junj sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett yàlla nee na wa awxaa rabbuka sa boroom waxyu na waxyu nag daa am ay xeet am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent waxyu ñuy def yonent xewi na waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya yu dem ni ko yooyu wala ru'ya muy jëwant waye wax yi ñi def yoonent nak mom xeyuna yalla dutul wax yu kenn ci anam bobu amma anam ru'ya jewent ilham hidayah yoya ba legi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy def wax yu bobu nak lañ wax yu won yaayu musa mom lañ wax yu

0: motax yamb du naaw jubal yamb tay naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci xaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula taw uliy sabila rabbiki sulula mune ko subula yamb momu nak su nekké ci magni ni soobu soobu nak bokut ak duggu xolof bu ne soobu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat du soobu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg yaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baat yi dem nekk yooyu amma duxul duxul mooy gis man ngaa gis waa joxane ji affaire bii mu dugg gëm ko intérêt ko ci tax a dugg wala ay mbir su ca noppee daal ne ko fi ñukk loolu mooy duxul moo tax yàlla wax ko fa duxul yi mu ne ko faslu kii waxin la soobu lu lay tekki waa li soobu ci mbir du ci caaxaan léppam la cay dugal saa boo feccee nit ñuy liggéey rek nga xam ki dugg ak ki soobu waaw nga xam ki dugg ak ki soobu yemb nag moom daa soobu ñàkk nafiq gim ñàkk nafiq nag soobu moo tax yàlla tabaraka wa taala defal ko li muy bëgg wax mooy lan yaxruju day génn min butuniha ci biir ya biiri yemb ya sharabun ak naan sharabun ak naan waaw xam nga doomu aadama yàlla tabaraka wa taala da koy jàngal saa su nekk imaamu shafii dañ ne ko woon bi ma arasta rabbaka mu ne bi waraqati tuut shafii foo xame yàlla mu ne xobu garab ngooñ moo ma xamal yàlla ngooñ ñu ne ko ha mu ne waaw mu ne xoolo ngooñ bu ko yemb lekkee bu demee duus ngeen baal ma ci baat boobu waaye noonu lañ ko tuddee bu demee duus xam ngeen yemb ku sañoon mu tabax duusam sa kër parce que duusu yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waaye shifaaun linnaas da nga koy naan di say feebar di wér léegi yàlla noonu mu ko defal lu doy kiimaan la bu doon kiwal moom bu demee duus moom boo ko jëlee boo ko diwe ci sa yaram wi laaj ko lañ lay doon waaye am na ñeneen ñañ bu ñu ko defee waxuma la di ko diwoo waaye foofa doo fa jege yàlla rek yàlla yaxruju day génn min butuniha ci biiri yemb ya sharabun ak naan naan goo xam ne muxtalifun alwanuhu mela ya dafa wuute am na gu weex am na gu xonq am na gu mboq maanaam lem gu weex lem gu mboq lem gu xonq ñetti lem yépp dafa am gu mboq gi nag dana di métti biir dina di feebar moo tax yàlla waxul ne shifaaun li kullil amraad wala shifaaun fi kulli xaal wala shifaaun linnaas noonu la ko alfaqr razi waxee ca tafsirul kabir kon muxtalifun dafa wuute alwanuhu mela ya fii bi nekk na ci lem nag te mooy génne ci biiru yemb shifaaun linnaas saafara ngir nit ñi lem day saafara moo tax bëri na ci garabi tubaab yi lu saf sucre ndax sucre daa mën a faj waaye sucre si yemb mii nag moom lu xale tuuti tuuti ak mag dose biñ ciy jël ñoo ko tolloole ba demee ca pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kudd waaye lem lem ñu naan xale bi ñetti kudd demi kudd ak yooyu déedéet loolu mu amu ci naan rek lem nag du rees boo ko naanee da naan dégg ci sa biir bi salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale loolu tax muy faj ndax biiru doomu aadama dafa am yu ci nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu moo tax di faral di naan lem lu am solo la benn waaye daf ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fekk saa bay toog muy jàmbat bii bu métti alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam mu ne ko seddut de mu ne ko demal naan lem mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de mu ne ko ah demal nga naan lem mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti mu ne ko seddut de Omar ibn Khattab daal di bocc jas ji ne ko eh ba waa ji xol ko mu ne ko naanal lem laa wax waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lan day faj ati dafa bëggoon wér di alayhi salatu wasalaam waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem mu naan ko dafa daal di wér shifaaun linnaas ina fi zalika nekk na ci lii
1: la ayatan kemtan li qawmin nit ñoo xamne yatafakkarun dañ jëfëliko seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql kon qissa bu am solo bi ci suratul nahl aya juroom ben fukk ak juroom ñatt juroom ben fukk juroom ñent loolo tax yalla tuddé sar wi yamb amna saru mu tuddé jargoñ buñ ci agge tabarakallah qissa bu mel ni la bu gëna neex bi te dakk fa jangalé amna sar bu yalla tuddé jargoñ kon bi mu tuddé ko yamb yalla leena wallahu ta yalla khalaqakum mo len bind yendam adama yi ñen ñap goor jigen mak ndaw suma ginaaw gi bu sen app jeexay yatawaffakum mo len di ray ba tax do fi deg ko geraw ne yalla mo ray sama nangam wa minkum amna ci yeen man ko xamne yuraddu dañ koy dello ila arsalil umur bam magat bakumur ila arsalil umur wa magat ba tabarakallah ila arsalil umur magat bakumur amna ci nit ñi nga xamne fofu lañu jëm lutax li kay la ya'lama nakhdutul kham min ba'di ilmin gina bam xame shay'an dara da ngay xam kumur kumur magat ba duto xamati dara fi ne bo amé magat mu nek ci kër fi nek te jang ay ji da nga ci xam dara magat mo xam day jëk jëk di waaw dañ dul rër ci waxtu wi de mu ne waaw dañ dul rër am nañ mel magat ci luga bu gaay defar fatalam bi ci mbedd mi rek ndaysan mu dem daal di nani ci bir koor gi nga xamne bor 10h ci beccëk wala midi mom daal bu sire lampe ci mbedd may tak rek mu nan mo xam dañuy defar lampe mo xam lu meuna taw tabarakallah moy li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a am nañ ci mam jo xamne ji tabarakallah dañuy duy kaas ndox diko jox muy nan te nan kafe ji jigeen ñi mënu duñ ko legi xam nga ne mos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kafe moy rek li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna ci magat ñoo xamni fi nek ni dañuy joy xoon ñi di joy ciep lu ñu dugg ci motax bu sa yaay di tollu ci fofu wala sa papa di fi tollu ci so nekkul nit ku yalla bax nga gemi ci ñom etat bi ñuy wax li kay la ya'lamu ba'da ilmin shay'a yow da nga tollu jamono jo xamne ya nga won xamulo dara Allah yukhrijukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a sa papa nak dem mom ba likay la ya'lam min ba'di ilmin shay'a mu tollu ca da fay tambali naqari dere am yikoy naqari yu amul solo ak limini ko yoyu bo jangut lolou wala xamulo li tabarakallah da ngay mujj jël sey bagage ne pa bi nangam nangam lolou kenn duko def inna allaha yalla alimun ku khamla khadir ku am katal la yalla ñalla jappale kon mbokk ñi ñu top ci tafsir bi ina buñu sante yalla ak si nañu ci aya juroom ñaar fukk ci suratul nahl ñu wara tambale tay ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala ci aya juroom ñaar fukk ak ben ci suñu borom fi mu ñuy wone walu ay masala ay misal yu am solo yo xamne ñun ñokoy dund te bu ci nek buñu ca jangale buñu xolé rek dañu daldi wax ne ah waaw li de mom leerna motax amna ci mom bam ko tejje daf ne kon alhamdulillah yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena والله فضل بعضكم على بعض في رزق من والله تي يالا بام واخ يامب با نوبي وان لين مولين بيند باتايت فضل بعضكم مو تان لين تي يين على بعض تلا تي داس في رزق تي ورسب مانام ايبلنت تي ورسب فضل بعضكم على بعض في رزق بات في رزق داك داي تكتلني mirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la toll waaye fi ne am na koo xam ne kii ay 1000000 lay maye ndax fa la toll da ngi dégg benn nettali bu am solo bu sëriñ Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu naa mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla mu ànd ak ngóor sam àndal dem wan ko ba ñu ne ko dañuy laajal jàkka ji waaye boobu ma nga jàngale waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ca daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkka ji gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll. ñuy laajal yàlla dërëm dërëm yi ñooy génn, bu ñu yullee ngis yi da ngay tiit dërëm dërëm yi ak ñaar dërëm dërëm yi, daanaka daal doo ci gis lu weex. waaye bu ñu dee laajal keneen ku dul yàlla moom, ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def, tabarkàlla biir yi tàmbalee génn. waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne fama allazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale, maanaam dañoo ëppale ñoom duñu nangu bi raddi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fofum fii sawa ñu yemoo ci wërsëg wa. yàlla ne na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def, fekk ñi ñu moom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caak ñoom, yàlla ne na loolu kenn du ko nangu. loolu gis ngeen ko, dañ ko wax rek ku ne xam ne waaw waaw loolu moom kenn du ko nangu. mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seeni payor tolloo wuñu duñu nangoo tollale seeni payor ñoom ñëpp see dugg ko ci dëgg ba. waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam. foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk poos, du ngeen bokk poos. sa poos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na, waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tiye ci sa poos ropp ndànk ngir mu defe ne am na lu ci des nga di ko naxe. yàlla ne nag ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nanguwu leen ko séddoo ci digg bi bokk, nu tax ngeen bëgg man man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi, maanaam lu may bokkaale. afa bi ni'matillahi mo ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi, mu ne kon ku doxale noonu dangaa mel ni ku weddi xéewali suñu borom subhanahu wa taala, moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk, bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk, te nag dafaa yem waaye boo wëyoon it mu gën faa sori, ndax bokk soxna nanguwuñ ko ndax léegi kenn dee. waaw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna déedéet, kon léegi tey am ku rey morom jël. waxuma laa nag tabarkàlla yi ca des ak yeneen yooyu. kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg. fa man allazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raddi risqihim ñuy delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seeni ndeyjoor. fofum ñoom ña oomal ak ñu oomalut sawaun fihi yemoo ci alal ja, yàlla ne la nul moom kenn du ko nangu déedéet. ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñoo seeni safar ñooy yem ca la ñuy daw ak apprenté ba, kon léegi oto yi taxaw. yàlla ne na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ maa bokkaale kenn. afa bi ni'matillahi yajxadun, wallahu te yàlla muy beneen xéwalati, moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéwal. wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna, muy bërëñ mbiréti kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna, ba tax salawatullahi wa salaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëme faar. ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel salawatullahi wa salaamu alayhi, da ngeen a nar a damm faar. mu ne jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bëgg ndax kon day nekk damm faar. defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag benn xéwalati min azwajikum ci seen soxna yooyu banina ay doom. Mu jël nga jël soxna soxna soosee ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu. Wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. Léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëppale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadis. Ku ne ci ëppale yar ci ñeent jébbal leen seeni borom kër te seeni tànk dëngut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna. Saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam. Wa afada ak i kon sët sët mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bani na daan ne wa xafada mooy doom ak sët ñoo tolloo atte. Xata boo demoon ci miras fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom xata sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaja naa ngi suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne warasaxakum wërsëgal leen min attayibaati ci yu tey yi. Yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye warasaxakum wërsëgal leen min attayibaati. Moo tax wërsëg wi nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi. Mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore. Warasaqakum min attayibaati. Léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na. Warasaqakum min attayibaati warasaqakum min attayibaati. Kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor. Amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn. Ndax koo xam ne ki boo tuddee tey ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbedd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk. Kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu sunu laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. Suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi, moo yor wërsëg yi jigéen ñi, wërsëg yi doom yi, wërsëg yi sët yi. Ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji war a saxakum bil min attayibaat. Léegi nag afa bil baatil yu'minuun. Ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg. Wa bi ni'matillahi hum yakfuruun. Wa bi ni'matillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi. Dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan. Mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëdd yeeg doom yi. Tabarakallahu jeenu ngi koy jàng ci alfatiha rabbil alamin. Wa yaabuduuna teewut ñuy jaamu nag min duunillahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min assamawaati bi ci asamaan wal ardi bi ci suufit shay'an dara. Wa yaabuduuna min duunillahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. Maanaam kon maa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila naasi kaafa moo tax annaasu kulluhum ummatuhu nit ñëpp aw xeetam lañ. Xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet umma bu nangu ak umma bu gantu. Umma bi nangu mooy ñi nga xam ne ñooy nangoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Hadis ba dikk ne kullu ummati yadxuluna aljannata xeet wi ñëppay dugg aljanna illa man aba. Ña aba nag mooy ñi nga xam ne ñoom nanguwu ñoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lu tax li yaxuzuhu ngir ñu jàpp ko gàllankoor ko rey ko. Ibnu Kathir mu ne xarisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu
2: nee na lépp lu jàppandi rek jëloon nañ ko xër ngir bëgg a rey seen yonent, ba am na sax ñu jot a rey seen yonent. Ba deme ci Mukhtasar Ibn Kathir jukkib ñetteel xatum 250 wax jooju na nga ca te gën na faa yaatu. Dana wajaadalu ñu werante werante xëccoo bil baatili ci ay caaxaan, jël ay caaxaan di ko werantee. Ay caaxaan lan yor, waaye ña ngi koy jéem a layal. Lu tax? Li yudhidu bihi alhaq, ngir man caa saqar ci dëgg teg ko fële. Nee na loolu lañ jublu woon. Yàlla mu ne fa akhastuhum, ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mujj ak ñoom, moo di ma àlak leen ihlaakan mari'a, ñoom ñëpp suñu borom tabaraka taala àlak leen. Waaw, jaadaloo bil baatili li yudhidu bil haq, yor ay caaxaan, fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga. Waaw, fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga. Ndax ñi yor dëgg suñu organisé wut, ñu yor caaxaan buñ organisé man leen. Ñi yor dëgg buñ organisé wut, ñi yor caaxaan buñ organisé woo man leen. Te ñi yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti, ndax seeni mbir yaatu na, rëy na, bëri na, te siiw na lool. Li yudhidu bil haqq, yàlla mu ne fa akhastuhum, ma jàppaleen. Fa kayfa kaana iqaab, cay naka la sama mbugal. Mu ne cay naka la sama mbugal, maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen di mbugal, nam leen mbugalee. Mbugal mu metti la, yàlla na yàlla musal ci mbugalam. Suratu Ghafir ay 5. Wa kadhalika, naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen. Xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika, sa baatu borom, ala alladhina kafaru, ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ. Yàlla mu ne waxuma sa xeet wi, waxuma sa mbokk yi, déedéet alladhina kafaru rek laa wax. Képp koo xam ne kii mënes naa atte alladhina kafaru ci sa kaw rek, kooka xaqat kalimatu rabbika alayhi, sa baatu borom yey na ci ñoom, te mooy annahum ashaabu nnaar, ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne nitu sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj. Yàlla ci la musal. Kon alladhina kafaru annahum ashaabu nnaar, ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg. Yàlla ñu yàlla musal ci sawara, musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara si di ko jéem a daw. Yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi. Malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba, nekk ca fa mu nekk, di yóbbu dossier yi, di ko jël si ci ñun, di ko yéegal ak a wàcce, di ko saytu, di bind not yi, di denc tabarkàlla ubbi registre yi, lu waay xëy, lu waay gonto, lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla, du ñu nopp lu guddi, du ñu nopp lu bëccëg. Amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko. Ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala. Laa yaxsuna allaha maa amarakum wa yafaluuna maa yu'marun. Malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla, duñu la mere nag ba ñëw jël ko tijj nuñ. Am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féetewoo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey. Ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay 5. Alladhina malaaka, ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. Alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. Wa man xawlahu, ak ñu wër arsh. Wa man xawlahu, ak ñu wër arsh. Yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. Ñoom nag yusabbihuna ñi ngay sabbal bi hamdi rabbihim ci sant sen borom nak ñom dañu jakarlok yalla motax ñom duñu fatte yalla duñu ko ñëmé ndax ñok mom ñoo jakarlo diko gis di gis ay doxalinam di gis ay serelinam motax ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla waaw ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla ku la gëna réré yalla gën la ñëmé yalla lo rek la waaw da ngay gis ku ragal yalla ba tabarkal nga xol ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yefam waye gis ko ñëmé yalla lool ndax da ko xamul gis nga gayne tay tabarkal suñu journaliste yi bu ci kenn jëgoon ñom selu baak ñooñu wax na legi gayne kat dafa am ñett yu ci joge ci fi ñu leen dencion ñu ngi ci dëkk bi bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk tabarkal dëkk bi yépp da na rëgël ndax gëm guñu gëm ne wax jaangi ñew ak ragal guñu ragal ci nga xamne moy gayde suñu borom doon la mel waye fi ne gayde gogu bu nit ñi dawa ko laqatu xale duñ daw xale ndaw ndaw ñi xamul luy gayde atam nañu dem sax karko defene am musla wala kalbu mi joge seen kër ndax ñoom xamuñu ko ñaka xam giñ ko ñaka xam motax ñu ñëmé ko motax ñëmé yalla day tek ci ñaka ko xam waaw ku ñëmé yalla ku ne da nga xamul ku yalla rek waye ñi xam yalla ñepp ko ragal alladheena yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom dañu ragal yalla ndax dañu xam yalla ñinga fa yalla subhanahu wa ta'ala yanu arash wër ko malaka yoyu wa yu'minuna bihi dañu gëm seen borom wa yu'minuna dañu gëm bihi ci seen borom waaw gëm biñu gëm seen borom lutax yalla tuddu fi ne yu'minuna bihi asamakhshari mun aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati aliman wa sharafihi wa targhib fihi tafsirul kashaf jukki biñentel khatum temere fuk ak juroom ñatt moy malaaka yi ba nopi ne yu'minuna bihi mun tax mun feñal ngeneelu gëm feñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm wa mu dess benen nit modi yu'minuna bihi waxul ne aamuna bihi xana mu ne yu'minuna bihi dem jël fi'l bo xane mudari' la wala hadir wala ni nga tudde ci grammaire moy ñom seen iman da dul wacc tabarkallah ni nga doon waxe ci waxtaan yi wessu seen iman da dul wacc té nit ñi iman ñom di ñom da fay yok ak di wacc di wañeku amma ñom wa yu'minuna bihi seen iman ñom malaaka yi du wañiku muku tabarkallah muy ñaari melo wa yastaghfiruna lil ladina amanu ñuy jéggulul ñi nga xamne dañu gëm yalla mbolem ku gëm yalla malaaka yi dañ lay jéggulul motax yahudi na won malaaka yi ñoy seen non lu len dal ñoleen ko tek waye gis nañu gëm yalla subhanahu wa ta'ala ñom malaaka yi ñoy seen xarit julit yi tabarakallah yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu mbolem ku gëm rek ñu lay jéggulul mbolem ñi nga xamne dañu gëm seen borom gëm ne mo yoon yonenti yépp gëm ne alquran deug la gëm ne ku dé da nga dékki ñoo ñi la malaaka yi di jéggulul ndax suñu borom jéggal leen lool bokk na ci seen melo yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lil ladina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci ladina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggulul moo tax tabarakallah léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñoom mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafelee doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdinaa boole ci ñëpp assirat al mustaqim waaw bi nga ne ihdinaa boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilasina amuno ca la bokk boole nga ko ci biir moo tax suñu borom ni mu tëggee al fatiha day tekkle ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag alladina aamanu mboolem ko gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana, eyow suñu borom, wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune, wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli chey, sa yërmande àgg na fune. Almufassiroon ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm, ñu ne taalimul ibaad adaba suaali wa duaa fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu. Ba demee ci tafsir bi ñuy wax albahru lmuhit jukki juróom ñaar xatum ñen téeméer ak juróom fukk ak benn, ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne, wa ilman ak xam-xam, sa xam-xam àgg na fu ne, sa yërmande àgg na fu ne. Door na ko nag fabir, loolu fa xeetu ñaanin la, nun la ñuy ñaane yàlla. Bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan, bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. Léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma, daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànni nit, mosoo delloo nit ginnaaw, kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen, waxa wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. Waaw, wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu, bëgg koo cawarteel, bëgg koo mooñaat mokkalaat ko, bëgg koo fàttali yëngal yaramam, door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. Am na ñeen bo leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la, gis nga. Looloo tax bu ñu di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka, toog ci ruqam, jublu xibla tabarkàlla, jàng fatiha, wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabutu yëpp bëgg jabutu yëpp daal jóg dem. Gis nga fatiha yit loolu noonu la mel. Alhamdulilahi rabbil alamin, gis nga dangay tegg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, door koo ñaan nag ne ko ihdina sirata almustaqim. Malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasi'ta kulli cheyin rahma, léegi nag wa ilma ak xam-xam, faghfir, yal na nga jëggal lillazina taabu, mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla, ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam. Waaw, al musiina al muznibina taibina an ashirk wal maasi, ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen. Te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla. Faghfir lillazina taabu, yàlla nañ ca dugg. Wattabaru te ñu topp sabilika, sa yoon wi, mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi, yàlla na nga leen jëggal. Ñaan ngi it gi dégg nga ñoom it dañu yeewu, ndax am na ñu booleen di ñaanal yàlla jéppi la, am na ñu booleen di ñaanal yàlla jéppi la. Loolu gis ngeen ko ci sunna, yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew, mu yëg ne am nay bor, mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la, mu ne jullee leen seenum néew, jullee leen seenum néew, sallu ala mawtakum, jullee leen wala ala axikum, jullee leen seenum néew. Lu tax? Ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggul sa borom jéppi la. Waaw, am na ñooñ ku leen di jéggul sa borom jéppi la. Ñoom nag kañ la ñuy jég, ñan la ñuy jéggulul? Lillazina taabu wattabau sabilaka, ñi nga xam ne tuub nañ, bàyyi lu jubadi, bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala, wattabau sabilaka, topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yonente bi jàngale mu di assirat almustaqim bi ñaan gu dégg bëccëg yàlla. Waqihim, yàll na nga leen fegal azab al jahim, mbugalam sawaraw jahim. Loolu la malaaka yi ñaan, yàll na nga leen jéggal. Waqihim azab al jahim, te nga fegal leen mbugalam jahim, mbugalam jahim. Suratu ghafiri aaya juróom-ñaar. Rabbana, yow suñu borom, wa adkhilhim, ñu ngi lay ñaan nga du yàlla na nga leen dugal jannati adun al janna adun al janna adun al janna allati jo xamne wa'adtahum dig nga len ko ñom ñu legum wa'adtahum dig nga len ko ñu kep dig nga ko kep ku la gem dig nga ko kep kuy tup dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga len ko ñom ñi tup ak ñom ñi top sa yoon ñom ñep nga xamne dig nga len ko ño nga lay ñaan wa adkhilhum nga duggal len ci wa man salaha nga duggalale ci it kep ko bax min abaihim ci seeni baye ak seeni mam wa man salaha min abaihim de nga malaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku bax wa man salaha min abaihim ndax mam ya baxut ak baye ya baxut yalla day wone nak bo len ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yaronte bi alayhi salatu wasalam so mu jeglu won jurum ñaar fukki jinn yoon na jurum ñaar fukki yoon ak nangam nit ñi ngay jeglul duma len jeglul nax nangam ak nangam motax waman salaha min abaihim kep ku bax ca seeni baye ak seeni mam ndax al abu day tecci baye di tecci mam ndax ba demé ci mirage lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim neena ak seeni soxna manam kep ko bax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim mon ji day dug fofu ci waw gi waw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaki biñuy ñaanal ñaanaluñ soxna yi rek dañ lay ko bax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su bax moy kan mu ni waxon na lañ ko ci suratu al baqara bu fekke ñi top tafsir yi fatte wuñ ko waxon na len ko moy fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaybi wa bo ma gel laaj soxna yu bax mu ne fasalihatu soxna yu bax yi qanitatun dañu nango top yalla ak seen jëkkeer dañu nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeer soxna su ñu top jëkkeeram baxut soxna su ñu top yalla baxut ñaar yépp day am fasalihatu khanitatun hafizatun lilghaybi day top yalla day top yalla top jeukeram waye hafizatun lilghaybi waddu bu deugar nak waddu bu deugar hafizatun lilghaybi kon nak mune waman salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lak la bo xamne lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mune wa azwajihim melni ko ne wa min azwajihim wala bok wa man salaha min azwajihim ku bax te bok seen soxna motax tabarakallah ku bax day deñ ci soxna su baxut yalla takale len dugal soxna sa fe dugal jeuker ju bax ja fe dalon na lot dalon na no ku ban day yor soxna su baxa bax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'aun ak soxna jabaram na soxna parce que fir'aun soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni seut nako non ni bay bu baxé mune wa man salaha ak ku bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bayne nafa bu dom yi baxul fu seen bayne luñu fa ne waaw ndax fim nak tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggéey kay bu ne ñafay liggéey leg leg nga gis li leen di xajjal ci barab yu liggéey kay yi dañu muy ay barji ñuy tak wala ñu koy ngab ak ñom seen yoy doon ni ñepp koy def naka non nit tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn ku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jotaay docteur ya ñom duñ fa tok te jotaay mécanicien ya lañuy nek ak ñom seen yoy kul hizbin bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fi tam limi tek moy goor gu ne ci sa keur yow la yalla sax yi yep bax ci yow ndax yow la yalla ñuko wax wa adkhilhim jannatin wa adkhilhum jannati adn door nak day waman salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yépp min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. Waaw, moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong, loolu yomb na. Liñ la sas mooy nga baax baaxalaate, nga baax baaxalaate, baax baaxalaate mooy baax fexe ba li la wër lépp baax, kër gi baax, soxna yi baax, abaay yi baax. Tabarkal, lu tax mu ne abaay yi baax? Ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll mooy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fii ndey saan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def ngangam nga dégg doom ji ne ayca. Tabarkal, noonu la alxuraan waxee. Moo tax doom it bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu, taxawaay boobu mu war a taxaw, te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu. Innaka yow yàlla anta al azizu, yow yaa tedd ba sañ a def lu ne. Al hakimu, yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne. Al hakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale, al aziz ak al hakim. ñaar yëpp ay mat lañ, genn gu ci nekk di mattali sa morom, ñu ànd mat ñoom ñëpp. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne. loolu bu ko nit dong amoon te amul al hakimu, kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. waaye boo boole al azizu ak al hakim tabarkàlla doo yàq, loolu yàlla boole. suratu ghafiri aaya juróom ñett yàlla neen waqihim, ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñ borom di nett bi, waqihim sayiat, yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira. waqihim asayiat, ñooy ñaan ñoom malaaka yi na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna, min fiil almunkarat wal fawahish allati tuubiqu ashaabuha ashaabaha, mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jural ko bàkkaar ci biir xabróom ba meelam, jural ko bàkkaar ba saq, jural ko bàkkaar ba buy jëgg siraat sonn, mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan, ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow, tey topp saw yoon, yal na nga leen fegal lépp lu leen nar a jural tiitaange ëllëg. waay waay, malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm, malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm. wa man taqi sayiaati, képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef, képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko. yow ma isin su keroogee faqad rahimta, yërëm nga ko. faqad rahimta, yërëm nga ko. koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta, yërëm nga ko. wa zalika, yërmande yàlla nag huwa moom mooy al fawzu al azim, mooy tedd nga gu rëy gi, mooy tedd nga gu mag gi. Tabaraka mu ne wa man taqi sayiat, koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko, mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko, yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu, yërëm nga ko. wa zalika, ki ñu yërëm nag. wa zalika, ki ñu fegal ay sayiat nag. wa zalika, ka mucc ci yoo nag. wa zalika, lii huwa al fawzu, moo di ak pexe al azim, texe gu rëy. yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala. suratu ghafiri aaya juróom-ñeent. tabarakallahu, ñu ngi ci suratu ghafiri aaya juróom-ñeent. wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa al fawzu al azim, wa zalika huwa al fawzu al azim. al fawzu al azim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy, ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari, ñu dem lijjanti këyit réserve yeeg ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné. bi gagné nag nga xam ngañaam, loolu mooy li wér, loolu mooy al fawzu al azim. yowmal xiyaamati, mudit àggee alaxira, dugal tànkum ndeyjooram biir aljanna, dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir, su boobaa nag léegi wa zalika huwa al fawzu al azim, loolu mooy texe gu rëy. yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp tabaarakalla. tabaarakallahu, loolu la benn sëriñ maam borom tubaar radi allahu anhu di wax ni koo siin daal mu dugg alaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te tëggoogoo ca, bu la joxoñ ne la maa la gën rek, bu yëfa bañ ko weddi. tabaarakalla, yàlla nee na inna alladina kafaru, ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp, yu naa daw na daañu leen woo benn par benn dajale leen ñoom ñépp kenn dorom. La maqtullahi giñ naa ne merum yàlla ak barum moo gën a rëy mi maqtikum ci seenu mer am fësëkum seen bopp. Ba ñu demee ba mere seen bopp, su la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Nit dana demee man xëyam mere boppam, ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam. Yàlla ne ko mere nga sa bopp, waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp. Fuuf waaw, nit dana mere boppam, jeeg dina sëy ndeysaan mere boppam ca sëy ba. Te mooy ba mu cay toll moom dong daf koy jàppi wutoon na mu ko war a jàppe, dem ba yu baree bari rëcc ko ca wees ko ca, léegi nag mu bëgg koo def dubaatal yooyu daal di koy weesu. Waaw, ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su dénee taxaw tabarkàlla balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàpp la ko ca la muy jàpp. Bi ngay mere sa bopp nag, mer mi ngay mere sa bopp munta faj la won ca ginnaaw. Yàlla nit ñii dëgg la mere ngeen seen bopp, waaye la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Waaw, ndax nit dana dem ba àlaaxira mere boppam, mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax. Waaw, dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu, examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp, waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na la matière bii yow yaa ci doon foo ak doon ko négliger di ko ñàkk ko bàyyi xel, tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp. Naan naan maa ko def, wóor na ma ne nangam ak nangam. Mere mi ngay mere sa bopp nag, mere mi le professeur bi mere moo ko raw. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Tabarkàlla. Is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman, dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fatak furuun ngeen di weddi lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla. Is ba nga xamee ne yeneen ci àdduna tudaawna ila al iman, dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fatak furuun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla. Xaaloo ñu daal di ñaan ne rabbana ay yow suñu borom, amattana fnatayni, rey nga ñu ñaari yoon, wa ahyaytana fnatayni, nga dundal ñu ñaari yoon. Amattana dafa am alif isnatayni, alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid. Amattana fnatayni wa ahyaytana fnatayni, loolu lañ tudde hamsatul wasli, te mi am ci isnayneek isnaaneek baat yu demee niki ñoom ak yeneen baat. Ñu ne yàlla, yàlla dundal nga ñu ñaari, rey nga ñu ñaari yoon, dekkal nga ñu ñaari yoon. Lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp. Lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko. Léegi fa'taraf naa bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa'taraf naa bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa hal ila xurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara. Fa hal ila xurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii. Loolu la ñu laaj seen borom. Rabbana amattana fnatayni wa ahyaytana fnatayni fa'tarafna bi zunubina fa hal ila xurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne, ndax fii ñu nekk neexul.
1: Yàlla nen man istada ku ne cig njub fa innama li fi nekk yastadi li nafsihi, boppam la jubal ku ne cig njub, njub ga yaa koy añe. Wa man dalla ku fanku, maanaam ne ci kaw réer, fa innama yadullu alayha, la mu sanku bakkana ma koy añe. Jeex na tag ni ma leen ko waxe woon ca dars bi ñu weesu suratul israa'i, mooy saar bi gën a bëri ay atte ak yu sew sewaan ci alquranul karim. Mu waxoon leen insha allah ci risalu saqaleen yële ca kanam yéen si ñëw ak yéen ci ay buntu yaatu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala bu ko doxalee. Waaye daal fii li fi yàllay wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar, muy nattu ak dogal. Nattu ak dogal dañuy dégg nit ñoo xam ne dañuy wax ne lu am yàlla, loolu dëgg la, waaye dafa am sara. Nit ñoo xam ne dañuy wax ne de lu am nit cee, loolu tam dëgg la waaye dafa am sara. Moom alqada wal qadar nag bindkat yi dan ci dul xuus dañuy yem ci rek ci na lu am yàlla. waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min suratil fatiha ila nnaas lim ciy wali yépp soo ko boolee day wane ne doomu aadama kenn du ko force ci jëfam yi muy def. daf ci am yoo xam ne ko cee bàyyeeg xurriya liberté goo xam dafa mu sukk mu di ko def. man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ku fi jaar ci yoonu dëngate du kenn yow. yor sa biteelu sàngara naan ni yàllaa ma ci xiir dëgg poosub jàmbur ñu naan yàllaa ko xiir ci jël yëf jàmbur déedéet yàlla du xiir nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma. kon daal man ihtada ku tege ci ñëpp fa innama yahtadi li nafsihi boppam la jubal koo fi seen muy góorgóorlu ci ñëpp santal yàlla wa man dalla ku tege cig sànkute fa innama yadullu aleyha sànkute googee moom moo koy añu su ëllëgee. nga ne yàlla ne waawaw wala tasiru du bakkaaru waasiratun bakkan buy bakkaaru wisra oxra bakkaaru beneen bakkan ba maanaam bakkan daal du bakkaaru ba noppi beneen bakkan ñëw añ bakkaaru bakkan bee yàlla ne la lu mu du am mukk. lii nag ab loi la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy dawal alaxira. loi adun nag loi nature bi mooy daw mooy alqawanin alkawniya. fii li lii daw aduna mooy ay du yem ci bopp borom mooy loi bi daw ci aduna ay du yem ci bopp borom. loi bay daw alaxira nag mooy bakkaar du war loosu morom ja ñaari affaire la. alquran dafa njëkk ne wattaqu fitnatan la tusiban alladina salamu minkum xassa moytu leen fitna ndax fitna su tàkkee du yem te ña ko sooke loola mooy aduna. su alaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra bakkaar du war loosu morom ja. kon fii ci aduna loi bële mooy walaabal si ci alaxira loi bii mooy walaabal ñaar yi nag bii su leen jaxase ay du yem ci bopp borom fii la yem bakkaar du war loosu morom ja fëli la wala tasiru waasiratun wisra oxra jigéen joo fi seen daal du muur aw yaramam na la wër ne ba alaxira moom dong na tabarakàlla. jigéen joo fi seen muy sol yu gàtt na la wër ne ba alaxira moom dong na wala tasiru waasiratun wisra oxra góor góor fi seen mu bënd nag ba def ca jaaro na la wër ne ba alaxira moom dong na góor gu fi lëttu it su alaxira yow dong na wala tasiru waasiratun wisra oxra tabarakàlla. te waxoon naa ci waxtaan wala tabarakàlla ne leen góor day fexe ba sàmm ak ngóoraam ba ko xool xam ne kii góor la waaye jigéen day sàmm ak ngóoraam ba ko gis xam ne kii jigéen la taba ak jigéenam kon bokk gis xam ne kii jigéen la. yàlla nee na wa ma kunna musuñoo nekk muazabina di duma wenn xeet xatta nabaata lu dul dañoo yónni rasulan ab yonent ca xeet woowee. allahu akbar maanute yàlla subhanahu wa taala dafa rëy ba nga xam ne yàlla musta duma aw xeet lu dul dafa yebal ca xeet wa rasulan ab yonent xeet wa ñëw ne leen yàlla nee na defee leen nii ak nii ak nii. su fekkee xeet wa lànk nañ nag ne duñ defee nii ndax yow xamoo dara tabaraka wa taala daan ne yonent ba tekkal say bagage nga génn seen biir ma jàpp leen ñoom ñëpp duma leen yonent ba daal tekk ay bagage am suñu borom subhanahu wa taala daan leen duma ñoom ñëpp yàlla leen. wa isa aradna suñu bëggee an nuhlika qaryatan alak am réew am mar na ci boo saddaamim gi lenn ci ci njàngin am mar na dañuy jiital mutrafiha noskaria yàlla nee na fu mu nar a duma aw xeet ñay noosay jiitu. wa isa aradna suñu nammee an nuhlika ñu duma xaryatan am réew amar na dañuy jiital mutrafiha noskaria maanaam mutrafiha bànneexu kadya ñu seen xel yi nekk ci bànneexu muy alqaada wa ruasa su ko defee ñu daal di fasaqu ñu daal di jàdd yoon yàlla wi ndax xéewal yaag neexit yaag yooyu ñuy topp fiiha nee na ci réew ma fa xaqa aleyha alqawlu waxi yàlla ja daal di yey ca seen kaw te mooy mbugal ma yàlla mu ne fa dammar naaha ñu alak réew ma tadmiira ak alak ñu ñëpp ñu al ko yàlla mu ne wa kam ahlak na ñaata lañu alak min al quruni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux. al quruun jam u qarn te mooy téeméeri at bu ñu waxee qarnu nag ña nga cay jublu ña dund ca biir qarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nuuxin ginnaaw ba nuux deme jamono nuux yàlla alak naw xeet ginnaaw nuux yàlla alak naw xeet waaye nee na xeet yooyu yépp xeet wu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ña jiite xeet wa tabarkàlla
3: ku mel ni Namrous, ku mel ni ay moromam Firawna ak ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabaraka taala wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamni ki kuko xam la tabarakal yalla man kana yuridu al ajila ku aduna taxajuk.

lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiiha ci àdduna maa nasaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi. yàlla nee na koo xam ne àdduna rek moo koy tax di jóg, kër-kër yu seen muy kër-kër yi àdduna tax. yàlla mu ne kooku àjjal naa lahu fiiha maa nasaaw, dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii maa nasaaw li ñu neex. waaw maanaam doomu aadama joo xam ne àdduna ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw, waaye liman nuridu ci koo xam ne kii namu nañu ko. waaye suma jaal naa ginnaaw ba ñu defal ko nag, suma jaal naa lahu ginnaaw ba ñu defal ko jahannama sawarab jahannama yaslaaha dana ci dugg mazmuma nekk ku ñu xas madxuura nekk ku ñu dàkku dàq ko ci yërmande yàlla subhanahu wa taala. moo tax àdduna kon jarul waaxu bay daan tabarkàlla. suñu góor ga ca kokki Ahmed Sakhir yal na yàlla yokk ko yërmande nee nañu benn xale bu jigéen da koo romb yi dem sol sip jiin te sip bu kowe lool bopp mu yokk ca kawar yu gudd ba ci ndigg la tabarkàlla dal yu kowe lool diw ay yeelam ba mu niin yu dox na ci kàkku sam gi sëriñ bu wokk ba mu ne ko yow mii de yoon wii nga jaar di waaxu mooy yoon wi jëm sawara kooko daal di yoo ba ñu waa ay mbokkam ba mu wax leen lam leen wax li muy tekki mooy aaya ji rek mooy koo seen muy waxu melut na yàlla mel boy ba nga woo ko yedd ko ndànk ndax doomu aadama daa war bu seenee moramam doomu aadamaam yor essence tuur ci kawam yor am nit gutooy di kos la nga war def mooy nga waaxu bay fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ndànk ba nangu am nit gutooy googu yi ndax bis bu am nit gi tàkkee rek ay yéeram tàkk tabaarkàlla. yàlla neen wa man arada al axirata ku àl axira tax a jóg wa man arada képp ko namm al axirata àl axira moom daal àl axiraam jat la bëgg benn wa saaalaha mu lëggéeyal àl axira saayaha lëggéey ba ca yey ñaar adduna moom sooy bëgg rek àjjal naa lahu fiiha maa nasaaw moom amul jafe-jafe. àl axira nag yàlla daf cee teg ay chart mooy man arada al axira muy al irada muy benn ñaareel ba wa saaalaha saayaha mu jëf jëfi àl axira muy ñaar ñetteel ba wuhu mu'min fekk moom ay këyitam leer na maanaam gëm na yàlla. ñett yii mooy daje ci mbirum àl axira. léeg-léeg nit dinay wax ne yàlla du lëggéeyloo kum nar te fay ah kay yàlla dana lëggéeyloo nit ba noppite du ko fay loolu la alquran moom loolu la xam wax jee nag waxinu wolof la waaye àl axira yàlla dana nit dana liggéey ba ñëw àl axira yàlla duma ko loolu boo jàngee sax alhataka adisul xaachiya wujuhun yawma shin xaachiya luñ cay teg aamilatun naasiba waaye tasla naaran xaamiya. lu tax ndax chart yi moo mëtut yàlla fii dalay wan ne lu way liggéey liggéey bu chart yi mëtut du yowm al xiyaami doo añ wa man arada al axira du doy wa saaalaha saayaha du doy wa huwa mu'minun du doy. lan mooy day arada al axira wa saaalaha saayaha wa huwa mu'min ñett yëppay doy. wahu mu'min nag moom lañ mujj waaye ci am solo la bokk. lan mooy wahu mu'min moo di fii ñu nekk tey di escas tabaarakallahu yàlla na yàlla gën koo barkel te gën koo yaatal soo xëysi woon suba bi nga agsee rek nga daal di laajte kenn ci ñi fi nag mu daal lay wan benn bar bu ñu liggéeyee ngay liggéey indiwoo ay këyit directeur xamu la kenn xamu la fi boo muytul sax yow foofu lañ lay jàppe léegi daal lay yóbbu foo xam ne fii boo muytul danañ la fa sonal. kon yàlla kii jëf mbir mu fay la dangay ñëw ba defar say këy ba këy di baax. lan mooy këy di baax mooy islaahul iman wala tasxiihu imaani yi ba gëm yàlla defar sa pas-pas ba mu leer nga tàmbali nag ñett yooyu door a ànd fa ulaayika kaana saayuhum mashkuura. yàlla nen kullan képp ci ñaar ñii nag kullan képp ci ñaar ñii këy liggéey ngir àdduna ak kii liggéey ngir àlaaxira ki gëm àdduna dong ak ki gëm àlaaxira dong kullan képp ci ñoom ñaar nu mudd dañ koy dolli dañ koy tëdd ay may haawulaayi ñii di jëf ngir àlaaxira wa haawulaayi ak ñi la di jëf ngir àdduna dañ leen di dolli min ataa'i rabbika ci samay borom. maanaam yàlla nit dina ñëw ngir àdduna di jëf ngir àdduna nar a dem sa war a yàlla nee na du tee ma lay tëdd ni may xéewalee ndax xéewal yàlla subhanahu wa taala du yem ci ki ko nangul dong
dede ndax kon su boba ku julliwul bo jeli.

té belaragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee ñaqaral dañu nag nga door tàmbale julli waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu moo tax kuy dukki maa koy seet ndox wala yooyu ku ci nekk mbay nañ la nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taqir aw rukbaana wala ngeen war war ci fas yi wala ci mbaam yi di julli takkusaan bu fekkee dana ragal kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a waral fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla ko julli zikru julli la wax rek fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tudd ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxoon yun ci alam Moussa aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudi li salati min yawmi aljumaa fasaw ila zikrillah gis nga dem leen ci julli kon fii fazkurullah mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale ma lam takunu ba nga xamee da ngeen nekkoon nekkuleen woon taalamoon doon ko xam su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaag yooyee wala si na góor ñi nga xam ne yu tawafaw na dañuy faatu ni ma ko waxoon léegi min kum te bokk ci yéen góor ñi julli ji wayasaroo nañu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li aswaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi booba mirage amagut balaa kenn dee booba da ngay bind aw këy ne sama soxna sii bàyyil naa ko fi lii ak lii mu nekk mataan ab yëbbal ilal xawli ba at ma fii ak fukki weer ak ñaar ba mu génn kër gi mu laaj ndeysaan di leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii ak fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne lii lañ tëraloon yu miraas ñu yooyu nag lii daa dañ su boobaa léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun wujjéem bu fekkee amul doom waa ji amul doom su boobaa léegi day jël rubo kaaru alal ci lay jël daal di ñibbi léegi sii nag ubaab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu miras ko ba noppi jigéen ji continue di am lu muy amaat rek di wéy xawma passion xawma nu ngeen ko tuddee seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi nit ku dee ba ñu miras la ba noppi sa jabar kiñ ji la ba noppi amut ci sa alal dara lum ca lekkat yi àq la ju muy lekk seet leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julit ngeen fa in xaraj na buñ génnle seen bopp nag yow bàyyi nga ko lu mu toogee mu génne boppam fala junaha alaykum yéen amuleen bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihin na ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga wa bàyyil ko fi lu mu fi toogee fukki ak fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënoon ci moom mooy mu toog tabarkalla ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yelle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen di sa yi su jëkkër faatu nga yenu say bagage ca tooy tooy ba dafay métti ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay atte la waaw kotam bii tabarkàlla ñëpp la arrangé code de la famille bu yàlla ñëpp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarkàlla aziz ku teddl nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexe te bu neexee mu ne maa bay loolu mooy aziz waaye du ko def
ndax ku ñeeram la mom yalla walil mutallaqat jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan li nak duru ala bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am ala yalla kepp ko ma dara yalla yel la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaaté bo démé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaat muy ñëwaat way amna fiqéti fasé yo xane boko défé so bëggaaté do jëd dara wallahi ndaysan kazalika min nabiy yubayyinullahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko sen xel té xamni li mo baax ci yeen leen lu teur mudul li yalla teural lolé baaxul ci yeen wallahi ndessa alam dara muy wone nak ña nga xamné dañoo wedd yalla ba bu leen teural leen duñ ca jaar mune alam dara xana gisu ila allazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seen kër wa hum ka ñoom ba ñi genn seen kër ulufun ay jinni lañu ba ñi genn seen kër waaw li lañ tax genn seen kër hazaral mawt dawde hazaral mawt dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laqo seenim xewé légui wallahi dessa ay daw laqo fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto jeelen mi dal de ci yono ñom ñepp wallahi dessa di daw di far yalla ne deele ci ñu de ñom ñepp wallahi mu bayi leen ab biir suma ginnaaw ga ahyaahum mu dekkalaat leen ñoom ñëpp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu ne nit def lu nit dee def dee am na ko ko def mu jug ko lu nit def dee am na ko ko def mu jug ko fetal leen nit mu dee fetal leen nit deewul nit xaruna dee gis naa ko xaw ci fan yi ndeysaan déewut ma nga ñuy faj ba mooy su lu taxar mukk wallaay ndeysaan wallaay dee kon jarul daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum dee mi ngay daw ma nga la kar kon bi ngay yokk yu dees yaa ngi koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaye daf ne daf ne Jibril yóbbuma masiyati weer wi Jibril ne ko bama sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waa ji ne ko cëpp foofee malakal mawtu daa ne ko waaw kii du Suleyman mu ne ah kay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay reye te tey laa la wala rey te xoomoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne Jibril duñ dellu Jibril ah fokk ma laaj ndigal de séetéet ndeysaan mu ne ko man tegumoon ay de sax mu ne yaa xam de yàlla nee na kon dee jur daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ahyaahu mu dekkalaat leen inna allah yàlla la soo fadlin borom ak mbaax la alal naas ci nit ñi walakin akthar an-naas waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatilu xare leen wa qaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalamoo te ngeen xam ne ann allah yàlla samiun aji xam aji dégg la aji dégg la waaye alim
aci xam la lu xex bu bari bari ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop fi sabilillah lu xex bu bari bari bari yalla xam na ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop ha alam tara dedet man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kan moy ki nga xamne yuqridu llaha dana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune kuy lebal yalla gol gol bu bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wadga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar duñ jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna waajale soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lazi ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar rafet fa yudaa'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam bu waji lebal yalla ben dërëm mu fay ko jurom ñent Ousmane da dem kërëm da defay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñëw ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu né dërëm ñu nako tégal ñu la ñaar dërëm mu né gis na lopp lolu tégal na la ñatt mu né gis na lopp lolu tégal na la juroom mu ne gis naa lopp loolu gaa yi dem ba juróom benn ñu ne fi lañ ma yem mu ne ki ma koy jaay juróom ñeent la may tegal ñu ne ko demal jaay ko mu indi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ñitt téeméer bi lim yépp lebal naa ko yàlla ci li muy leb nii allahu akbar yonent bi day reer beesal njàppam di naafila di naafila di naafila bañ ne asalaatu xoy mën a nawm mu wax Ousmane mu ñëw mu ne ko Ousmane mu ne ah mu ne ko dama laa fanaanee ñaanal mënutoo def yàlla lu ko naqari ba baa ngay dee loo fi defat yàlla lu ko naqari laa ilaha illa ay lu moo gaawoon mu ne ko mënutoo def yàlla lu ko naqari yaa Ousmane maa darra Ousmane amalun baad al yawm wallahi ndeysaan te teewlu Ousmane bu gisee ay xabar day yooy dafa bokk ci al asratul mubashara bil janna yun ci waxaat ko lii muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru jooy fa ba ni koy dañ koy yëkkati ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm wallahu yàlla yaqbidu mooy xomp wërsëgu ku ko neex wa yabsutu mooy yaatal wërsëgu ku ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci soot moo tax boo ne yëpp sutu baax na boo ne yëpp sutu baax na su wala su boo ci wax baax na way li yi tur jaaw na yéen ñëpp ci yàlla leen delloo ñi bari le ci yàlla la ñuy dellu ñu néew le ci yàlla la ñuy dellu te ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla waaw buñ xasee sàng ba dëral xanaa ñu la kii diwa waaye doo ko xam wallahi ndeysaan buñ xasee tëral moom te kenn waxu la kii gumba même dana wax góor la am jigéen néew bi góor la am jigéen ñu ne ndan ñu ne góor la nga ne allahuma ighfir lahu ñu ne góor la am jigéen ñu ne jigéen la nga ne allahuma ighfir laha waaye bu la ko doo ko xam góor la am jigéen ñu ne suñu ustaas bi la ndeysaan rek yàlla nay yéex yàlla mu ne alam tara ilal malai min bani israil noonu la de loolu mooy geeru Goliath ak David moom la yàlla ay nettali David ak Goliath di ko nettali nag ci nettali bu doy waar ci wàllu koor dafa am lu naqari réew mi di banu Israël ñu kaas ko ci kanam seen yonent yonent bi jóg pour bëgg koo faj loolu yàlla ay nettali alam tara xanaa gisoo ilal malai ca assemblée ba almalau ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax te tey jii mbooloo mi sañ a wax ci réew mu mu doon
moy assemblée nationale ba qala al malaw qala al malaw rek lay deug alam tara ila al malai assemblée ba min bani israil ci dom yaqub ya min ba'd musa ginabu musa demé té isa ñewugut assemblée ba dañu dajé isqalu kera dañu wax né li nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutuñu ko jité xex bi xam général ngeen taxuma ab général wutuñu ko ñu wax lu ngeen koy dé ñu ne nuqati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jikki jikki jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala daud ne xey هل حسيت هل حسيتم من غيا كارو لين ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجد بن خيخ ين نير من نخ مسد نير من كلمة سر نير من اللي تخال قالوا قايلوك ايه وما لنا لا وما لنا لن مو ني جوت الا نقاتل في سبيل الله بني بني خير في يوم الله واو كيسون بو داي وار لين فوسي واي غاي نكو لوتاخ دي خير تي نين ني داف لو يار خير مي لين داف من وقت اخرجنا من ديارنا خاج نين ني سون كيري وابنائنا خاج ني سون دومي way war nañu xex kay dawul na waaw li de mom jom deug la li de jom deug la deug yalla am dal ku ñu xañ sa dekk way xañ la say doom ak war nga jog jog na wallahi ndeysaan cheete mi ngi melni tay ndeysaan ha jog jog na dal li ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko ah dëkk bi yi waxañ ma li wax nañ ma la yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonent bi daa ñëw ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yàlla di nes li falamma kutiba alayhim ba ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bank sa baaram nga bind benn qalil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum ba mu des tuuti bu dee juróom ñaari million kañ lañu wax tuute ci des wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon fokk nga ne 5 million yi ñoom daw nana juróom ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalimin ci toñkat yi di ñi ay toñkat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawa ci mu alak la yalla bu yoni yoni lay wax ni gem len ko lolu moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kemtan woni ay yet woni ay jaan gisa bi ma ci lu ci bo wedde yeen ñu fay de
motax mu ni yeen tan kat ngeen tan ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar lan nabiyhum sen yonentiba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan lan taluta taluta malikan mu nek sen general waaw gaay daw ni def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions xalu ñu nako daw dara wax mu ne yalla taluta la tan xalu ñu nako anna yakunuhu al mulk naka lay nek suñu general wa nahnu ahaqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yeyo yalla daf ñu war na tag ñu tanal suñu bop mais bu ñu tanal daw dina sététét yeen yeen compliqué am ñu waxon daw de legi du ñone ko nu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañ ñu war na bayyi ñu tal suñu bop ah la akbar mune wana nu ahaqqu bil mulk ñoko ci gëna yeey min ko ci mom mune ben walam yu'ta te ken duhul talut mi sa'atan min al maliyat wa ci alal mom amuti million ay nelawum duul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sinon waro nek njit walay ndeysan motax fini buñu fi amone ilimanu doomu serigne jakka ji day fess ak jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke ndang na ko si day fess rek te kenn bu dekk ne te kenn bu dekk ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi beysa ay fini iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xam li kenn duko wax gis wallahi beysa ci dede ta mo tax ci jamono imam cheikh alhaj malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecte fen nga nek fa iliman mo ñew samp la mo tax mo samp ay ci fi ci bir sam pala ji rawan ngam ca pal han di sam rek ñu ma samp nak naka jek buñu ma sang nak afa nan deg do deg ñu ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali legi ngeen julle iman jo ñu jele fele indi ko samp ko fi nek ni jak di nan deg kenn ñu fa wax di dekkone mais su jak yi leg leg dañu japp ni iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum ulien non mata ñu doy waag ni ci lu am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daawud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bi wa zadahu te doli ko ñaar doli nako ñaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak fisik ñaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciawarte ak jiitu waaye alal alal ku bëri alal ñaare léeg léeg bu ñuy daw di course mooy des ginnaaw bu ko defee ñu bëgg ci alal ji di des des la ginnaaw bañ ko raw naan ko dawal rek kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yu'ti ma jox nak mulkahu nguram may sa ko neex
te kiin la ko jox wallahu ta'ala wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu d'accord ñu dal legi dal kon nañ fa mu xer am na ñu xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dene legi ki kon na lañ won lu lañ won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne le in ayata mulkihi mangal ga mi wone yalla ko yebal mu nek ki len wara ci xaar bi an yatiyakum moy def len di dekkal ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net atabutu kesga fi yi nek na ci kess goga sakinatun adal adal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joggé wa baqiyatun amna ci it aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikai mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mangarga lakum ñellen in kuntum mu'minina bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu ne ko ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu ne kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fex bu gisee lu xam na wéx depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xara ma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daal di waaj dawud dug ne gam bismiku yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga sengal cete daw dina suñu borom nga ne mu ne ma la ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata mi la ñok def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis nga sa 3 yi na fiq yaang ci na ko ru ni ngay def pour xamé la mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi kom koor tay bi koor gi ñew gud ñu ñaap ay jinn ci bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndessa dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta woor

فوق العذاب تكو مبلغ منام باني دمي فوفا يالا خمنا نيوم نيوي الذين كفروا ني دون جامو ني ني جامو اك ني نانغو ني جامو لين يالا تودي لين الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله saddo an sabilillah moy dañu galankor yoonu yalla wi ndax yalla da am aw yoon wo da bëgg ñepp mel ko sadd an sabilillah nak yomb na doom adama lol leg leg mu def ko ci duko yek gis na jigen jo xamne doom ja dafa defaru ba legi bayyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot mu nangoo yamuy moro diko musoro def ci petrol tal ko ne ko nak lol mom dafa xew yu sabilillah mom do ci dem fi ngay nek tabarakallah bari na lol bima kanu ci lañu nekkon yufsiduna don ko yaq ci aduna ba bi hit muy al fasad dinaay faral di wax ne bu yalla ne yufsiduna rek lañuy yaq bokku te bu ne musrifuna lañuy yaq mufsiduna liñuy yaq moy walu jikko nit ñe relation yeek seeni doxalin ak aade yi aade yu bax yi musrifuna lañuy yaq mom moy walu kom kom xaliss alal economique yi ci dem yalla bamtu ay ji ma xon legi mangi ci suratul nahli ay jurom ñett fuk ak jurom ñett yalla neena wa yawma nab'athu kirab ñuy dekkal fi kulli ummatin ci bepp xet shahida ku len sede alayhim ci ñom min anfusihim te bok ci ñom yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé bu ñu sédé mu japp ca lañu sédé bolé lam xam yenn ñu nekk seen njit sédé lay doon ci ñom yunent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nekk shahidan ala ummatihi sédelen waye nañu bayyi xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko sédel du fa sédé mukk lu safanu deug motax ku bëgg mu sédé la da ngay jima jaar fim reud ne fofu leen du wara jaar ndax ku mel nim teurel su la gisee dana mëna sédé ni ki ci man la bok waye ku melut nim mel wax deug yalla am du sédé ne ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu wassalamu ali wax ni nun la ab julit wara mel ak ni alquran wax ni nun la ab julit wara mel su ko defé mu sédé la ne waw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolé na la sédé ko baxam sénégalais la wëlde ñu xét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédé té sédé deug rek ngir yalla moy li nga sédé moy da ngay wax ni ay la yewen ki du ab sénégalais bu ñu démé yowal khiyamati salawatu wassalamu alayhi nar ñoo sédé fekk ñi tudon muhammad ñepp tuddu légui ay muha ñi tudon awa ñepp tuddu ay efa ñi tudon khadim ñepp tuddu ay qas ñi tudon malik ñepp tuddu ay milk wa legi lan lay wax milk yi sama xet lañu bokk wala sama xet malik la am xetu sallallahu alayhi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demene ko yoy way ay milk ak yoyu xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amuko kon ku bëgg bokk ci xet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mela yi mu jangalé ak itam touriyé ak yoyu nga sam ko ba bu ëllëgé yum la qiyamati mu man ni ki min ummati ci sama xel la bokk wa yawma nab'ath bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida ku len di shahida alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bop wajidna dika ñu andi la shahidan ala haula nga war seede ñi di ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne ko su kero ge day tabarakallah ko andon ak yow te ande ak yow na nga santane bi na beug waye ko andon ak yow ci nang ko beugé mom du soti ko andon ak yow ci nim gisé jamono du soti ku bëgg and ak yow day laaj lan la alayhi salatu wasalam bëggoon nit mel ko nan la alquran bëggoon nit mel ko mu mel noné

yak subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédém yoyé motax da ngay dégg sax ci walu sédé wowo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu wu nek wala bok dañuy jappal julli té julli mu woné ay mélo yu nek ci ñom ndax mu xamé len ko waye bok na ci amna ño xam dañ ñew bu jup dégam ba war ca naan sir ndox mo wex tal neex lol sedd lol ci ku ci naan doto mar ñu ñew bu jup jeeg ba nga dégg malaakai na la ne ko ñi day ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joggé sa ginnaw dañu walbeutiku dafa am neneen ñu ñu mel motax légui bokkatu ñu ci xéet wi motax yoonte dañ leen suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay daal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musa yalla ne ko nak bima bëggé nak nga nek ku leen di sédé wa nazzalna dañu wacce alayka yaw alkitaba tirib wa nazzalna alayka alkitaba sa bo demé ci alquran buy wax dañu wacce di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sadda zabi da koy sadda budé tirib tawra wala injil ba zabur du ko def non da wax anzala ndax anzala moy biñu wacce tirib lepp lañu wacce ndo nazzala moy dañuy wacce par dara alquran dañ ko don wacce par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yene min koy motax mu jëfëndiko wa nazzalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitaba alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilmin wa kull shay deme ca al mukhtasar jukib ñaaral ba xatam ñetti témer ak ñen fukk ak ñatt ca lañu wax wax joji modi leralal nañu ci al qur'an ji bepp xam xam leral ñu ci kulli shay al qur'an tibyan li kulli shay kulli shay nak kenn mën ta xam ab listam al qur'an dafa leral kulli shay nit ki su ñewé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tanne soxna soxna soxé num koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram num koy yoré wér yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma kay jang num koy jangal su ko jangalé nu muy def ba lum jang gëm ko lim jang ba gëm ko nan ngay def ba lim jang gëm ko mu diko dundu su magge nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb tibyanan likul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom sa wa rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci terel yoyep tibyan likul shay amut lenn lu alquran bay motax julit worutolu bayyi alquran di seti sen lenn mba kenn mba ñen tibyanan likul shay inshallah ci risal saqalayni qayna danañ ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan likul shay wa ñaarel ba hudan yermande la ñub la mom alquran hudan ñub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamu lay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xane bi hudan lil muttaqin motax mu tambaliku fofu ba suratul nasi li li nga fekk fen rek mun la wo hudan te tere bi njub la mangi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba déti duko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonu ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ñinga ci yo xamne ben mu ray leen ma amu sonal leen ñak ca sonu ca na course ci auto course ci fas course ci nangam legui deg na amna coup coup waxu kan mo fi dakk waxu kan mo fi dakk tabarkallah yoyep alquran nak bimu ñewé mom dina la di wax rek
li tax ma bind la indil ci kaw suuf mooy lii. léegi soo xëyee na ca gisuloo liggéeyukaay bu mel ni isaaatu dunia fii ñu nekk. kenn ku ne su amee liggéeyukaayam am juróom mu xëy na ca day yomb, waaye boo ñëwoon si ne amoo fi sa tâche bureau bureau nga nekk fa di dugg ko génn, su boobaa yow yaay gën a sonn ki toog ci bureau rek tabarkàlla di fa def la muy def. alquran tam lu la mel. moo tax imam al-ghazali bi nga xamee ne mi ngi jóg di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jiitu woon falasafa yi, mu tàmbalee xentu ca ñoom ba mu demee ab diir ba gis alquran ak ni mu tëralee nazariya, dafa daat ne su ma gisoon lii weesu naa fi ma nekk bu yàgg yàgg. tabarkàlla di tëralin woo xam ne moom tam diir bu gàtt la ko def rek daa di am yu bare bare ci yam am. lu tax? ndax kii jóg am fu mu départ bokkut ak kii jóg ak loxoy neen wa rahma wa bouchra. alquran ba tey mbégte la, bouchra mbégte la. waaye nag ndax loolu lépp ñëpp a ko bokk yàlla ne déedéet lil muslimina, lil muslimina ñi ommatu ci li muy santaane ñooñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin. alquran mii am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma, nekkul ci ñoom hudan, nekkul ci ñoom tibyaan, nekk rawatina nag bouchra, nekkul ci ñoom bouchra. am na kok tey jii bu amoon ngénte nga xëy teg fa cassette alquran mu jàng ko yet dina fa jóg, lu tax nga ñuy tegal lii? waaye am na cassette boobu moom boo ko fa tegoon tabarkàlla daf ciy bég lool. lu tax mu bégcalee? parce que loola mooy bouchra lëxu loolay mbégteem. lu tax bégul ci alquran? mooy alquran nekkul bouchra. tax na ba tabarakallahu alquran dañu war di ko dégg saa su nekk ni ñu koy déggee fii ci isaa bi tabarkàlla ci wàllu jàng ak wàllu jéem a fireeg wàllu yu tegeeniku yooyu. suñu borom tabaraka wa taala neen ci suratu naxli ba tey aaya juróom ñeen fukk, inna allaha yàlla yamuru bil adli, maanu rekk lay digle. inna allaha yàlla yamuru bil adli, maanu rekk lay digle muy benn, wal ihsani ak rafetal muy ñaar, wa itaa'i zil qurba ak jox say mbokk ak yi ñu am ci yow muy ñett, wa yanha anil fasha muy tere njombuteef, wal munkar ak lu bon, wal baxyi ak dew. juróom benn yii la alquran tënk fii di lu am solo. moo di yàlla tabaraka wa taala yamur bil adl, adla mooy maanu. maanu nag ci turi yàlla yi la bokk, ku ko bëgg la bu sañoo nit ñëpp maanu. maanu mooy loo xamul bu ca suyo nekk, loo fekkiwul bul ci jëma dugg, lu ñu lay àtteloo te xamoo ko neel xamu ko, lu ñu la laaj te xamoo ko neel xamu ko. boo amee ñaari soxna yemale leen ci zaahir baatin ba kenn mënul faa yemale, ndax xol la. soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal wala ihsan, booy rafetal boo amee ay mbokk nga jox leen seen i àq fi itaa'i zil qurba. itaa'i zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk. yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk saraxe, boo saraxee sa mbokk. zil qurba wa yanha anil fasha, fasha nag mooy njomboteef. mooy ibnu mas'ud day wax ne ajmau ayatin fi lquran li xayrin yumtasal hiya haadihi al aaya wa li charrin yujtanab. ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk xatub téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la ibnu mas'ud di wax loolu. mu ne aaya ji mooy aaya ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu, nee ni ko aaya ji boolee lu dul moom boolewu ko noonu. alfasha mooy lépp loo xam ne bis koy daw, lu mel ni zina, lu mel ni shirk. munkar mooy loo xam ne ni yàlla moo ñi nit loolu sax daf koy bañ. baxyu nag mooy tooñ wala jéggi fiñ la rëddaloon. moo tax yàlla tëj aaya ji ne yaizukum laallakum tazakkaru, yàlla mi ngi leen di waar xëy na tazakkaru na ngeen waaru ci li nga xam ne moom la leen di waaru. ak sam ibnu sayfi benn waay la boo xam ne bi mu déggee ne am na yonente bay woote, dafa daal di woo ñaari waay ne leen dem leen ca moom ngeen déglul ma ay xibaaram. ba ñu ñëwee fekk salawaatullahi wa salaamu alayhi
ñu ne ko yaay kan, mu ne leen ana Muhammad ibnu Abdullah. Mu daal di leen di tàmbalee jàngal inna la ya'muru bil adli wal ihsan, ñu daal di wàññi ko dem ca waaja ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq, la muy tere mooy lu bon. Maa ngi digal ñëpp nañu ne ca kanam te jubbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom. Suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum, wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóolareeg yàlla idha ahadtum su ngeen kóolareenteetee. Kóolareeg yàlla lu tax mu wéer kóolareeg yàlla mooy kóolareegu doomu aadama siq moromam rek yàlla lañ war a doxle ci diggante bi. lépp kóolare bu doomu aadama siq ak moromam doomu aadamam yàlla subhanahu wa ta'ala lañu war a def ca diggante ba. حافظوا على العهود التي عاهدتم عليها الرسول أي الناس وأدوها على الوفاء والتمام وأوفوا بعهد الله. كل رجع نري كل رنك موي كل رن يار مي دين جنت جكر جبر كل رجع تجع موي كل رن نجاك دوم دي دم با كل رن تبارك الله دم نبتي قرم يجي سكر كل رن جين شق دم نبتي يري ينجي سال كل رن جين شق وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم بين كل رن تي wala tanqudu way way bu leen firi al aymana giñ ba'da tawkidha ginaa bu ngeen ko dëgëralee. bu ngeen amatee al aymana muy kóllare bu dox seen diggante ba xil fa am fa muy giñ, nee na bu leen ko dagg mukk. wala tanqudu bu leen ko firi. waxat jaaltum te fekk def ngeen allaha yàlla kafiilan muy fekk aleykum ci yéen, maanaam muy seede shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a. su ngeen jaayantee si ñeenti kóllare pacte dox seen diggante te ngeen def yàlla tabaraka wa taala muy shahidan seede ko, yàlla mu ni wala tanqudu bu leen ko firi kon su booba. inna allaha yaalamu yàlla nag xam na maa tafaluna lépp lu ngeen def. inna allaha yaalamu yàlla xam na maa tafaluna lépp lu ngeen def. lu waay wéet loo def yàlla xam na, bu nekkee ci biir nit ñi yàlla xam na, soo soree yàlla xam na, soo jegee yàlla xam na. mi ngeeg benn caméra bu ñuy wax alchamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yoo xam ne ay journaliste lañ ndey joor ak càmmoñ, ñoo lay siq xam loolu ba noppi xamal la ko, waaye xam jëlen xam-xam goo xam ne gi nag moo raw xam-xami malaaka yooyu. maa ngi ci suratu Nahli aaya juróom ñeen fukk ak ñaar. yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni kallati dof ba nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këcc gi muy yendoo an kaasan ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee doole. wala takunu bu leen mel ni kallati dof ba nga xam ne naqadat day firi ghaslaha la mu yendoo këcc la mu yendoo rabb an kaasa ba mu wasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee doole. loolu misaal la. la ci njëkk mooy xool balaax bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghazlaha min baadi quwatin an kaasa. te bi muy seddli bu indi woon masdaru an qaada mu dëppoo naqadat ghazlaha an qaada, mu teg an qaada fële daat ne naqadat ghazlaha an kaasa. mi ngi mel ni ba ngay jàng wala aadiyaati dabha, au lieu na ne wala aadiyaati adwa mu ne wala aadiyaati daat ne dabha. lu tax? ndaxte an kaasa ginnaaw dañuy firi benn rabb mu koy méngalee kóllare gu ñu firi, da koy def ni jigéen juy firi ay lettam ba mu firi lettee ne muy tasaaroo fu ne kawar jëm fa mu nekk njañ, noona mu mel la yàllay wax ne dof bi noonu doon def. mu fasiroo ne dañu ne kaana bi makka imra'a xamqa taxilu qatlan summa tanquduhu wa kaana annaasu yaquluuna ma axmaqa haasihi. ca makka ab dafa fa nekkoon suqayee wut ab piis wala boog wut këcc toog rabb ba ngoon mu firi lam rabboon lépp. wala beneen misaal day jël benn piis jël pusa day ñaw waaye du fas wëñ ga ba ngoon jot mu daal di noj ci lam ñawoon. wala sax nga jël benn tëyër boo xam ne day ñaw waaye du ci def saaj
saaj bi ci suuf foofu nga xam ne mooy tax wëñ ji ci kaw di jàppaloo gëñ gi ci suuf, loolu la ci dul def. Léegi nag toog rek di ñëw di ñëw di ñëw, day lakk courant bu ngoon jot mu yëkkati lam doon ñëw, sagar wala jëm fële, sagar wala jëm fële. Yàlla nee na bu leen mel dafa boobu. Waaye mbokk yi yu bëri ci ñun nag ñoog dof bi ñooy xaw a yem, ndax dof bi day xëy rabb ba ngoon mu fiir ko. Waaw ñun nag ñun tam noonu la ñuy def. Da ngay gis koo xam ne kii day bokk ci daayira bi, daayira bi di ziyaare ji, mu ànd ak ñoom ziyaare ji, muuru ba jëkk joxe addiya joxe yépp. Bi mu ñëwee ajjuma alxames lañ ñibbi si ajjuma samedi soirée bi am, mu dem ca soirée ba nam demee woon ca daayira ba. Su boobaa lam xëyoon rabb ca alxames ja yàq na ko ci samedi ji, mu jeex tàkk kookoog dof bi doomu ñooye. Am jigéen joo xam ne moom it daanaka moog dof day day xëy na jaay ma defar la ndékki, mu ne waaw, mu defar jox ko, ma defar nangam, mu ne waaw, ma jubbanti la dàll yi, mu ne waaw, fooy xëy nangam wax.

0: akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñoo nga lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermane wa anta tayaw xamnañu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbolem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yermane yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam masna seen benn jigen bu namu domam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yëkëti ba ca kaw ciëppel da di tek gemiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fi tegaat saabi du xolaan mu ne len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki saabi ne ko yërëmën rek mu ne yalla tabaaraku ta'ala nim yërëmi ab jaamam mo ëpp nit jigen gi yërëmé domam ji tabaarakal yalla ñu yalla yërëm innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappé al ijla sul wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñoom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñoñu nga xamne ño doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañu ñi limi bari bari yermane dina len toroxal dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal khiyamati nak mom benen waxal wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena wal ladhina amilu sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw ga ñu tuub min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa amanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla nañu baltir bi yalla ñi nga xamné dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lolé day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loola it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fimu jaar fi ngay jaar tabarkallah té it nak nga tan ko ba xamne ki fimu jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokku tak bam jaaron nga ne ko salaamu aleekum yalla ko mu ne balé la motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarkallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxon wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jeggul ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azmat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukki jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la tere waye man xamna ne su ñeegal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb lol la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu nga fekk mu jégano wax yi té mom abou nawas niñ koy netlé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lol waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla wax nañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am Musa ci Musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatullahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na daldi japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytane te sheytane ñing ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku mer ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daldi julli ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fasi soxnam mer ma gif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum mayma sama bat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daali gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop dong wala ma sakata bamu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal al waha fa la di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat ya musa ni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubuk yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoy moy njubuk yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak suufu yalla si jokk sok asmanu yalla si jokkolo ak natil bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir ya affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow ya li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé legi element ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru fele mo len tax ngeen di sanku motax ngeen di reer waye su fekke da ngeen di and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba 5 tu do am motax ngay deggal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna dañu tit li rabbihim ngir sen borom ñinga xamne dañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit wayé sheytaan dana fexé momit ba lég lég lo wax kèn du tiit ñepp duñ nan ciocc rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daal di koy santat mi lañ wir né ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa tan qawmuhu nitam nya 70 rajulan jurum ñaar fiki gor limi qatina ngir suñu randiw ba benen randi bu amata ak suñu borom tabaaraku ta'ala lil waqti allazi wa'adahu rabbuhu al ityanu fihi lil i'tizar an ibarati al ajl biñu jamo selibi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jeglu mo balen ndax jamu ay nak taxuton mo bind len ah Musa da lay seet nak ci bir banu Israel ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko défé lool nek yaakaru banu Israel modi tay suñu ñëwon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diiné ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu Israel defoon tan kilifa yi nga xamné ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla balen ñu la di nangu ñu tan leen Musa ne leen kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu la di and dem bañu démé ba ca khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am ben yingut bo xamne ben yingutuk suuf suuf ne raj ba ñom ñepp ñu yegg ni suuf yëmbatu na falamma akhasatuhum bam len jappé nak arrajfatu yingutuk suuf ga xala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu len neexon ahlaktuhum ga alak le min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël jurom ñaar fukki nit ma tan len ba indi len fi nga bëgg leen rey ndax te dañ doon jaamu aw sël yow kon waroon nga leen mën a rey foofa ba rayaale ma ci sax moo gën nga leen indi fi maa ak ñoom ba noppi nga rey leen ndax soo leen reyee fii man lan lay lay banu Israël bi maana soo ko dee seet ci misaal loolu lay tekki moo di bu fekkee ne yàlla ne na ko tànnal juróom ñaar fukk mu tànn li yaakaari banu Israël ñu ñëw ñoom ñëpp yàlla tabaraka taala alak leen foofee mu ne kon su ma demee lan lay wax banu Israël suñu borom tabaraka taala mi ñuy nekk ci li kon Moussa bi mu tànnee juróom ñaar fukk yooyu lamma akhasatuhum bam leen jàppee ar rajfatu deg-degig suuf qaala Moussa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu la neexoon ba nga nar leen alag ahlaktuhum nga alagoon leen min qablu li juutu ñuy ñëw fii tànn juróom ñaar fukk di deyaal ak yow wa iyaaya mayit mënoon nga ma caa boole foofa su la neexoon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alag bima faala ci loo xam ne daf koo def asufahaau minna dof yi nga xam ne ñoo dof ci ñun asufaha ñi nga xam ne ñoo dof ci ñun ñoom ñooy jël aw sël di la jaamu waaye man duma jël aw sël di la jaamu aaruna du ko def ñi nga xam ne ñoo am xel ñun di tekki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy teg du dara la dul say nat rek tudillu biha yaa cay sànke man tashaaw ku la neex wa tahdi ngay jubale man tashaaw ku la neex yàlla anta waliyuna yowee suñu kilifa yàlla faqfir lana jéggal ñu yàlla warxam naa te nga yërëm ñu yàlla wa ante te yow xayrul xaafirina yaa gën jéggalekat yi yàlla tabaraka wa taala di dégg mu ne ko yàlla waktub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi haasi dunia ci adduna gi xasanatan yiw wér gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil axirati yàlla bu dee alaxira nga defal ñu loolu tam xasana inna hudna ilayka dellu si nañ ci yow yàlla tuubal nañ la loolu la Moussa tuubee alayhi salaam moo tax ñaan bi it salallahu alayhi wa sallam am na bu mel noonu ci biir alquran rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana tabarakallah moo tax bari waa ne lu mu koy wax lool ci biir ay ñaanam ndax ñaan gi daa am solo yàll na yàlla may ñu xasana ci àdduna may ñu xasana ci alaxira loolu kenn amul lu tol noonu yàll nañu ko yàlla defal Moussa bi mu tubee ba noppi nag xaala yàlla ne ko azabi suma mbugal usibu bihi dama koy teg man achaaw ku ma neex mbugalum yàlla moom daf koy tànn ku ko neex mu teg ko ko mu ne ko nag wa rahmati sama yërmande wasiat kulla shay in daj na fépp yërmande yàlla daj na fépp waaye mbugalam day tànn ñam koy teg yërmandem daj na fépp moo tax fi mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne bi woor bi ñëwee yàlla ne woor leen ñoom wuuruñu waaye fi ne bu ñu lekkee ceeb bu jën lam doon saf lay saf bu neexoon yàlla ku wuur boo lekkee ceeb day mel ni ku yëy ay xeeri suuf waaye yàlla du def noonu yërmande moo tax te su ngoon jotee ba nit ñi di dog doo xàmmee ñi yendoo woon a woor ak ñi wuurutoon te ku génn àdduna sii nag ba say mbokk sang la ba noppi suul la nga koor te kenn xamul kañ ngay woori waaye yërmande yàlla moo tolu noonu su ko neexoon ku wuur tey ji lool lekkati du neex bu ko neexoon ku wuur tey ji boo tëdde ci sab lal doo nelaw tey waaye ñàkk koo wooral moom yàlla du tax mu nanguy nelawam ci yow ginnaaw mayoon na lay nelaw da lay bàyyi rek di la topp da ko wuur ni dina am bis boo xam ne bii da nga nelaw nelaw yu naqare yee waaye yërmande yàlla tabaraka wa taala toll na ci moom toll goo xam ne gii lépp la daj mi ngi yërëm fas yi mi ngi yërëm xar yi mi ngi yërëm nag yi mi ngi yërëm bëy yi lenn lu nekk wasiat kulla shay in yëmul ci nit ñi rek kulla shay lépp lu nekk ci kaw suuf yërmande yàlla tabaraka wa taala ma nga ci doomu aadama yi nag ñoom saa bu ñu xëyee li ñuy njëkk def mooy dañuy tàmbali ci bis bi tooñ yàlla ci suba gi tooñ ko bu tusbaare bu ngoon nañu tooñ ko am ñoo xam ne far dan koy yendoo tooñ bis bi yépp ba tëdd jot nag ñu tëdd léegi-li ngay tëdd sa bakkan bi naan la yow lu tax ngay yendoo tooñ yàlla tey bu ko defee nga dal di dumooyu dem fa leen naan café pour fàtte loola wala nga dugg ci yeneen ndax nga fàtte li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax yaangi yem rek ci nafsul lawama ak digeuntee mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla neena sama yermane joju fasa aktubu hadana kurdal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu samay téré tay jëf samay ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñooñu la koy dox wal lasina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñu aya yalla neena ñet ñi ñom sama yermane na lan ko jox su alakhira ñu doyal ci sukk sukk tabaraka ndax yermane yalla alakhira du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubine batu arrahman nuna ragog yi nga xamne mo ci mujju soko don rd man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nga ko wër nga dugul ko ci bir ndax awrdul rek ken xam fu mu yem way rahim mim gi mom dafa xat mim mom gimiñ gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yawmal qiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmal qiyamé bam deug duggal ñamuy duggal sermandeen day wax ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngeen lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawara islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamuy yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top الرسول يونت بيما مجي يوني موي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نيك كو خامني دا فام نبوة الاميه كيغا خامني موم جانغوتون تي بن دارا генيول تي بن انيفرسيتي صلوات الله والسلام عليه اميه لا اموتن بن معلم تي نيت ني كو خامني موكو دان واخ باسين ميم اموكو وون صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى مو يوني جبريل نيكو اقرا مروفي يونت بوبو الذي موي يونت بيغا خامني yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israël al yahud wa nasara dañu fekk yonent bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alayhi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye ci dama nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhahum len di tere anil munkari ci njomuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diiné téré lepp kenn mënu ko bayyi loolu ëpp nay wax loolu ëpp nay wax yunus bi neena suma leen digelé def leen ci la ngeen man waye suma leen téré bayyi leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alaihi wasallamu alayhi téré mi bari la lol tabarakal yunus bobbi wayuhillu lahum mulen di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waya wayu harimu alayhi muy aramal ñom al-qaba'ith yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam da ko aramalit ku ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret juuy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu alayhi wa ali aramal len yimu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna si soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xam ne ma nga ca hôpital te ndaysan talal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kuddi gi di def ci gemmiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheytan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunus bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal say bañ te amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu leena ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mëna ray moy ab soccu rek waye shaytané jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jek tabarakallah ngay fa ben almi diko jafal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali sheytane tax ko am sal lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbollem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won sallallahu alayhi wasallam ali bimu ñewé mu daal di koy teggi بمعنى يقفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقه بموتي جوغي والاغلال اك غخي مانام تنك ييغا خامني ادونا دافا تنكون نيت ني تنك يويه مديك محمد صلى الله عليه وسلم عليه دادي كوي تنك بام بام دنج ياب تبارك الله لو ملني لي امون تي اي نجاسات اي قصاصات اي رايات رايات تاياك ريغو نياك تاي ييب صلى الله عليه وسلم عليه نييو دادي كوي فيتي نيت ني خام لن لو تي نيك لو تي تبارك وتعالى واخ alati gax ya nga xamne kanat alayhim nekkon na ci sen kaw gax nak moy aw nak budé dané liñ koy takkal ci bat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gax nga xamne day té nak bi mëna dané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu dëgeural ko taxaw ci wétam ba mu dëgeul wanasaruhu ñu dimbileku wattabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mand ak mom moy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum almuflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su ande ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeural ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neen tabaraku taala ko mel rek yaay gem muneko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal muneko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi nit ñep ñi xess ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi sorek fu way mëna dëkk aduna ci mbollem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaang ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas ايين نيت ني اني من محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله نول يالا لا اليكم جيم تي يين جميعا يين نيب نا يين نيب لا نيك سين يوننت صلى الله عليه وسلم من يين نيب لا نيك رسول الله نول يالا اليكم جيم تي يين جميعا يين نيب موتاخ سو اب لير جودو بو نيو كو سانغي با نوبي تي ساسا nga deg bu ñuy nop nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital bo bi bis ba dilsi ñu doora ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopu lolo tax xalé yépp fi nek ni ku judd mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sab nopp dañuy bayyi shaytané mom nodd ci sab nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañu way ci xal yi tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tagon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xani bi woor na la ni bi mom mak mi sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeex nodd ci nopi goné yi bayyi ba shaytané mom waxi ci lam jey wax yu lolo koy waral mbokk yi mang leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone juddote ca safa ay seconde yu neew ne ngeen noddu ci nopam ndeyjor bi li xam ci nopam tamon bi bu bis bi del ci ngeen dal ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissa Musa wala bok qissa Adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba Adama genn aljanna mu do ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñep joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman momo yonu ci yeen wal ard mom momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dul mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miitu ku de mo la ray yalla tabaaraku ta'ala ku de mo la ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'allakum khayna bu ngeen ko topé taxta do na ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënt bi ci biñi netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan mune wa min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'atillahi yahduna an-nas bi kalimati al-haq la yajurun mo ñoom dal ci deug lañuy tégg rek du ñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamé nak yalla wa melal na ñoñi muna nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggaté banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu daggalen fuk ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nekk nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yonenti bi ndey lu soufé kenn du ko deg waye mu gaawti andi sharia isistasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko tenko dem sandi muy nek jaan muna ko dur ko ci xeer wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata 'asharata 'ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defé na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé lool lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé ne dañuy dok te nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bol len ñetti koop tabarakallah boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamne moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñep daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben tarang ak bu yedd muy ñaari tarang wa zallalna alayhim ñu keralelen ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak ker yalla indi nak nir wi dox sen digënté ak jant bi mu nek ci ñom ker muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al man modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al man lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegalen len ñu tay lek nak ba benn bës ñu na yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: haasi wi kayd khalis mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarakallah ñetti mir ak juroom ñent yow fekk khalis ba xewon ñuko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci adiya la nekkon aw kayd la dem nak legi marché bëgg jënd warax kayd wa rek ngir ñom xewé gu bañuy dem daw nak lay san yobal bobu lañu yobali won ndekete kayd wa xewina yenen xew fi xewi yenen xew fi xewi ndax dooma dama da mëna xewil فابحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه تدكبا بدل فلينصر نقال ايها كم تدكبا ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك تيت موفاي توغل لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لن يدلوخ أيها أزكى طعاما فليأتكم نأندي نلن أندي برفق تأن منه تمام نجل وقوق بدمي نجل اللنف تكيدي ننغمي فلاتي بدون تيمون ننغمي فلاتي تيب نعنيك وليتلطف نيوان وليتلطف نيوان ندخ منك ننبوتو ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكن ولا بميت بكم كين احدا احدا كن ولا بميغل ولا يشعرن بميغل مو واجي بكم كين احدا كن نيم سيت كو وور سي نين ني يونيكو با دو واخني سما غا يان تي خونتيما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغلي سينو نيك في انهم نخت نيو ما دك با ان يظهروا عليكم بنن يدي yarjumukum dañ len di sadda ay xeer fi awol ba buñ ko mënut yu'idukum ñu delo len fi millatihim te seen diina da ngeen gennon walan tufihu du ngeen sawé isan su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nek ndax gennon ngeen ci banat su ngeen ci dugaté walan tufihu isan abada yalla mu ne gën nga waxtaan yi gañu yewu nañu japp nañu ne tay lañ fi duggoon genn tay nekete ñetti miriat lañ fi am ak juroom ñent xeef nañu yonne nañu lek bañu deme waji dik daan ne damay jënd ciir ana pass yomu bajjen sukay ñu ne ko kuy koku ne sukay mi daan jaay fi ciir ñu ko le fi de xam ñu jënd sukay mu genn kayru wa mu genn kayru ñu teete lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaal bi nangam nangam fañuy waxante di waxante bam yagg ñu doore nit ne ah ñi ñoy xalé ya fi dawe won at sangam ci jamono bur sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fi nek ni benen bur bu baaxa baaxa baax mo fi nek bu gem li ngeen gem yalla mu ne mu bok bimu ko waxe nak wa dekk bi dañu top ci kawam fasiyene and ak ñom delu wat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika minak a'sarna lan yufeñale alehim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xamne ñom ñaar ko yeb anna wa'da llahi naka diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bi yalla jox mu yamal xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ati yudni ibstaj la rayba fiha amul sik sakana dina ñew alakhir amul sik sakana dina ñew ni nelaw nañu yetti mer ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk da fa mbax duggal ci biir bu yewu joté ni yew ñi joté da nga daal di yewu tabarakallah yalla neena is yatanaza'una bainahum ñu lay xëccoon ak bainum seen digënté amrum seen mbir ma modi wa aduna seen yoon ñeku ci woon wa diini ñoko yoron waye bi nga xamé ne nak mbir ñu ñëw na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñëw nak tambali xëccu fat yene jot lola ñaari mo dan am faqalu ñu dan ni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh len fi ab tabakh rabbuhum sen borom a'lamu bihim yalla mu ne sen borom dong mo xam fañu nek man nañu tabax ci tabaxuñ fañu nek man nañu tabax ci tabax ci wegga man nañu tabax fuñ tabax ño xam waye la nga xamne rabbuhum a'lamu bihi qala wa allazina qalabu ala amrihim yanab ci seen birma lanattaqisanna alayhim masjida danañu jappé fi ñu nek masjidan jak fi borom xam xam ni danañu faral di waxtaan di fi jëlé ak tepp daganal sul ci biir jak waye wax ji da leerut ndax yalla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nak al maghlubin moy ñi nak ñi nak ñaare ci walu wi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alayhi wasallam le duggal khabrum ci biir jakka ja allazina ghalabu ala amrihim la lako waral moy jakka ja nekkut won ci biiram neegam nekkuton khabrum nekkuton ci biir jakka ja nek aisha la nekkon nek aisha den rek jakka ja ba yokku jote yatana sohna baynahum fawlo dali am ulama yi ne ken dugub dugal ci biir jakka ji waye muluk ya boole danan ko dugal ci biir jakka ji ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñoñ ñokoy dugal ci biir jakka ji.

0: doole alladhi ghalabu ala amrihim daal ko tay tabax wala bok daal ko tay dugal kon ghalabu ala amrihim fi moy borom xam xam diine ya ba ñu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoñu ño taxaw ak seen doole ghalabu ala amrihim tay deggu ñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deggu fiq te duñ am doole yi doxal nitu aduna ñom duñu deggu fiq waye nak dañ am doole doxal lola moy khalabu ala amrihim kon fofu mo ne fi jele lolou tabarakallah te mbollem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamne leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala ali jimla fi defandiko ba to ala qalu ibnu alihim bunyanan kon ala ak fi ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawan yo xamne mi ngi ci nek ci bir kon qala wa alladhina nga xamne qalabu ala amrihim ñu nak dana taksanna alayhim masjida dana ci def ben masjid ben jakka ca jakka yo ya tabarakallah mu di seen jaamu kay su ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen doon top tafsir ngi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko di len
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam على الهادي الأمين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي تيرنتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سنيو تي كاتنو سني بروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني اساعه الدنيا صوت القلب نينن كو دي ديفال اديما جوت وقتي نين كوي ام تي دكار ادي ليكو وور اك تي كيس ak Kaolack ak Djourbel ak Saint Louis alhamdulillah yal na gëna yaatu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al-kahf tay war nekk suñu ñettelu dajé ñi ngi taxaw won ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida waradata insha Allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsa kibaram subhanahu wa ta'ala ñu ngi di ñu nek li qissatu ashab al-kahf ñu di waxambaane yoyé nga xamne seen pass pass seen iman amalon na len ne li ci aduna aduna ko mom luñ fi deful ñom mënu ñu ko am ndax aduna li fi nek zinatul laha ñoo ñu nak bañu joge ci dekk ba tekku ñu won dara ci kanam nit ñu bañu joge ci dekk ba ay nit dong lañu won bañu joge ci dekk ba ay xalé rek lañu won waye jëf juré ji jëf taxna kenn ku nek bëgg askono ci ñom taxna kenn ku nek xam seen riyaay lutax nak pass pass bi ne ci ñoom ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reuy iman na moy reuy motax gaay yu reuy reuy du reuy tax nak nit ñi di werante ñaata la ñok nu ñu tollu door na nga yitte wo seeni mbir tawarkal yalla ñen sa yaquluna dal ñi wax ne thalathatun gaay ñet lañ rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xad nga gis ne baatu rabi'uhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi ndax sooy wañ ñi booy wañ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy ndax xar ak bëy bokkuñu wala nga ne benn buteel ak ñaari pot ndax buteel ak pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu suñu borom fii di leen wañ ñi daal ne yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum nga xamne lim bi nga xamne mom la gaay di limu lim bi nga xamne mom la gaay di limu mom lañu limale i xat bi sa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna dañu waxit ne khamsatun jurum lañu sadisuhum kalen jurum dañel kalbuhum moy sen xajba rajmam bil ghaib way nak dañ koy dacce kumpo manam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñee dañoo yaakaar ne ñett la ñee yaakaar ne ñeent la ñee yaakaar ne juróom lañu waaye lépp rajamam bil xayb

0: ci nag bi mu ne rajo moom bil xay bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur. Nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daa di fay taxaw. Moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk. Mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukki juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn. Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk. Ñu ne ko ndax lan? Mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja, waaye ba mu ne ñett daa jàll, ba mu ne juróom daa jàll. Noonu la jéggee fahm la bu mu am ci alquran alkarim. Wa yaquluna daa ñu wax ne sab'atun juróom ñaar lañ, wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba. Qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu moom rek moo xam bi iddatihim ca seen limb. Rabbi a'lamu sama borom rek moo xam bi iddatihim ca seen limb. Maa ya'lamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti. Ñu tuutee leen xam ñaata lañu, ñan lañu, wanqeer lañu bokk, seeni tur, seeni sant, seeni bàyyi, seeni askan, waxtu woon jóge dëkk ba, waxtu woon fa nelaw, lañ fa nelaw lu mu toll, ndax bi iddatihim maa ya'lamuhum illa qalil. Falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dut miraahan zaahira werante woo teg ci xam-xam. Miraahan zaahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam. Falaa tujaadil ahli alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin caalimin bi xaqiqati alqadar. Bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam. Walaa tastafti bu laajit fiihim ci ñoom, fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seen mbir ahadan kenn. Lii la ci yàlla xamal kenn munu cee xamul lu ko ëpp. Mu ne ko bul sol sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi, ñaata lañ, nu ñu tudd, yooye mu ne ko bul ci laaj kenn. Falaa tastafti fiihim minhum ahada kenn tanewula ci. Lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy. Laa tasal ahadan an qissatihim fa inna fii ma uuxiya ilayka alkifaaya. Lii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan, fu ñu toll, fu ñu dëkk ak nu ñu mel. Walaa taquulanna lu weesu tey nag bul waxati, lu weesu tey walaa taquulanna lu weesu tey bul waxati li fay inti mel ni mbir nga naan inni man faailun koy def laa zaalika mbir moomu xaadan ëllëg illa an insha allah lu jël nga wax insha allah. Mu ne yonente bi sal allah sallam bul waxati mel ni mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah. Ibnu kathir mu ne sababu nuzuli al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما. مختصر ابن كثير ديكوب نينتي تيمير خاتوم نينتي تيمير اكو جوروم تي ديكوب نيارال با مني لي سبب آي جي واج داني لاجون كو تيد كا صلى الله عليه وسلم نيتلي خالا يدغون سي خونتيما. Mu ne leen bu subaa ma tontu leen te waxut insha allah. Waxi wi daa di aju fukki fan ak juróom mu door ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam. Wala taquulanna bul waxati li shay'in inni faa'ilun dhalika ghadan illa an insha allah lu dul mu neex yàlla. Lépp looy def da ngay wax insha allah, waaye baat bi yàlla wax ne ghadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nekk lu dafa ne ci kanam. Maanaam demoon naa Dakar démb kenn du ko booleeg insha allah. sol naa mbubb nii kenn du ko booleeg insha allah. Dangay wax ne danaa sol mbubb fekk solo googu nga insha allah, waaye sol naa ko insha allah. Loola li tax mu ne inni faalu zalika gadan mooy insha allah day ànd ak lu ne ci kan. Mashiatullahi nag mu insha allah mbir la moo xam ne yàlla du ko bokk ak kenn, bu soobee yàlla lañ ciy teg subhanahu wa taala. Ndax benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhisalatu wasalaam ne ko man de bëgg naa dem dëkk sàngam, bu neexee yàlla neex la insha allah wa shita. Alayhisalatu wasalaam ne ko ndax da nga bëgg def moroomu yàlla te ba mu lay bind moom rek, ndax rek insha allah jooju bu neexee yàlla rek, waaye bu neexee yàlla mu ne ko bul ci dalli bu neexee yàlla ak yow mu ne ko bul mu boole yàlla. Ndax boo ne insha allah foofu yi fii li muy tekki mooy yow miy wax insha allah di bëgg jëf-jëf ci ak la ngay jëfe jëfe ci ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe, ñeent yooyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka wa taala moo leen yore. Soo ne woon benn waaye dinaa la yit sa téere ba bu suba insha allah day tekki ne yow yàllaa la moom, moom ko nga yët téere ba, moom fa nga koy yëti téere ba, moom heure heure bi nga xam ne te ngeen war daje pour yët ko téere ba. Bu ñeent yépp dajee seen daje bi daje, bu yàlla rayee du ngeen daje, bu rayee waa ji du ngeen daje, bu ko gàllankooree ci temps ci super yi du ngeen daje, ak yu demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool. Genn góor a ngi nii tabarkallah doom ji def na ko woon dañoo jëndi mbaam, mu ne waaw damay jëndi mbaam, mu ne ko waxal insha allah mu ne jëru ko. Bi nga xamee ne mi ngi dem, bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah, ndax jàpp na ne ku yor ñaar fukki junni ci sa poos daal jënd mbaam waru laat. Waaye fa mu demee ci daral ji di waxaale mbaam gone yooyu jël yéer fi jàmbur yi ci seen i poos dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk mu waxaale ba fay jot mu làmb loxoam poos ba ndeysaan fekk loxo ba génn mu ñibbi seeg loxo yi neen ci kër gi ci indiwul mbaam. Soxna si na ko waaw sëriñ bi dangaa jëndul mbaam, mu ne ko insha allah. Maanaam su boobaa waxoon insha allah dinaa jënd mbaam moo gën mu jëkk bañ jël alalam ji mu door ne insha allah. Loolu daal li muy tekki mooy lu nit di def na wax ne bëgg naa def nangam insha allah. Su fekkee ne nag dangaa fàtte wax insha allah ba dugg ci mbir ma, mu ne ko wazkur rabbaka fàttalikul sa borom, tudd ko ci biir mbir ma isaa nasita foo boo ko fàttee te fàttaliku ko ca biir. Wazkur rabbaka tuddal sa borom, waxal insha allah fi awalihi wa axirihi bu fekkee da nga ko fàtte isaa nasita. Mooy li ngay def daal soo fàttee wax insha allah ba dugg ci biir na nga wax insha allah daal di koy ànd ak moom ca jëf ja. Waxul na nga wax ne azaqayna an yahdiyani mujibal ma rabbi sama borom li aqraba ci lu gën a jege rachadan cig njub min haza ci lii. Nga ñaan yàlla mu defal la njub lu gën a neex li nga toll aslaha min amri diini wa dunyaaya. Maanaam fa daawa ba tolloon sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko na nga wax sa borom xëy na mu jubale la ci lu gën a jege, lu gën a baax, lu gën a yëwen si nga xam ne fi nga nekk, ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamia. Mu daal di bàyyi fa wax jooju nag dellu siwaat nag ci mottali si xissatu ashabil kahfi. Wa labisu ñu yàgg sax fi kahfihim ca seen xuntima salaasa miati siniin ñetti téeméeri at wasdaadu tisaa ñu dalli ca juróom-ñeenti at. Ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima, ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima moomee yàgg ca lool tëdd rek di batarñiku, tëdd rek di walbatiku suñu borom tabaraka wa taala di jaar la jant bi ci wàll gii di ko jaar la ca wàll gile. Nëbuñu déwlay kenn bu ci ñoom maxewuñu, te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabaraka allah bu ko fekkee max ko, waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf nëbuñu maxuñu. noona it ba tey léegi yeeg ñu suul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraka wa taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da nga gis mu mel na meloon rek tabarkalla noonu la suñu borom tabaraka wa taala mel ci aw gaayam yàlla na ñu waayoo qul neel allahu yàlla moom rek aalamu bima labitu moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax diir banam yàgg yàlla tabaraka wa taala moo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yooyee jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko xam ndax lan ndax te moom lahu xaybu samawaati mooy yilif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla yow nag lu nu ump day yomb lool kumpa ci nit dafa yomb lool waaye yàlla dara ump ko kumpa ci nit mooy soo dendee ñu sax li nekk ci poosam kumpa la ci yow waaw li ne ci poosam kumpa la ci yow foofu nga toog di déglu taxir bi bu fekkee yaag boo la fi nekk am na ñoo xam ne li ñu añe kumpa la ci yow xayb lu génn ci aalamul xayb nag nit mën na koo xam su boobaa loolu du teg ci kumpa waaye la ne te aalamul xayb yàlla rekk rekk rekk moo ko xam leneen mën na koo xam lu dul yàlla maanaam tey ci tey da ngay dem ci benn gisaane kat mu jox la petaaw yi nga tasli ci petaaw yi benn mbir mu la cay wax lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ci aalamul xayb indi ko ci aalamu shahaada soo jëlee petaaw yi daal di ciy tasli ne sama soxna fii may labat nangam nangam lekkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna bi nga xam ne yaa ngi labat soxna ba xaar ko def tasli ko ci petaaw yi li ko jëndee jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa laa yaalamul xayba illa allah su ko defee loolu dafa nekkul kumpa yow yaa ko teg kumpa waaye bu ñëwoon toog rek moom di xam sax bëgg ngaa seet loom jët lahu xaybu samawaati wal ard absir bihi aka mën a gis kumpa absir bihi yàlla aka mën a gis kumpa bépp nekk teg bu nekk ci kaw suuf aka laa mën a gis wa asmi aka mën a jégg kumpa yàlla tabaraka wa taala maa absarahu bi kulli mawjud wa maa asmaahu li kulli masmuu yudriku alqafiyaati kama yudriku aljalliyaati jalla jalaaluhu aka mën a gis kumpa aka mën a jégg ni muy xame yi nga xam ne moo feeñ noonu lay xame yi nga xam ne moo nëbbatu dara na buwul ci yàlla subhanahu wa taala wa azza kamaalu yàlla nee na maa lahum amuñu min duunihi leneen lu dul yàlla ñoo waliyin ci koy nekk seen kilifa wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi atte doomu aadama yi bu ñu dee attee day am ay juge day am ay avocat day am ay yeneen ñi ku nekk la koy jàppale yàlla tabaraka wa taala moom dong atteem moom rek la wala yushriku fi xukmihi ahada du am ñu koy jàppale du am ay avocat di plaider fii di jaar fii nangam yooyu du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi xukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qadaihi wa xukmihi ahadan liannahu alganiyu amma siwahu jalla jalaluhu yàlla tabaraka wa taala suratu alkahf aya ñaar fukk ak juróom ñaar nee na watlu jàngal maa uuxiya ilayka lépp loo xam ne ñu ngi koy wax ci yow min kitaabi rabbika te jóge ci sa téere borom bi watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika jàngalal nit ñi li ñu la wax yu ci téere borom bi tabaraka wa taala alquran alkarim loolu su leen ko jàngalee ba ñu xam ko danañ xamee ci biir ne laa mu baddila li kalimaatihi laa mu baddila weccaxndiku amut laa mu baddila soppi amut laa mu baddila walbati amut li kalaamillahi li kalimaatihi loolu mooy lan soppi wax yàlla yi amut mooy ni ñuy tëralee ci wàllu tëralinu adduna wax ne lii su amee lii day am. Maanaam soo jëlee ndox def ci baraada teg ci kaw taal mu yàññi, la ñëpp xam mooy bu yàggee day bax. Loolu lañu tuddee loi, nga xam ne moom lañu tuddee ay loi physique. Nangam plus nangam égal ndox, nangam plus nangam égal nangam. Yooyu ñuy def yi ci yàlla tëral subhanahu wa taala kenn mënu ko wëlbati. Loolu tax ci tawxid xaaj bi ñuy tuddee ar-rububiyya dafa am ñaari xaaj, at-tashri'iyya ak at-takwiniyya. Ci at-tashri'iyya moom nit mën na yàlla ne ko defal mu gàntu wala mu ñàkk a def, tey jii am na ñoo xam ne julee guñu tusubaar wala sax mun ko juy. Waaye ci takwiniyya foofu kenn mënta bañ, kenn mënta bañ. Bi maana nit mënul ne kii du nekk sama papp, nit munta nekk ci biiru yaayam ne duma ñëw àdduna, nit munta ñëw àdduna naqari der ba ne duma màgg. Loo naqari naqari der da nga màgg. Nit munta naqari der ba ne duma fi nelawe, loo naqari naqari der nelaw dana ñëw nelaw roof nga tëdd nelaw ne làcc. Maanaam loolu kon mooy kalimatillahi subhanahu wa taala ni mu ko tëralee noonu lay am. Wa laa mu baddale li kalimat yi walan tajida doo amit, walan tajida doo amit min duunihi keneen kurud yàlla bu la yàlla doon dàq multaxada làqukaay. Ku yàlla lay dàq doo am foo làqu. Moo tax nga dégg naan laamal jaa wala man jaa min allahi illa ilayhi. Ku yàlla lay dàq amoo foo rawee lu dul nga dellu ci yàlla. Walan tajida min duunihi multaxada wasbir nafsaka. Ay ji ruya an ashraf quraysh ijtamauu inda rasulillahi wa qalu lahu in aradta an nu'mina bika fatrud haulahi alfuqara min indik. Dafa am benn bis waa quraysh ñoom abu talib, ñoom abu lahab ak jahl ak ñu demee ni ci ñoom fekk alayhi salatu wasalam toog ak bilal ñoom xabaab ñoom sahibu ñoom ak ñeneen ñu bëgg koo wan ne jataay yi wërta nekk benn. Ñun ñii ay noble lañu, ay boroomi ndomba tànk lañu, waroo ñoo booleeg ñuy jataay. Su bëggee ñu gëm la dana ñuy beral jataay, beral leen jataay. Boo dajeeg ñun àjjuma bu alxames rek nga dajeeg ñoom. Loolu daal lañ bëgg ñu gëm la. Yàlla tabaraka taala
1: fil xurufaati ca néeg yu sedd ya.
2: Aami noona ñu am kóolut la ñuy doon fil xurufaati ca néeg yu sedd ya. Néeg ya nga xam ne la koy seral duy climatiseur, ndax climatiseur bu seddalee néeg bi tàngal pees bi. Néeg ya nga xam ne la koy seral du ay ventilateur, ndax ventilateur bu seddalee néeg bi tàngal pees bi ndax bu fayum courant mu ñëwee ñun seen yooyu. Néeg yële ci àllaaxir na xurufaat yooyu la koy seral du climatiseur, du ventilateur, du ay wantaay, duy uppukaay. Te it ñu la sedd guy tabarkàlla, te seddut sedd bu tax ngay taal cuuraa it ma. Moom daal neex rek la def te yem yàlla ñu ci yàlla dugal ginnaaw suñu bakkan. Wala si na ñu nga xam ne nag yes aw na ñoom dañuy dox suñu tell. Foo leen seen ñu ngay wax, foo leen seen ñu ngay daje, foo leen seen ñu ngay dox. Lan tax di dox mooy mu aajiziina fi ayaatina, di jéem a lottal, di jéem a gàllankoor fi ayaatina ci suñu aay alquran bi. Maanaam ñoom daal seen mbir mooy dox ngir jéem a gàllankoor wooteeg yàlla bi, dox ñi jéem a gàllankoor alquranul karim, dox ngir jéem a gàllankoor taxawaay yeneen fi alayhi salaatu wasalaam. Suñu borom nee na ñooñu ñi koy def ulaayika ñoo ñu koy def muhdaruuna fi l'azaabi, dañ leen di teewal ca mbugal ga diyoomee xiyaamati. Fi l'azaabi muhdaruun, muqimuuna fi l'azaabi muhdaruuna yowmal qiyaamati lil xisaabi. Ñooñu kon képp kuy dox di jéem a gàllankoor diine, di jéem a gàllankoor kuy dund diine, am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine, nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi. Loolu ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi. Boppam nee mbaa génn sama kër, yooyu yu gàtt mbaa génn sama kër. Suñu borom nee na ñuy def loolu de ña ngay gàllankoor diine. Waaw, am doom muy def boppam nee ba mu yàgg muy mësawur, mësawur ga muy mësawur nag nga ne ko doo ko su mësawur mbaa dem génn kër gi. Wala am soxna muy mësawur nga ne su mësawur gi danga ko génn kër gi. Suñu borom nee na ñooñu de ñu ngay jéem a gàllankoor diine, ndax loola gone yi di def. Maa leen ko sant, sant ko mag ñi, bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya, waaye doo leen jéem a gàllankoor. Ñi leen di jéem a gàllankoor fi la azabi muhdaroun. Yàlla ñu yàlla musal. Suratu Saba aaya fanweer ak juróom-ñett. Xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex mu bëgg koo xomp. waxoon na ko léegi baamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashil mu nekk raratil aaya lixtilaafi alqasd fa inn alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhibu almuminin bil infaq. Tashil ak tafsir la dikkibneteel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar. Mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju. Bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox. Moo tax mu ne suñu borom tabaraka taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex. Mu bëgg nag kim yaatalal mooy jàppale kim xomp, ndax kiñ xomp li tax bërelewut la nar na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am. Yabsutu ak yaqdiru, koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu, yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la. Ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy. Ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee. Moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan. Mu ne ko bàcc, mu ne ko ndaw, mu ne ko lu la indi fii, mu ne ko biir buy métti lu ko waral, mu ne ko regg rek tabarkàlla. Mu ne ko munte man day xiifa mu indi fii nda biir buy métti mu indi fii si la ko waral muy xiif. Médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar, yow mi regg ba sa biir di métti, boo waxtaanoon ak kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti. Kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel. Moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bari la wun min shayin ci daral ba mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen. Yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul, moo xam ne dafa bari lewul, ñu borom nee na moom moo koy fay. Aaya itam ci wàllu jëfli ni jëfante ci riba, ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wuutalal. Kon la nga doon yóotu ci intérêt bay tege ca la ngay leble, loolu la suñu borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal. Yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt adduna. Su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat, booy dem ngénte kon la ngay ŋàbb dañ koy lem rek jox ko kan koy jox, kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam, ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal. Bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko. Bi ci seetaane duggee nag léegi nit ki suy dem day ngàbbu ab kayem ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca. Su ko defee nag bu ñëwaat indil la leneen lum ca teg, loolu nag suñu borom ni moom du ko wuutalal dara, da koy bàyyeeg moom rek. Wa huwa yàlla xayru raasiqiina mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Xayru raasiqiin mboolem kuy jox wërsëg, kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Loola waaye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gem koku mako daqa joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar nenañu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beti kuy xol ben xal diko xol lu ñag mu ne papaam papa ki ba mu demé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge bureau mak yoy lool manam xalé mom lool lay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox taxna xalé bi ne wa papa ki lum siwr mune ko ki serigne la xalé bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak ciirign lay siwr nga gis ne loolu xalé bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ci muy jox ba tambul li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu nangam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo le de non aw yele minikey suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratu saba ay fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mun len mu wax lil malaikati malaakai haa'ulaahi nakhyifari iyyaakum yeen kaanu ya'buduna lañu don jaamu wa bu yeman khiyami ba yalla dajale mbolem yeefari mbolem mushrikuni mu dal len di laaj nak waaw haa'ulaahi ndax ni iyyaakum yeen kaanu ya'budun lañu don jaamu qalu yefer yep ne ko yalla malaaka yi ko ne ko yalla subhanaka sel ñal na la subhanaka ta'alayta wa taqaddasta ya rabbana ya ka sel anta waliyuna yow yaay suñu yalla min dunihim wal islam ñom yow yaay suñu yalla ñom duñu suñu yalla bal li fi nek kay gaay kanu ya'budun al jinn dañu dan jaamu jinne way ñu daawu ñu jaam ngok yalla yeewal yi mushrikun yi ñun yi di malaakai de daawu ñu jaam dañu dan jaamu dal moy jinne yi aksaruhum yi ëpp ci ñoom mu'minuna bihim dañu gëmon jinne lepp ci ñam bu ñëna gëmoon ne jinne yi mën nañu lor ci luddul ndigalu yalla jinne yi mën nañu jariñ ci luddul ndigalu yalla lepp ci ñam da nga gis ku jël xarm wex tal bayyi kërëm yalla ngir ragal jinne da nga gis ku jël ganar gu wex tal bayyi kërëm ngir ragal jinne yalla gis nga ni da nga di gis ko xamne day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala témir jooni ray ko ngir ragal jinne yi surreal ñi dal lu ne da nañ ko def da nañ jënd soow tour ko lepp ngir ragal jinne yi kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun dañu gëmul jinne ay julit lañu amna ci ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi.
0: Gëm jinne nag
2: mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngeen ñoom
0: ak yu demee niki yooyu yu bëgg mu ci ñoom.
2: Moo tax alxuraan naan ña ragaloon jinne yi jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp. kaana rijaalu min al insi yacuuzuuna bi rijaali min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñëpp foo leen fekk seen i fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu. atabari mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira. tafsir atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent. mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ. aasana allahu min haada alqawl. yàlla sori na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageeg jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yëpp dara lañ ko jëlul mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zalika ala ruhuusil ashhaad izhaaran li ajzihim. ba demee ci tafsir Abu Saoud jikib ñeenteel ba xëtum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenu lott seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la guñu askanit ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum li baadin nafan wala dara wa naqulu ñu wax lilazina zalamu ña tooñ zuuqu mos leen azaaba naari mbugalum sawara. ña tooñ yàlla ne mos leen mbugalum sawara lilazina zalamu ñi tooñ kon moo taxit tooñ lu yara bàyyi la. ñi nga xam ne dañuy tooñ te mooy jaamu keneen ku dul yàlla ndax jaamu àq la yàlla moom soo jëlee àq jooju jox ko jinne yaa ngay tooñ yàlla ndax yàlla moom àq ji. ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ci nit nit gàllankoor ko bàggul ca kooka tooñ googu it tooñ la day bokk ci suuxu azaba naar. bu ñu yëkkati woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox ko stuut la ca des nga jël ñooñu ñu ngi nekk ci lazina zalamu. waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azaba naar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuuna biha doon ko weddi. suratu saba aaya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na wasaa tutlaa alayhim buñ masaan a jàng aayaat yi naa suñu alquran jii bay naatin muy lu leer qaaloo ñu ne maa haaza waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun lu dul benn waay rek la yuridu an yasuddakum daf leen a bëgg gàllankoor amma kaana yaabudu la mu daan jaamu walis la mu daan jaamu aba'ukum seeni bay ngob bu yonent bi masana jang alquran ne yalla neena bayileen nangam yalla neena def leen nangam ñina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonent bi sa bo jappé ne ben way rek la deggu ni alquran waxe fi ngey jëm moy yonent bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun so jappene ma ben way rek man nak day tax qima bi mu warona am sa xel awefal ko wala sa doxalin wala sa waxin bu ko japp ben way rek bu jappe njabo tamit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yonent bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem waxalu ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale lolou lañ wax waye alquran wax na len batay bu fekke dañ ko sos indi len lu melni alquran wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru ñeweddi luñu weddi lil haqq deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu in hadha linakut illa sihrun ludul ak njabar mubin gu leer alquran dal japp nañ ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñoom do meuna genn do ci meuna jog ñu defene sihr la lola lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu ñu rok lañ daan wax musa ali salam jabar kat beek daqo fe jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama khawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh حيث بتوا القضاء على أنه سهر سهر ساهر لا يخفى على لبيب على أنه سهر ثم بينوا ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخري نانا داني وانا نيوم ني ليدي القرآن نجبر لا غلير ني بوكو واني تي ني نيو كو دون واني suratu saba ay ñen fuk ak ñet wama ataynahum joxuñu len min kutubin ci yenn téré yo xamne yadrusunaha dañ ko cey jang bana waaw kon na ñabar la manam wama anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqrauna fihi wa yatadarusunu alquran lu ko jitu makka ben téré wacc fu won bo xamni bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xamu sos alquranul karim alquran du lu wa makka sos du lu yonent bi sos sallallahu alaihi wasallam du lu nit mëna sos du lu nit mëna sos yonent bi alayhi wasallam lu jitt alquran jangutun ben téré mune way wama arsalna ilayhim yebuluñ ci ñoom qablaka lu jitt yow muhammad min nazirin ci ben yonent kon man nga re abdul hijaz makkatul mukarram yalla neena lu jitu muhammad sallallahu alaihi wasallam wati wu won tere yoni wu won yonent yonent nak nek na fa xale ismaeil yonent toxal na fa njabotam ibrahim waye yonent bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ci arabia nga wax ñom loolu la yalla ne mom amut lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa kazzaba yaddi allazina min qablihim nyalen jitu ni jitu won ni di wa quraish jitu won ni di mbokk yonente bi sallallahu alayhi wasallam mune
3: wa kadzaba yaddi allazina min qablihim ñalen jitu won wa ma balaghu te jotuñu mi'shara fukelu ma ataynahum walal joxon manam ñi nga xamni ñodi weddi jamono tay nek ay mushrikuna nek kufaru makka ak yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len yeen ngi weddi yeen wa makka waye yeen nit ñi amone amulen fukelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu wa amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa barele yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la guddu fan yeen ñi weddi wa ma balaghu mi'shara ma ataynahum lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba minal quwwati fi dunya jotu len ca non la ko yit ibn abbas rajala anhu tafsire manga ca at-tabari mune kon suñu borom mune wa ma balaghu mi'shara ma ataynahum jotuñu bo don xaj bir mo fuk ben xaj ba fa kadzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonenti alayhi salatu wasalam waye fa kayfa kana nakiri tay bo fekke won bisu ma len di mbugal fa kayfa kana haula'i idha ja'ahum al'azab wal halak bo ko fekke won day kepp kuy wedde ti yalla nga ne ko bul wedde yalla suratu saba ay ñin fuk ak juro qul lil nit ñi innama a'izukum bi wahida dama len di war du wahidat ñu ci len ay ji di ay ñun fuk ak juroom ben ci sourate saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am lenn dong ko taxone ñew mune qul innama a'izukum bi wahida lenn rek la len di war lenn rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutasawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay war ñëk def boko de waxal moy ngay yéego mo dox suñu goor ga ci Louga Serigne Abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne waraté lu mbari bari bari bu fekké nit ñaa ngi nelaw waraté wu du jall ci ñoom da ngeen leen di yé bañ yéew ngeen war leen boba ay jël ñaan firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalat al-qurtubi mune wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñet témer ak fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngien khalat modi so fekkon tay ben way ca djeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci djeppal li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci djeppal ku koy lahi bir ku ne boko fa fekke fekk mu teud nga nan ko ay jogal dem jeppal lolou du ko taxa dem jeppal wala nga fekk mu teud nga nan ko saway loy def ak ni nga teude jubut lolou tam du ko taxa dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalé won lolou du ko taxa dem jeppal manam lolou moy warati wo yeho nit ki bam yew nga dar ko war da nga ñew tim ko di wax waaja ngi ne la rek ngay wax. Mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def mooy dañ koy fekk ca terrain ba mu ñelawee nga ne ko pëkk pëkk ba mu jóg. Nga ne ko waaw yow fii nga dëkk. Nee na mu ne la déedéet. Nga ne ko waaw foo dëkk. Nee na bi nga ne ko foo dëkk rek su ma tatafakkaru di daal di xalaat moom waa ji ne ay liyoon dëkkuma fii jëppal laa dëkk. Nee na bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal. Bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tontu tontu leerul nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee. Wax ko nag nan lay def ba ñëw jëppal ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal. Ne na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk. Nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhimu salaatu wasalaam. Moo tax xaya ala salaa di am ci fajar xaya ala falaa di am ci fajar ak asalaatu xaw mi na naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw su ma tatafakkaru. Moo tax ci madaariju saalikin libnu lxayim al jawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakallah ñu baree bari bind ñu ko ci nee na li nga xam ne mooy manasilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nee na ñeent yi képp koy dem ca yàlla moom moo njëkk ci yow. tabarakallah mësuñ cee def ay jataayu tudd woon ko ilallahi ibadallah. Mu ne kon nit kii ay ji yàlla di wax xul waxal nit ñi ne lan innama man li fi nekk man Muhammad aizukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem lenn rek an taqumu mooy dama bëgg ngeen jóg yéen ñëpp yeewu ci nelaw bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarakallah nelaw yi tax na da ngay seen kuy waaxu tey nelaw nga xool lim sol rek nga yëg ni kii mi ngi nelaw. Da nga gis koo xam ne kii tabarakallah boo dee déglu loolu Serigne Joxaane def ci yi xew tey nga yëg ne nit ñi ba léegi ñu ngi nelaw fekk jenn waaye mu am alalam nga nax ko nax yi oyof oyof daa def ci sa poos kooku mi ngi waaxu ci biir société bi waaye mi ngi nelaw. Yonte nee na dafa bëgg ñuy yeewu ci ay nelaw. Suñu yeewo an taquuma lillahi masna wa furaada ñu jóg ñun ñëpp ngir seet dëgg ñu jóg ngir ñëpp ñun ñëpp ngir seet dëgg waaw an taquuma lillahi ñu jóg ñun ñëpp lillahi ngir yàlla seet dëgg masna ñaar ñaar baax na wa furaada kenn kenn baax na lépp rek ngir seen dëgg. Suma ginnaaw ga tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yàlla dalaa jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat. Soo xalaatee it am na leneen lu mu lay jural lu am solo mooy maa bi saahibikum min jinna ku xalaat da nga xam ne yonent bii sallallahu alayhi wa sallam du ko jinne sadd moo tax muy waxee lii muy waxee sallallahu alayhi wa sallam maa bi saahibikum min jinna. Képp ku wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat suñu mbokku al oustaz Ibrahima Khalil loo yàlla na yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torsu la yàlla def ci ay batteri léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko mu bëgg a tàkk nit fenn nga ne torsu nag fii nag moom doo ko fi niite ndax léegi gis fi li ñuy tere mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat day dugal ci la lii dañ ca war a xalaat lu tax kii di ma def lii mbaa may wax lii mbaa may tere lii mu ne waaye léeg-léeg bu torsu bi bëggee nit foofu rek tabarakallah nga fil ko léeg-léeg nga dindi batterie ba dut nit dara nee na looloy tax xel yi baree baree bari doomu aadama di ko jël yàlla yàlla fay ko al oustaz Ibrahim Khalil loo tabarakallah misaal la mu am solo. Maa bi saahibikum min jinna kon ku xalaat ku ne dana xam ne sallallahu alayhi wa sallam ku jinne sa du mel ni moom in huwa moom nekkut illa nadirun ludul awaaraatekat bayna yaday azabin shadid ci diggante mbugal moo xam ne shadid mu métti la maanaam warata kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jégué mom yonent bi yonent la bo xamne biko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jégué bayna ya bay'a adhabin shadid

ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo kam. Bizni rabbihim, ci ndigalu seen borom. Ila sirati al aziz al hamid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci sirati muhammad wala sirati kenn, ni ñu ko jëme ci sirati al aziz al hamid, ci yoonu al aziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al hamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu liy génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon. Looloo taxoon saa yi doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëy ñi, soppi tasawur yi yoo yàlla saa doon liggéey. Li mu nattee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy lii ngeen war a def, lii ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu encore li ko tax ñëw mooy li ci xujannaas min azulmaat ila nuur. Ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama yi baa adduna tukki boo déglu alquran rek mu génn la min azulmaat. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génn la ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuur ci génn leer rek ngay jëm. Kan mooy al aziz al hamid? Mooy allah yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom ma fi samawaati li ci asamaan lépp, wa ma fi lardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu mett. ana ñan ñooy al kaafirun yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal mett moom? allazina ñooñooy ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata, dañuy sopp alxayaat dunia dundugu jege gi ala al axira di teg ko ci kaw alaxira, bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna alxayaat alfaaita wala alfaaniya ala alxayaat alaxira albaaxiya. dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. jàngoon ngeen ko cee sàbbee suma bal tuxiruuna alxayaat adduniya wal axiratu xayrun wa abqa. nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, te alaxira moo gën te moo gën a des, wala axiratu xayrun wa abqa. kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni mela mooy yastahibuuna alxayaat adduniya, dañuy tànn dundug adduna gi ala alaxira teg ko ci kaw gog alaxira gi. dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag, wa yamnaunahum an diin al islam wala wa yamnauna annaasa an diin al islam, di walbati nit ñi bëgg ñu an rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna. dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boog yi. loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg tëralee, mooy bëgg adduna, bëgg a fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëgg adduna. wa yabghunaha, te ñu koy sàkku nag moom adduna iwajan ci jàng. yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaasiqa ahwaahu, wa yabghunaha, ñu di ko sàkku iwajan ci jàng. ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jàng fekk si leen ñoom, bi maanaa au lieu ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen. diine daal dañuy bëgg, loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk. jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, ya ngay nekk, nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay hadiisat ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. nit ñi yàlla ne na am nit ñoo xam ne loolu mooy seeni melo. ulaaika, ñi mel nii di ko def lu ak ñeneen koy defal fi dalaayin baaxi yëpp, ñu ngi ci sànq goo xam ne gii sànq gu sori la.

0: bañ tàmbali yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lami yitam li bayyana lahum ngir mu leeralal leen. Yàlla mos si yónni benn yonent lu dul làkk wa aw xeetam di làkk lay yónni yonent boobee li ñu bayyana lahum ngir mu mën leen a leeralal li ko yàlla jox. Imaan yàlla di yónni yonent chinois ci ay sénégalais yuy làkk wolof. Yàlla di yónni yonent séréer ci ay pëlëf wutam. Yàlla di yónni benn yonent boo xam ne ci biir yonent gi ñu la yónni lañ ñuy làkk bukkut ak li ngay làkk. Déedéet lisaani qawmihi lay nekk mooy li saw nit di wax mooy lamiñ bi ngay wax nga mën cee sottandiku làkk yi nga xam ne moom ngay làkk ci ñoom. Su ko defee loolu day ñëw ci xutba yi ñuy def leen la ci ajuma yi boo jëloon aay gi da ngay ñëw nekk limaan sa lisaanu xawmu mooy wolof bi maanaa bu ñëpp dul wolofit saa boo ne dama ne am ku la la xaan. Waaye yow ci ajuma da ngay ñëw làkk nit ñi arab te 3% yi ci biir juma ji dékkuñu arab xata ay tubaab sax lañ gën a dégg ci ay arab nga ñëw daal ne nit ñi xutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki at ak ñett mën nga ko jiite jàkka ji te du sott ko benn sott ko ci walbati ko ci lu yëg ne sax ñoom ay warigar moo nekk sa kanam ak ñooñu bi maanaa ulamaa yi fii la ñu gise ñoom ne kon mënees na ko wax ci olof yeneen ñële nag ne ñoom mënuñu ko wax ci olof indi yeneen lay waaye fii alquran yi wax wa maa arsalna mosuñoo yónni min rasulin ci benn yonent illaa lu dut bi lisaani qawmihi ci lammiñu ay mbokkam li mbokk yi di wax moom lay wax. Maa arsalna fi umamil xaaliya rasulan min arrusul illaa bi lugati qawmihi li bayna lahum shariata allahi wa yufhimahum warada li tatimma algaaya min arrisala. Moo tax ab yonent du am intermédiaire di wax ñu ne yonent bi nee na nangam mu ne nee la nangam ñu ne yonent bi nee na nangam su ko defee bu yonent bi waxee li ñuy wax nag fa yudullullahu yàlla jub yàlla sànq may saaw ku ko neex sànq ku ko neex moo di rek ñoom lu ñuy déggee wax ja topp ko wa yahdi mujjubal may saaw ku ko neex mujjubal ku ko neex it mooy na muy déggee wax ja topp ko. Am na ci nit ñoom saa bu wax jógee rek yuddul may saaw saa bu wax jógee ci mbooloo lu mat fukki nit boo leen waxloo woon ñu nekk li la ñuy dégg boo moytul ñaar ak yi bokkale waaye nga gis ñëpp duñu bokkale. Kon bu ab yonent waxee fa yadullahu man yasha yàlla sànq ja ka ko neex te mooy ka topp leen wa yahdi man yasha mu jubal ki ko neex su ko defee dañ nga dégg ne kon laysat wasifatu rusul illa tabliigh wa amma amru alhidaya wal iman fa zalika bi yadillah yudlu man yashaa'u idlala wa yahdi man yashaa'u hidaya ala ma sabaqa bihi qada'uhu almuhkam. Su ko defee kon yonent bi alayhi salatu wasalaam du ñoom ñooy jubal yàlla mooy jubal yonent yi dañuy jubbanti ak a wane njub yàlla mooy jubal yàlla mooy sànq ku ko neex fa yudlu llahu man yashaa'u wa yahdi muy jubal man yashaa'u ku ko neex loolu ma ngay dellu ci nañu déggee moo tax alquran di wax ne allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsan yàlla ñaala booleeg ñoom wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njuumte nekk alxakim mooy ki xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral fa mu tëdd la war a tëdd. Kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ñu ngi ci suratu ibrahima alayhi salaam ñëw ba ci aaya ñeent ñu teg suñu baaraam foofu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu beneen daje di ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi jóge di dem ca magal ga yàlla na yàlla yóbbu leen ci bismillahi rahmaani rahim dellu si leen ci alhamdulilahi rabil alamina sàmm leen ci bi ñuy dem sàmm leen ci bi ñuy dellu si te it yàggal fi ñi nga xam ne ñooy jiite magal gi ca bopp ba nekk ca suñu sëriñ a Cheikh Falihu Mbacke yàlla na yàlla may ko wér ni ko mbokk yépp di ànd di ko ñaane yàlla na ko yàlla nangu.
1: rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.

0: mbokk ñuy déglu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci tafsir bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Papa Dia. Rajo Dunia moo leen di andil seen tafsiru alquranul karim. Alhamdulilah rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin. Mbokk ñuy déglu, ñëwoon nañu ci suratu Ibrahim ba amoon ci ñeenti aaya. Suratu Ibrahim nekk saaru fukkeelu saar ak ñeent, wàcc Makka di jàngale li saar yi wàcc Makka di jàngale mooy wane kan mooy yàlla ak wane ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yàlla leen yónni ak gëm alaxira ak ya ci aju. Saar bi yàlla nga ko ubbee ci wane moom mooy kan jalla jalaaluhu, wane ci biir ne moom mooy al aziz, wane ci biir ne moom mooy al xamid, wane ci biir ne mooy allahu allazi lahu ma fi samawati wal ard. Bi mu ci wanee ba noppi nag daa di wax ne amul benn yonent bu yàlla mësa yónni lu dul lammiñu ay mbokkam lay waxe. Du yónni benn yonent bu dem ci ñoo xam ne li yonent bi di wax bokkut ak li nit ñee wax. Ñu ngi yemoon ci aaya jooju, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi li bayna lahum fa yudillu llahu man yashaau wa yahdi man yashaa wa huwa al azizu al xakim. War a doore tey ci wa laqad arsalna musa bi ayatina an axrij qawmak, mu di aaya juróom ci suratu Ibrahim. Kon bi yàlla wane moom mooy kan, wane ne ci aaya ji njëkk ji moom mooy al azizu mooy al xamid, wane ci aaya ji ñeenteel ji ne moom mooy al azizu moom mooy al xakim. Tey danañ faral di tëje aaya yi waxin woowu al azizu al xamid wala al azizu al xakim di ay mat. Bi mu wane loolu kon day daal di indi nag yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, ñoom ñi nga xam ne ñooy suñu wasiila di gënte suñu borom tabaraka wa taala, di loo xam ne ñoom ñooy jële ci yàlla bi ñu indil, ñooy jële ci yàlla bi ñu indil. Waaye nag bu mu jële ci ñun di yëg yàlla wasiila ci foofu mooy ki lay xamal di jële ci yàlla subhanahu wa taala di la indil. Waaye nag yow doo liggéey ba noppi jox ko ngir mu yëtal la yàlla. Bi yàlla waxee ni mu toll ba noppi nag mu war nag indi kon fi yonent yi toll alayhimu salaatu wassalaam. Mu njëkk ci yonent bi nga xam ne mooy yonent yàlla Moussa, moom mi nga xam ne mission ginnaaw laa ilaha illallah mission politique la woon. Moussa alayhi salaam kon yàlla tabaraka taala moom la ñuy tàmbalee nettali suratu Ibrahim aaya juróom. Yàlla nee na wa laqad arsalna, yebaloon nañu Moussa njàmme. Moussa olof ñu ngi koy tuddee njàmme. Wa laqad arsalna, yebaloon nañu Moussa yonente bu ñuy wax njàmme. Ndax mu ak saa ñaari baat lañ yoo xam ne mooy garab gaak ndox ma, mel ni nga ne ngóor sañ foro ca diggante garab gaak ndox ma. Olof moom daal ñëw tudde ko njàmme. Njàmme moomu nag yàlla def na yónnee na ko bi ayatina ci suñu kéemtaan yi. Lu mu ko yónni an axrij, ne ko génneel xawma ka sa mbokk yi mina zulumaati ci lënd ci lëndam yi ila nuur, jëme leen ci genn leer. Soo seetloo kero bi ñuy ubbi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko kitaabun anzalnahu ilayka li tuxrija naasa min azulumaati ila nuur. Waaye Moussa yàlla ne ko an axrij qawmaka min azulumaati ila nuur. Soo seetloo ñaari yonent yooyu alayhimu salaatu wassalaam wala alayhima salaatu wassalaam, kii ñu ne ko li tuxrija naasa muy sallallahu alayhi wa sallam, ci ñu ne ko an akhrij qawmaka muy Musa ñaari mission yi bokk nan waye gu sallallahu alayhi wasallam mo gëna yaatu ndax li tukhrijan nas na genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bokk waye ñeneen ci lañu bokk aduna yeb cipp kuy nasu ci ngay bokk waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihi bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umum ar-risala kon akhrij qawmaka jinnal sa mbokk yi min az-zulumati ila ndam ila nuri jëm ci leer waye gennal sa mbokk yi nak da ngeen mëna genné waaw ni ngeen leen di mëna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaarlu da na genn ci lendeum dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam loolu lako yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga mëna genné an-nasa min az-zulumati ila an-nur mo di ko bëgg joggé ci lendeum yi kon su boba dem ci leer moy al-qur'an mo koy man nit ñepp al-qur'an mëna leena jël ci lendeum ci ay lendeum yobul leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendeum yobul leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lendeum bu fekké ne yoonent yi alayhi salatu wassalam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënë leen ci lendeum yobul leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo ci gis taxla geejgi jeeriji garab yi bay may li naw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunuti alayhi msalatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku len du moy ñom yunuti ak senu jangale ci lendeum ngay faatu ci zulumat yoyu ci ngay faatu ku len deggal nak ku nek da ngay dadi genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo gënne ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune Musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mune zulumat fi ay lendeum ila nur jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunuti alayhi salatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali leen mune Musa na nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'mai nga fatli sa nit ñi fani yalla yi moy fani yi muy xewal nit ñi wala fani yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatli gog ngay fatli nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla inna fi zalika nek na ci fatli ngay fatli nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla ndax fa yalla jaaro na ñako don toy man na fay jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaron nak ña jaaron nak mom fako gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fiko gënal lolu kon la ayatin ay mangal day yone na yalla rek moy yalla teer yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and na yalla xam nañ ne yawa lolu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and na ko yawa yawo jooj ñukoy wax nak moy yoonenti yépp ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé ne door ne Musa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lo la yoonenti doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy woné ne yalla rek yalla ñum koy won li kulli sabbarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari fi xayoy nak sabbar muñkat shakur santkat bariwul ci dama adama yi yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune barina ay jam waye bariwuma shakur yalla neena bariwut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñkat bo xamne su reerle won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reerle ñaar fukki junni ba nopi dor ko muñ sabbar bu reerle ñaar fukki junni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle bu takkon ay lonitam wala leneenam gone yak ko non la koy muñi du ko yegle koku moy sabbar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy du ko bopi metti nga nako lo dal mune ah man de saway fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nikut sabbar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk jooni ci posam mu wacc ci jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi sabir la wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ ñooñu ñooy sabir waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom kooku mooy sabbaar amma sabir mooy sabbaar amma sabir moom tabarkalla shakur muy muñkat yàlla ne na barile wu ko shakur muñkat pire mooy koo xam ne day mel ni Ayyuba alayhi salaam lu ko mën a dal mu ne yàlla Ayyuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah dafa bari la woon lool alal ak njaboot waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa aghaza minni maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko day sant yàlla mi ko ko joxoon sant ko ci jël gi mu ko jël ku tol noonu nag kooku mooy shakur yàlla ne na bari la wu ko moom daal boo amee ne alhamdulilah waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah yàlla ne na bari la wu ko fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah dugg ci oto mu xalaw-xalaw yi daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah yàlla ne na bari la wu ma ko moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah yàlla ne na bari la wu ma ko de waaw ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen ñi bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah boo ñàkkee di jàmbat waaw wa is qaala fàttilikul ba mu waxee naa ngi ci aaya juróom benn suratu ibrahim wa is qaala fàttilikul kera ba nga xamee ne wax na muusa muusa li xawmihi nitam ña mboqam ya bu ko yàlla yónnee ci ñoom mu tàmbali leen nag di leen waar mu ne leen uskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla alaykum yim wàcc ci seen kaw fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal uskuru ni'matallahi alaykum xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge wa ma bikum min ni'matin fa min allah kuy wax wax ja àgg fa min allah kuy jëf jëf ja àgg fa min allah lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah kon nag uskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla yi alaykum ci yéen is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya firaawna benn buur la woon boo xam ne banu israel fit na ji leen gën a dal ci kaw aduna si mi ngi daan jóge ci firaawna buur la woon bu rëy bu am doole bu am ñu ko wër bu bari ay pexe bu bari alal bu bari ñu ko ragal waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam num daan def firawna yasumunukum daf len daan toke daf len daan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañu len daan toke sum moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolou moy sum dañ ko tuddé poson waye lolou nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunakum dañ la nan toké suu al azab mbugal mu ñaaw la lan def mu melni toké yasumunakum suu al azab nga ne ko nun len dan def mune way yusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna buku tak bune won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wa yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jeetu Musa di juddu ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wa yusabbihuna abnaakum ويستحيون ني ديغ نك مانام ديفا باي نساءكم سين دوم يو جيجن يا كو ام دوم جيغور دال فراونا راي كو ام دوم جيجن فراونا باي فا تي جيجن ني نك كو تي رافيت فراونا جيل موتاخ لو جيتو مي ген ادونا ام نا ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñent junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kërëm ñi ñoo leen di peñé ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nekk la ngay defal ñu ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne leen wa fi zalikum nek na ci seen lool nak bala'un natt bala'un mbugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam firawn don def ci mbokki Musa ya ci Egypt muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxé lolu Musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfat likul naib ta'azzana yaglina rabbukum sen borom yalla yaglina yalla waxna ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nané bu ngeen ma santé ci lima len di defal la azidannakum jinnan dana len dolli xewal yima len di xewale yalla nen la in shakartum su ngeen ma santé la azidannakum wat nane dana len yagga dolli xewal yi ma len def yalla dal ku ko sante rek mu dolli la motax ben nit dafa and ak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi dal di samp gop bi dani alhamdulillah rabbil alamin dom ji nako bayyi upp na def mu nako ha nuko surti ibrahim yalla neena wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalale munako waw munako tawbu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet baye boy sante yalla daf ñu dal rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neena la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum jinnal da len dolli mbokk yi nañuy sant yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu dunni boko santé dan la may xewlu fukki jooni yalla bu la may deureum boko santé dan la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla dolli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
1: defandi koy xalaatam bu diggé wax deglu ki wax la ca nek ndariñam mom ki wax ak mom ni ñuy waxal li ci nek ndariñam dama dama bi xamné yoy ñoo ñëw ulul albadi sa bu alquran ni cipp ñu degg aya ja da di tay xam lan ca mom xam la tay sen ñal xam lan ca wax ci mu ci lor seet ñu leen jitu won tay alquran téré won leen ñu jaaroon ci téré ñu xol ñu leen jitu won té alquran digalon leen ñu jaar ci ndigal la ñaari añu ni mel loolu jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran té ñu bayiko ñoo ñëw ulul albabi motax doom adamu yépp duñu ulul albabi ngana yalla nan lan moy melay ulul albabi mu am nañ jurom ñet melo ulul albab nang ci suratu ra'd ay ñaar fuk yalla mi ngi ñuy limal melay ulul albab borom xel yi nga xamne day necc ñi xam lañ ci xalat tabarakallah xel do ma da muy tullole wuñu ko ñi dañ ci yor bu gatt ñi bu gudd ñi yor bu gatt ci rafet ñi yor bu gudd ci rafet ñi yor bu gatt ci ñaaw ñi yor bu gudd ci ñaaw waaw gis na ci ñun suñu melni mam yi wax mam borom tuba mu wax jawid zakai moy yalla dama la bëgg ñaan mais bëgguma la ñaané xel ni ma yor dama bëgg nga daggal ma sama xel ni bama xam ni mala wara ñaan ma door la ñaan xam nga loolu ci xel ko sama xel tollu fofu bo ñaané yalla dang ko ñaan lu reey reey tabarakallah kon ulul albab ñoo ñaan allazina ñoo ñi nga xam ni ñoo foona dañuy sam dañuy matale bi ahdillahi ci ko leer yalla loolu moy seen melaw jëk yufuna bi ahdillah عبد الله الذي وصاهم به هي أوامره ونواهيه التي كلف بها عباده لولاي سن ملو نك موي كل رجال يالا شيخك نيوم ديغال يم لن جخ اك تري يم لن تري نيو جيف ديغال دي باي تري نينا اولو الالباب لول موي سن ملو نك يوفون بعهد الله موي بن ولا ينقضون بنفس المك الميثاق كله كل بين الله وبينهم وبين العباد كل يريد منكم شرك مك لول ما سن نيار مير دوني شرك كل دوني فتي كل ولا ينقضون دوني فتي الميثاق كل كل سوك خاسي فاس بس بو فتي كو كان دا تاي كو نانا ني سو فتي دي نانا لا جين كل ري نك دي تي گن ريس ني تي كو سوف موي كل ري دي گنت نيار ني دنجانت موي جكر اك جبار kulere gu def fon digeunte mom la yalla tudde misaran khalisa kulere gu reuy wala kulere gu deugur mo gëna deugur ci kulere yi te nit ñu ñom leen la fecc ci kulere gogu mo leen gëna yomb leen la mu joge ci ku jigen ka leen la mu joge ci ku goor ka seen ñaari melo ngok wala yanquduna almisaq walladina te ñoy ñi nga xamne yasluna dañuy jokk ma amara allah la nga xamne diglena bihi ca loola moom yàlla añ ñu sala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kullëre gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne da ngeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tambale ci bokku meen te moy ko bokkal nay tambale ci bokku diine tambale ci bokku dekk tambale ci yak bokku pas pas tambale tabarakallah tambale ci dem ci bokku keur bokku liggeyu kay bokku jakka yoy yeb nek yo xamne day dox ci digeenti nit ñi yalla tabaraku taala ne ñet melaw ñettelu ñi nga xamne ñom dañuy waru moy yasluna ma amara allah bihi ay yusal dañuy jokk ak mbokk wayakhshawna ñuy ragal rabbahum sen borom ñuy ragal ñuy tiit sen borom yakhshawna ragal gogu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal boo xam ne da nga toog ak nit ki du yëg li ragal gi def ci sa xol. Bokkut ak ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab yaxsuuna rabbuhum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom ba mu ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax ja dinañu def léeg-léegi ñu xool bàqaar yiñ defoon wóoru leen ba xam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe ni jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii. Loolu moo di doomu aadama bu nekk day xool ci nit ñi ki ci dem jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci boppam. Gone gu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. Kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ nga xool mag ñooñu mag mi nekk ñaa ci wàllu diine nga jël programme am su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol wayaxsawna rabbahum wayaxaafuuna ñuy ragalit su al xisaab régle gu métti muy xawf ragal gii nag di xaw tey su fekkoon ne damaa annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñe lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gañde yaar def si rëcc dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleem ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko bu la super jegee nga jël ko bu la kër jegee nga dugg ci biir noonu lay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf ñaar yépp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmalit bi ci boppam di mu wér ko ci sawul xisaab yàlla dañ koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool. Kon melaw njëkk bi melaw ñaareel bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu wala zi ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi wala zi ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabaru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa ala niami ak xéewal muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci surat yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe muñ goo ñàkk pexe mooy muñ gi nga xam ne moom la yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba muñ gi nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ gi miñoon ca kanam ndaw sa wala zina ñi nga xam ne sabaru muñu nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala wa aqamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaareelu melowe dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli moo di yu adduuna salaata al mafruuda bi xududiha fi awqaatiha maanaam taxawal julli bokkut ak julli julli dong moom mën naa ñàkk sowe nit yowmal qiyaamati alquran wax na ci suratul maauna fa waylun lil musallina allazina hum an salaatihim saahun ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko waaw moo tax ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu taxawal julli bokkut ak julli dong taxawal julli mooy su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci defin woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla loolu mooy iqaamatu salaat yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salaatun waxida mu ne da nga gis benn waay mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli waaw ndax bu dee ci jigéen ñi xëy na ñu nañuy muuroo moo dul baax xëy na ya cay feeñ te wuru caa feeñ xëy na xamaguñ lu ñuy tiime xayna xamugo ñu ñuy jappé ak yeneen ak yeneen ak yeneen amna ci ñun bu fekkee ñu nit mi xaw ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy selmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu su boobaa loolu loolu ci iqaamu salaat dem ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takusaan timis ak jee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaat iqaamu salaat mooy da ngay def julli ci awqaati ak ci waxtu seen juróom ñaaral mel mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ci secret léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja lem ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay gudd rek daal ne am na xaalis bu fi nekk waa alaniyatan léeg-léeg ñu def ko ci lu biir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imam ak bilal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yërëme ni ki yooyu ñu joxe seen alfafa sirran wa alaniyatan ñaar yépp nag la yàlla bëgg sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku doontoon joxe mu far joxe ndax loola waaye sirran ab niveau la tolluwaay la alaniyatan ab tolluwaay la ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuwéet lu mu ko jox bukk te ci nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko waaye nag nit mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñépp te njëstal du ci am su baba boobu day baax in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una juróom-ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ assayiata lu ñaaw bilxasanati ci jëf ju rafet wa yadra'una bilxasanati assayiata boo dee firi nga xaddam sayia ci xasana wa yadra'una dañuy jañ assayiata jëf ju ñaaw bakkaar bilxasanati ci tuyaaba bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itel ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax la lii nga xam ne moom la yàlla digle daal di far lële nga xam ne moom la yàlla tere jaa fi lxadis wa atbai sayiata alxasana tamxuha yonent bi alayhi salatu wasalam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne bii moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal ulaaika ñi mel juróom-ñetti melo yi lahum am nañu bu yom alqiyaami uqba ddaar kër gu mujj ga aaqibatu ddaar ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka taala di bëgg firee léegi ci kanam ñoom kon ba tey ci suratu raad aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba ddaar yi day mel dangay ko waaw lan mooy uqba ddaar mu ne jannaatu adnin aljanna yi aduna yadxuluunaha daañu fa dugg ñoom ñi mel juróom-ñetti melo yooyu juróom-ñetti melo yi mooy lan dañuy matale kulli rek yàlla te duñu firi kullëre dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yàlla juróomeel ba dañuy ragal mbëglum yàlla juróom-benneel bi dañuy muñ ngir yàlla juróom-ñaaral bi dañuy taxawal juróom-ñaar bi ñuy taxawal julli juróom-ñetteel bi dañuy joxe asaka juróom-ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet ñi mel nii dañuy dugg aljanna wa man salax ak képp ku baax min abaihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mel a yooyu am nañu uqba ddaar uqba ddaar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi aduna jannaatu adnin aljanna yi aduna muy jannaatu iqaama aljanna yi sax aljanna joo xam ne boo demee dutoo fa génn mooy aduna yadxuluunaha daañu ko dugg wa man ak képp koo xam ne salaaxa baax na min abaihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam waaye nag saatu bi mooy salaaxa day baax aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp wa man salaaxa ak képp ku baax min abaihim te bokk ci seeni maam sa maam yaag sa bàyyi yaag ñoo ñëpp ku ci bax rek nga bokkat ñoom dugg ci aljanna ja mo tax mu ne wa man salaha ak kep ku bax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu bax ci soxna yi boy dugg aljanna and fa ak mom wa zurriyatihim ak seeni dom dom yeek sa di ku ci bax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defee sa demee ci kon alquran dégg li mu waxe tabaraka wa ta'ala bi mu leeralee def sartu wa man salaha dañuy xam ne ann alnasaba la yanfau isa lam yaxsul maahu alamalu salih fii li muy jàngale mooy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufowu ca wa fihi qitaun lil atma alfariqa liman yatamassak bi mujaradi habli lansab kon jàpp rek ci ne askan mi nangam alquran da lay wax ne askan baax na ndax bokk ci askan wu baax dana taxa jomba def lu baaxut dana taxa jomba def lu baaxut waaye boo jombee def lu baaxut loolaa lay def nga nekk ku baax kon wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wa azwajihim ka baax ca seeni soxna soxna yi dañuy wax ne ku sa jëkkër gërëm rek nga dugg aljanna waaye wa man salaha min azwajihim kon day daal di ñëw ne laa soxna su baax laa wax ndax sa jëkkër gi ngay gërëm nga dugg aljanna waaw loolu dëgg la waaye daa jar sara dafa am shubha mooy jëkkër gi ngay gërëm lum la gërëmee ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee meram mu koy teg ci merum yàlla jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci lii dëgloo yàlla waaw kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljanna bépp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla kon kay soo ko meree du dugg aljanna loolu la ñuy wax waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam li ni tabaraka wa taala moom daal li koy tax mer mooy ceebi bu safee xorom mu mer boo guddee tër si mën naa am mu mer soo naa ja barab sàngam mun naa mu mer nga tont ko lokk naqari mu mer nga sollu ko néexut mu mer yooyu daal moom mën na ko mer lool ceeb bi sax na kaani mu mer dafa tàng mu mer yooyu lay mer ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gon waaw léegi julli woo mirut koo gi ñëw mirut sa boppum nen bi du ci mer soo yokkee sa bopp du ci mer boo sole lu gàtt du ci mer mu gërëm la nag nga dugg aljanna ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaha min abaihim wa azwajihim day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax wa man salaha baat mooy ku baax ku baax mooy kan mooy koo xam ne kii day bépplee ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay tere suñu borom tabaraka wa taala kon wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romboon nañu xesam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala gis nañu ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih kon wa man salaha képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot ñoom ñaat ñu ànd dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom yadxuluuna alayhim yadxuluuna alayhim duggin wi duggin wi mooy duggina koo xam ne du ñëw di fëgg mooy duggina koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg xamal barab bu nekk am na ko ba la fa dugg day yëglu waaye am na ko comme fa la nekk moom day dugg ak a génn rek am na kilifa yooyu boo leen soxla woon fii da ngay ñaan audience ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ca waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience da ngay waaxuy dem ak a ñëw malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la ginnaaw seen nekkuwaay la ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab na ci bépp bunt bunt penku yaag bunt sowu yaag bunt bëj saalum bunt bëj gànnaar bunt bu nekk rek malaaka ya sañ nañ faa duggee bu ñëw naa leen salaamun alaykum سلام عليكم بما صبرتم سلام جمع عليكم من بتيه تاو سلمتم من الآفات والمحن بصبركم في الدنيا وأولت عن دين الألف أكلام دواخ السلام عليكم موين شنك أدن بوي من البوش بولي نيس أكلام نيكو السلام عليكم موين دنانا كو يال ننغ أم جمع وأي كدوغ الجنة كدوغ الجنة تك تسخن يفنك نام تنبخ يسدي لك تبارك الله طمية ak yu neex yooyee naan ci ndox yu sedd ya naan ko yàlla nga am jàmm foofu la jàmm yam foofu la jàmm yam yàlla nañ yàlla may jàmm salaamun aleykum kon looloo tax yowm al qiyam dañuy dindi liis jëg laam gi duñu wax ci assalaamu aleykum dañuy wax rek salaamun aleykum moo tax nuyoo bii di nuyoo bu am barke ci adduna boo nee assalaamu aleykum mooy danga ni nit ki yàlla na nga am jàmm moo mun la wa aleykum assalaam yéen it yàlla na ngeen am jàmm malaatee ni ñi ñoon ñii kon salaamun aleykum yàlla na yàlla may jàmm. mos nañoo laaj benn maam ci suñu maam yu baax ñi tabarkàlla muy maam borom tuba radiala anu dañu ma koon waaw yow de danga dugg ku baax ci lool salallahu alei wa sallam mu ne waaw ñu ne ko waaw kooku yonente boobu ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ah lu ko gën mu ne lislaam lislaam mi nga xam ne mooy xëy moom takk fasam ànd ak nit ñi di xaraj ngir lislaam taxaw lu la gënul doo du la ko jaral ñu ne ko waaw léegi lislaam ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne lu ko gën mu ne lekk ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal lislaam ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne wér ndax ku wérut lu lekk neex waxu ca dara ko weddee nga laaj ko tabarkàlla ñu tëdd yàlla na yàlla saafara mu ne waaw léegi lekk moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw mu lu ko gën mu ne jàmm lu lekk bari lu mu neex loo wér boo amul jàmm fa nga jégi lekk ga rek tabarkàlla boo ci mu ndagli bay tàmbali ñu ne gaay ne gaa nga foofe nga koy bàyyi ndax amul jàmm ñu ne ko waaw lu dëgg la waaw jàmm nag ndax am na lu ko gën mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm adduna gisuma ko lu ko gën àllaaxira daan ne waaja yàlla na yàlla may jàmm kon nag ñu yàlla na yàlla may jàmm tabarkàlla mag ñoo ñu seen i njàngale yu am solo la woon aay ju ñu toll ju nekk rek jàngal nañ fa lu am solo malaaka yi kon ñuy dugg ci nit ñoo ca aljanna leen salaamun aleykum bi ma sabartum ci sababu la ngeen muñoon adduna de ñu ne ha mu ne moo leen tax am lii de la ngeen muñoon ci adduna moo leen tax am li de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te néeg leen bañ àggate ñu muñu ngeen xool fa nixma baax na lool uqba daari mujjantalu kër googee di aljanna yàlla ñu fi yàlla dugal ñoom ci suratu raad yi aaya 24 yàlla neen wallasina ñi nga xam ne nag ñoom yanxuduna dañuy fi ahdallaahi kulleeru yàlla au lieu ñu sàmm kulleeru yàlla ñoom dañ koy fi lépp luñ séq ak yàlla firi kulleeru googee jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla ragal leen ko ñu bañ ko ragal min baadi misaaqihi ginnaaw bañ ko kóllërantee ak moom wa yaqtauuna ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi kóllër giñ séq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo nekkee sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi daal alalam ngee tax bu ñu tissoo sax gaay ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lan ñu nit ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daan ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si waat la nga ne nit ñi ak ci fayda dégg nga wala mu seet si waat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooya mu jàgg nga far toog seytaan daal di am na lam bëggoon ci yow kon seen ñaarlu melo mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si ulaika ñi nga xamne dañuy dog ko leer seen digënté ak yalla di dog ak mbokk di yaq ci suuf seen ñetti mel yi yalla mëna jërul ag ci mel ci def sax ñetti yalla doyna lahum amnu al-la'natu rabbum yalla al-la'natu rabbum yalla rabbum yalla yalla buy rebb du jël yett di la seet dama dama buy rebb moram jëm day jël aw yett di la seet ndax ya ko amé borom la yoyu waye yalla buy rebb mom du wut aw yett di la seet dedet fam nek lay nek rek wax ni sama yermane buy demati ci diw aduna buy demati ci mom alakhirah lol moy rebbum yalla yalla ci la musal walahum amnu su'ud dar keur bu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam عذاب جهنم على عكس المتقين نيرغلو يالا نيوم عقبه الدار لي نامون مي جنات عدن ني نك سوء الدار لي نام مي كيرغو نخاري غوغو دي ساورا يالا يالا موسال سي ساورا يالا بنكو ديغ صاح يالا الله يالا يبسط موي ياتال الرزق ورشك لمن يشاء تي كو نيه ويقدر موكاي قتل Allahu yalla yabsutu rizqa moy yatal wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir te moy qatal wursak batay ci kiko neex lol nak hasba al hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yatal wursak mo bax ci mom daf koy yatal al wursagum mu am ko xamne yalla xamne ne wursag wu khat mo bax ci mom mu xatal wërsëgam kenn ku ci nekk su wërsëg day tollok su dund borom wërsëg wu xat yi mën naa gën a gudd fan borom wërsëg wu yaatu safaan bi mën naa am waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba baa ngay génn àdduna wàllu wërsëg kon ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex dafa am benn sëriñ grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di fi seet si benn sëriñ bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd xam nga sëriñ bu tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla wo bu jël ko gerte ak warga benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si buruusu metti tabarkàlla mu ñëw nuyoog moom mu ne ko man day dama siburu sibur bu métti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiine daal ne dong day na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil suñu bopp bi ah gaa yi dégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomb rek ñu toog pomb mu war gi lee moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gileen nga daaneel ko loxo ba damm yeel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi demee ak ni tànk bi demee mu ne ko ah sëriñ si yow ni dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pomb bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay daañ toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku loolu jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko baal ma ak wax nga dëgg daal di koy nes li lam defoon ca kanam gaayam yàlla it nag mbiri noonu la ki muy jox lu bari moo gën ci moom ki muy jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg
2: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

mu ngab yatu Musa wa wala mu ngab muy reeka dekkal loolu lañu bëggoon motax mu'jisa yoy nga xamne mom lañu bëgg salawatu sallamu alayhi diko wacce ñene ñom li feek wacce wu loolu duñ ko gëm dal koy tek ni innama anta munzir yow warate kat dom nga wali kulli qawmin ha nit ñu nek am nañ ko leen di jubanti ñom dal jappu wuñ salawatu sallamu alayhi ab yunent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablaka falikulli qawmin nabiyyun yad'uuhum ila la wa amma al-ayatu al-qariqa fa amruha ila mudabbir al-kawn wal 'ibad lulay tontul yalla tabaaraku ta'ala wal kulli qawmin nit ñu nek am nañu had ko xamni ki moy sen kleen di jubanti moy sen mahdi lol tam boko jele ci fañu bo dugg tay bepp xet bo dugg yalla dana fa duggal ñaari nit ko xamni ki ci walu diine mo ca nek ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ca nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lañu jibul su ko defé kon mbokk ñu deglu ngeen tek seen baram ci ay juroom ben ak juroom ñaar kon ci suratu ra'd ñu ñaan tabaaraku ta'ala may ñu benen dajé su ko defé ñu poussat li nga xamni moy fiñu taxaw wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wassalamu alayhi mbokk ñi deglu delu sene ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquran alkarim ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu ra'd moy fukelu sar ak ñatt ci ni kamé bi tedde jangon ko ba ak ci aya juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala don waxé innama anta munzir ولكل قوم هاد وردوره تي الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد اي ني تولو دي سار بي دي سوره رعد سار لا بو خامني داي وني ما غاي يالا اك كاتنام جل جلاله وعز كماله muy saar yi wàcci makka nañuy jàngalee yàlla saar yi wàcci makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa makka pasoon te diine nangu wu ko di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg yàlla nee na الله يالا دون يعلم مو خم ما تحمل لمي امبو كل انثى لب لو جيجن يالا رك تبارك وتعالى سو جيجن امبي اك لو جيجن لو مانا دون ناخ واخول ما تحمل الانثى لب لو جيجن مو خم فاسو جيجن لا مو خم خرمو جيجن لا مو خم نغلا ولا لنين moo xam nit lépp lu ëmb suñu borom rek tabaraka taala moo xam la mu ëmb yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel ma ndax su ne woon allahu yaalamu man kon su boobaa buñ demee ba médecine xam doom ju juddoogul ne góor la mbaa jigéen

nga xam ne ism mawsul la li xayr il aaqil, mooy li jigéen ji ëmb. Yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen, day mat wala day manqué, day rafet wala day ñaaw, day ñàkk fayda wala day am fulla, day gudd wala day gàtt, day xees wala day ñuul, day naqari deret wala da koy neex. Yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moo ko xam. Moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru yaay moom miñ ëmb, la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb ruux. Su ko indilee ruux boole ko wërsëg wi nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke. Yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am, moo koy daggal ci wërsëgam lan la fi lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wacal bidfe boobu dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi. Ci la ko baayam di ngénte, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daal ne jigéen la ji moomul boppam nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bidfe ngóor suñu ëmb tàmbali na di dox xaat. Loolu jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na. Xataa moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb. Mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko, mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yow ëmbul, dafa am lu gàllankoor nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla neen Allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unfa lépp lu jigéen, nga ne benn wama moom rek xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxiidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba, wama tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam, na ko Ibnu Abbas firi radiallahu anhu, maa taxiidu bil wadi li aqall min tisati ashhur wa maa tasdaadu bil wadi li aktara min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom-ñett, wax jooju yi ma nga fa. Firi da ko beneen yoon it mu ne bi saqti naaqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala boog ba xiid bi doom ju ñu xalab, isdiyaat bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom-ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom-ñeenti weeram wala boog day dugg rek ci juróom-ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far judd, ñu koy wax ay avortement, wala boog ëmb ba day weesu juróom-ñeenti weer. Yàlla rek moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jàlla jalaluhu wa azza kamaaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb, kañ lay wasin, ñaata fan lay doon, dana ca dugg du ca dugg, nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir, lu mbir tuuti lu mbir rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt, bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay fepp ceeb dañ koy compté ba mat, su jeexee dootu lekk ceeb. Guti yim fi naan ci guti ndox, su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a sangoo ci ndox, lim fi war a am ci xaalis, kullu shay in bi miqdaarin indahu, lépp

0: suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko motax su doomu adama xamé li nga xamné mom lay am ci aduna ci wërseuk day daadi téré bopam carte ndax liko yalla natal da wara yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yees la kay def ay way don na war ko don su ñun ko bëggona añaané ak dundam ñaaw wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lenn lu nekk fa yalla subhanahu wa ta'ala dañ ko nat motax bu la natalé su wërseuk yow nit ki so juddo ba wara mëna liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa ta'ala nga def ab demande mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamalu léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërseuk ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lépp la natt moom jalla jalaluhu moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool tabarakallah kan mooy yàlla yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa moo xam kumpa kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko loolay kumpa léeg-léeg mbir jóge ca aalamul ghaybi ñëw ca aalamu shahada doomu aadama wax ko ñu defe ne kumpa la waaye du kumpa yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom-ñeenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf laa yor mu ne ko juróom-ñeenti doji suuf mu teg ko daa di tibbaat juróom-benni doj ne ko ñaata doj laa tibb mu ne ko juróom-benni doj mu daa di teg wax na dëgg daa di tibbu nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibbu xamul ñaata la ne ko ñaata laa yor waa ji petaaw petaaw xamu ko mu ne ay la yéen xaw ma loo yor mu ne ko monte bu njëkk bi de wax nga ko bu ñaaral bi wax nga ko lu tax xama bu ñetteel bi mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko jugugul ci aalamul xëy bi waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daa di ma koy wax yu ma xam li nga yor foofu ngay dugg bu baax lu ñu tu ko gis li ñu tuddee al ghayb ak li ñu tuddee aalamu shahada su ko defee rek su boobaa coowli du daal di bëri lool yàlla daal mooy yàlla aalamul ghayb mooy ki xam kumpa dina ci mosal nag yonente yi alayhim salatu wasalaam danañ ñëw ca surtu jinne insha allah wa shahada yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maana الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا كان مو يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيوي سي ادنا جوي سي نيت جوي ني وو اليمان نيكو واخال كي بوبام اليمان نيو سي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غنا ري لي ري ليب لير بنا تيال تبارك الله كان مو يالا yàlla almutaali mooy ku kowe ki lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu almutaali kan mooy yàlla yàlla mooy koo xam ne sawahun minkum mooy yem ci yéen nit ñi man asarra alqawla koo xam ne dafa suufee la waxam wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati ñaar ñi ñoo yem ci yàlla ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg ak ci kawel waxam bañ nan ko wàññil sa baat ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp sawa minkum man asara alqawla wa man jahara bi xata appare yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem képp rek waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi yàlla noonu la nit ñi seen i wax mel ca moom moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli farata si yàlla sunna si yonent bi bisub ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar ndax lan yàlla yaalamul jahra wa maa yaxfa kan mooy yàlla yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom man asara alqawla wa man jahra bi wa man ak ki nga xam ne huwa moom mustakhfin bil layl day nebbutu di jef jefi guddii wa saribum bin nahar ak ki rañaan bi jef jefi beccëk ñaar ñu ñoyam fa yalla wa mustatirun bi a'malihi fi zulmati layl wa fi ghayati al ikhtifa wa man huwa sahibun fi tariqihi bi wadhhi an nahar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghayati az-zuhur ñaar ñi ñoyam fa yalla ki jekki ba guddi ñepp tedd musal dal wo woyef yoot ndank dugg ci kër yi fas yéene jël àll jaamri ñu doon liggéey ay weer kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndank di yoot bunt yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piese kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko moo ki jëkki ba ina ci bëccëg muy dox ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. maa ngi suratu Ra'd aaya fukk. kon yàlla li nëbbutu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbutu ak di feeñ ci ñun waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbutu fa moom lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teyle ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk yàlla tabaraka taala noonu la tëralee mbir yi lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaak doomu aadama boo gisee rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaak malaaka mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu suba ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu moo tax ñu bëgg ci fajar ilimaan di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg waaye fajar nga waxul wallahu ahad inna aatainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool bu ko defee boobu itam mën nañoo sëlmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool ndax ñu fekke ko looloo tax ñu naan inna quraan alfajri kaana mashhuda ci lenn ci riwayat yi kon lahu doomu aadama bu nekk am na moo xam góor la moo xam jigéen muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël suy jëfam ak a yóbbu min bayni yadayhi nekk ci kanamam wa min xalfihi ak ci ginnaaw malaaka yooyu it ñi fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw malaaka yi bind jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ bu ko defee kooku du mucc mukk bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo boo demee yowmal qiyaamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali film waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawaam tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom-ñeent nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul góor ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakkil mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu soo nelawul mi ngi lay wattu di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi waaw koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci aduna si jinne yi faagaagal la dugal ko nag loolu képp ku yenn ci aduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal waaye jàll jalaaluhu noonu la ko defee muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw dox sa diggante ak jinne yi waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté, mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn duutu la gardé. Su ko defee jinne yu solo la, da ngay dégg yàlla mu ne inna allah li wóor nag mooy yàlla laa yu xayiru du soppi maa bi xaw min ci lool ci li na ciw nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaab ngoon du ko dindi mukk xataa yu xayiroo lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka ya dem. Maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag, yàlla affecté la ñaari malaaka, kii nit sa kanam kii nit sa ginnaaw, jinn ji bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow ñu ne ko déedéet, nit ku la bëgg a def lakk si dut noonu liggéey laag yooyu ñu ne ko déedéet, waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot doo wodd bu jot foo toll yi rey ca kaw def boppam neen, léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñib bi bàyyi laag jinne yi, su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la, waaw ku la liggéey rek jàpp la, te it foo toll di am bopp buy métti jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko, te it wér dana la jafe lool. Ndax lan? Yaa soppi li nekkoon ci yow yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon. Inna allah laa yuxayiru maa bi xawmin xata yuxayiru maa bi anfusihim. Ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. Ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sang saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bàyyi doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bàyyi wetti aw ñam ci kër, liggéey la du sëriñ yëpp koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen, nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allah laa yuxayiru maa bi xawmin xata yuxayiru maa bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax, wala bokk ulama yi ulamaul quran, al abaratu bi umumi llafsi laa bi xususi sabab. Dégg li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon, nooneel la ci yàlla ay àndeek ñoom tabaraka wa taala, bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daa di soppiku. Li feeg jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk. Waaye su dëng amee ñuuj njaaj am naxante mi bàyyi, su boobaa nag léegi xéewal daal dina tekk. Inna allah laa yuxayiru maa bi xawmin xata yuxayiru maa bi anfusihim. Léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ne man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. Mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp, ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi, yàlla ne déet comme kay sénégalais branché na ba noppi contact doo nga mën ngeen ko, te yàlla defal du defal kenn lu man. Inna allah laa yuxayiru maa bi xawmin xata yuxayiru maa bi anfusihim. Daan ci suratu Ra'd yi aaya fukk ak benn. Wa isa arada allahu bu yàlla nemmee bi xawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal falaa maradda lahu kenn mënu koo fekk, kenn mënu ci dara. Isa arada taala halaaka xawmin aw azabihim laa yaqdiru ala rabbi zalika ahad. Bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la, amul kenn ci ñoom ku am kattanu mën a fekk mbugal googee, boo di ak si ci ñoom kattanu suñu borom tabaraka wa taala moo fooq a kattanu doomu aadama yépp. Wa maa lahum te duñu amit min duunihi keneen ku dut yàlla min waal koo xam ne kii mooy féetewoo seeni mbir, mën a nekk seen kilifa, mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka wa taala. Loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kattan may na la ko, wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. Yàlla subhanahu wa taala huwa alladhi mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa moo leen di wan melax. Melax mooy su nawetee ba xiim yi di xeex ci asamaan si, fenqaloo gi ñuy fenqaloo takk-takk ya muy def, loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. Yàlla moo leen di wan albarqa melax, gën ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem, ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min a sawaiqi watamaan fi lqays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yàlla moo leen diwan melax, xaw fan ci tiit, watamaan ak xemmem. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënnu mën na caa xaacoo, melaxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu. Waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca, loolu yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu yàlla mooy sos asahaaba xiin, yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox. Yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si, xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool. Seenag ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cin li ndox mi bax lool, boo jëlee sa loxo ubbi cin li, ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li. Loola su seddee rek daal di nekk ndox tàmbalee toq. Noonu kubiru cin li di jëlee tàngoor bi doxe ci cin li, noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. looloy war loo weer mu wow. Boo fóotee ba mu koy xet nga weer, jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox. su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu masran. Moo tax benn falasafa ku ñu wax Maarufu Safi daana wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox ma al matran. Ñu ne ko ndax lan? Mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. Loolu aw dégginam la moom tabarakallah moom Maaruf Rasafi ci falasafa yi la bokkoon. Moo doon wax xayru mujjin fii millati wa actiqaadi nawxu baakin wala tarannu mushaadi saay xaasi qubuur naa tamlau rahba wa ayna al qubuur min adi aadi. Tabarakallah bu mu bari lool. Kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xemmi, mooy sos aw niir mu diw xiin mu diis gann, xiin wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen. Tabarakallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu. Wa yusabbihu dana sabbaal nag yàlla arraadu dënnu bi xamdihi ci sant ko. Wal malaikatu malaakai day sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala. Wa in min shayin illa wa yusabbihu bi xamdihi, amul lenn lu ñu sabbal yàlla tabaraka wa taala. Mu ne waaye yéen nag yéen a xamul nañuy sabbaale, waaye lépp ngi sabbal yàlla. Malaakai di sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saane dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhaana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaa'ikatu min xiifati wa huwa ala kulli shayin qadir. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonente bi ma saane dégg dënnu loolu lay wax, su nawetee ba dënnu di dënnu mu ne subhaana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaa'ikatu min xiifati wa huwa ala kulli shayin qadir. Abu Hurayra tey daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daal di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay. Maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaacu. Abu Hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukkib juróom-ñeent xëtum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarakallah. yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaiqa ngelaw yi, ngelaw yi xaaj yi fa yusibu mu jàpp biha ca ngelaw yi xaaj yi man yashaahu ku ko neex. Ku mu neex rek mën na yebal dunn yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw. nga gaño tay xajul ci nit garab gum dalit man nako gañ wahum ñom ñi wedd yalla yujadiluna fillahi ñangay werante ci yalla wa huwa ta yalla shadidul mihal ku tar mbugal la mom jalla jalaluhu wa azza kamalu wa huwa ta'ala shadidul quwwati wal bash wal nakal al qadir al intiqami min
1: inda rabbihim fasen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngant luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin ci tarax bo xamne yatba'uha daf cey tok azan ay qaste qawlun ngant moy bi waji yalla yorlo nga ne ko djegal mako farax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga faraxe ba nopi xasko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci njek wa maghfiratun akum djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin sarax bo xamne yatba'uha day top azan ay kaste sonna rek xaw waji bu ko sarax taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp omal waye bu ñepp omalé adul da lu neex do lo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootu ñu gattay denk oustad yi dootu ñu jangalé am dit waw wallahi ndeysal bu sa auto yakko do gis tele bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama borom ya ayu lasina amanu e yen digam way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqast ismin kok kallasi mi mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas diko ngistale nit ñi wala yu'min billahi tegemul ni yalla man nako fay wajem al-akhir gumut al-akhirah kam ngeen ci famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xob bi ci kaw buñu fa defon ay kar ni masalo moy kek doc mu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarakahu mbay ko salda murtax banal waaw manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla neela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñu bi nak mu taw nga jekk ba ngon nga yegg ni mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak lo fay fek fatarakahu saldan la yaqdirun bi am katanu ala shay'in ki dajal dara mimma kasabu ci lañ fa bejjo do fekk dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak de nga lam ci waxon ben fepp juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigha'a diko sakko mardatillahi ngirim yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ni lay joxe kamathali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa qabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gu la jiwon récolter ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khulwa sax fatalun musay bëndang sax man nako toyal musay bëndang moy taw su way su nga xamne bu ko tawé ñaar du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy yego khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngeerumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa poche motax buñ la joxe khalis ba lañ ko def sa poche da ngay wax tasbitan taflu ko ci duggal ci sa poche bu ko def muy xëc ci yeneen khalis yu ñew inshallah ci mom def gaaw jige day barkel wala nga bind ci tasbitan tasbitan def ñu tomb yi ñeen seen yépp waaw
2: def wala
1: tasbitan gisoon ñu ko bind nañ mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb baat bi fukki tomb la bo amé khalis ci ngoy lé mo def sa poche inshallah bu di ñaar fu dina am rak ba man ta waxe li ci ha tasbitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta'ala basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñoko tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin agrabi rashan tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dex toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru ak nak mu nek pan ak legi wala hu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legge ah ñi ngi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen ah mu yaakar tol bi récolter ko ngir gono yi am ci départ fa asabaha mu daddal ci tol bi nak di asarun cial mer fi ci tol ba narum sawara fi ni nek cial mer la narum sawara fahta ak tol ba ne boyon tal tak lepp ne sa xol bi to rek rejin garabu tandama dexi tol bi meñ lol tabi nak magat ne kon suma récolter tol bi dara wara mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xale naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamana ba muy dewe ba beug fayu la fa def fek dara kazalika ni muy leer nak yubaynallahu li yalla leer lakum nyalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat ya ayuha allazina amanu yinjigam bu ngeen day joxe anfiqu na ngeen joxe min tayyibati tul yu lew yi nga xamne dafa bax ma kasatum te bok ci li ngeen fam ku joxe na joxe lu bax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ard ci sosi loy ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len jublu al khabisa laban minhu ci mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekku len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox mu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolu ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw ilwan moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gemu du moyu gëmu du moy yu baaxut lo ko saraxé wala gëmu jël ben baax ci da ngay saraxé lo xamné ko lako joxon nga jël ben jigen da ñew néma dañu néma ma sarax ko am xam xam té ragal yalla té tuddu aliyu man ko man di ali la tuddu be ci def na ngeen xam nda yoro la 50000 mu ne ma dédét mané ko sa mu ne dédét mu ñëw ba ci 10000 mu ne ma dédét mané ko loyor mu génné kay mané ko merci yoro nga séti menen ali way mi du ko jël mu ne man ko ci ali lu wax tan xam xam sey neena ya ci ali ya jangal ci mané ko waw bu fekké ni ci alo bu ko jël ay kay ñetti marsu kay Allah koy dé nit ñi di jënd ay fakati kay dimay tekkër ga ma jënd ñaan mané ko jël la defa mu jigi nak mu def koy rétan defa mané ko gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne mo ci wax nga dëgg de mané ko doxal rek waye yalla leena wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna wala sum bi akhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fi lul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu kham len ni anna allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu amalul ñu amal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum def len di dig al faqra ak ñak shaytané bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul du 5000 bi na ko dara lu la shaytané wax waaw joxe ñi jakk ji mu ne jakk ay dakar yi bu ngi leen won tabax waji neena ordonnance li wut mu ne mu no fajj malade yep lu la shaytané wax wa ya'murukum bil fahsha mu di leen digal njamutef boy def ci tay tay mu ne defal ba nga xam yaay kan defal ban xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétane ko waaw kay légui sér amato ci tous joxal nak jaaka ji waaji joxe ni lay def même bu ron joxe dem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xam né zéro la légui nga door ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum min lin dig maghfiratan jegal mehu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi amba ne ko serigne bi amal mamba mu ne waji demal jox ko mba mi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi dañu serigne bi mbam yi day melni ko fi muné ko jox ko naaru goor wi yalla jox ko muné ak da jom ngonk ma ngi muné ko bolé ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo soxor waye yalla mo yaatalé yalla yalla wasi'un yalla alim wala ilaha yalla yuti moy jox al hikmata joxin man yi saw ko neex waaw systemu joxe yalla ko jox ko neex waman yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jox muko waaw ben way ni di saraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de lolu du hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi diñu ag fofu waye ka la nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lolu du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër bi jox ben xalé bind ci né nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye amna ko ci jakkati bon ko na am yalla jox la mune ay saway dama sama rob waye boko tege ci ikwa rek mu jël imam shafi'i mo tax ni jange ay ji daf ci teural école daf ci teural école yu ban solo te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko nan merci dene boole lepp ne cheikh fouy loy def mune jangale ko arab la am nga école mune dede am nga nan mune dede nga boole lepp xep ko mu tambule jangale bu diwene mu tambule jox azaka way yow lo do mune man ministre la am ngay denk dede ñi dem marché jindu fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambule daj di jay bu deewene mu joxass ko waaw waye bo joxe ki 1000 ki 1000 ki 1000 ki 1000 mu jënd ci ben kel sokal ñu jël ko 400 wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlé khilafa gi ci l'islam li la doxalon mu jëna ci la arab yi tambalé di joxe fi azaka yi waaw 79 la yaq 79 la ko arab yi zay yaq bo demé rek yobu sew kayit nara nahnu fi iqamat mashru' al kabir ay naam wa mashru' fi dakar al madaris unzur talamis da sayfata min senior nari ya sheikh dali wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etage nari nak muju di ñew di sheikh ay nan etage waaw 79 la yaxu leg kenn mënu fa am su wala tay nga sonu wala ñu indi matériel bi tabax la waaw ñew jëm sa kër tabax dali auto def yeb nan oustaz bi su bu nangam nari muju na he ayna al etas etas ma fi agar baye ko wa lool la amul ñu abdoulaye ci doxalon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu jekke wama yazakkaru duwaru illa ulul albab ludul ñi am xel ñi am xel rek ñoy waru fi li fi yalla wax ñoy waru ñi am xel moy wax deug yalla mi wax ci azaka suñ ko doxalon legi tay azaka dadi dindi ak ñak ci afrique waye buñ ko doxul lu yag ak day men di dara waaw wa sang bi buñ bolen sen afrique tay jox mako man mi na dalé suñu classe bi tera ci ko yegal fi di fay waji waru def xal mat legi tay xalé jang tabarkal ngeen bal ma waye amna solo de yalla neena wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwala bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allah yalla ya'lamu khamnako ku joxe lo joxe xamna ku amul ci nisar la nga nisar xamna tey bi yalla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way nisar joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lolou yent mako wax ci hadith wama li zalimin min ansar toñ fat nabi am ko len dibele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla neena sarahi ñeppi gis muna muné baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñom lu ko li nga andi deul diw nangam rek gaay ñu di def ay sax yalla neena bu baax saabe dana ko def leg leg ñu lal malan dal ni ci ñew len mu madem le in tubudu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqir ya fo ho joxen wo nak khairun lakum mo gën ci yeen mune jox be baax mu ramu ni bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fo wa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko xam la tabarakallah laysa alayka hudahum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara kudul julit kudul julit bu la sara de julli rat yalla ne yonti bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudahum senu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khayrin ci lu ba fali anfusikum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis na leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khayr fali anfusikum wallahi des wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe te joxewulen ko illa nudul ibtigaa wajhi llah nudul jëm yàlla loola rek mooy nangu wama tunfiqu lépp li ngeen joxe min xayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum daañu ko matale joxaat leen ko wa antum te yen laa tuzlamuuna kenn du leen tooñ di ko wàññi waaw ku yàlla ku ñuy jox mu ne lil fuqara faqir yi ngeen di jox ngeen baal maa gis nga fii yàlla wax lil masaakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko nag tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam looy am su wer de kuy faqir moy ku amul lu ko doy lil fuqara alladhina fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leen tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yàlla ba mënu ñoo jóg di def la gaayi def waaw mënu ñoo jaayi keccax mënu ñu jaayi ñebe mbaa sëb lu tax parce que dañoo ne ci yoonu yàlla laa yastatiuuna mënatuñu darban tukki fi l'ard ci suuf mënatuñoo tukki yaxsabuhum da leen di yaakaare sax aljahilu ku xamul seeni mbir axniyaa ñu jeexalu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar na ñu jeexaluñ wallay benn waaye daa ñëw sama kër indil ma këram këyitu këram ne ma léegi dama bëgg ku ma abal 1,500,000 ma ne ko sama xel bi lay murus toonu jooy tey ji kon nga xam laa ilaha illa waaw dégg oustaz sall rajo dun yaa oustaz sall rek mu faq indil ma këyitu këram garanti 1,500,000 maa ngi rusa rusa rus ndeysaan xaw ma laa fees wallahi ndeysaan yaxsabuhumul jahilu aghniya min ataafufi ndaxub feru taarifuhum dana leen di xàmmee rek bi siimaahum ci seeni màndarga màndarga mi rek mbum mutilim maat yooyu rek ngay xam ne kii tabarakallah yorul dara moo tax bu ñu julli ñu bëgg ñuy wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji asalaamaaleykum wa bu mu mutilimee nga gis mu ne nii ah yorul dépense nga ne saa waay lu xew mu ne ah soxna si rek nga ne ah waaw moom day man de amoon naa fi téeméer ah macha allah jërëjëf waay moo tax ñu fa def ni asalaamaaleykum joxol fii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waaw xaa kii leen laa moom démb lii la fi solo tay léeg-léeg seetatit ñoom laa yasaluuna annaasa du ñu yalwaan ilxaafa day soññu nit ñi wa maa tunfiqu lu ngeen jox ñooñu nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha yàlla alimun ko xam la bihi ca loola allasina ñi nga xam ne yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum seeni alal billeyli ci guddi wannahaari ak bëccëg sirran ci secret wa alaniyatan ak lu bir fa lahum am nañu ajrum seen pay inda rabbihim mu leen di xaar fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanuun tey duñu tiit yàlla ñu ci yàlla boole ak si nañu de kon mën nañoo taxaw foofu incha allah bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بك جيل السلام عليكم ورحمة الله. نيجي وين ديم سورة البقرة آية نياري تيمير اك جروم نيار فوك اك نينت. عليكم السلام. في سيني برام دون وخي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورد ورجي آية جرو نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا نون لغي riba moy intérêt wotena tuti nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ku koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba. ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba fadila. riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax dir ba yok. riba fadila moy ngay wéccu ak nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne lim koy jox mo gën lim lay jox. su ko defé bu dé ciép boy wéccu ak nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé ne mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba. bu dee tandarma tandarma ju di joge algérie ak di joge al madina nga japp ne di joge madina mo gën ba tax bu la waji joxe ñaari kilo nga dor ko jox benn kilo def ngeen riba ndax yooyu yépp benn xeet la. loolu mooy riba. akwana ñew di ko téré di wax ne bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkane ci banque bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu. su dé ci jënd ak jaay nak riba am ci day jafé ndax so jënde fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waaye la gënal lislaam mooy nga jaay fukk ak juróom mbaa lu ko yées. yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam bunti riba juróom ñaar fukk la ba ca gën a oyof bàkkaar baa ngi toll ni nit ku takk way juróomu jigéen alayhi salatu wassalam. mom riba rek nga gis yàlla déclaré guerre ki koy lekk ak kuy tooñ xaritam maanaam waliw

0: ma ñan lay dëgal. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay dëgal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastami'una alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabi'una ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet. Fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn. Yàlla daf ne yastami'una waaye waxul yasma'una, daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa. Yastami'una yastami'u mooy déglu, yasma'u mooy dégg. Istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu, ñaari verbe, kii dafa am taa kii amu ko. Mu ne kon dégalal sama jaam yi, mu ne ko sa jaam yi am, mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastami'una dañuy déglu, dañuy déglu. Déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk, nopp ban na ca, bët ban na ca, xalaat ya na ca, ñooñ ñooy yastami'una alqawla wax ja. Fa yattabi'una ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja. Ibn Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi. Tafsiru Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak ñent. Ibn Abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax, la ca rafetut mu ne bu ko. Loolu mooy fa yattabi'una ahsan. Dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ, waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran. Ñoom ñëpp nag baax nañ, xasan la ak ahsan. Xasan nag lu baax la, waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la, 5000 aw këyit la, waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000. Xëy na nag sama xel mu gàtt la, waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal wu bleu. Naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500. Ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0, waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500. Kon nag saa bu ñaari wax, saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc, am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonent bi mu di leen dégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp li ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam, boo waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko, waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko. Ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may, waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan. Ndax loolu la xel nangu, lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ñuy topp ahsana la ka gën a rafet. Ulaa'ika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal. Ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melow melow yii hadahum allahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu. Yàlla dëppale leen nag
1: la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sol doo xuloo mukk. Fi mu ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika te ñi mel nii hum ñoom dong ulul

bax nga yiw nga texe nga ñoña dal lahum amnañu ghurafun ay neek ay salon min fawqiha ghurafun nga xamne kon yalla nekete ba muy étage ñun terrasse buñu ghurafun min fawqiha ghurafun salon yo xamne ci ko tim dañuy fay defat benen salon té nak min fawqiha ken xamul fu mu yami ghurafun mabniya ay salon la wax yu bari kon nekete al-akhirah al-janna ay étage la yu jëm kaw sawar nak ay souterrain la ci souf lay jëm mom te bu gëna jëm souf gëna tang aljanna bu gëna fété kaw gëna neex bo demé ba ci kaw aljanna nak amna ben appartement kessé bu ci nek bo xani bi kenn rek mo cey dëkk ak jabotam ñu ko tuddé al-wasila Allah jalla né nak kenn cey dëkk te mi ngi yaakar né mom lay doon amna ci yaakar lool motax mu né sa bu ngeen déggé ak noddu kay noddu su daané lé na ngeen mako ñaanal اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة لهم خرف من فوقها خرف مبنية تجري دنا داو من تحتها كرم الجنة الأنهار دحيب الأنهار خيط دحيب دخوك صو دخوك ميو دخوك لم دخوك نخ دخوك سنر صو خمن تروى تروي بنيو بكرك waye bokkuñu luñuy sax ak luñu mel tajri min tahtiha al anhar li nak wa'dallahi la yalla digge li la yalla digge kep ko ragal kep ko xamne su tere nga bayyi su diglé nga def li la digge yalla nak la yukhlifu allahu al mi'ad yalla du wuté lo xamne digi nako suratul zumar aya ñaasu ko da suñu borom tabaraka taala tudde musil ko ne yek senu cankute ci jaamu leneen lu dur yalla tek ci ay tektal yuy wone ne yalla kenn la tuddu nak alquranul azim mi nga xamne mo gëna tedd ci kutubi ñu wacce won ak itam biñu ko saxale ba na mu ne alquran ni la mel teebul ñu weddi ko motax mu sadd ci misalum musil ki nga xamne day bokale yalla ak ki nga xamne da fay wéetal yalla mu leral ko ci misal mu am solo lol tabarakal suratul zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena alam tara khana khulu khana gifo khana yegone annallaha yalla allah subhanahu wa ta'ala khana yegone mom yow mi ko ñëmé yow mi muy téré ngay baña bayyi lim lay téré yow mi muy téré sa doom di bayyi liko yalla yi téré nga ne ko doko fi bayé alam tara anna allah anzala min as-samaa xana yegone yalla wacce mu joge asaman ma am taw xana lu yegu goko manam gis muy taw ni rek nga defé ne taw bi mom natir bay taw ba fam yalla moy jox ndigal tanoru jant bi muy manko pour mi ci souf ak ndox mi suko yegale ba ca kaw yalla jox ngelaw ndigal ngelaw su ñew euf ko mu sedd bu sedde touru ci souf daal di nek ndox ak taw limi ci be ci souf nak lu ne lay saf touti di ñu tour mu jël sir yi ñu wer mu toy mu jël lenn lu ne mu jëlat ko ci souf ak ko ci kaw filtre ko fa nag yàlla am na fa benn isin boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te it dafay sedd tabarakàlla xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie xool ni taw bi di amee ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla ngelaw upp ko mu dellu si waat yàlla mu ne xamee xamoo ne maay def loolu muy ko jin can barkàlla muy benn fa salakahu mu suub ndox ma maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi yanaabia ay sewne loolu la ko olof di wax muy ay bën bën fi l ardi ci suuf si bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf bën bën yoo xam ne booy xool suuf